0: Khoan hồ Đồng Bông 2 ở mức cao, khiến cho khả năng tiêu thoát bị hạn chế. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã chỉ đạo vận hành tối đa trạm bơm Đồng Bông 2 bơm nước ra sông Nhuệ, đồng thời khơi thông cửa thu cũng như là phân luồng giao thông. Đến khoảng 14 giờ thì khu vực đã hết ngập, giao thông trở lại bình thường. Trong thời gian tới thì Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, tăng cường vận hành trạm bơm và hồ điều hòa để có thể triển khai những giải pháp chống ngập lâu dài. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
8: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
9: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
10: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
9: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
10: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
9: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
10: Ừ nhờ.
9: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
10: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
9: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
10: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
11: Anh này, sắp có em bé rồi, mình cũng nên tính chuyện tìm một căn nhà phù hợp hơn anh nhỉ.
12: Nhưng nhiều dự án quá, mình biết bắt đầu tìm từ đâu.
11: Hay mình đến Nam Long Experience 2026, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Mình có thể tìm hiểu nhiều lựa chọn của Nam Long ngay tại một nơi.
12: Có những sản phẩm nào vậy em? Có phù hợp với mình không?
11: Từ nhà vừa túi tiền, căn hộ, nhà phố đến biệt thự, với mức giá từ 1,5 đến 20 tỷ đồng, chắc chắn mình sẽ tìm được ngôi nhà ưng ý.
12: Vậy có ưu đãi đặc biệt gì không?
11: Có chứ, voucher từ 50 đến 100 triệu đồng, Lucky Pro mỗi ngày lên đến 100 triệu và Flash Sale 1% trong 3 ngày sự kiện. Đặc biệt, đặt cọc tại sự kiện còn có cơ hội rút thăm trúng xe máy, ô tô. Biết đâu lại, trình xét dịnh về nhà.
12: Nghe hấp dẫn ghê, vậy mình đi tìm tổ ấm mới cho gia đình thôi.
11: Nam Long Experience 2026, triển lãm bất động sản giá trị thực từ ngày 18 đến 20 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, SECC, số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
13: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông tin tại trục đường Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí. Cập nhật thông tin từ

Vừa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Thị Định, đường A, Cổng Cát Lái, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú có ghi nhận từ anh Phạm Hoàng Luân. Anh cho biết là cầu Đồng Nai hiện tại là xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm về khu vực này. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu Đồng Nai thì chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Và cái thông tin mà anh Luân gửi về thì một cái đoạn video clip mà cũng ghi nhận qua cái khu vực này thì các cái phương tiện di chuyển, mình dùng cái từ là nhích từng chút một đấy ạ. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với cái thời điểm này tại khu vực đó chính là cầu Đồng Nai. Và xin được cảm ơn anh Luân rất là nhiều ạ, với cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và cũng qua thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Út Bằng. Xin chào anh Hà Thế Hải, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nắng Bên Thềm. Chào anh Phan Thành Thiện, chào anh Phong tài xế. Dạ, cũng xin được gửi lời chào đến anh Đào Tài, anh Duy Nguyễn tài xế, hay là bạn Hương Trần, anh Luân Trịnh, anh Trung Thông Nguyễn, anh Thạch Quốc Thanh, bạn Cao Chinh, bạn Nguyễn Nhi, bạn Nguyễn Văn Thanh, và anh Khang Phan nữa, anh Huy Aro. Cảm ơn những cái lời chào, lời chúc đầu ngày mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng gọi là gửi gắm thông qua những cái bình luận trực tiếp cùng với fanpage buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong cái chặng hành trình di chuyển với các cái tuyến đường thì có những cái thông tin đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình, và có cho mình những cái gọi là hoạch định tốt hơn trong cái lộ trình di chuyển. Và bên cạnh đó thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ để có thể là có những cái sự chia sẻ và tương tác trực tiếp cùng với Tấn Phú thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir cập nhật tình hình giao thông qua khu vực đó chính là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu quý vị nhé. Thời điểm này thì xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VietAir chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực trước đó chúng tôi cũng có cập nhật, đó chính là trục đổ 10 đoạn qua khu vực cầu vượt Dưa, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực An Sương xe đông di chuyển chậm, hay là Võ Nguyên Giáp đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn. Thì trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, nhưng bây giờ không biết là đã được giải quyết xong hay là chưa, cũng như là tình hình giao thông hiện tại như thế nào. Nếu như mà có những cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và cập nhật cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Đó là những cái thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, và cũng hy vọng rằng với những cái thông tin trên thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển với các cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật liên tục cùng với quý vị. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được chuyển góc nhìn sang hệ thống camera cập nhật tình hình giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì tại khu vực cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua khu vực này theo cả hai hướng. Nguyễn Văn Quỳ về khu vực Võ Chí Công, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông bình ổn. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Vườn Nhà qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vườn Nhà qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi trên địa bàn phường Hiệp Bình. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực đó chính là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu quý vị nhé. Hướng đi về khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi trên địa bàn phường Hiệp Bình. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại trục quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi đấy ạ. Thì đây cũng là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với trục Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh thì xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang một vài những cái khu vực mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Như là Trường Sơn qua Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Cửu Long, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, Trường Sơn qua ga quốc tế, Trường Sơn đi ga quốc nội. Một loạt các cái tuyến đường mà Tấn Phú điểm qua thì chúng ta có thể thấy là giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm thời điểm này. Lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển bình ổn qua đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh liên kết đầu tư với các địa phương trong vùng nhằm khai thác về lợi thế, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Thành phố cũng tập trung thúc đẩy hợp tác trong hạ tầng, logistics, công nghiệp và thương mại. Chuyển sang một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cụ thể là một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận để mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng có thể có cho mình những cái thông tin nền tảng bên cạnh những cái cập nhật

0: tiếp về tình hình giao thông. Thưa quý vị, theo các chuyên gia của Indonesia, khu vực Bangalegan thuộc huyện Bandung của tỉnh Tây Java ghi nhận hàng chục trận động đất từ ngày 16 tháng 9. Cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết là những cái hoạt động địa chất vẫn liên tiếp diễn ra, tiếp diễn và chưa có những cái dấu hiệu cho thấy là sẽ xảy ra một cái trận động đất lớn. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tại Indonesia. Thưa quý vị, quay trở lại tiếp tục với những cái thông tin mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị về tình hình giao thông thông qua những góc nhìn của Tân Phú. Cụ thể là tại khu vực nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng hay là Điện Biên Phủ qua nút giao D1 thì chúng tôi cũng không ghi nhận những cái diễn biến giao thông phức tạp qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Tại khu vực Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ thì chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm. Có nghĩa là hướng mà từ quận 8 về khu vực quận 5 đấy ạ. Thì cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé, trên trục Dương Bá Trạc hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, về khu vực trục đường Nguyễn Văn Cừ. Và tại lộ trình nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý đó chính là Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh. Chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an TP.HCM thì cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ Cục Thuế. Cảnh báo website giả mạo cơ quan thuế, người nộp thuế cẩn trọng trước khi cung cấp thông tin. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa phát đi cảnh báo về một số website giả mạo cơ quan thuế có nguy cơ khiến cho người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập và tài khoản ngân hàng. Các website bao gồm đăng ký thuế điện tử .vn, admin.đăng ký thuế điện tử .vn và cổng thuế điện tử trực tuyến .com. Cơ quan thuế xác định đây là những website giả mạo, không phải kênh thông tin chính thức. Đáng chú ý, trên nền tảng của các website này thì có những cụm từ liên quan đến đăng ký thuế, thuế điện tử, dễ khiến cho người nộp thuế nhầm lẫn khi mà tìm kiếm thông tin hoặc là thực hiện thủ tục trực tuyến. Theo cảnh báo thì người dùng khi mà truy cập các website giả mạo thì có thể bị dẫn dụ cung cấp tài khoản, mật khẩu hoặc là các thông tin cá nhân. Cơ quan thuế cũng khuyến cáo người nộp thuế không truy cập và không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản trên các website giả mạo nêu trên. Đặc biệt, trước khi đăng nhập hoặc là thực hiện các thủ tục thuế trực tuyến, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ về địa chỉ website, tránh truy cập từ những đường link không rõ về nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc là các kênh không chính thức. Cổng dịch vụ công chính thức của ngành thuế có địa chỉ là dịchvucong.gdt.gov.vn. Người nộp thuế cần ghi nhớ và kiểm tra chính xác địa chỉ này trước khi đăng nhập, thực hiện thủ tục cung cấp thông tin. Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc là thông tin ngân hàng cho website nghi ngờ giả mạo thì người dùng cần chủ động bảo vệ tài khoản hoặc là liên hệ với cơ quan để được hỗ trợ kịp thời. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái thông tin cảnh báo đến từ cơ quan thuế. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật về cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực Trần Văn Dầu, đoạn qua cầu Đôi, hướng đi về Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Dương Bá Trạc, đoạn qua Nguyễn Văn Cừ, xe đông di chuyển chậm về lộ trình này. Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu, hướng đi về vòng xoay phường cầu Bình Lợi trên địa bàn phường Hiệp Bình. Mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý. Và chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08, Công an TP.HCM, cập nhật tại trục đường Nơ Trang Long, hướng đi về Lê Quang Định, xe cũng đông, di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những lộ trình khác như là Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Thưa quý vị, đó là những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chuyển góc nhìn sang những cái khu vực khác, cụ thể là các cái tuyến đường kết nối với Nguyễn Thị Định, với khu vực cảng Cát Lái, thì Tấn Phú cũng điểm qua như là khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, khu vực Nguyễn Thị Định đoạn qua Cát Lái, Cổng A, hay là khu vực Nguyễn Thị Định, Thân Văn Nhiếp, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, mật độ phương tiện qua các cái lộ trình này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1, cập nhật các cái thông tin vận hành và cũng mang đến cho quý vị như sau. Thưa quý vị, tổng số tàu hoạt động trong ngày là 236 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, với khung giờ cao điểm sáng từ 7 đến 9 giờ, và lưu ý sau 9 giờ thì hệ thống sẽ chuyển sang là giãn cách 10 phút một chuyến. Về tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, với các ga như Bến Thành, Đại học Quốc gia thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Với các ga như Văn Thánh, Thảo Điền, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, bãi xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy từ 50-70%, còn nhiều chỗ trống. Về lưu lượng hành khách, các ga Bến Thành, Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi có tàu cập bến, hành khách di chuyển, thoát ga và lên tàu nhanh chóng và không có hiện tượng ùn ứ. Với các ga còn lại thì khu vực sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng và đi lại thuận lợi, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về cái diễn biến mà chúng tôi cũng cập nhật tại khi mà quý vị di chuyển qua cái khu vực các cái nhà ga metro, nếu mà chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây. Thưa quý vị, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết trong khoảng 2 tuần đầu của năm học mới 2026-2027 thì các lực lượng chức năng trên toàn thành phố cũng đã phát hiện và xử lý 1.780 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh, ghi nhận đến từ phóng viên Hoàng Hà. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an cũng đã lập biên bản xử lý hơn 1.240 học sinh với các lỗi vi phạm diễn ra phổ biến bao gồm ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi mà chưa đủ tuổi hoặc là chưa có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định và điều khiển xe không gắn biển số. Bên cạnh đó, thì lực lượng chức năng cũng đã xử phạt 228 phụ huynh đối với hành vi là không đội mũ bảo hiểm và lập biên bản 47 trường hợp phụ huynh chủ xe cho giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đánh giá về tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Ngay từ đầu năm học mới, thực hiện cái chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cái chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và của Phòng Cảnh sát Giao thông, thì các cái đội Cảnh sát Giao thông đường bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung các công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm, đặc biệt là xử lý đối với các cái đối tượng học sinh điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi vào chiều. Phụ huynh học sinh ấy thì là phải nêu gương và làm tốt cái công tác giáo dục con em mình để làm sao khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn nhất, tránh gây ra những cái thiệt hại rủi ro đối với tính mạng cũng như tài sản.
0: Thưa quý vị, thời gian tới thì ngoài việc kiểm soát và xử lý nghiêm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các bạn học sinh. Việc kiên quyết xử lý kết hợp với việc tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục được xem là giải pháp quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn cho học sinh thủ đô. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong cái việc đó chính là tăng cường kiểm soát, đặc biệt là tại Hà Nội trong bắt đầu đầu năm học tới thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận tại trục đường Nơ Trang Long hướng đi về Lê Quang Định, quý vị nhé. Xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với góc nhìn mà Tân Phú ghi nhận thông qua hệ thống camera như là Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Cửu Long, khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà. Với các cái lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng không quá đông đâu. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái khu vực trên ạ. Và tiếp tục với những cái góc nhìn mới, chúng tôi ghi nhận qua khu vực cảng Cát Lái như là Nguyễn Duy Trinh qua khu vực Thân Văn Nhiếp, Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công, hay là khu vực Nguyễn Thị Định, Cát Lái, Cổng A, Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu, thì với góc nhìn của chúng tôi thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng thì lượng phương tiện có phần đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm về đây. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Xe đang đông, di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh từ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển. Nhắc lại với khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh quý vị nhé. Xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực Nơ Trang Long hướng đi về Lê Quang Định, xe cũng đông, di chuyển chậm thưa quý vị. Đó là một loạt các thông tin đông chậm, khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Âu Cơ qua nút giao Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào qua Âu Cơ, Phạm Văn Hai qua Nguyễn Trọng Tuyển, hay là khu vực Cách Mạng Tháng 8 mà quý vị di chuyển qua khu vực Bắc Hải, hay là các cái tuyến đường kết nối khác. Với góc nhìn của Tấn Phú thì giao thông cũng chưa khó khăn đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tin Cục gìn giữ Hòa Bình.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại khu di tích K9 Đá Trông, Hà Nội, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam vừa tổ chức lễ hứa quyết tâm của cán bộ, nhân viên đội công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tại buổi lễ, cán bộ, nhân viên hai đơn vị báo cáo những kết quả trong công tác chuẩn bị triển khai lực lượng. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ABA và Nam Sudan. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, nhân viên hai đơn vị hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Sau hơn 12 năm, Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, văn phòng liên lạc và trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong đó, quân đội triển khai 187 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân, 7 lượt bệnh viện dã chiến cấp 2 và 4 lượt đội công binh. Lực lượng Việt Nam đã góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tin Cục gìn giữ hòa bình, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo. Tại khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng thì lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đây là cái thông tin mà Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera, cũng như là trước đó thì cũng có ghi nhận thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tại Nơ Trang Long hướng đi Lê Quang Định. Thưa quý vị, qua khu vực này thì xe đông, di chuyển chậm. Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội thì mật độ phương tiện cũng bắt đầu đông lên rồi quý vị nha. Có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới đi ạ. Và chúng tôi cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới hơn về các cái tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái lộ trình lân cận để giúp cho quý vị thính giả có cho mình những cái góc nhìn chủ động hơn ạ. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera. Tấn Phú ghi nhận tại Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ thì có phần đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trung Đức qua phần thể hiện của Lưu Phước Thịnh, Chờ Ngày Mưa Tan.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chờ ngày mưa tan qua phần thể hiện của Nô Phước Thịnh. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Tại lộ trình đó chính là Chu Văn An đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Hay là quý vị có di chuyển qua nơi Trang Long hướng đi về khu vực Lê Quang Định thì chúng tôi cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm về đây. Và cũng tại cái khu vực này thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật liên tục là đông chậm khó khăn qua đây, quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Đặc biệt là trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh nữa. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại Bình Thạnh. Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh, Tấn Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến khu vực Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Áp lực phương tiện đổ về cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về các cái lộ trình đông chậm khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động cả nhà nha. Đó là cái thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình để mà có cho mình những cái sự an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển tiếp theo, thì cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả ở một vài những cái khu vực mà chúng tôi cũng ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua cái tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật, đó chính là nơi Trang Long, Phan Văn Trị, như đã chia sẻ trước đó thì qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển với tốc độ bình ổn. Tuy nhiên là nơi Trang Long, Chu Văn An, nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng thì mật độ phương tiện đổ về có phần đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý và chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Với góc nhìn của Tấn Phú thì Tấn Phú đang ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Trường Chinh. Mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua khu vực Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Âu Cơ thì mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là cái áp lực khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này thì vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động cả nhà nha. Với góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, quốc lộ 50, tỉnh lộ 5 mà chúng ta di chuyển qua cầu Nhị Thiên Đường, Lê Đinh Hòa, Cao Xuân Dục thì vẫn có thể di chuyển bình ổn qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong các cái lộ trình trên. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu quý vị nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được cập nhật tại một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác khác mà chúng tôi cũng có cái cập nhật để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm trong cái lộ trình của mình. Tấn Phú ghi nhận tại trục Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến khu vực giao lộ Nguyễn Văn Trỗi. Thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua cái sự hỗ trợ của các cái đơn vị chức năng để mà có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo là Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Sau vụ 10 ngư dân Việt Nam được giải cứu tại Malaysia thì Bộ Ngoại giao cũng đã khuyến cáo người dân thận trọng khi mà đi tìm việc ở nước ngoài, kiểm tra kỹ về đơn vị tuyển dụng cũng như là hợp đồng và điều kiện làm việc. Người dân được khuyến cáo là không tin các lời mời, việc nhẹ lương cao, tránh qua môi giới không rõ ràng để phòng ngừa nguy cơ bị lừa đảo và bóc lột. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, vào 8 giờ sáng nay ngày 18 tháng 9 thì iPhone 18 chính thức được mở bán tại Việt Nam. Cái hệ thống bán lẻ đã chuẩn bị hàng chục ngàn máy và phân bổ đến hơn 80 cửa hàng để phục vụ cho cái lượt khách đặt trước. Các nhà bán lẻ cũng đã tổ chức nhiều sự kiện giao máy, trong đó thì có điểm mở bán tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến là đón khoảng 500 khách thưa quý vị. Đây là một cái thông tin mà với những cái người mà yêu công nghệ hoặc là thích những cái gì đó mà săn những cái sản phẩm mà mới nhất của iPhone thì chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ gọi là đã có cho mình nhiều kế hoạch rồi. Quay trở lại với một cái thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ và ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong gần 20 năm qua, khi mà lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn lúa làm đồng, trổ bông và giảm năng suất tại nhiều vùng sản xuất lớn. Một nghiên cứu mới cho thấy là bề mặt của mặt trăng có thể lưu giữ những cái dấu vết về các vụ nổ siêu tân tinh xảy ra từ khoảng 80 đến 100 triệu năm trước. Nhờ không có khí quyển và kiến tạo mãn, nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ thực hiện. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về vũ trụ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chương mục Tọa độ vàng.

0: dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
1: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
2: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
3: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
4: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ hoạt động, công viên rồng thuộc quần thể sinh quân Hạ Long, Quảng Ninh chính thức đóng cửa từ ngày 14 tháng 9 năm 2026, khép lại hành trình của công viên chủ đề từng có quy mô bậc nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía sau sự khép lại ấy là một kế hoạch tái cấu trúc đầy tham vọng, chuyển đổi quần thể công viên thành tổ hợp vui chơi giải trí mở, hoạt động 24/7, lấy cảm hứng từ mô hình Clarke của Singapore. Không chỉ hướng đến việc làm mới diện mạo du lịch bãi cháy, sự chuyển mình này còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế đêm, gia tăng sức hút điểm đến và mở ra những tác động tích cực đến thị trường bất động sản khu vực.
5: Khai trương vào ngày 25 tháng 1 năm 2017, công viên rồng thuộc quần thể Sun World Hạ Long nằm trong kinh đô lễ hội Sun City của tập đoàn Sun Group, từng được giới thiệu là công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm ra mắt. Nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm vui chơi nhất định phải ghé của du khách khi đến với bãi cháy. Công viên rồng dừng hoạt động là bước đi nằm trong kế hoạch tái cấu trúc Sun World Hạ Long nói riêng và kinh đô lễ hội Sun Lake City nói chung, được định hướng từ giữa năm 2026. Cảm hứng từ Clarke, tổ hợp giải trí ven sông nổi tiếng của Singapore, Sun World Hạ Long được định hướng phát triển các trục lễ hội, khu mua sắm, chuỗi nhà hàng, quán bar, búp ngoài trời, hướng ra vịnh Hạ Long. Cùng với đó là hệ thống sân khấu, âm nhạc và không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn. Đáng chú ý, hệ thống mái che đa sắc màu được dự kiến bố trí xuyên suốt các khu vực lễ hội, mua sắm và ẩm thực. Giải pháp này hướng đến việc duy trì hoạt động quanh năm, giảm sự phụ thuộc của thời tiết, đồng thời góp phần giải bài toán du lịch mùa vụ tại Quảng Ninh. Các chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa quy mô quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức thường xuyên tại sân khấu trung tâm và quảng trường Sun Carnival. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đây cũng được coi là bước đi đột phá trong chiến lược biến Sun Lake City thành tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc của Sun Group. Trước đó, tập đoàn này cũng đã đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại cùng với nhiều công trình mang tính biểu tượng của bãi cháy Quảng Ninh. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chia sẻ.
6: Trong cái lần quay trở lại này thì chúng tôi đầu tư một tổ hợp Sun Lake City, là một tổ hợp được định hình là tổ hợp vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng lớn và đẳng cấp nhất tại khu vực bãi cháy Quảng Ninh. Ở đây thì chúng tôi sẽ có các hoạt động liên quan đến kinh tế đêm, có những công trình biểu tượng, có bổ sung thêm những cái cơ sở lưu trú ở đây và đặc biệt là có những cái hoạt động vui chơi giải trí lễ hội sẽ triển khai rất là mạnh mẽ trong thời gian tới.
5: Theo các chuyên gia bất động sản thì sự hình thành tổ hợp giải trí quy mô lớn sẽ góp phần nâng cao giá trị khai thác của bất động sản nằm trong quần thể Sun Lake City cũng như là tổ hợp căn hộ Sun Central Town, Sun Resto Town, thúc đẩy nhu cầu lưu trú và tăng sức hút đối với nhà đầu tư. Một bãi cháy rực rỡ, sôi động hơn về đêm, hấp dẫn du khách và giàu tiềm năng phát triển sẽ trở thành tâm điểm đầu tư của thành phố trẻ Quảng Ninh trong tương lai gần.
4: Tới đây, chuyên mục Tọa độ vàng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tọa độ vàng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Thì Tuấn Phú vừa ghi nhận thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả cho biết là tình hình giao thông tại khu vực xa lộ Hà Nội, đoạn từ ngã tư Bình Thái đến khu vực ngã tư MK, ghi nhận thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Và nhắc lại với khu vực xa lộ Hà Nội từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư MK, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Minh Trung trước đó thì có cập nhật tại DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, ổn định các hướng rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm với lộ trình này ạ. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Trước đó thì Tuấn Phú cũng có ghi nhận tại một vài những cái khu vực như là Bình Thạnh, cụ thể là Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Chu Văn An đến Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Hay là tại một cái khu vực mà chúng tôi cũng liên tục mang đến cho quý vị, Nơ Trang Long.

đúng không ạ? Hướng đi về Lê Quang Định, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái góc nhìn mới mà chúng tôi cũng ghi nhận, như là khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Nơ Trang Long qua khu vực Chu Văn An, hay là khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông, tuy nhiên ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn camera tại khu vực trung tâm thành phố ạ. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera tại khu vực trung tâm thành phố. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay cái góc nhìn qua sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera rồi. Thời điểm này thì tại các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, điểm qua như Nguyễn Hữu Cảnh qua nút giao Tôn Đức Thắng, khu vực Nguyễn Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng về các hướng, các khu vực, hay là Tôn Đức Thắng và qua khu vực Lê Duẩn thì mật độ có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đây là các cái tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera mà cập nhật ngay đến quý vị thính giả các bác tài về cái lộ trình di chuyển của mình. Có thể thấy là chúng ta thời điểm này thì cũng có thể gọi là di chuyển một cách bình ổn qua các khu vực mà Tân Phú vừa điểm, đúng không ạ? Tại khu vực Cách mạng tháng 8 qua các nút giao như là khu vực Nguyễn Thị Đình Chiểu qua Nguyễn Thị Minh Khai thì mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua các khu vực trên thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình cả nhà nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Thời điểm này thì mật độ phương tiện có phần đông ạ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì bắt đầu ghi nhận cái mật độ phương tiện đông hơn rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Và Tấn Phú cũng vừa ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, và cũng sẽ hy vọng nhận được nhiều hơn những thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tại cầu Kênh Tẻ, hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội quý vị nhé, đông chậm qua đây. Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu vượt Cát Lái, hướng về khu vực đó chính là điểm quay đầu An Phú trên địa bàn phường An Khánh, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 3991 91 91 ạ.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực, đó chính là Nguyễn Hữu Thọ hướng đi về cầu Kênh Tẻ. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Nguyễn Hữu Thọ hướng đi cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý, đó chính là Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu vượt Cát Lái hướng về điểm quay đầu An Phú trên địa bàn phường An Khánh ạ. Xe cũng đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Đô thị nha. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang khu vực phường Vĩnh Hội thì chúng ta cũng cần lưu tâm, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại khu vực xa lộ Hà Nội từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư MK, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera trên các tuyến đường, Tân Phú đang quan sát camera tại khu vực Đinh Tiên Hoàng qua nút giao Võ Thị Sáu. Và thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang di chuyển chậm về đây ạ. Khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu quý vị nhé, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Chuẩn bị hầm chui, xe hầm chui tại khu vực nút giao Lương Định Của. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị xây dựng hầm chui tại nút giao Lương Định Của, Trần Não, Trần Bạch Đằng. Nhằm hạng mục này nằm trong dự án nâng cấp đường Lương Định Của dài 2,5 km với tổng vốn đầu tư là hơn 800 tỷ đồng. nhằm tăng kết nối giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm, nút giao An Phú và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Song song đó thì công tác giải phóng mặt bằng với hơn 22.000 mét vuông đất sẽ thu hồi đang được đẩy nhanh. Việc chi trả bồi thường cho 67 trường hợp ảnh hưởng dự kiến hoàn tất trước ngày 19 tháng 10 để bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 31 tháng 11, thưa quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là tăng cường cái sự kết nối giao thông. Và trong thời gian vừa qua thì các cái công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là giải quyết những cái điểm nghẽn tại các cái khu vực nút giao trọng điểm thì cũng luôn được thành phố ưu tiên để mà thực hiện, đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái góc nhìn tiếp theo mà Tấn Phú ghi nhận Hai Bà Trưng qua nút giao Nguyễn Hữu Cầu ạ. Thời điểm này Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu qua chợ Tân Định đấy thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, theo dự thảo mới nhất về quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2028, mỗi ngành chương trình đào tạo dự kiến chỉ được sử dụng một phương thức tuyển sinh. Trước đó, năm 2027, mỗi ngành được sử dụng tối đa 3 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và tuyển cử. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2027, Hà Nội sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất những bữa ăn bán trú tại các trường học. Nội dung kiểm tra bao gồm nguồn gốc thực phẩm, nhà cung cấp, chế biến, vận chuyển và tổ chức bữa ăn. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra và giám sát chất lượng bữa ăn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lưu thông một chiều trên một số đoạn đường của Nguyễn Thị Minh Khai và Cách mạng tháng 8 để phục vụ thi công ga Tao Đàn thuộc tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Việc tổ chức giao thông dự kiến sẽ kéo dài 3 năm 4 tháng, sau đó sẽ khôi phục như hiện trạng. Tổ chức khí tượng thế giới WMO cảnh báo về nguồn nước ngọt trên thế giới đang chịu sức ép ngày càng lớn khi mà biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng khan hiếm và thay đổi dòng chảy. Nhiều tầng chứa nước ngầm lớn cũng đang suy giảm trong dài hạn, đe dọa an ninh nước và lương thực. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ từ ngày 20 tháng 9, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đã phỏng vấn Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Quốc Dũng, về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như tiềm năng triển vọng hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả. Chia sẻ về tiềm năng triển vọng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã xác định các trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, giao lưu con người, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực.
1: Trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến thì hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, rồi các dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này thì rất là phù hợp với cái mục tiêu của Việt Nam để đưa nền kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Trong lĩnh vực năng lượng sạch thì Việt Nam đang cần tăng đáng kể cái công suất năng lượng, trong khi thì vẫn phải theo đuổi cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì điều này thì cũng tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc cung cấp vốn này, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các cái giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
0: Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng có thể đa dạng hóa chuỗi cung ứng thông qua tăng thương mại công nghệ cao, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp hai nước. Đây được xem là những lĩnh vực có lợi ích ngày càng hội tụ, tạo thêm dư địa cho hợp tác lâu dài. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng con người mà còn dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề khi không may xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép là một trong những điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Nếu phát sinh thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường. Khi đó, người vi phạm vừa phải tự đền bù cho nạn nhân, vừa phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa phương tiện của chính mình. Bên cạnh việc bị từ chối bồi thường bảo hiểm, tài xế vi phạm nồng độ cồn còn phải đối mặt với các mức phạt tiền, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Đừng để sự chủ quan sau những cuộc vui biến chuyến đi thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại Nguyễn Hữu Thọ hướng đi về cầu Kênh Tẻ, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và từ cầu Kênh Tẻ mà chúng ta di chuyển từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội thì cũng cập nhật ở đông chậm qua đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là Tổ Điều hành Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại trục Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu vượt Cát Lái hướng đi về điểm quay đầu An Phú. Tấn Phú cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động cả nhà nha. Tiếp tục với một cái lộ trình nữa, Tấn Phú cũng có ghi nhận. Đó chính là khu vực xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư MK, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm thưa quý vị. Chuyển sang góc nhìn với hệ thống camera ở một vài những cái khu vực như là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi qua Huỳnh Văn Bánh. Mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám, nút giao Hồng Hà, xe không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Với trục 3 tháng 2 qua các nút giao như là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 đi qua khu vực Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Nguyễn Kim, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là nhìn chung này vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua các cái khu vực này quý vị nhé. Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những thông tin cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường thông qua các cái khu vực trên, các cái tuyến đường trên. Thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là chủ động khi mà di chuyển với các cái lộ trình của mình. Và nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình ạ. Chuyển góc nhìn sang một cái khu vực nữa mà Tấn Phú đang ghi nhận, đó chính là Võ Chí Công qua cầu Phú Hữu hay là Nguyễn Duy Trinh qua Võ Chí Công. Với các cái khu vực này thì Tấn Phú cũng chưa ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Tại khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng thì lượng phương tiện đổ về vẫn còn đông cả nhà nha. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý đông và phải di chuyển chậm về khu vực đó chính là Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng. Khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thời gian ít phút với âm nhạc cùng đến với Thiên Đường với Người Thương qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phương Mỹ Chi và Thiên Đường Với Người Thương. Đây là một trong những bài hát gọi là đứng top trong cái album mới của Phương Mỹ Chi, đúng không ạ? Dân chơi, dân ca. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với trục đường Nguyễn Hữu Thọ hướng đi về khu vực cầu Kênh Tẻ. Xe đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình. Anh Trọng Duy cho biết là quốc lộ 51 hướng từ Long Thành, Biên Hòa, ngay cầu nhỏ đoạn gần cổng công nghiệp Long Thành thì có một cái thanh thép to của cái khe co giãn của cầu bị gãy và cong lên khỏi mặt đường tầm khoảng 1 mét, thưa quý vị. Rất là nguy hiểm ở làn xe số 2. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì thứ nhất là lưu ý, và chúng tôi cũng xin được chuyển ngay cái thông tin này đến cơ quan chức năng, cụ thể là VietAir. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Nhắc lại với khu vực quốc lộ 51 hướng từ Long Thành, Biên Hòa, ngay cầu nhỏ đoạn gần cổng khu công nghiệp Long Thành thì có một cái thanh thép của khe co giãn cầu bị gãy và cong vênh lên khỏi mặt đường tầm 1 mét ở làn số 2, rất nguy hiểm. Quý vị thính giả, các bác tài có di chuyển qua khu vực này thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ người bạn vừa đồng hành cùng với chương trình và chia sẻ, anh Trọng Duy. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, những cái thông tin về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường. Với khu vực Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ hướng đi về Tây Ninh, thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08 Công an TP.HCM cho biết là qua khu vực này xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Ở khu vực Nguyễn Văn Bứa hướng đi về Tây Ninh, thông tin cập nhật đến từ Tổ điều hành giao thông BC08 quý vị nhé, cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Tấn Phú xin được cảm ơn thông tin này rất nhiều. Với khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm hướng về ngã tư Bảy Hiền. Khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân mà quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý hướng về khu vực ngã tư Bảy Hiền, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Góc nhìn của Tấn Phú ở một vài những cái lộ trình tiếp theo như là khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm, cũng như là 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong nữa. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể có cho mình những cái sự tương tác, đồng hành cùng với chúng tôi, giúp cho Tấn Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên các cái lộ trình và giúp cho quý vị có thể an tâm trong các cái tuyến đường di chuyển với cái khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại trục đường Võ Nguyên Giáp, thưa quý vị, đoạn qua khu vực cầu vượt Cát Lái, quý vị nhé, hướng đi về điểm quay đầu An Phú trên địa bàn phường An Khánh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo. Mưa lũ kéo dài khiến hơn 16.000 ngôi nhà bị ngập. Ở Phú Thọ cập nhật có 3 người tử vong. Đây cũng là cái thông tin lúc này Tấn Phú cũng có chia sẻ sơ qua với quý vị và cũng có những cái cập nhật chi tiết với cái thông tin này. Thưa quý vị, cụ thể, mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã gây ra ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Tính đến chiều ngày hôm qua, 17 tháng 9, thì thiên tai cũng đã làm cho 3 người tử vong ở một gia đình xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Toàn khu vực ghi nhận 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng và hơn 16.300 ngôi nhà bị ngập nước. Riêng với Hà Nội thì đã chiếm hơn 2.200 ngôi nhà. Bên cạnh đó thì gần 22.500 hecta lúa cùng với hoa màu và hơn 1.100 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, hàng loạt điểm giao thông và đê điều gặp sự cố sạt lở. Hiện thì các địa phương cũng đang tập trung lực lượng ứng trực 24/24 và vận hành trạm bơm tiêu úng và di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật với những cái con số chi tiết từ đầu mùa mưa đến nay, và cụ thể là đến chiều ngày hôm qua, đã làm cho rất là nhiều những thiệt hại về cả người và tài sản, cũng như là nhiều nhà ngập úng mà ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, cũng như là cả cái hoạt động nông nghiệp, đúng không ạ? Mà trên các cái thông tin về các cái vụ việc như thế này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị thính giả. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin trong việc đó chính là tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được diễn ra vào đầu tháng 10. Mời quý vị cùng đến ngay với thông tin này.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất về việc triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 9, lực lượng chức năng vận chuyển 500 mét khối đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A công viên Lê Thị Riêng, đồng thời tìm thấy 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 17 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Cụ thể, 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Để nâng cao hiệu quả của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công việc triển khai sắp tới.
3: Công việc hôm nay thì đang diễn ra với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ khoa học nhưng không vội vàng. Chúng tôi cũng đã tìm được rãnh số 2. Đây là một cơ sở rất là quan trọng để cho chúng tôi kiếm tiếp những cái rãnh còn lại. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo của thành phố sẽ tiến hành tổng kết cái giai đoạn 1 và đánh giá kết quả những việc đã làm được và những việc cần phải khắc phục để cho cái giai đoạn 2 sẽ làm tốt hơn.
2: Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, còn gọi là Ban chỉ đạo 515, đang phối hợp Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ đạo 515 quốc gia về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, thời gian dự kiến là vào đầu tháng 10 năm 2026.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin liên quan đến việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được diễn ra vào đầu tháng 10. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận Nguyễn Văn Bứa hướng Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh để cập nhật thông tin tại khu vực giao lộ Nơ Trang Long, Phan Đăng Lưu, lưu thông ổn định về đây. Nguyễn Hữu Thọ hướng đi về khu vực cầu Kênh Tẻ, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật về tình hình giao thông tại khu vực này. Quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Góc nhìn của Tấn Phú đang quan sát tại khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân qua khu vực nút giao này hướng về khu vực ngã tư Bảy Hiền ạ. Thì xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân quý vị nhé, hướng về khu vực ngã tư Bảy Hiền, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và cập nhật đến quý vị thính giả các bác tài. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng qua khu vực này thì Tân Phú ghi nhận xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Tiếp theo thì Tân Phú cũng ghi nhận tại Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Qua khu vực này thì xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm với khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin tại khu vực. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là có khá là nhiều những cái khu vực, nhiều những cái tuyến đường đông chậm khó khăn thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm, lưu tâm với những cái khu vực mà chúng tôi ghi nhận. Nơi Trang Long, Phan Đăng Lưu thì cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì xe cũng không quá đông, các phương tiện có thể lưu thông ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trên các cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận tại trục 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt qua khu vực này. Đó là cái cập nhật về tình hình giao thông trực tiếp thông qua hệ thống camera. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận tại khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là di chuyển tương đối chậm về lộ trình này quý vị nhé. Và nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả, các bác tài mà có những cái thông tin tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thì quý vị đừng quên ạ. Với số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191.
4: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chứ, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
5: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu, hướng đi về khu vực Võ Thị Sáu, thưa quý vị. Và chúng tôi cập nhật là trên địa bàn phường Tân Định, quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với tình hình giao thông, chúng tôi cập nhật tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu, trên địa bàn phường Tân Định. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì Lê Văn Duyệt, đoạn từ giao lộ Vũ Huy Tấn đến khu vực cầu Bông nữa, xe cũng đông di chuyển chậm qua khu vực này hướng đi về Đinh Tiên Hoàng. Như vậy thì khu vực này thì cũng có khá là nhiều những cái lưu tâm khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Nhắc lại với Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu hướng đi về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Hay là Lê Văn Duyệt, đoạn từ giao lộ Vũ Huy Tấn đến cầu Bông hướng đi về Đinh Tiên Hoàng trên địa bàn phường Gia Định, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Sớm Chiếu đến giao lộ Hoàng Diệu, hướng đi về trục cầu Khánh Hội, xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Lý Thường Kiệt nơi Trang Long, Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân thì vẫn là một cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý. Mật độ phương tiện cũng còn đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm về đây. Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Sớm Chiếu đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản thì Tấn Phú cập nhật là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì cũng có ghi nhận nơi Trang Long Phan Đăng Lưu nữa thưa quý vị, hay là Nguyễn Văn Bứa hướng đi về Tây Ninh. Với các cái lộ trình trên thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin Cộng Hòa, Trường Chinh, thông tin hỗ trợ đến từ anh Abu. Anh cho biết là xe đông di chuyển chậm. Và anh Trọng Duy trước đó thì có cập nhật thông tin tại quốc lộ 51 hướng đi từ Long Thành đến Biên Hòa. Ngay khu vực cầu nhỏ đoạn gần cổng khu công nghiệp Long Thành thì có thanh thép to của khe co giãn cầu bị gãy và cong vên lên khỏi mặt đường tầm 1 mét ở làn số 2. Rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý. Và với thông tin của anh Duy chia sẻ thì ngay lập tức Tấn Phú đã gửi ngay đến cơ quan chức năng rồi ạ. À, với những cái cập nhật trên các cái lộ trình di chuyển của quý vị hay là những cái ghi nhận, những cái phản ánh về cái hạ tầng giao thông thì cũng luôn luôn được VOV Giao thông cập nhật liên tục và gửi ngay đến các cơ quan chức năng để có thể khắc phục và chia sẻ những cái phản ánh của quý vị đến các lực lượng chức năng khi cần thiết. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cập nhật tiếp theo thông qua hệ thống camera. Tấn Phú ghi nhận nút giao Lê Đại Hành. Với khu vực nút giao Lê Đại Hành thì lượng phương tiện thời điểm này không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Hay là khu vực Lạc Long Quân, Ông Bích Khiêm, Lý Thường Kiệt qua nút giao Bắc Hải, Lý Thường Kiệt qua khu vực Tô Hiến Thành, thời điểm này mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định qua các khu vực trên. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận góc nhìn tại khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa ghi nhận là không quá là đông, nhưng mà cũng sẽ tốn một chút xíu thời gian khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực. Quý vị di chuyển qua khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Với khu vực Lê Văn Duyệt, đoạn từ Vũ Huy Tấn đến khu vực Cầu Bông hướng đi Đinh Tiên Hoàng, phường Gia Định, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là khu vực Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu hướng đi về khu vực này thì cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Với khu vực Bồng Xoay Hàng Xanh, ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì Tấn Phú cũng thấy là có phần hơi đông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật trực tiếp tại khu vực nút giao Hàng Xanh thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự chủ động. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phan Hiếu, qua phần hiện của Châu Khải Phong và ACV, bài hát Thương Em.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thương Em qua phần thể hiện của Châu Khải Phong. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu đến giao lộ Hoàng Diệu. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm từ giao lộ Sớm Chiếu đến giao lộ Hoàng Diệu quý vị nha. Xe đông di chuyển chậm về đây, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực Lê Văn Duyệt đoạn từ Vũ Huy Tấn đến khu vực Cầu Bông hướng đi về khu vực Đinh Tiên Hoàng. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý thời điểm này. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì khu vực Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera với trục Trường Chinh Cộng Hòa thời điểm này. Tiếp theo, Tấn Phú cũng quan sát trực tiếp thông qua khu vực Hàng Xanh, ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về qua đây thì chúng ta thấy có thể gọi là di chuyển được với tốc độ bình ổn, thưa quý vị. Giao thông thì cũng không quá khó khăn như là cách đây khoảng 30 phút nữa, cho nên là quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần có cho mình những cái sự lưu ý khi mà di chuyển. Tấn Phú cập nhật tại khu vực các cái tuyến đường như là Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí thì cập nhật là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đề xuất tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu follow sẽ phải khai báo. Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định 147 đề xuất các chủ tài khoản kênh, nội dung fanpage hoặc là nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có từ 1 triệu người theo dõi thành viên trở lên phải gửi thông tin liên hệ đến cơ quan quản lý. Việc thông báo phải hoàn tất trong vòng 10 ngày kể từ khi đạt mốc này hoặc là khi có sự thay đổi thông tin. Các chi tiết cần phải khai báo bao gồm tên cá nhân, tổ chức, số định danh, địa chỉ liên hệ và các danh sách các trang, nhóm đang quản lý. Quy định này giúp siết chặt việc quản lý thông tin, minh bạch hoạt động trực tuyến và ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật. Người dùng mạng xã hội sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm và được tiếp cận trên cái môi trường số an toàn, lành mạnh hơn khi mà các tài khoản có cái sự ảnh hưởng lớn buộc phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cũng xin được ưu tiên cập nhật với quý vị thính giả một cái thông tin mà vào chiều ngày hôm qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thì cũng đã ban hành văn bản với cái công văn khẩn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn của tỉnh về việc tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa bạo lực học đường trong học sinh. Động thái này diễn ra sau khi mà trên mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh lớp 7 tại đặc khu Phú Quốc có hành vi là siết cổ bạo lực với người mợ của mình. Mà sở cũng yêu cầu các trường chủ động chấn chỉnh về công tác quản lý, rèn luyện, kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình để phát hiện và ngăn chặn sớm nguy cơ bạo lực. Và đây là một trong những cái vụ việc mà có thể là dấy lên một cái hồi chuông cảnh báo mà rất là sâu sắc đến các bậc phụ huynh trong cái trách nhiệm đồng hành kiểm soát về tâm lý cảm xúc của con em mình. Đồng thời thì đây cũng là tạo một cái tâm lý nó khá là lo lắng cho cộng đồng về cái nguy cơ lệch chuẩn đạo đức của các bạn trẻ, đặc biệt là cái lứa tuổi mà vị thành niên, trong khi mà tâm lý lại có nhiều những cái bắt đầu có cái sự thay đổi lớn, đúng không ạ? Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. gõ cửa sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến chính sách quản lý tiền mã hóa sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn. Thưa các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đề xuất các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công khai giá chào mua, chào bán, khối lượng, giá trị giao dịch, thông tin về nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một chính sách đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cục Quản lý Đất đai cho biết đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này sẽ được tích hợp vào VNEID. Đến nay cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu. Và mới đây, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cán bộ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian trả kết quả và chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần. Còn theo thống kê từ đầu năm đến nay, kho bạc nhà nước đã huy động hơn 246.700 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Riêng tuần đầu tháng 9, giá trị phát hành đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, gấp khoảng 7 lần tuần trước đó. Nhu cầu phát hành tăng mạnh để hoàn thành mục tiêu huy động 500.000 tỷ đồng có thể khiến lợi suất trái phiếu chính phủ nhích nhẹ ở các kỳ hạn ngắn. Đáng chú ý, ngân hàng HSBC vừa phát hành báo cáo tổng hợp phân tích ý kiến của các chuyên gia quản lý nguồn vốn, ngân quỹ và tài chính tại 11 thị trường châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam. Theo khảo sát, khi được hỏi, phần lớn vốn lưu động nào đang chịu sức ép nhiều nhất từ tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, thì có tới 53% nhà quản lý nguồn vốn và ngân quỹ tại Việt Nam chỉ ra rằng đó chính là các khoản phải thu. Trong khi đó, nhiều người đang mắc kẹt với các khoản vay mua nhà mua xe. Nguyên nhân bởi lãi suất huy động cao nhất đã lên đến 10% một năm, kéo lãi suất cho vay mua nhà vượt 16% một năm, lãi suất cho vay mua xe thả nổi có thể vượt 17% một năm. Trong khi đó, việc chuyển khoản vay sang ngân hàng khác để hưởng lãi suất ưu đãi cũng khó khăn vì hiện nhiều ngân hàng đã hết room tín dụng. Không chỉ người vay mua nhà, nhiều người vay mua xe cũng méo mặt và phải giao bán xe gấp vì lãi suất thả nổi vượt quá khả năng chi trả. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung phần nào được xoa dịu. Dầu Brent tạm thời giảm xuống còn 103 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ WTI giảm xuống còn 101 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới sáng nay tăng và chạm mốc 4.360 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tăng theo khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh khi các chỉ số chính tăng từ 0,6 đến 1,6%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, SSI Research cho rằng VN Index đang duy trì quán tính tích cực và bứt phá nhẹ qua vùng 1.810 đến 1.820 điểm với sự ủng hộ của dòng tiền. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn đang hình thành tín hiệu đảo chiều, tạo dư địa hướng lên vùng 1.830 đến 1.870 điểm nếu chỉ số tiếp tục củng cố thành công trên vùng 1.820 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Gõ Cửa Sàn và còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển Nguyễn Tất Thành đoạn từ Xóm Chiếu đến Hoàng Diệu hướng đi cầu Khánh Hội thì chúng ta chỉ lưu ý xe cũng còn đông, các phương tiện còn đang phải di chuyển chậm. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, Tấn Phú cập nhật lượng phương tiện đổ về đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đây là góc nhìn mà Tấn Phú quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng quý vị nha. Lượng phương tiện đổ về đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí, lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý quý vị nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực Trường Chinh qua nút giao Xuân Hồng hướng về ngã tư Bảy Hiền. Mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera trực tiếp với cái lộ trình này. Tiếp theo thì tại một cái khu vực nữa mà quý vị có di chuyển qua thì cũng cần chú ý một chút xíu. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây quý vị nhé. Thông tin mà Tấn Phú gọi là quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Góc nhìn tiếp theo của Tấn Phú đang tại khu vực đó chính là Trường Sơn đi ca quốc nội. Thì mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi. Các phương tiện chúng ta mà có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú. 3 tháng 2 qua khu vực Lê Hồng Phong. 3 tháng 2 qua khu vực Lý Thường Kiệt. Mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục Nguyễn Trãi, Trần Phú, khu vực quốc lộ 50, Tạ Quang Bửu, khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì áp lực phương tiện cũng đã giảm so với cách đây khoảng 30 phút rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình trên. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu, hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Hay là Lê Văn Duyệt, đoạn từ Vũ Huy Tấn đến cầu Bông, hướng đi về Đinh Tiên Hoàng trên địa bàn phường Gia Định. Một loạt các cái lộ trình trên thì quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua. Nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả trong cái khung giờ của buổi sáng ngày hôm nay có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú có gọi là chưa ghi nhận được thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Thịnh Suy và bài hát Chuyện Rằng.
1: Chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyện rằng qua phần điện của Thịnh Suy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, đến cuối thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực trung tâm, cụ thể là Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Thị Nghè đến giao lộ Tôn Đức Thắng, hướng đi về khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng trên địa bàn phường Sài Gòn. Nhắc lại với khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Tôn Đức Thắng, hướng đi về khu vực Tôn Đức Thắng quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Nhắc lại với khu vực và lân cận đó thì tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh qua Tôn Đức Thắng, qua khu vực nút giao này thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh đi Tôn Đức Thắng, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự chú ý quý vị nhé. Tiếp theo thì xin được cập nhật thông tin với các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Để mà quý vị nào mà chúng ta có cho mình những cái chuyến bay thời điểm này thì chúng ta cũng có thể gọi là lưu ý. Không lưu ý đâu, bởi vì chúng ta có thể gọi là có cho mình những sự an tâm. Bởi vì trực tiếp thông qua hệ thống camera Tân Phú thấy là với các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất thì quý vị cũng có thể an tâm di chuyển ổn định điểm qua như là Yên Thế, nút giao Hồng Hà, Yên Thế qua khu vực Bạch Đằng, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Cửu Long, hay là các cái trục đi qua ga quốc tế, ga quốc nội thì vẫn có thể an tâm di chuyển quý vị nhé. Mật độ phương tiện thì không quá đông đâu, quý vị có thể di chuyển ổn định qua các cái khu vực này, các cái lộ trình này. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với các khu vực tiếp theo, Tân Phú ghi nhận Nguyễn Tất Thành qua Tôn Đảng thì lượng phương tiện đổ về có phần đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm một chút xíu. Với khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận thông qua các cái lộ trình di chuyển tại khu vực Bình Thạnh như là Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long, Chu Văn An, Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, Phạm Văn Đồng qua nút giao Nguyễn Xí, hay là khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thì thời điểm này quý vị có thể an tâm di chuyển quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định về đây. Với lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật tại khu vực đó chính là nhắc lại với cái lộ trình mà chúng ta đang gặp khó khăn, đó chính là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Thị Nghè đến khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và trong cái đặc thù di chuyển của các cái tuyến đường thì quý vị có những cái thông tin nào ở đông chậm, khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Vừa ghi nhận khó khăn từ Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Tôn Đức Thắng, thì từ cái Tôn Đức Thắng mà quý vị di chuyển qua cái nút giao tiếp giáp với Nguyễn Hữu Cảnh thì chúng ta cũng cần lưu ý là xe cũng đang đông, di chuyển chậm với cái thông tin mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08. Trên cái trục giao thông này thì cũng đang gặp cho mình nhiều những cái khó khăn quý vị nha. Tiếp nối với khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin ghi nhận trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay, thời tiết phổ biến có mây, mưa rào và dông vài nơi trong ngày. Hiện tại thì trời mát vào khoảng 26 độ, nhưng sẽ tăng dần trong khoảng những giờ tới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động vào khoảng từ 30 đến 33 độ, tập trung vào khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân có công việc ngoài trời nên chủ động sắp xếp thời gian, tránh để hoạt động kéo dài liên tục trong thời điểm là nhiệt độ cao. Và người phải làm việc nhiều giờ ngoài trời thì cần có thời gian ngủ nghỉ và bổ sung thêm nước. Đến chiều tối, thành phố sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Vì vậy thì cũng cần chuẩn bị với những người mà chuẩn bị tan làm hoặc là có những cái công việc giao nhận hàng, cũng nên chủ động tính toán về thời gian để tránh lịch trình bị động khi mưa xuất hiện. Với quý vị thính giả di chuyển bằng xe máy thì chúng ta cần phải lưu ý về tầm nhìn, điều chỉnh tốc độ khi mà trời mưa. Nếu như mà gặp mưa to nên chủ động tìm nơi phù hợp để tạm dừng. Với ô tô thì cũng không nên phóng nhanh qua vùng nước sâu, tốc độ cao để có thể là dễ tạo sóng và làm nước dồn hai bên và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi xe máy đang lưu thông bên cạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trên khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì đến ngày 24 tháng 9 thưa quý vị. Và lượng mưa tối ngày 19 tháng 9 đến 19 giờ ngày 21 tháng 9 đạt khoảng từ 70 đến 150 mm. Có nơi trên 150 mm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái tuyến đường để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Tôn Đức Thắng, hướng đi về giao lộ Tôn Đức Thắng trên địa bàn phường Sài Gòn. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm, Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi Tôn Đức Thắng quý vị nha. Thông tin Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là Tổ Điều hành Giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực Trường Sơn, Hậu Giang ạ. Với lộ trình này thì Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng có phần hơi đông một chút xíu quý vị nha. Nếu như mà có di chuyển qua Trường Sơn, Hậu Giang thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Mà nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì tuy là khung giờ cao điểm có khép lại đi chăng nữa thì những cái thông tin về tình hình giao thông mà quý vị chúng ta chia sẻ thì cũng luôn luôn được chúng tôi ưu tiên để mà cập nhật cùng với quý vị ạ. Và thưa quý vị, những cập nhật tổng quan về tình hình giao thông vừa rồi cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage thường xuyên. Quý vị thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngô Thành.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 1 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cùng chương trình Đời Sống Thị Thành. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ phát sóng từ thời điểm này đến 10 giờ 30. Anh Thơ sẽ đồng hành cùng với các bạn để chuyển đi những thông tin đa dạng và cần thiết ở những lĩnh vực khác nhau. Và bên cạnh những thông tin liên quan đến sức khỏe,

0: đến với những nội dung chính trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án liên quan việc thuê người chặt phá hơn 10 hectare rừng củi khỉnh với giá là 300.000 đồng một mét khối gỗ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh liên kết đầu tư với các địa phương trong vùng nhằm khai thác lợi thế, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Thành phố cũng tập trung thúc đẩy hợp tác hạ tầng logistics, công nghiệp và thương mại. Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông trên phố La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ Sản để phục vụ thi công đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầm, Voi Phục. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo các lộ trình thay thế qua Vành Đai 2 và nút giao Voi Phục. Thưa quý vị, lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Mihama của tỉnh Fukui, Nhật Bản vừa phải tạm dừng sau khi phát hiện nước rò rỉ. Đơn vị vận hành đang kiểm tra nguyên nhân, chưa ghi nhận ảnh hưởng phóng xạ ra môi trường bên ngoài. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng này. Và anh Thơ cũng có một cái thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bạn. Tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin là trên đường Tôn Đức Thắng hướng đi về công trường Mê Linh. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn tổ điều hành BC08 rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên Sài Gòn Sống và Yêu. Mở đầu thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tích cực. Trong tiểu mục bên dòng thời gian hôm nay á, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Khi mùa trăng về kể những câu chuyện cũ. Còn trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh và những hàng quán mở cửa thật khuya. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành 9 dự án chống ngập trọng điểm, trong đó xử lý dứt điểm 3 trong số 50 vị trí thường xuyên ngập sâu trên 30cm, kéo dài hơn 30 phút. Các điểm được ưu tiên gồm có đường Phan Văn Hớn, Bình Quế và nút giao quốc lộ 51, Huỳnh Thúc Kháng. Thành phố cũng sẽ tăng cường nạo vét cống, kênh rạch, vận hành trạm bơm, lắp van ngăn triều và bố trí lực lượng ứng trực 24/7 khi có mưa lớn.
1: Thông tin tiếp theo liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Năm học 2026-2027, học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, thành phố hỗ trợ 50% còn lại. Với sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, phần còn lại do người học đóng. Mức bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5% mức tham chiếu 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Ngành chức năng đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế trong năm học mới.
0: Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và người dân về phương án đặt tên công viên Lý Thái Tổ. Thời gian góp ý đến hết ngày 20 tháng 9, trước đó Hội đồng Tư vấn đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã thống nhất đề xuất tên gọi này. Công viên được khánh thành từ tháng 2 năm 2026, rộng khoảng là 4,74 ha, tổng vốn đầu tư hơn 263 tỷ đồng, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư metro Thủ Thiêm Long Thành trình Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 13 tháng 9. Sở Tài chính được giao tham mưu phương án đầu tư để trình Hội đồng Nhân dân thành phố.

0: tại kỳ họp gần nhất, dự kiến trong tháng 9. Tuyến metro dài khoảng 47 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư dự kiến 134.000 tỷ đồng.
1: Trong cuộc đời giá cá bạc đen.
2: Bên dòng thời gian.
3: Ví dầu tình bầu muốn thôi. Bầu gieo tiếng dữ. Bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
4: Thưa quý vị, trung thu đang đến gần. Những chiếc lồng đèn lại bắt đầu xuất hiện trên các không gian vui chơi của trẻ nhỏ. Nhưng có những chiếc đèn không chỉ để thắp sáng một đêm trầm. Từ những nan tre, tờ giấy và bàn tay người thợ, một câu chuyện dân gian được dựng lại dưới mái đình Sơn Trà. Đến người lớn tìm về ký ức và trẻ nhỏ có thêm một cách để biết về văn hóa Việt. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Khi mùa trăng về kể những câu chuyện cũ.
0: Mùa trung thu thường được nhận ra từ những điều rất nhỏ, từ những chiếc đèn nhiều màu sắc, tiếng trẻ con háo hức đến những gia đình đưa con đi chơi. Trong không gian cốc cốc tùng tùng dưới mái đình Sơn Trà, ngôi đình cổ đã song hành cùng mảnh đất Sài Gòn hơn 160 năm. Tre, giấy gió và những vật phẩm thủ công cùng hiện diện khiến không gian trầm mặc của ngôi đình như có thêm màu của mùa trăng. Đằng sau không gian ấy là khởi đăng tác khí và tàn The Cultural Lab, nơi những sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cùng tìm cách đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử đến gần hơn với cộng đồng. Một con rồng uốn mình trên cao, những con vật trong chuyện dân gian hiện ra với kích thước lớn, trong khi các bàn lễ được sắp đặt với hoa quả, bánh trái khiến những hình ảnh quen thuộc bỗng có một đời sống khác. Những người trẻ đứng phía sau không gian ấy cũng đang thử một cách kể mới để trẻ nhỏ có thể bắt gặp văn hóa Việt bằng ánh mắt và trải nghiệm thay vì chỉ qua những trang sách. Đại cảnh ở đây là cốc kiện trời. Khi 3 năm không mưa khiến muôn loài khốn khó, rồi cốc dẫn các con vật lên thiên đình tìm Ngọc Hoàng để hỏi vì sao trời không đổ mưa. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở câu chuyện cũ, bởi những người làm chiếc lồng đèn này đã nhìn thấy trong đó một điều rất gần với hiện tại. Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã, người trực tiếp thực hiện các mô hình đèn, kể về lúc ý tưởng cốc kiện trời hình thành.
5: Cái ý tưởng của nhóm tụi mình nó rất là bất chợt, tức là tụi mình làm đèn và cảm thấy là cái giai đoạn đầu năm rất là nóng, mà cái nắng nóng nó kéo dài cả nửa năm luôn và không có mưa. Và đó là ý tưởng của tụi mình.
0: Từ cái nóng họ cảm nhận trong đời sống, câu chuyện về một mùa hạn hán được nhớ lại rồi chuyển thành hình hài đủ lớn để người xem có thể đứng trước và nhìn thấy những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Để làm nên đại cảnh cốc kiện trời, nhóm phải thử sức với những chiếc lồng đèn có hình dạng phức tạp và kích thước lớn. Khi những nan tre và lớp giấy quen thuộc được xử lý theo cách khác để tạo thành mô hình cao khoảng 3 mét. Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã cho biết, quá trình tạo hình ban đầu cũng là lúc nhóm phải làm quen với một thử thách mới.
5: Quá trình làm những cái lồng đèn kích cỡ lớn này thì tức là lần đầu tiên thì mình làm những cái con vật mà có những cái hình dạng phức tạp mà cái kích cỡ lớn như vậy thì đầu trong cái phần tạo hình thì tụi mình gặp rất là nhiều khó khăn. Thì sau khoảng 1 tháng thì tụi mình đã bắt đầu có thể lấy lại được cái nhịp độ để hoàn thành các sản phẩm.
0: Một câu chuyện có thể kể trong vài phút, nhưng để hiện diện thành hình hài lớn giữa đời sống, những người làm đèn phải dành khoảng 80 ngày từ phần khung, đường cong đến công đoạn hoàn thiện để câu chuyện từ trí nhớ trở thành vật thể giữa không gian thực. Phía sau những sản phẩm ấy có sự góp sức của những người trẻ, những người không chỉ tìm hiểu hay trưng bày văn hóa mà trực tiếp làm ra các sản phẩm, cùng khởi đăng tác khí, thử nghiệm những hình thức mới để chất liệu quen thuộc tiếp tục có mặt trong đời sống hôm nay. Với trẻ em, những câu chuyện dân gian có thể nằm trong sách hoặc lời kể của ông bà, cha mẹ. Nhưng một không gian để tận mắt nhìn thấy nhân vật và nghe lại câu chuyện phía sau lại đem đến một trải nghiệm khác. Chị Nguyễn Minh Vân, một phụ huynh có con đang ở độ tuổi tiểu học, chia sẻ.
6: Đối với chị ha, thì chị thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa. Mình nên duy trì nhiều hơn để cho các trẻ hiện tại sẽ hiểu rõ hơn về cái văn hóa của Việt Nam. Tại thật sự đối với chị cũng có bé ở trong những cái độ tuổi là tiểu học, nhưng mà thật sự để con mà có một cái không gian mà có thể hiểu được cái nền văn hóa của Việt Nam hiện tại thì sẽ không đủ.
0: Có lẽ vì vậy mà một chiếc lồng đèn trong mùa trung thu có thể làm được nhiều hơn việc phát sáng, khi nó trở thành điểm gặp giữa người lớn đang tìm lại ký ức và trẻ nhỏ đang bắt đầu làm quen với những câu chuyện thuộc về văn hóa của mình. Những người làm đèn cũng không xem công việc ấy chỉ dừng lại ở một mùa trung thu, bởi phía sau mỗi sản phẩm còn là mong muốn để nghề thủ công tiếp tục được nhìn thấy và có thêm cơ hội xuất hiện trong đời sống. Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã nói về điều nhóm mong muốn phía sau những sản phẩm đang thực hiện.
5: Đầu tiên là mình cố gắng giữ cái nghề truyền thống, và cái thứ hai là tụi mình sẽ cố gắng tạo những cái sự kiện để mọi người có thể tới nhìn lại những cái hình ảnh đó và nhắc mọi người nhớ và có thể là cho nhiều người biết tới.
0: Giữ một nghề trong trường hợp này không chỉ là giữ lại cách làm một chiếc lồng đèn, bởi nghề thủ công sẽ khó sống lâu nếu chỉ còn nằm trong ký ức của những người từng biết nó, mà cần một nơi để xuất hiện, cần người nhìn thấy và cần những thế hệ mới tiếp tục bước vào. Khi trung thu đến gần, những vật phẩm được đưa ra khỏi xưởng để gặp trẻ nhỏ, phụ huynh và những người lớn muốn tìm lại những điều từng quen thuộc để một câu chuyện cũ cũng có thêm một cách kể mới. Mùa trăng rồi sẽ qua, những chiếc đèn cũng sẽ được tháo xuống. Nhưng nếu một đứa trẻ còn nhớ hình ảnh con cóc dẫn những con vật đi tìm mưa và biết đó là một câu chuyện dân gian Việt Nam, thì câu chuyện ấy vẫn còn một cách để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
7: Rồi lên!
8: Một, hai, ba, chi!
9: Sống ở Sài Gòn.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những thành phố khi đêm xuống dần trở nên yên tĩnh, nhưng cũng có những đô thị vẫn giữ một nhịp sống riêng khi đồng hồ đã qua 10 giờ đêm. Với thành phố Hồ Chí Minh, những hàng quán còn sáng đèn lúc khuya đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị. Đó có thể là nơi người vừa tan ca ghé ăn tối, người về muộn mua chút đồ mang về, hay những người bạn ngồi lại trò chuyện sau một ngày dài. Những hàng quán mở khuya vì thế cũng kể một câu chuyện về nhịp sống đa dạng của mảnh đất Sài Thành. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh và những hàng quán mở cửa thật khuya.
1: Tôi thích đi qua thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 10 đến 11 giờ đêm. Đó là lúc nhiều con đường đã bớt ùn, dòng xe thưa hơn, nhưng thành phố chưa thực sự đi ngủ. Một quán hủ tiếu còn sáng đèn, một tiệm bánh mì vẫn có người đứng chờ. Quán cà phê còn vài chiếc bàn có khách ngồi nói chuyện. Cửa hàng tiện lợi sáng trưng. Phía trước là những người ghé mua chai nước, hộp sữa hay chút đồ ăn mang về. Ở đâu đó, một quán ăn nhỏ vẫn đỏ lửa. Tôi nghĩ những hàng quán mở cửa khuya là một phần khá thú vị của đời sống thành phố Hồ Chí Minh. Có người vừa tan ca, giờ ấy mới có thể ăn một bữa tử tế. Có người làm việc về muộn, ghé đâu đó mua phần ăn mang về cho gia đình. Có nhóm bạn lâu ngày mới gặp, ngồi thêm một chút dù đồng hồ đã qua 10 giờ. Cũng có người đơn giản là chưa muốn về nhà ngay. Thành phố đông đúc nên mỗi người có một giờ giấc khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh vì thế cũng cần những dịch vụ phù hợp với những nhịp sống khác nhau ấy. Tôi từng nghĩ những hàng quán khuya chỉ là chuyện buôn bán, nhưng nhìn kỹ hơn, chúng còn cho thấy một thành phố đang vận hành theo cách rất riêng. Người bán chấp nhận thức muộn để phục vụ người mua. Người mua tìm đến vì cuộc sống của họ không kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Có lẽ vì vậy mà thành phố Hồ Chí Minh 10 đến 11 giờ đêm vẫn có một cảm giác rất khác. Không còn quá náo nhiệt, nhưng cũng chưa hề vắng. Ánh đèn từ những quán ăn hắt ra vỉa hè, tiếng chén đũa, tiếng xe dừng lại, vài câu chuyện đang nói dở, những âm thanh ấy làm thành phố có cảm giác gần gũi hơn. Nhưng tôi cũng nghĩ đến những người đứng sau những ánh đèn ấy. Để một quán ăn mở đến khuya, có người phải bắt đầu công việc từ rất sớm và kết thúc rất muộn. Người bán hàng, người nấu bếp, người giao đồ ăn, người dọn dẹp. Thành phố càng thức khuya, càng có nhiều người phải làm việc trong những khung giờ mà phần đông đã nghỉ ngơi. Có lẽ cũng vì thế, khi ngồi ăn một tô mì lúc 11 giờ đêm, tôi thấy mình nên chậm lại một chút. Một lời cảm ơn với người bán, một chút kiên nhẫn khi chờ món, hay đơn giản là giữ lại sự trật tự cho con đường trước quán. Những điều rất nhỏ ấy cũng là cách mình sống cùng một thành phố. Tôi không nghĩ thành phố Hồ Chí Minh cần phải thức suốt đêm để chứng minh mình năng động. Nhưng tôi thích cảm giác sau một ngày dài, vẫn có một nơi nào đó sáng đèn. Có người bán một tô hủ tiếu nóng, có quán cà phê cho ai đó ngồi thêm một lát, có cửa hàng mở cửa cho người vừa tan ca. Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ còn thay đổi rất nhiều. Những con đường sẽ rộng hơn, những tòa nhà sẽ cao hơn, những khu đô thị mới sẽ xuất hiện thêm. Còn tôi, đôi khi chỉ cần chạy xe qua một hàng quán vẫn sáng đèn lúc 11 giờ đêm, nghe tiếng người trò chuyện bên vỉa hè là thấy thành phố này vẫn đang sống theo cách riêng của nó. Và có lẽ đó cũng là một phần lý do người ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh rồi lại thương lấy mảnh đất này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành ở buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta cũng đã thư giãn ít phút với âm nhạc. Anh Thơ hy vọng ca khúc này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn khi mà tham gia giao thông trên đường. Còn bây giờ thì anh Thơ có thông tin giao thông muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua dạ cầu vượt Gò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước, phường Tam Bình, xe cũng đông, di chuyển chậm. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Đây là hai thông tin mà anh Thơ nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi qua ứng dụng VNEID. Người dân có thể tán thành có góp ý hoặc là không tán thành, đồng thời gửi ý kiến trực tiếp trên ứng dụng. Thời gian lấy ý kiến dự kiến là 15 ngày, kể từ khi dự thảo được đăng tải. Phú Thọ đang tập trung ứng phó với mưa lũ, khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lớn từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9, khiến 3 người tử vong, hơn 1.000 người phải sơ tán. Lực lượng chức năng đang rà soát 19 điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng khu dân cư, đồng thời khơi thông giao thông, hỗ trợ người dân và duy trì trực 24/24 giờ tại các khu vực xung yếu. Hầm chui An Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nguy cơ ngập khi mà mưa lớn do hệ thống bơm chính chưa hoàn thành, hiện phải sử dụng bơm tạm với công suất khoảng 70%. Ban Giao thông thành phố dự kiến đưa hệ thống bơm chính vào vận hành từ ngày 22 tháng 9, đồng thời nâng mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước trong tháng 10 này. Thưa quý vị, Nhật Bản ra mắt xe cứu thương đầu tiên dành cho robot hình người do tập đoàn GMO Internet phát triển. Xe chở kỹ sư, thiết bị và linh kiện để sửa chữa robot tại hiện trường. Trường hợp không thể khắc phục sẽ thay thế bằng robot dự phòng. Dịch vụ hiện được thử nghiệm tại Tokyo. Nối tiếp bản tin tổng. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội Zactivo 2026 Liên hoan xa quốc tế Hà Nội hiện đang diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản và công cộng của thủ đô Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Zactivo 2026, điểm nhấn của liên hoan là đưa ra đến gần hơn với công chúng, đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.
1: Với sự kiện lần này thì chúng tôi đã mang ra đến gần hơn với mọi người rất là nhiều những cái hoạt động, rất là nhiều những không gian tại Hà Nội sẽ là một cái nơi mà để ra kết nối với tất cả quý vị khán giả cũng như người dân của Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện đó là mang được các nghệ sĩ quốc tế về đến Việt Nam và các sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mở ra những cơ hội các nghệ sĩ Việt Nam sẽ được học hỏi qua những cái lớp học từ các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó thì cũng sẽ làm mở ra những cơ hội cộng tác được làm việc giữa các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế.
0: Trong khuôn khổ liên hoan có các chương trình biểu diễn, workshop, tọa đàm, street jazz tại phố đi bộ Hồ Gươm và chương trình jazz và di sản tại 22 hàng buồm. Hà Nội Zactivo 2026 hướng tới đưa cha trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống văn hóa của người dân thủ đô. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Còn trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, chúng ta cùng đến với nội dung bí quyết giảm khô miệng khi mà lái xe. Ở phần cuối tư vấn cabin, chúng ta sẽ cùng đến với đề tài đi đường nhiều khói bụi, tài xế có nguy cơ bị viêm bờ mi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng đề án tiếp nhận và sắp xếp lại 4 bệnh viện chỉnh hình, phục hồi chức năng sau sáp nhập. Cụ thể, Bệnh viện Thống Nhất làm đầu mối phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 1A để xây dựng phương án tổ chức lại sau sáp nhập. Tương tự, Bệnh viện Hữu Nghị sẽ tiếp nhận Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Cần Thơ, riêng Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa tiếp nhận Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Quy Nhơn để phát triển thành bệnh viện lão khoa khu vực miền Trung.
0: Sau hơn 2 tháng áp dụng chính sách mới, nhiều người bệnh vẫn nhầm lẫn về quy định khám bảo hiểm y tế trái tuyến ngoại trú. Cụ thể, mức hưởng 50% được tính trên tỷ lệ quyền lợi ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và trong phạm vi chi trả, chứ không phải thanh toán 50% tổng hóa đơn. Chẳng hạn, người có mức hưởng thẻ 80% sẽ được chi trả 40% chi phí thuộc danh mục, thẻ 95% tương ứng 47,5%. Đặc biệt, các trường hợp mắc bệnh theo thông tư 01 năm 2025 như là ung thư, Parkinson, biến chứng tiểu đường nặng vẫn được hưởng 100% mức thẻ khi đủ điều kiện dù không có giấy chuyển tuyến. Người bệnh khám theo yêu cầu vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán phần chi phí thuộc danh mục theo quy định.
2: Căng cứng cổ vai, đau ngón tay cái, khô mắt hay mất ngủ là những tín hiệu cảnh báo cơ thể đang bị quá tải vì chiếc điện thoại thông minh. Theo các nghiên cứu y khoa, thói quen liên tục cúi đầu nhìn màn hình khiến cơ cổ và vai chịu áp lực lớn, dễ dẫn đến co cứng. Các chuyên gia khuyến cáo nên nâng máy ngang tầm mắt để cải thiện. Cùng với đó, thao tác lướt chạm liên tục làm tăng nguy cơ viêm gân ngón tay cái và cổ tay. Người dùng cần luân phiên đổi ngón và giữ cổ tay thẳng khi thao tác. Việc giảm chớp mắt cũng khiến bề mặt mắt bị khô rát, có thể khắc phục bằng quy tắc 20-20-20. Đặc biệt, ánh sáng xanh vào ban đêm còn ức chế hormone melatonin, gây xáo trộn nhịp sinh học. Bác sĩ khuyên nên ngưng dùng thiết bị từ 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay là chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Bí quyết giảm khô miệng khi lái xe. Quý vị thân mến, có bao giờ khi đang lái xe mà quý vị cảm thấy khô miệng chưa ạ? Chắc hẳn là có đúng không thưa quý vị? Bởi đây là tình trạng khá phổ biến, nhất là với các bác tài xe đường dài hoặc là làm việc trong môi trường điều hòa thường xuyên.
2: Khô miệng nghe thì có vẻ không đáng ngại, nhưng nó lại gây ra khá nhiều phiền toái. Khi miệng không đủ nước bọt, chúng ta sẽ cảm thấy khô rát, khó nuốt, khó nói, hơi thở cũng dễ có mùi. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ sâu răng, viêm lợi hay các bệnh lý răng miệng cũng tăng lên.
0: Với các bác tài thì một số trường hợp khô miệng có thể kèm theo cảm giác khô mắt, khiến việc quan sát trên đường kém thoải mái hơn, nhất là khi lái xe liên tục nhiều giờ. Vậy, nguyên nhân nào khiến các bác tài dễ gặp tình trạng khô miệng? Đầu tiên là phải kể đến việc ít uống nước. Chính thói quen này khiến cơ thể thiếu nước và lượng nước bọt tiết ra cũng giảm theo.
2: Chưa kể khi tập trung lái xe trong thời gian dài, cơ thể luôn ở trạng thái căng thẳng và tập trung cao độ. Điều đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tuyến nước bọt hoạt động kém hơn.
0: Một yếu tố khác chính là điều hòa trong ô tô. Không khí trong cabin thường khá khô. Nếu mà cửa gió lại thổi thẳng vào mặt trong nhiều giờ thì môi và khoang miệng càng dễ mất nước. Với các bác tài có thói quen thở bằng miệng thì tình trạng khô miệng còn rõ rệt hơn, vì luồng không khí đi qua liên tục sẽ làm niêm mạc miệng nhanh bị khô.
2: Bên cạnh đó còn có nhiều tác nhân khác nữa, như hút thuốc lá, uống nhiều cà phê, trà đặc, nước tăng lực hoặc rượu bia. Một số loại thuốc điều trị dị ứng cảm cúm hay tăng huyết áp mà bác tài đôi khi sử dụng cũng có thể gây tác dụng phụ là khô miệng. Việc chăm sóc răng miệng chưa tốt dễ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khoang miệng, trong đó một số bệnh như viêm tuyến nước bọt cũng có thể gây khô miệng kéo dài.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì khô miệng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy thì làm thế nào để cải thiện? Cách đơn giản nhất là uống đủ nước. Thay vì đợi khát mới uống, các bác tài nên mang theo một chai nước và uống từng ngụm nhỏ trong suốt hành trình. Đây là cách giúp cơ thể luôn được bù nước và khoang miệng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
2: Lưu ý tiếp theo là dù các loại thức uống quen thuộc như cà phê, trà hay nước tăng lực có thể giúp các bác tài tỉnh táo trong chốc lát, nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì khiến cơ thể dễ mất nước hơn, từ đó làm cảm giác khô miệng rõ rệt hơn. Vì vậy nên chuyển sang sử dụng nước lọc và hạn chế các loại đồ uống có nhiều đường hoặc cồn.
0: Còn đối với môi trường trong xe thì quý vị nên điều chỉnh điều hòa ở mức vừa phải thôi ạ, tránh để nhiệt độ quá thấp hoặc là gió thổi trực tiếp vào mặt trong thời gian dài. Khi mà điều kiện thời tiết cho phép, hãy chuyển sang chế độ lấy gió ngoài hoặc là mở hé cửa kính trong chốc lát để không khí được lưu thông, độ ẩm trong cabin cũng tăng lên.
2: Còn nếu đang bị nghẹt mũi, các bác tài cũng nên điều trị sớm để duy trì thói quen thở bằng mũi thay vì thở bằng miệng. Trường hợp đang sử dụng thuốc mà thấy tình trạng khô miệng kéo dài, hãy trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn, tuyệt đối không nên tự ý ngừng thuốc.
0: Về chế độ ăn uống thì những món quá cay, quá mặn hay quá khô cũng dễ khiến miệng khó chịu hơn. Thay vào đó, hãy ưu tiên các món có nhiều nước như là canh, súp, rau xanh và trái cây tươi. Đặc biệt các bác tài đừng quên vệ sinh răng miệng đúng cách để hạn chế các bệnh lý trong khoang miệng nha.
2: Với người có thói quen hút thuốc lá thì đây cũng là thời điểm nên cân nhắc thay đổi. Thuốc lá không chỉ làm giảm tiết nước bọt mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trong quá trình bỏ thuốc, quý vị có thể nhai kẹo cao su không đường hoặc là ngậm kẹo cứng không đường để kích thích tiết nước bọt, vừa giúp làm giảm cảm giác khô miệng vừa hạn chế cơn thèm thuốc.
0: Và nếu tình trạng khô miệng kéo dài

0: nhiều tuần, thường xuyên tái phát hoặc đi kèm các biểu hiện như là khó nuốt, đau rát kéo dài, khô mắt nhiều hay là sâu răng liên tục thì quý vị nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Bởi đôi khi đây còn là dấu hiệu của một số bệnh lý cần được phát hiện sớm và điều trị sớm.
1: Quý vị thân mến, chỉ với một vài thay đổi nhỏ như uống đủ nước, điều chỉnh điều hòa hợp lý, chăm sóc răng miệng tốt và duy trì lối sống lành mạnh, chúng ta có thể cải thiện đáng kể tình trạng khô miệng, giúp mỗi hành trình sau tay lái trở nên dễ chịu và an toàn hơn.
0: Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin với nội dung Đi đường nhiều khói bụi, tài xế nguy cơ bị viêm bờ mi.

0: Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại, đặc biệt tại các đô thị lớn với mật độ phương tiện giao thông và công trình xây dựng dày đặc. Bụi mịn, khói xe, khí thải công nghiệp và các tác nhân khác không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, mà còn là nguyên nhân làm gia tăng nhiều bệnh lý về mắt, trong đó có viêm bờ mi.
1: Với người lái xe thì nguy cơ gặp tình trạng viêm bờ mi là rất cao do những nguyên nhân như sau. Đầu tiên là bụi bẩn trên đường dễ bám vào bờ mi. Khi mắt bị cộm, ngứa, tài xế thường có thói quen là dụi mắt bằng tay, đúng không ạ? Vô tình thì đưa vi khuẩn vào sâu thêm và gây viêm. Thứ hai là thời tiết nóng ẩm khiến các bác tài đổ nhiều mồ hôi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh trên da và các tuyến bã ở mi mắt. Và thứ ba là việc tập trung nhìn đường liên tục làm giảm tần suất chớp mắt, kết hợp với ngồi trong cabin máy lạnh nhiều giờ, góp phần làm khô mắt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
0: Vậy viêm bờ mi có những dấu hiệu nào? Theo chuyên gia, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như chảy nước mắt, mắt đỏ, cảm giác cộm như có dị vật ở trong mắt, bỏng rát hoặc cay xè, tình trạng khô mắt kéo dài, chớp mắt nhiều hơn bình thường, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ thoáng qua nhưng cải thiện sau khi chớp mắt. Cùng với đó là những biểu hiện đặc trưng vùng mi như ngứa mi mắt, mi mắt sưng đỏ, da quanh mắt bong vảy, lông mi đóng vảy trắng hoặc vàng, hai bờ mi dính vào nhau khi ngủ dậy. Các triệu chứng này thường rõ rệt hơn vào buổi sáng khi chúng ta thức dậy.
1: Đáng chú ý là bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng tại mắt. Cụ thể như là viêm bờ mi có thể làm lông mi bị rụng nhiều, mọc lệch hoặc là mất sắc tố. Trong những trường hợp nặng thì lông mi mọc lệch liên tục cọ sát vào giác mạc, kết hợp với tình trạng khô mắt kéo dài có thể gây trầy xước, loét giác mạc, làm tăng nguy cơ suy giảm thị lực.
0: Viêm bờ mi cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện lẹo và chấp. Trong đó lẹo là tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở chân lông mi, tạo thành khối sưng đau, còn chấp hình thành do tắc nghẽn tuyến bã gây khối cứng ở mi mắt. Tất cả biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó chịu kéo dài, thậm chí đe dọa thị lực của người lái xe, gây mất an toàn khi tham gia giao thông.
1: Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là rất quan trọng. Sau khi được chẩn đoán viêm bờ mi, người bệnh thường sẽ được chỉ định điều trị bằng thuốc. Bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh, khoa mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những khuyến cáo như sau, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thì đây là một cái bệnh lý rất là dễ tái phát đi, tái phát lại. Tuy nhiên thì những cái phương pháp làm sạch vệ sinh bờ mi cũng như là chườm ấm bờ mi giúp cho cái mắt của mình cải thiện triệu chứng rất là tốt. Thì cái cách mà mình vệ sinh bờ mi đó là mình dùng cái xà bông em bé mình pha loãng. Sau đó mình sẽ dùng cái tăm bông, mình thấm cái dung dịch xà bông em bé đó và mình sẽ nhắm mắt lại. Mình lau trên cái da mi cũng như là cái lông mi để lấy sạch đi những cái tế bào chết hay là những cái vảy gầu. Và còn cái phương pháp chườm ấm thì hiện nay nó có rất là nhiều cái dụng cụ để chườm ấm. Thứ nhất là những cái mặt nạ nhiệt là dùng để mình đắp lên mắt. Thứ hai là có thể là những cái mặt nạ mà bằng điện, mình gắm điện vào thì nó sẽ tự nóng lên, mình có thể chườm lên mắt. Và cái đơn giản nhất mà mọi người ở nhà cũng có thể làm đó là mình dùng một cái khăn sọc, mình nhúng vào cái nước ấm. Lưu ý ở đây là nước ấm thôi chứ không phải là nước nóng.
0: Như bác sĩ vừa chia sẻ, bệnh viêm bờ mi cũng rất dễ tái phát, nên việc phòng bệnh là rất quan trọng. Các bác tài với đặc thù công việc của mình cần

0: lưu ý những điều sau. Với người lái xe máy, luôn mang kính chắn bụi, kính râm khi lái xe để ngăn chặn dị vật, cát và khói xe bay vào mắt, cần hạn chế dụi mắt bằng tay.
1: Với những người lái ô tô, nên điều chỉnh khe gió điều hòa, không thổi thẳng vào mặt để hạn chế tình trạng khô mắt, không dùng chung khăn mặt hoặc là các vật dụng cá nhân, nhất là với những người tài xế lái xe đường dài nhé. Những người thường xuyên đeo kính áp tròng thì cần vệ sinh kính đúng hướng dẫn, thay kính định kỳ và chỉ tiếp tục sử dụng khi mà mắt không còn viêm. Ngoài ra thì cần hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá và các tác nhân gây dị ứng có thể làm bệnh nặng hơn. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và ngủ đủ giấc.
0: Bên cạnh đó, bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh cũng khuyến cáo mọi người cần có thói quen vệ sinh và cung cấp dinh dưỡng cho đôi mắt sáng khỏe.
2: Để giảm nguy cơ viêm bờ mi thì chúng ta cũng phải vệ sinh cái đôi mắt hàng ngày một cách cẩn thận. Một ngày thì tốt nhất chúng ta nên rửa mắt 2 lần bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc là một cái nước sạch. Đồng thời thì chúng ta có thể dinh dưỡng cái đôi mắt của mình bằng sản phẩm nước mắt nhân tạo. Một ngày chúng ta có thể nhỏ từ 4 cho đến 6 lần. Đồng thời các chị em mà có nhu cầu làm đẹp trang điểm thì mình nhớ là tẩy trang hoặc là kỹ cái mi mắt của mình. Đồng thời thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái thực phẩm giàu omega 3.
1: Thưa quý vị, những lời khuyên từ chuyên gia vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin, đồng thời cũng khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an với những thông tin về sức khỏe dành cho các bác tài để lộ trình của mình luôn được an toàn và thuận lợi. Những cái mẹo hay giúp cho các bác tài tránh một số những cái bệnh thường gặp, ví dụ như là bí quyết giúp chúng ta giảm khô miệng khi lái xe nè, hay là làm sao để chúng ta không có bị viêm bờ mi khi mà đi đường nhiều khói bụi. Hy vọng là các bác tài cũng sẽ có được những cái thông tin cần thiết và đảm bảo sức khỏe của mình trên những chặng đường dài. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười qua cầu vượt Sóng Thần hướng đi đại lộ Độc Lộc qua khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười qua cầu vượt Sóng Thần hướng đi đại lộ Độc Lộc vô khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Những phút trước thì anh Thơ cũng có cập nhật cho quý vị như sau. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua dạ cầu vượt Cờ Dư hướng đi ngã tư Bình Phước, phường Tam Bình, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị tại khu đô thị Tây Hồ Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại phường Xuân Đỉnh, nhiều phần việc đã hoàn tất, hàng chục hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Hà Nội dự kiến là bố trí khoảng 265 hectare đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố ưu tiên tái định cư ngay tại xã phường nơi người dân đang sinh sống. Nếu không đủ quỹ đất sẽ bố trí tại khu vực lân cận, bảo đảm điều kiện sống và kinh tế sinh kế. Chiều hôm qua, thưa quý vị, nhãn hàng Sinh Lai đã lên tiếng xin lỗi sau những tranh luận liên quan một nội dung quảng cáo có hình ảnh trẻ em. Doanh nghiệp cho biết đã tiếp thu phản hồi, rà soát lại nội dung và cam kết điều chỉnh để phù hợp hơn với các quy định chuẩn mực về quảng cáo. Thông tin tiếp theo, các lực lượng chức năng tại Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung Thu, tập trung vào bánh Trung Thu, đồ chơi trẻ em và thực phẩm. Trọng tâm là phát hiện xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, một nghiên cứu của Đại học California San Francisco của Mỹ cho thấy người tiêu dùng nhiều thực phẩm siêu chế biến có xu hướng tích tụ mỡ trong đùi, yếu tố có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp gối. Nghiên cứu phân tích dữ liệu của 615 người trưởng thành và được công bố trên tạp chí Radiology. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản

0: bất hợp pháp.
1: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
2: Thưa quý vị, sau khi mốc thời hạn ngày 15 tháng 9 khép lại, toàn bộ công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC đã chuyển sang trạng thái kiểm đếm thực tế từng hồ sơ.
3: Vâng, đúng vậy. Các đoàn công tác trung ương đang trực tiếp xuống địa bàn rà soát từng biên bản xử phạt. Chính quyền các thành phố lớn công khai niêm yết danh sách cấm biển và khởi tố hình sự các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhiều địa phương siết chặt việc kiểm tra chéo, kiên quyết chặn đứng tàu chưa đủ điều kiện xuất bến. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những chuyển động nổi bật được ghi nhận trong phần điểm tin ngay sau đây.
2: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm tra công tác thực thi pháp luật tại miền Trung. Sáng 16 tháng 9 vừa qua, làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đề nghị thành phố siết chặt quản lý, khắc phục tồn tại chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu. Đà Nẵng đã xử phạt 72 vụ việc vi phạm với hơn 1,8 tỷ đồng, song còn nhiều tàu không đủ điều kiện hoạt động và nguy cơ cao vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu thành phố rà soát hồ sơ, quản lý chặt đội tàu nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng.
3: Cùng với rà soát hồ sơ pháp lý, các biện pháp ngăn chặn từ gốc và xử lý hình sự đang được đẩy mạnh tại các đô thị lớn. Thực hiện kế hoạch 460 nhằm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU. Thành phố quản lý chặt 399 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, niêm yết công khai và cấm ra khơi. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường tuần tra, giám sát hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT và xử lý nghiêm vi phạm. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố các vụ án xuất cảnh trái phép liên quan tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai mới đây yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tạm ngừng dịch vụ giám sát hành trình VMS. Đặc biệt là tàu của tỉnh Quảng Trị neo đậu trên địa bàn. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra thực tế, kiên quyết cấm biển, không để tàu chưa đủ điều kiện xuất bến. Các cơ quan chức năng cũng hướng dẫn thủ tục sang tên và xử lý tàu giải bản theo quy định.
3: Thưa quý vị, ở vùng biển Tây Nam, nơi những chuyến tàu ngày ngày vươn khơi, việc chấp hành quy định chống khai thác IUU được thực hiện bằng những chuyến tuần tra trên biển và bắt đầu ngay từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tại địa bàn cơ sở. Đây cũng là khu vực từng được xác định có nguy cơ cao về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát, tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân, nhất là tại các vùng biển giáp ranh.
2: Trên biển, các tàu cảnh sát biển duy trì tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình hoạt động của tàu cá, đặc biệt tại khu vực từ 0 đến 15 hải lý tính từ đường phân định phía Bắc. Những tàu hoạt động gần khu vực giáp ranh được chú ý theo dõi để kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn ngừa nguy cơ vượt sang vùng biển nước ngoài. Theo yêu cầu chống khai thác IUU, các chủ tàu, thuyền trưởng được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, duy trì thiết bị giám sát hành trình và không tự ý tắt hoặc can thiệp vào VMS, không khai thác sai vùng và tuyệt đối không đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Với ngư dân, những quy định này ngày càng trở nên quen thuộc hơn sau nhiều năm được tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên. Ngư dân Lương Chí Nguyện, chủ tàu BT03879 cho biết.
4: Cảnh sát biển kêu cách từ cách biên 5 lý trở lên thì muốn về vùng biển Việt Nam, anh bà con mình chấp hành tốt.
3: Bên cạnh tuyên truyền, trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát biển còn hỗ trợ ngư dân khi cần thiết, từ sửa chữa máy móc, cung cấp nước ngọt đến thăm khám sức khỏe, tặng quà. Những hoạt động này giúp lực lượng chức năng gần dân hơn, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân hiểu rõ hơn những quy định cần tuân thủ trong mỗi chuyến biển. Với những ngư dân thường xuyên hoạt động tại vùng biển Tây Nam, việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng chính là cách bảo vệ chuyến đi biển và sinh kế lâu dài. Ngư dân Trần Văn Cưng, chủ tàu KG 93938TS chia sẻ.
5: Anh em tuyên truyền
0: và chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành những luật lệ không sang lấn vùng biển nước ngoài để đánh. Chúng tôi cùng tất cả anh em bà con sẽ quyết tâm để tháo gỡ thẻ vàng EU.
2: Để hạn chế vi phạm từ sớm, từ xa, lực lượng cảnh sát biển tập trung theo dõi những nhóm tàu thường xuyên hoạt động gần khu vực đường biên. Đây là một trong những giải pháp nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, nhắc nhở thuyền trưởng và ngăn chặn nguy cơ vi phạm trước khi xảy ra. Đại úy Trần Ngọc Dũng, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4040, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
5: Chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát quanh khu vực giáp ranh. Một là để nắm bắt chặt chẽ các quy luật hoạt động của các nhóm tàu cá. Chúng tôi chọn ra những cái tàu, những cái cặp ghe, chỉ đạo các nhóm ghe này hoạt động sát khu vực đường biên. Qua quá trình tuần tra kiểm soát thì hiện nay đại đa số tàu cá hoạt động trong khu vực thì bà con chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên thì một số trường hợp vẫn có nội dung vi phạm như là về thiếu văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng hoặc là liên quan đến một số trang thiết bị an toàn tàu cá. Chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính cũng như là tích cực tuyên truyền cho bà con tránh những cái lỗi vi phạm này.
3: Nếu cảnh sát biển là lực lượng trực tiếp kiểm soát trên biển thì bộ đội biên phòng là lực lượng bám địa bàn, nắm phương tiện và ngư dân từ cơ sở. Sự phối hợp giữa hai lực lượng vì thế ngày càng được tăng cường, ngay từ khâu trao đổi thông tin, rà soát phương tiện có nguy cơ vi phạm. Tại khu vực cửa khẩu An Thới, công tác tuyên truyền được thực hiện trực tiếp đến ngư dân, kết hợp với việc trao đổi thông tin về phương tiện, hành trình và tình hình trên biển. Trung tá Nguyễn Trọng Phú, đồn biên phòng cửa khẩu An Thới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
6: Trong quá trình phối hợp chống khai thác EU, giữa hai đơn vị đã họp chủ động, thực chất và thường xuyên hơn. Không chỉ phối hợp khi mà vụ việc xảy ra, mà ngay cả khi hai đơn vị đã chủ động trong công tác là trao đổi nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa. Hai đơn vị cùng xuống địa bàn để phối hợp tuyên truyền cho ngư dân về các chủ trương pháp luật. Qua đó thì góp phần nâng cao kết quả mà phòng chống khai thác EU. Quan hệ chặt chẽ giữa hai lực lượng biên phòng và cảnh sát biển tạo thành cái thế liên hoàn khép kín giữa địa bàn cơ sở và trên biển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khai thác EU.
2: Từ đất liền đến biển khơi, từ tuyên truyền đến kiểm tra, xử lý, các lực lượng đang từng bước hình thành một mạng lưới quản lý liên hoàn đối với hoạt động khai thác thủy sản. Mục tiêu là phát hiện, xử lý khi có vi phạm và quan trọng hơn là giúp ngư dân hiểu luật, biết rõ ranh giới và chủ động tránh vi phạm trong mỗi chuyến biển. Việc duy trì VMS, khai thác đúng vùng, ghi chép đầy đủ và không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng là cách để ngư dân bảo vệ ngư trường, bảo vệ sinh kế của chính mình và góp phần xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm. Trong hành trình tháo gỡ thẻ vàng EU, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng là cần thiết, nhưng sự tự giác của từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân mới là yếu tố quyết định để những chuyến biển hôm nay vừa an toàn vừa đúng pháp luật.
3: Thưa bà con, đợt thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC đã cận kề và các cơ quan chức năng đang tổng rà soát toàn diện để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
2: Tàu cá không đủ điều kiện, tuyệt đối phải nằm bờ. Tất cả các tàu cá hết hạn đăng kiểm, chưa cấp đổi giấy phép khai thác hoặc đã tạm ngừng dịch vụ VMS hiện đều đã bị lập danh sách, niêm yết công khai tại các bến bãi và cấm biển triệt để. Bà con tuyệt đối không lén lút đưa tàu xuất bến từ các bãi ngang hay cửa lạch tự phát. Hãy chủ động liên hệ cơ quan thủy sản để hoàn thiện giấy tờ sang tên hoặc làm thủ tục giải bản nếu tàu không còn khả năng hoạt động.
3: Kiểm tra chéo gắt gao tàu cá hoạt động ngoại tỉnh. Cơ chế liên kết quản lý giữa các địa phương hiện nay rất chặt chẽ. Tàu cá đăng ký ở tỉnh này nhưng neo đậu hoặc đánh bắt ở tỉnh khác, như tàu Quảng Trị neo đậu tại Gia Lai, đều bị lực lượng chức năng sở tại kiểm tra thực tế từng chi tiết. Không thể có chuyện né kiểm tra bằng cách di chuyển phương tiện sang địa bàn khác.
2: Hành vi đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đã bị khởi tố hình sự. Bài học từ các vụ án vừa bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố cho thấy, đưa tàu, tổ chức cho thuyền viên xuất cảnh trái phép để đánh bắt tại vùng biển nước ngoài này là tội phạm hình sự. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền và đối mặt với án tù giam, lý lịch tư pháp bị ảnh hưởng nặng nề.
3: Thực thi triệt để Nghị định 246 năm 2026 của Chính phủ. Nghị định mới có hiệu lực áp dụng khung phạt tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng, kèm theo chế tài bắt buộc là tịch thu tàu cá, tước giấy phép và cấm cấp phép khai thác lên đến 5 năm.
2: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
14: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
13: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
14: Thế à?

hải sản bất hợp pháp. Thưa quý vị, thì anh Thơ cũng có quan sát trên hệ thống camera. Tại thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đang có nắng, thưa quý vị, nắng nhẹ thôi. Và tình hình giao thông thì cũng chưa có gì đáng ngại cả. Chúng ta hầu hết là đều di chuyển được hoặc là di chuyển ổn định trên nhiều tuyến đường. Có một số khu vực thì lượng phương tiện vẫn còn đông, nhưng mà cũng không phải là khó khăn, nên là cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, anh Thơ mời quý vị cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến chiều hôm qua mưa lũ đã ảnh hưởng 10.625 người thuộc 2.389 hộ dân, trong đó 179 người phải sơ tán. Thành phố ghi nhận 2.204 nhà bị ảnh hưởng do ngập và hơn 18,8 km đường giao thông bị ngập. Do mưa lớn thì nước sông dâng cao, nhiều khu và điểm du lịch tại Ninh Bình phải tạm dừng hoặc là hạn chế đón khách từ ngày 17 tháng 9. Trong đó, khu du lịch Tràng An tạm dừng đón khách, Vân Long và Sun World Hà Nam cũng tạm dừng hoạt động. Các điểm còn lại điều chỉnh tuyến tham quan để đảm bảo an toàn cho du khách. Mưa lớn kéo dài, nước sông Hoàng Long dâng cao khiến cho đường tỉnh 479 tại km số 8+500 Ninh Bình ngập khoảng là 0,5 m. Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu tạm cấm phương tiện phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, theo các chuyên gia của Indonesia, tại khu vực Banalenggan, huyện Banjung của tỉnh Tây Java đã ghi nhận hàng chục trận động đất từ ngày 16 tháng 9. Cơ quan khí hậu và địa chất của Indonesia cho biết hoạt động địa chấn vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ xảy ra một trận động đất lớn hơn. Chuyển sang thông tin tiếp theo, theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội, mưa lớn diện rộng từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 khiến cho nhiều khu vực của thành phố ngập úng. Nguyên nhân chính là lượng mưa rất lớn, trong khi mực nước ở các sông thì tiêu dâng cao, làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Thành phố đã huy động hơn 2.500 người và hơn 200 phương tiện để khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, tối hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026. Chương trình mang đến chủ đề sắc màu xứ Lạng, rực sáng biên cương gồm có 3 chương kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng nghệ thuật hiện đại. Lễ hội diễn ra trong 2019 và 20 tháng 9. Vừa rồi anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một vài phút dành cho âm nhạc trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục cuối anh Thơ gửi đến cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm lắng nghe, đồng hành cùng với chương trình, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề nguy hiểm từ việc chuyển làn đột ngột trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị về cách xử lý khi xe phía trước chuyển làn đột ngột khi lưu thông trên cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, tại km 97+200, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, xe tải và xe cứu thương va chạm khi đang lưu thông cùng làn. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương bị thương. Được đưa đi cấp cứu, một người khác trên xe cứu thương trước đó được xác định trong tình trạng hấp hối đã tử vong trước khi xảy ra tai nạn. Hai phương tiện hư hỏng, từ 6 giờ 23 phút lực lượng chức năng điều tiết xe ra các nút giao để giảm ùn tắc. Đến 9 giờ 30 phút, tuyến cao tốc vẫn ùn ứ nghiêm trọng, nguyên nhân đang được điều tra.
2: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 như kế hoạch, nguyên nhân là một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện, trong đó thì có việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đầu cống và hệ thống thu phí tại các nút giao IC2, IC5, IC12. Một số nút giao khác cũng đang tiếp tục thi công. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí sau khi các hạng mục hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.
0: Chiều ngày 15 tháng 9 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, một ô tô Lizard lạng lách rồi bất ngờ dừng giữa làn sát giải phân cách để chặn một xe con. Ngay sau đó thì xe khách chạy phía sau đâm vào, gây tai nạn liên hoàn khiến hai người bị thương, ba phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đường trơn trượt. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thụ lý do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
3: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, trên cao tốc chỉ một cú đánh lái tưởng như rất nhanh, một lần chuyển làn không quan sát cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khác với đường đô thị, các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao, khoảng cách giữa các xe có thể được rút ngắn chỉ trong vài giây. Vì vậy, hành vi chuyển làn đột ngột không chỉ khiến cho chính người điều khiển phương tiện gặp nguy hiểm, mà còn tạo ra những tình huống bất ngờ cho những phương tiện đang lưu thông phía sau và bên cạnh. Đáng nói, đây lại là một trong những hành vi dễ xuất hiện khi tài xế thiếu quan sát, muốn vượt nhanh, bỏ lỡ lối ra hoặc là xử lý tình huống theo cảm tính. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình qua phóng sự với nhan đề nguy hiểm từ hành vi chuyển làn đột ngột trên cao tốc.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Thưa quý vị, chuyển làn là một thao tác bình thường khi lái xe. Tuy nhiên, trên cao tốc, thao tác này cần được thực hiện có tính toán, từ việc quan sát phía trước, phía sau, kiểm tra vùng bên hông xe, bật tín hiệu xin chuyển làn đường cho đến duy trì khoảng cách an toàn. Điều nguy hiểm là không ít tài xế vẫn còn có thói quen xử lý theo phản xạ khi muốn vượt chuyển làn ngay. Khi phát hiện xe phía trước chạy chậm, lập tức đánh lái. Khi nhận ra sắp đến lối ra, vội vàng chuyển sang làn bên ngoài. Thậm chí còn có trường hợp phương tiện chuyển liên tiếp qua nhiều làn đường trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn. Thường xuyên di chuyển trên cao tốc, anh Trọng, một tài xế không khỏi bức xúc.
4: Trường hợp ấy là đá ngồi lên án và phạt thật nặng vào, trừ điểm nặng vào thì với răn đe được. Nói chung là nhiều lúc cũng đi mình thôi mà biết làm thế nào, mình có nhiều lúc cũng bực nhưng mà không biết làm thế nào, thôi kệ, kiểu là mình không va vào mình là được. Nhiều lúc cũng bực lắm đấy, nó đi nó tạt đầu ấy, quá nguy hiểm luôn, vừa ảnh hưởng đến xe, tính mạng của người lái xe đấy và cái người bản thân của người xe bên cạnh nữa, rất nguy hiểm.
0: Còn theo anh Trương Dũng, một tài xế thường xuyên lưu thông trên cao tốc cho hay mức độ nguy hiểm từ hành vi này.
5: Thì giờ mình đang chạy về nè, nhiều cái xe tải nó chuyển làn là nó không bật xi nhan luôn, nó muốn qua là mình nó muốn qua rồi nó quay nó là qua làn là qua làn, nó quay lại làn quay lại làn. Cái này là thường xuyên luôn, tại mình chạy cao tốc thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương thường á, với thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng vậy. Làm gì giờ, tại vì mấy xe đó nó ẩu lắm, đa phần là xe tải hoặc là xe bản số trắng rồi lái mới rồi lái như kiểu gì đó. Nguy hiểm lắm, cái hành vi này là cực kỳ nguy hiểm luôn á, tại vì sang làng đột ngột quá, người sau á nhiều người mà không có chú ý á là họ dễ gây tai nạn lắm.
0: Và khi một cú chuyển làn diễn ra quá đột ngột, thiếu quan sát, mức độ nguy hiểm sẽ lớn đến đâu, đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc. Để hiểu rõ hơn về tác hại và mức độ

0: nghiêm trọng của hành vi này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty VE cho biết.
1: Khi lưu thông trên đường cao tốc, các phương tiện nếu phương tiện chuyển làn mà không bật đèn tín hiệu có thể gây ra nhiều nguy hiểm nghiêm trọng, bao gồm gây ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện di chuyển về sau, không kịp phản ứng khi có phương tiện đột ngột chuyển làn không bật đèn tín hiệu dễ dẫn đến các va chạm. Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nếu có phương tiện bất ngờ chuyển làn mà không có tín hiệu, các xe phía sau có thể giật mình phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Điều này là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn gây ra ùn tắc giao thông.
0: Thưa quý vị, một cú chuyển làn đột ngột có thể khiến người lái phía sau không kịp phản ứng. Một quyết định vội vàng có thể tạo ra chuỗi tình huống nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Vì vậy, khi di chuyển trên tuyến cao tốc, điều quan trọng không chỉ là đi đúng làn đúng tốc độ mà còn phải chủ động quan sát, phát tín hiệu và chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn.
2: Cẩm nang cao tốc.
0: Điều khiển phương tiện trên cao tốc không chỉ là giữ vô lăng và duy trì tốc độ, đó còn là khả năng dự đoán. Tài xế cần quan sát từ xa, nhận biết những thay đổi của dòng xe và chuẩn bị trước cho các tình huống như vượt xe, nhập làn, tách làn hay tiếp cận nút giao. Thay vì đến gần lối ra mới bắt đầu tìm làn đường phù hợp, người lái có thể chủ động xác định hướng di chuyển từ trước, thay vì đợi đến khi quá gần xe phía trước mới tìm cách vượt. Có thể duy trì khoảng cách và lựa chọn thời điểm phù hợp, thay vì phản ứng với tình huống ở giây cuối cùng. Hãy tạo cho mình thêm thời gian để xử lý. Ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty VE đưa ra khuyến cáo.
1: Một số khuyến cáo tới các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc mà gặp phải tình huống xe phía trước chuyển làn không bật đèn tín hiệu. Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ. Luôn tập trung quan sát trên đường di chuyển. Nếu phát hiện các phương tiện có dấu hiệu lấn làn, cần giảm tốc độ từ từ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Không đánh lái gấp hoặc thẳng gấp vì có thể dẫn đến việc mất kiểm soát đối với phương tiện và gây ra nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Nếu phát hiện xe đi phía trước có dấu hiệu lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta có thể nhảy đèn pha hoặc bấm còi để cảnh báo. Trong trường hợp có xe lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta không nên cố gắng vượt lên, chủ động nhường đường và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị, đến đây chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và giờ cao điểm trưa nay bắt đầu từ thời điểm này khép lại vào lúc 12 giờ 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Hy vọng là những thông tin về giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý vị phần nào định hướng được việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Lộ trình nào mà đông quá thì mình cũng sẽ hạn chế đi vào và mình cũng sẽ điều chỉnh sang một lộ trình khác phù hợp hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông về các cổng rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi vào khung giờ cao điểm khoảng 5 đến 10 phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này đã chia sẻ những thông tin giao thông như sau: đường Cộng Hòa đoạn qua Trường Chinh và hướng đi về Tân Kỳ, Tân Quý, ở đây có xảy ra va chạm giữa hai ô tô con và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Trường Chinh và hướng đi về Tân Kỳ, Tân Quý, ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con và xe đông di chuyển chậm. Thêm một thông tin nữa cũng đến từ Tổ điều hành giao thông PC08, đó là cầu Phú Mỹ và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, mọi người cũng chú ý hơn khi mà di chuyển về. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy một lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cần phải quan tâm nữa, đó là giao lộ Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân, thưa quý vị. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây, đặc biệt ở cái góc là trên trục Lý Thường Kiệt quý vị nha. Và mình hướng di chuyển từ vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân đi về chợ Tân Bình thì lượng phương tiện đổ về rất đông, phải nhích từng chút một. Và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền cũng vậy, lượng phương tiện cũng đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Còn riêng ở góc đường Lạc Long Quân thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện vẫn rất là thông thoáng, vẫn rất là dễ chịu trong việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Lân cận đó là khu vực nút giao Bảy Hiền. Nút giao Bảy Hiền thì ở góc Lý Thường Kiệt đổ đi qua Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn những góc đường khác thì Văn Yến thấy là mọi người vẫn có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực trung tâm quý vị nha. Nguyễn Thị Minh Khai với lại Nguyễn Bỉnh Khiêm, Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu, mình cũng có thể di chuyển ổn định qua được. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng di chuyển rất là dễ chịu. Ở khu vực công trường Mê Linh trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xem là ở đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay mọi người đã chia sẻ những thông tin gì quý vị ha. Xin được gửi lời chào đến thính giả Hà Cường ạ. Rồi tiếp theo là tương tác đến từ thính giả Úc Bằng. Xin được gửi lời chào đến Úc Bằng. Xin được gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng. Xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng. Anh Nguyễn Linh thì cũng có chia sẻ thông tin là các tuyến đường trong khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Tây Ninh thì thông thoáng, âm u. Rồi cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh. Rồi chào anh Luân Trịnh, chào thính giả Hoàng Ngọc, chào anh Thanh Nguyễn. Anh Nguyễn Linh thì cũng có giúp Phan Yến thêm một số thông tin giao thông như sau: đường Phan Văn Bảy và hướng đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ thì thông thoáng thưa quý vị. Rồi tiếp nữa, đường Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về cảng Hiệp Phước không gặp khó khăn về giao thông. Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về cổng khu công nghiệp Hiệp Phước thông thoáng mọi người nha, trời mát mẻ. Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về ngã ba đường dẫn lên cao tốc Bến Lức thì không gặp khó khăn luôn, chỉ hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn thôi. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Huy Euro. Chào thính giả Phạm Hoàng Luân ạ. Anh Phạm Hoàng Luân thì có gửi thông tin là giao lộ quốc lộ 1K và Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đông và phải di chuyển với tốc độ thấp. Quý bác tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây nha. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Lê Kim. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim ạ. Chào anh Phan Tấn. Rồi tiếp theo nữa thì anh Lê Kim có chia sẻ thông tin là Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn, Đức Hòa đi về cầu đôi thì ổn. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào chị Nguyễn Nhi, chào thính giả Tây Lái Lụa. Thính giả có tài khoản Facebook Tây Lái Lụa thì có chia sẻ là Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son hiện tại lưu thông ổn định không có đông. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Lê Kim thì chia sẻ thêm thông tin nữa là ngã ba làng Sen Việt DT825 đang rất là ổn định. Rồi, chào anh Phan Thành Thiện. Chào anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là vòng xoay Tân Hiệp đi về ngã tư Tân Hiệp thì xe đông di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn anh ạ. Và tiếp theo thì anh Minh Trung, chào anh. Anh có cho biết là DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức thì sẽ ổn định thông thoáng các hướng. Rồi cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Và đó là những thông tin giao thông ghi nhận được ở đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nhìn chung thì không quá khó khăn mọi người ha. Trên một tuyến đường mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về hơi đông nữa, đó là quốc lộ 1 đi qua Sóng Thần thưa quý vị.

trước cổng khu công nghiệp Sóng Thần á, thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đi vô ra khu công nghiệp khá là đông. Mình có sắp sửa đi vào đây thì mình cũng lưu ý. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, trạng thái nhiều mây diễn ra suốt cả sáng nay. Hiện giờ trời không nóng lắm khi mà nhiệt độ ngoài trời phổ biến khoảng 31 độ. Đến trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất dao động từ 32 đến 33 độ, trời nóng hơn đôi chút. Từ chiều và tối nay sẽ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, diễn ra trên diện rộng, xác suất lên đến 70-80% tại các khu vực trong thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo tổng lượng mưa từ 13 giờ hôm nay đến 13 giờ ngày 20 tháng 9 phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Với đặc thù các hoạt động đô thị diễn ra dày vào cuối tuần, người đi làm về đón học sinh, giao nhận hàng hóa nên theo dõi thời điểm mưa tăng để chủ động thay đổi giờ xuất phát nếu có thể. Nếu những người đang ở ngoài đường mà gặp mưa dông lớn thì nên ưu tiên tìm điểm dừng phù hợp thay vì cố hoàn thành quãng đường còn lại trong điều kiện mưa mạnh. Người đi xe máy thì cần tránh dừng tại vị trí dễ bị phương tiện khác tạt nước hoặc là khu vực trống trải khi mà dông mạnh. Với ô tô không nên tăng tốc qua những đoạn nước sâu bởi sóng nước do xe tạo ra có thể gây ảnh hưởng cho xe máy đi sát bên. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 20 tháng 9 đến 13 giờ ngày 21 tháng 9 đạt khoảng 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đến hết ngày 24 tháng 9. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 10 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Lý Thường Kiệt đoạn qua chợ Tân Bình thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Tiếp tục là hai lộ trình lộ ổn định. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ tuyến đổ 10 đi qua giao lộ đường số 14 và hướng đi về vòng xoay.

0: Linh Xuân thì xe lưu thông ổn định, mọi người có lộ trình về thì mình hết sức an tâm ha. Cũng xin được sự cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có tài khoản Facebook là Lạc Trôi. Anh có chia sẻ là vòng xoay Kim Hằng đang lưu thông ổn định, các bác đài chúng ta an tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đường Úc Địch mà quý vị di chuyển đi ra đường Cộng Hòa thì lượng phương tiện có đổ về đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Trong tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình là Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Địch, lượng phương tiện cũng khá là đông, đặc biệt là những thời điểm mà phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Cộng Hòa đi qua C18 thì lượng phương tiện cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Đến với những tuyến đường ở khu vực quận Tư cũ, nếu mà quý vị di chuyển đi về Hoàng Diệu với lại Khánh Hội thì quý vị hoàn toàn an tâm. Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu thì lượng phương tiện cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh cũng vậy, thưa quý vị, sẽ hơi đông xíu và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hoàng Ngọc thì có giúp Phan Yến thêm thông tin nữa là quốc lộ 13 xung quanh Gò Đậu đi về ngã tư Hòa Lân thì không gặp khó khăn gì cả, đang lưu thông ổn định. Cảm ơn anh ạ. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Lãng Tử Nghèo. Anh Nguyễn Linh chia sẻ thêm thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ hướng đi về cầu Bà Chiên. Cầu Phước Kiển thì thông thoáng, mọi người an tâm. Gửi lời chào đến anh Khang Phan và anh Minh Lê. Anh Khang Phan thì chia sẻ là ngã ba Trị An di chuyển ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi. Và trời thì ui ui ở đây. Dạ rồi, cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Đó là những thông tin giao thông được cập nhật mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì một bác tài có chia sẻ thông tin là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua công viên Tao Đàn và hướng đi về cầu Thị Nghè. Ở đây thì ô tô con dừng đổ lấn chiếm lòng lề đường, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn thính giả đã phản ánh thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin rất đáng chú ý. Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy số hóa, xanh hóa toàn bộ xe buýt vào đầu năm 2027. Mời quý vị cùng nghe. Thưa quý vị, cùng với chính sách miễn phí xe buýt, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng bến bãi, điểm đón trả khách, ứng dụng công nghệ số và xanh hóa nhằm xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường. Hiện hệ thống xe buýt trên địa bàn có gần 68% phương tiện sử dụng điện hoặc nhiên liệu thân thiện môi trường. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa, hướng đến toàn bộ xe buýt sử dụng năng lượng xanh vào đầu năm 2027. Trong chuyển đổi số, thành phố đang triển khai cấp thẻ giao thông công cộng cho các đối tượng ưu tiên, giúp người dân đi lại thuận tiện trên 134 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1 mà không cần mang theo căn cước công dân. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, thành phố cũng đang triển khai ứng dụng MultiGo phục vụ xác thực lượt đi cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, trưởng phòng quản lý chất lượng thuộc Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Trung tâm cũng đang triển khai các ứng dụng MultiGo để tham gia đi xe buýt thì người dân có thể sử dụng ứng dụng MultiGo để xác thực cái số lượt đi xe buýt. Thì giai đoạn này là trung tâm chỉ khuyến khích từ giai đoạn từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 thì sẽ là giai đoạn bắt buộc thì người dân sẽ phải xác thực để mà lên xe buýt.
0: Tại hội nghị tham vấn về dự thảo quyết định thay thế quyết định số 876 do Bộ Xây dựng tổ chức hôm qua 17 tháng 9, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thiết kế lộ trình chuyển đổi giao thông xanh theo hướng vừa bảo đảm khung chung trên toàn quốc, vừa có độ mở để các đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều triển khai nhanh hơn, yêu cầu cao hơn khi đủ điều kiện. Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán lộ trình chuyển đổi hệ thống giao thông vận tải và chương trình kiểm soát khí thải trên địa bàn, hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2045, sớm hơn mục tiêu chung của cả nước. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy số hóa, xanh hóa toàn bộ xe buýt vào đầu năm 2027. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những diễn biến về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là nút giao ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về không quá đông và mình có thể di chuyển ổn định được. Nguyễn Biểu và cầu chữ Y trong buổi trưa ngày hôm nay cũng là một lộ trình thông thoáng, thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng. Thì Văn Yến có thấy lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Tiếp theo nữa là Quang Trung với lại Trưng Nữ Vương, di chuyển cũng khá là ổn định. Cách đây vài phút thì một thính giả có chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua công viên Tao Đàn và hướng đi về cầu Thị Nghè. Ở đây thì ô tô con dừng đổ lấn chiếm lòng lề đường. Người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai đi qua công viên Tao Đàn thì mình cũng chú ý ha. Ở đây thì theo Phan Yến nhớ không lầm thì mặt đường cũng không quá rộng, nếu mà có thêm ô tô dừng đổ nữa thì cũng phần nào cản trở đến việc di chuyển của mình. Thực tế thì hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh mình những cái khu vực để cho các phương tiện có thể đậu đổ ô tô con thì cũng còn hạn chế. Nên là trước mắt thì các bác tài đôi khi người ta còn dừng đổ gây cản trở ngoài lòng lề đường. Nhưng mà Phan Yến nghĩ là lực lượng chức năng thì cũng phải có những cái giải pháp căn cơ hơn để giúp cho quý vị thính giả các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường được thuận tiện hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị ha. Các cổng tương tác là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, triển lãm công nghệ thông tin lần thứ 4 tại Việt Nam OCTF 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người dân, các bạn trẻ cùng với giới kinh doanh thương mại. Bên cạnh không gian trưng bày thiết bị hiện đại, sự kiện cũng ghi nhận nhiều góc nhìn trải nghiệm phong phú cùng những mong mỏi thực tế từ phía người tham quan. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Anh Dũng.
2: Triển lãm công nghệ thông minh lần thứ tư năm nay diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 trên diện tích 8.000 m2 với 300 gian hàng tiêu chuẩn. Điểm nhấn nổi bật tại sự kiện năm nay là sự bùng nổ của các nhóm công nghệ tiên phong, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, robot thông minh, công nghệ đóng gói bán dẫn, dây chuyền SMT, hạ tầng sạc năng lượng xanh cùng hệ thống tự động hóa sản xuất. Nhiều gian hàng đã giới thiệu những công nghệ mới, hiện đại. Anh Nguyễn Chí Dũng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh Phong Thịnh Việt Nam chia sẻ.
3: Bọn em chuyên cung cấp sản phẩm pin dành cho xe điện hai bánh, rồi pin lưu trữ, pin của em là chống cháy nổ, pin sắt phốt phát, không phải là pin ion như trước. Khi mà chẳng may bị chập hoặc là vô tình điện nó hở ra thì nó chỉ làm xì khói đấy chứ không cháy.
2: Việc quy tụ hàng loạt giải pháp kỹ thuật thế hệ mới giúp người tham quan trực tiếp trải nghiệm những bước tiến công nghệ hiện đại, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng, cơ khí, tìm kiếm nguồn thiết bị gốc chất lượng. Anh Đoàn Hùng Pháp đến từ công ty cổ phần đầu tư Tân Đại Long, Hà Nội cũng đang mong muốn lựa chọn những sản phẩm phù hợp để mang về công ty.
4: Mình thì bên xây dựng và công trình, những cái sản phẩm máy móc thiết bị như là cơ khí tự động này là mình cũng rất là muốn để tìm hiểu. Mua về công ty vào các kỳ triển lãm đã qua và những triển lãm này thì thấy là càng ngày nó gian hàng càng linh động, nhiều thiết bị công nghệ rất là hiện đại. Gian hàng nào mình cũng ấn tượng vì cái sản phẩm là toàn những sản phẩm đổi mới, công nghệ nó rất là hiện đại và tiên tiến.
2: Sự kiện hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, khách tham quan có thể đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam theo nhiều cách như sử dụng xe buýt, đi phương tiện cá nhân. Trường hợp đi xe máy hoặc ô tô đến sự kiện, trung tâm có hệ thống xe điện đưa khách tham quan từ điểm gửi xe vào sảnh tòa nhà. Ngoài việc được trải nghiệm tại các gian hàng, mỗi khách đến tham quan sẽ được ban tổ chức tặng một phần quà lưu niệm nhỏ mang dấu ấn của triển lãm.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, thời điểm này là 10:51 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai với lại Cống Quỳnh, ở cả hai hướng lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Nếu mà quý vị di chuyển đi về Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Võ Thị Sáu hay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Trần Quốc Toản thì quý vị an tâm. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Nhưng mà Nam Điện Biên Phủ đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì lượng phương tiện đổ về đông mọi người nhé. Nhắc lại, Điện Biên Phủ đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Bây giờ thì mình sẽ chuyển đến những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gửi lời chào đến thính giả Luân Trịnh. Thính giả Nguyễn Linh thì có giúp Văn Yến thêm một số thông tin giao thông như sau: đường Phạm Hữu Lầu và hướng đi về cầu Phước Long thì đang thông thoáng, đường Phạm Hữu Lầu và hướng đi về ngã tư 15B xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Đường 15B Nhà Bè và hướng đi về ngã tư Hoàng Quốc Việt thì xe hơi đông. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều, rất nhiệt tình chia sẻ thông tin trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn lời chúc của anh và chúc anh sẽ có một buổi trưa thật nhiều niềm vui nha. Chào thính giả Đào Tài, chào anh Hữu Vinh nữa. Anh Lê Kim thì có chia sẻ thêm thông tin là đường Trần Văn Dầu, khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Tân Vĩnh Lộc đi về cầu Bà Lát, kẹt xe kéo dài, còn hướng ngược lại thì ổn định. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, mọi người có lộ trình đi về thì mình hết sức chú ý. Trần Văn Dầu, khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Tân Vĩnh Lộc đi về cầu Bà Lát, kẹt xe kéo dài, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Rồi anh Hữu Vinh, anh có giúp Văn Yến thông tin giao thông như sau: Nguyễn Thị Tần, Âu Dương Lân, vòng xoay Trung Sơn, xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Nguyễn Thị Thập giao với lại Nguyễn Hữu Thọ, xe không đông, di chuyển ổn luôn, trời thì nhiều mây. Dạ, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy lộ trình cầu Tân Thuận 2, thưa quý vị. Ở cái hướng di chuyển đi qua đường Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Ở hướng ngược lại cũng vậy luôn, các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận 2 thì mình chú ý lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm ở cả hai hướng. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
6: Đường dây nóng thính giả.
7: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 874 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
7: Người dân phường Chánh Hưng thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng nhiều ô tô thường xuyên đổ chiếm lòng đường tại ngã tư đường số 15 Hồ Thành Biên, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo người dân thì tình trạng này đã kéo dài từ lâu, số lượng phương tiện đổ tại khu vực này ngày càng tăng, trong khi mặt đường thì hẹp và nằm ngay tại nút giao. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khảo sát và xem xét lắp đặt biển cấm đổ xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
0: Thời gian qua, hotline chương trình nhận được thông tin người dân phản ánh đường liên khu 45 đoạn qua xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí trên mặt đường bị bong tróc lớp nhựa, trũng và xuất hiện các ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo người dân, tình trạng này kéo dài nhưng chưa được dặm phá khắc phục, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi có mưa, nước che khuất các ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ người đi xe máy trượt ngã. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông.
7: Thưa quý vị, dự án mở rộng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhằm mở rộng tuyến đường lên 23 mét, cải thiện giao thông và hạ tầng khu vực. Sau thời gian thi công, mặt đường vỉa hè cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, hàng chục trụ điện vẫn nằm giữa lòng đường đang đặt ra câu hỏi về tiến độ di dời, nguyên nhân của sự chậm trễ và những nguy cơ đối với người dân khi lưu thông qua khu vực này. Đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này, đảm bảo dự án được hoàn thiện, đồng bộ và an toàn?
0: Có mặt trên đường Chu Văn An, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh hiện đã có diện mạo khác trước. Mặt đường được mở rộng, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Thế nhưng tại một số vị trí, những trụ điện cũ vẫn chưa được di dời. Trụ điện nằm giữa phần đường mới mở rộng, buộc người điều khiển xe phải chủ động quan sát, giảm tốc độ và chuyển hướng khi đi qua. Đáng chú ý, xung quanh một số trụ điện còn xuất hiện rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, lượng phương tiện qua lại trên tuyến khá đông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Với người đi xe máy, chỉ một thao tác đánh lái để tránh trụ điện cũng có thể tạo ra xung đột với phương tiện đang lưu thông bên cạnh, đặc biệt khi dòng xe đông hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Một người dân sinh sống trên tuyến đường cho biết:
8: mấy cái cột điện giữa đường này nè, là tôi thấy nó nguy hiểm rồi đó. Mà giờ người ta

0: lại còn lấy rác ra người ta để dưới cái chân cục điện nữa, không có cái mỹ quan môi trường.
1: Không chỉ gây mất mỹ quan, nhưng trụ điện này còn khiến người dân sinh sống hai bên đường gặp không ít bất tiện. Trước đây khi tuyến đường còn nhỏ hẹp, hệ thống điện được bố trí dọc theo đường. Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng được triển khai, mặt đường được mở rộng đáng kể, nhưng việc di dời hệ thống điện chưa hoàn tất, tạo nên tình trạng đường đã rộng nhưng trụ điện vẫn nằm giữa đường mới. Một người dân khác mong muốn việc di dời được thực hiện sớm để tuyến đường phát huy đúng công năng sau khi mở rộng.
2: Bây giờ phải dời cục điện hoặc là mấy kia nữa cho người ta lưu thông nó dễ, chiều nó không có cạch khe.
3: Dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An có chiều dài khoảng 600 mét, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh. Tuyến đường được mở rộng từ khoảng 7 mét lên khoảng 23 mét, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng khả năng lưu thông, cải thiện cảnh quan đô thị và giải quyết tình trạng ngập nước trên khu vực. Đến nay, phần lớn diện tích mặt đường đã được hình thành. Tuy nhiên, hệ thống điện trung hạ thế vẫn là một trong những hạng mục cần tiếp tục xử lý. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Việc di dời hệ thống lưới điện trước đây gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục.
4: Thời gian vừa qua, hạng mục di dời trạm hệ thống lưới điện trung hạ thế còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới, thì chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công phối hợp với Tổng Công ty Điện lực và các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 2026.
1: Như vậy, theo ngành chức năng, những vướng mắc liên quan đến việc di dời hệ thống điện đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, từ thực tế tại hiện trường có thể thấy, trong khi phần đường đã cơ bản hình thành, những trụ điện còn lại vẫn là vật cản giữa dòng phương tiện. Vào giờ cao điểm khi lượng xe tăng lên, khoảng trống dành cho phương tiện lưu thông quanh các trụ điện bị thu hẹp, xe máy phải tránh sang bên. Trong khi ô tô, các phương tiện khác vẫn di chuyển liên tục. Đây là điều mà người dân lo ngại. Bởi chỉ cần một phương tiện xử lý không kịp hoặc chuyển hướng bất ngờ, nguy cơ va chạm có thể xảy ra. Một người dân trên tuyến tiếp tục chia sẻ.
5: Mình cũng mong những trụ điện này sớm được dời đi chỗ khác chứ mà đường làm xong rồi mà trụ điện nằm giữa đường như vậy thì nó rất là nguy hiểm.
3: Điều người dân mong chờ lúc này là những trụ điện sớm được di dời, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn. Bởi một tuyến đường chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Khi những trụ điện được di dời, người dân mới có thể thụ hưởng trọn vẹn hiệu quả từ tuyến đường vừa được đầu tư mở rộng.
1: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tấn Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, ở thời điểm 11 giờ đúng, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 7+900 có xe tải gặp sự cố tuần tra thì đang hỗ trợ. Tình hình giao thông là đang lưu thông ổn định toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và quý bắc tài chúng ta phải di chuyển với vận tốc hơi chậm, với vận tốc hơi thấp ở đây ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực lòng Nguyễn Tất Thành với lại đoạn Dư Hài. Ở đây thì di chuyển ổn định, mặt đường cũng rất là thông thoáng, mọi người an tâm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thạch Quốc Thanh thì có giúp Phan Yến thông tin là vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình đi về Đất Cuốc, xe lưu thông ổn định hai hướng, trời mát mẻ, vẫn chưa có nắng. Dạ rồi, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì sẽ lưu thông ổn định thông thoáng. Cảm ơn anh luôn ạ. Nhắc lại thông tin cách đây ít phút ghi nhận từ anh Lê Kim là Trần Văn Dầu đi qua khu công nghiệp Lê Minh Xuân và đi về cầu Bà Lát thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Các bác

chúng ta chú ý. Bây giờ thì mình sẽ đến với tình hình giao thông ở khu vực Trường Sơn đi qua ga quốc tế ạ. Phản ứng thấy lượng phương tiện có đổ về đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an không đồng ý rút ngắn thời gian thi lý thuyết bằng lái xe hạng A1 đối với người không biết đọc viết. Theo đề xuất, thời gian thi giảm từ 50 xuống 30 phút, nhưng Bộ Công

0: hơn 65 quốc gia, trong đó có Việt Nam, từ hôm nay 18 tháng 9. Đây là năm thứ hai Việt Nam thuộc nhóm thị trường mở bán sớm nhất của Apple. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh do địa chính trị, chính sách thương mại và công nghệ. Đây là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt vẫn gặp thách thức về thuế, xuất xứ hàng hóa và cạnh tranh thu hút đầu tư trong ASEAN, trong khi liên kết với khu vực FDI còn hạn chế. Tiến sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cho rằng cần thu hút FDI có chọn lọc, đồng thời phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước.
1: Thứ nhất là chú trọng cái thu hút FDI nhưng thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng quá trình này thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư, đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh, cùng với thu hút FDI có chọn lọc, Việt Nam cần nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước để từng bước tham gia ở những khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, ngã năm Phước Kiến xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình đi về ngã năm Phước Kiến thì mình lưu tâm ha. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực là Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đi về giao lộ Nguyễn Xí, rồi khu vực ngã ba Dòng cầu Lớn, khu vực ngã ba Bình Mỹ cầu Phú Cường, tình hình giao thông ra sao? Nếu mà quý bác tài chúng ta có di chuyển ở những lộ trình này thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị. Phải nhắc lại các cổng tương tác của VOV Giao thông nha, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Trường Sơn đi qua ga quốc tế thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Ở khu vực Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả, cầu vượt Lăng Cha Cả, mọi người an tâm nếu mà có lộ trình sắp sửa về, đang di chuyển rất là ổn định. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, lượng phương tiện có đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ngã tư Hàng Xanh ở cái góc đường là Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư đi về đường Bạch Đằng. Thì Phan Yến thấy là các bác tài an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông đâu. Mình có thể di chuyển rất là ổn định ở đây. Bây giờ thì mình sẽ xem là có những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là không. Dạ, cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Bắc Huệ Nam ạ. Cảm ơn lời chúc của anh. Chào anh Phong tài xế. Là những lời chào từ quý vị thính giả và chưa có ghi nhận được thông tin giao thông nào đáng ngại thêm nữa. Cũng mong là buổi trưa ngày hôm nay sẽ không có quá nhiều những tuyến đường có tình huống giao thông phức tạp, giúp cho quý bác tài chúng ta di chuyển ngoài đường được thuận tiện hơn. Chứ như bản tin thời tiết ban nãy Phan Yến có đọc qua cũng như là tình hình thời tiết những ngày gần đây, mọi người cũng đã thấy tình hình thời tiết vào những buổi chiều rất là khó khăn đối với chúng ta khi mà di chuyển ngoài đường. Mong là mọi người di chuyển tranh thủ trong buổi trưa, đầu giờ chiều hoàn thành thật là tốt công việc của mình để thời điểm chiều tối hạn chế di chuyển ngoài đường với các kiểu thời tiết khó khăn. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.

0: Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Sáng ngày 14 tháng 9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi trao đổi với các học viên chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược phải gắn tầm nhìn dài hạn với quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Nghị quyết số 19 cụ thể hóa tư duy đó khi xác định lộ trình đổi mới mô hình phát triển với các mốc 2030, 2035, 2045 và tầm nhìn đến năm 2130. Các mốc này gắn với yêu cầu hình thành những năng lực phát triển phù hợp trong từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các kế hoạch chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì, tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 13 chuyên đề, tập trung vào công tác tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế, môi trường, an ninh và du lịch.

0: Thưa quý vị, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đã có những thay đổi mạnh mẽ về cả quy mô, vị thế và khả năng đóng góp cho quê hương. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026, đã đặt ra một cách tiếp cận mới, tạo điều kiện để kiều bào đồng hành, tham gia trực tiếp và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau.
1: Ở nhiều quốc gia, người Việt không chỉ tạo dựng cuộc sống ổn định mà còn duy trì những hoạt động hướng về quê hương. Với thế hệ trẻ, sự gắn kết ấy được thể hiện qua những hoạt động học thuật, văn hóa, tình nguyện và kết nối cộng đồng. Tại Australia, Hội Sinh viên Việt Nam đang trở thành một trong những cầu nối để tập hợp sinh viên, nghiên cứu sinh và những người trẻ Việt đang học tập, làm việc tại đây. Theo anh Nguyễn Viết Đại Hùng, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, những hoạt động kết nối tri thức, văn hóa và hướng về quê hương đang góp phần duy trì sự gắn kết của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.
2: Vừa qua thì hội đã tổ chức thành công cái diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam tại Úc, là một cái hội thảo học thuật, chương trình nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu và học tập tại Úc. Và các hoạt động hướng về quê hương và được hội đặc biệt quan tâm từ những chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn, quảng bá lịch sử văn hóa Việt Nam đến những chiến dịch thiện nguyện và hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai khó khăn. Và thông qua đó, các bạn trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài vẫn duy trì được cái mối liên hệ với quê hương và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.
1: Những hoạt động ấy cho thấy một nguồn lực đang hiện hữu khá rõ trong cộng đồng người Việt trẻ ở nước ngoài. Đó là tri thức, khả năng hội nhập quốc tế, mạng lưới quan hệ và mong muốn được đóng góp cho quê hương. Nghị quyết 23 cũng xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây được xem là một bước chuyển trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng kiều bào. Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp, qua đó mở ra nguồn lực lớn cho sự phát triển đất nước.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những yêu cầu phát triển ngày càng cao,

0: tác người Việt Nam nước ngoài cũng đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Nghị quyết 23 được ban hành trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, tình hình thế giới và đất nước đều có những chuyển biến sâu sắc. Trước hết, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp. Hiện nay có hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực lớn về tri thức, khoa học, công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, thị trường và về mạng lưới quốc tế, thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam.
1: Nhưng để một nguồn lực thực sự trở thành sức mạnh, chỉ có tiềm năng thôi là chưa đủ. Giữa mong muốn đóng góp của kiều bào và nhu cầu phát triển trong nước vẫn cần những cơ chế kết nối rõ ràng, thuận lợi và lâu dài. Tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, cộng đồng người Việt hiện có khoảng 5.000 người, gồm kiều bào, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và du học sinh. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính và cơ chế kết nối từ xa vẫn là những rào cản cần được tháo gỡ đối với cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm.
2: Về thực tế, đối với các cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm, thì rào cản chủ yếu cần được tháo gỡ đó là việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính, cơ chế kết nối từ xa. Có không ít thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đã bị phai nhạt gốc tiếng Việt và mất đi bản sắc văn hóa truyền thống. Thì việc bồi dưỡng vốn tiếng Việt, văn hóa Việt là vô cùng cấp bách và cần thiết. Nhìn nhận vấn đề này thì hội chúng tôi cũng đã tích cực hưởng ứng đề án giảng dạy tiếng Việt của Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, mở lớp tiếng Việt cho con em kiều bào để các thế hệ con em kiều bào có thể giữ gìn được vốn tiếng Việt, văn hóa Việt.
1: Câu chuyện ở Trùng Khánh cho thấy phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ là kết nối những người đã có vị trí chuyên môn hay tiềm lực kinh tế, đó còn là một quá trình lâu dài để giữ gìn sự gắn bó với quê hương, đặc biệt với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đây cũng là điểm mà Nghị quyết 23 nhấn mạnh khi đặt mục tiêu hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thương Huyền, giảng viên khoa quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để chủ trương đi vào thực tế, điều quan trọng trước hết là thay đổi cách tiếp cận cộng đồng.
3: Điểm rất là đáng chú ý của Nghị quyết 23 đấy chính là cái sự thay đổi về tư duy tiếp cận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta phải thay đổi cái tư duy từ vận động sang đồng hành, từ truyền đạt sang đối thoại. Và từ cái việc kết nối theo những cái hoạt động đơn lẻ thì chúng ta có thể xây dựng một cái hệ sinh thái kết nối một cách lâu dài. Bởi vì là chúng ta cần phải hiểu rằng là họ mạnh ở điểm gì, họ quan tâm điều gì và chúng ta có thể tạo điều kiện những gì cho họ để họ có thể phát huy. Nói cách khác là hiện nay chúng ta chuyển từ cái mô hình là truyền thông một chiều sang cái truyền thông tương tác và đối thoại, và tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hợp với cái xu thế của truyền thông hiện nay.
1: Từ vận động sang đồng hành, từ những hoạt động kết nối riêng lẻ sang một hệ sinh thái lâu dài, đó không chỉ là sự thay đổi về cách làm mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 23 đã đặt ra những định hướng rất rõ, đó là hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức kết nối, phát huy tri thức và kinh nghiệm của kiều bào, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Khi ấy, hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm cơ hội trở thành một nguồn lực thực chất, một cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với thế giới, góp phần đưa tinh thần của Nghị quyết 23 đi vào cuộc sống.
4: Chuyên mục Dấu ấn Nghị quyết xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Dấu ấn Nghị quyết. Bây giờ là 11 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta lưu tâm, nhắc lại đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nếu mà quý bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này Văn Yến có thể quan sát được hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ ạ. Ở cả hai hướng thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là quá khó khăn phức tạp đâu. Văn Yến có quan sát được rõ hơn ở cái góc phía bên Võ Chí Công mình nhìn á. Võ Chí Công có nghĩa là ở chân cầu và hướng đi về Nguyễn Văn Linh và dốc cầu hướng đi về Cảng Cát Lái thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và mình phải di chuyển với tốc độ hơi chậm. Còn cái góc đường bên phía quận 7 cũ thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu. Nhìn chung là trưa ngày hôm nay nếu mà quý vị có đi đến khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng thì mình cũng hoàn toàn có thể an tâm được. Không biết là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào khó khăn mà Văn Yến chưa kịp cập nhật hay không? Nếu có thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì anh Hữu Vinh có quay trở lại chia sẻ thông tin là Tân Mỹ giao lập với lại Nguyễn Thị Thập thì xe không có đông, di chuyển ổn. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Anh Phan Tấn thì cũng có chia sẻ thông tin khả quan là đường Võ Trần Chí trưa nay lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Phan Tấn rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin khác. Quý vị thân mến, sau nhiều năm thực hiện, hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên không gian biển của nước ta đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mới khi mà chính phủ ban hành Nghị định số 65 năm 2025 và Nghị định số 44 năm 2026 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho phát triển kinh tế biển bền vững lâu dài. Điểm đáng chú ý của hai nghị định này là đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên, môi trường, biển, hải đảo. Ngay sau khi được ban hành, các nghị định này đã có những tác động tích cực giúp các địa phương bước đầu tháo gỡ các điểm nghẽn và quản lý tài nguyên không gian biển, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại một số địa phương.

0: ngay sau khi Nghị định 65 ban hành năm 2025 chính thức có hiệu lực, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất việc giao và cho phép công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất sử dụng gần 38 hectare khu vực biển tại vùng biển Dung Quất để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và khu nước trước bến thuộc dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Đây là một bước đột phá lớn về thể chế cũng như thủ tục hành chính, giúp cho tỉnh Quảng Ngãi có thể chủ động hơn trong quyết định sử dụng không gian biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo đặc thù của địa phương. Ông Châu Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương trong việc giao quản lý và sử dụng khu vực biển. Trong đó thì có giao hẳn cái nội dung phạm vi vùng biển 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Ngoài ra là còn giao cả các khu vực nằm ngoài phạm vi vùng biển 6 hải lý nhưng phải nằm trong cái ranh giới hành chính của đơn vị hành chính đó. Điều này thì nó giúp cho nhiều doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính về giao khu biển ở địa phương được thuận tiện, nhanh chóng và có hiệu quả.
0: Trong khi đó, theo ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa, việc chính phủ trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương trong việc quản lý tài nguyên, môi trường biển đã thể hiện đúng tinh thần, phân cấp mạnh nhưng vẫn giữ nguyên tắc quản lý thống nhất của Trung ương mà Nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra.
2: Qua quá trình nắm bắt sơ bộ, ngư dân cũng như là các cái hộ mà nuôi trồng thủy sản có đề xuất thì cái việc này nó thuận lợi cho ngư dân, cũng đã lược bỏ bớt các cái thủ tục, đặc biệt là thủ tục cấp phép liên quan đến nuôi biển, và cái tiếp cận của người dân liên quan đến hoạt động nuôi biển được thuận lợi hơn.
0: Có cùng quan điểm này, ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An cho rằng, việc giao quyền quản lý, sử dụng và công nhận khu vực biển cho cá nhân tiến hành nuôi trồng thủy sản cho cấp xã là rất phù hợp và tạo thuận lợi cho người dân.
3: Quy định này sẽ tạo rất là nhiều cái thuận lợi để cho người dân trực tiếp vào làm việc với xã, và xã cũng là cái nơi mà hiểu rất rõ về cái điều kiện để giao khu vực biển để cho nuôi trồng thủy sản. Thì nhìn chung là cái việc phân cấp như vậy để cho cấp xã thì nó rất là thuận lợi.
0: Ông Phong cũng cho biết, để việc phân cấp phân quyền thực sự đạt hiệu quả, địa phương rất cần những dữ liệu chung về quy hoạch không gian biển, luồng hàng hải từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đảm bảo cho việc tra cứu, xác định thẩm quyền và các yếu tố để tham mưu về công tác giao biển thuận lợi hơn. Có thể nói, việc chính phủ phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển là bước đi quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn lớn trong tiếp cận không gian biển. Đồng thời, thể hiện rõ tư duy đổi mới trong quản lý biển, từ quản lý tập trung sang quản lý linh hoạt, có giám sát. Bà Phạm Thị Gấm, Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết.
4: Cái nghị định của 665 năm 2025 với nhiều các cái điểm tháo gỡ, các cái điểm nghẽn về thể chế cho phát triển kinh tế biển, giải quyết rất là toàn diện các cái khó khăn vướng mắc trong thời gian qua, cả liên quan đến giao khu vực biển cũng như là giao khu vực biển để thực hiện các cái hoạt động điều tra khảo sát trên biển, đặc biệt là cái khảo sát điện gió trong thời gian qua. Và đồng thời là quy định rất là cụ thể về cái trình tự thủ tục cũng như là thẩm quyền để giao khu vực biển để thực hiện cái hoạt động nghiên cứu khoa học điều tra khảo sát ở trên biển.
0: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc triển khai đồng bộ quy hoạch không gian biển quốc gia cùng với các quy hoạch chuyên ngành như thủy sản, điện lực, năng lượng tái tạo cần được đặt trong một tầm nhìn dài hạn, tích hợp, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển bền vững và chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình kiến nghị.
5: Cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và có tính đột phá, trong đó có vấn đề thể chế, quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, nhằm khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, củng cố và phát huy các giá trị vốn có của vùng biển ven bờ, hỗ trợ sự phát triển hài hòa hợp lý về lợi ích của các ngành địa phương và các bên liên quan trong việc khai thác tài nguyên biển bền vững, phát triển kinh tế biển xanh. Do vậy, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế quy hoạch cho phát triển kinh tế biển xanh rất cần thiết, không chỉ đối với tỉnh Quảng Bình mà còn đối với các địa phương ven biển của nước.
0: Phân cấp, phân quyền cho địa phương trong quản lý biển và hải đảo không chỉ giúp rút ngắn thủ tục, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị định 65 và Nghị định 44 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Vậy cần hoàn thiện, đổi mới hệ thống luật pháp và cơ chế giám sát hiện nay như thế nào để các địa phương phát triển kinh tế biển một cách bền vững. Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục đối thoại phát sóng vào chiều nay.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Quý vị thính giả vừa theo dõi phóng sự phân cấp phân quyền cho địa phương trong quản lý biển và hải đảo, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế biển. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 11 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện có đổ về đông và di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Ở khu vực Lê Khả Phiêu với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì mọi người an tâm nha, di chuyển về thì vẫn ổn định được, không có quá khó khăn. Một thông tin khả quan được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, thưa quý vị, đơn vị này cho biết là ngã tư Phước Kiến thì đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Quý bác tài chúng ta an tâm khi mà di chuyển về khu vực ngã tư ngã năm Phước Kiến. Bây giờ thì có một

0: Đối với một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, lúc 7 giờ sáng nay 18 tháng 9, vùng áp thấp có vị trí khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc và 113,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Trong ngày và đêm nay, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện tại Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Nam, khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, gồm đặc khu Trường Sa. Trong các vùng mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và sóng biển cao trên 2 mét. Với diễn biến này, tàu thuyền không chỉ đối mặt với sóng lớn mà còn có thể gặp gió giật mạnh, lốc xoáy khi mà đi vào khu vực dông. Các tàu thuyền đang hoạt động tại những vùng biển trên cần đặc biệt theo dõi diễn biến mưa dông, chủ động nhận biết và tránh các khu vực có dông, không chủ quan với những cơn dông xuất hiện trên biển bởi gió có thể giật mạnh cấp 7, cấp 8. Thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Dạ, đó là một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý, đặc biệt là với những ai có kế hoạch đến với những cái khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình cũng hết sức lưu tâm ha. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông ạ. Khu vực cầu Bến Cát thời điểm này, hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy rất là rõ luôn. Ở cả hai hướng lượng phương tiện đổ về rất đông, ở cả làn ô tô và làn hỗn hợp thưa quý vị, ở cả hai hướng luôn nha. Mọi người có đi về cầu Bến Cát thì mình cũng tính toán kỹ lưỡng về kế hoạch, về thời gian của mình để ít nhất hạn chế, ít nhất ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của mình trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng, nếu mà quý vị di chuyển về thì quý vị sẽ gặp tình trạng giao thông là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là quá khó khăn đâu. Một cái trạng thái giao thông thường thấy ở Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nút giao An Phú là một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh, kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và nhiều tuyến đường đô thị. Với hệ thống nhánh rẽ, hầm chui và các hướng kết nối đan xen, chỉ cần chọn sai hướng, hành trình của bạn có thể phải vòng xa hoặc mất thêm thời gian. Vậy qua nút giao An Phú cần nhận diện các hướng đi như thế nào, lưu ý gì khi chuyển làn, nhập tách dòng và tiếp cận các nhánh kết nối? Mời quý vị đến với Cẩm nang qua nút giao An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ các hướng kết nối ngày hôm nay. Nút giao An Phú được đầu tư với tổng mức vốn hơn 3.400 tỷ đồng, xây dựng theo quy mô nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng. Công trình gồm hệ thống cầu vượt, cầu qua kênh và hai hầm chui, tổ chức các dòng xe theo nhiều cao độ nhằm tăng khả năng thông hành tại khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, hầm chui HC102 có tổng chiều dài khoảng 480,4 mét, gồm khoảng 140 mét hầm kín và 340 mét hầm hở, bố trí 4 làn xe, 2 làn mỗi chiều, vận tốc thiết kế 50 km/h, tĩnh không 4,75 m. Hầm kết nối trực tiếp đường Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Điều quan trọng tại nút giao An Phú là xác định điểm đến trước khi vào nút để chọn đúng hướng kết nối. Từ Mai Chí Thọ, dòng xe đi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây có thể theo hướng hầm chui, trong khi các tuyến đi Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Lương Định Của được tổ chức qua các nhánh kết nối trên mặt đường và cầu vượt. Ở chiều từ cao tốc về trung tâm thành phố, cần chú ý hệ thống biển chỉ dẫn để lựa chọn hướng vào Mai Chí Thọ, đặc biệt hướng về hầm vượt sông Sài Gòn. Với các phương tiện đi khu vực cảng Cát Lái, Lương Định Của hoặc các tuyến đường lân cận, cần nhận diện đúng nhánh rẽ từ sớm, tránh đổi hướng đột ngột khi đã vào khu vực giao cắt. Với một nút giao nhiều tầng, nhiều hướng kết nối như An Phú, việc xác định đúng hướng đi và chọn làn từ sớm là yếu tố quan trọng để tránh nhập nhầm làn, đi quá hướng hoặc phải chuyển hướng đột ngột. Tài xế nên quan sát biển chỉ dẫn ngay từ khi tiếp cận nút giao, giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách và tuân thủ làn đường dành cho từng hướng. Khi đã vào khu vực cầu vượt hoặc cửa hầm, hạn chế tối đa việc phải chuyển làn, dừng đỗ hay quay đầu. Đặc biệt, trong điều kiện mưa lớn,

0: cần kiểm tra thông tin tổ chức giao thông trước khi lựa chọn hướng qua hầm. Đã có thời điểm, hầm chui An Phú từng ngập sâu, phải tạm đóng để bơm hút nước, khiến cho lượng xe chuyển lên mặt đường và ùn tắc gia tăng. Vì vậy, nếu hầm có cảnh báo ngập hoặc tạm dừng lưu thông, tài xế tuyệt đối không cố đi vào. Hãy chuyển sang hướng được phân luồng, đi đúng biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh tự ý quay đầu hoặc đổi làn đột ngột. Hy vọng rằng những chỉ dẫn trong cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị chủ động hơn trong mỗi lần qua nút giao An Phú. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cách đây ít phút anh Nguyễn Linh có chia sẻ các thông tin giao thông sau: cầu Khánh Hội thông thoáng hai hướng, đường Tôn Đức Thắng và hướng đi về ngã ba Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ thì không gặp khó khăn gì cả. Đường Tôn Đức Thắng và hướng đi về vòng xoay Trần Hưng Đạo là công trường Mê Linh đó quý vị, thì xe hơi đông di chuyển được. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Tiếp theo cũng xin được gửi lời chào đến anh Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ là Trường Chinh từ Cộng Hòa cho đến ngã tư An Sương thì di chuyển ổn định, các bác tài chúng ta an tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý và Trường Chinh, Âu Cơ thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp ở khu vực này. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng thì không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Nếu mà quý vị có lộ trình đi về cầu Chánh Hưng thì quý vị an tâm ha. Cầu Chánh Hưng ở cả hai hướng Phan Yến thấy là đều di chuyển rất là ổn định. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục lượng phương tiện có đổ về đông một chút nhưng mà cũng không đáng ngại đâu. Di chuyển hơi chậm xíu thôi ạ. Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng thì lượng phương tiện có đổ về đông, hơi đông thôi và di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Cái thời điểm mà đèn đỏ thì lượng phương tiện có hơi dồn ứ một chút. Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông cũ thì mọi người cũng an tâm, di chuyển cũng rất là ổn định. Ở chiều ngược lại, quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng không đông, mình di chuyển rất là ổn định ở khu vực này. Một thính giả vừa mới cho biết một vụ va chạm, thưa quý vị, cụ thể là ngay giao lộ Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Điện Biên Phủ Cách Mạng Tháng 8 xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. So với lực lượng từng đăng quang AFF Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời trao cơ hội cho hai tân binh Việt Kiều Adu Minh và William Minh Hoàng. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo, Cao Pedon Quang Vinh cũng trở lại đội tuyển. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Division 1 nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26 tháng 9, Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. U23 Việt Nam sẽ ra sân trận thứ 2 trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp đối thủ là U23 Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay câu lạc bộ Manchester City tiếp đón Norwich trên sân nhà Etihad ở trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. The Citizens kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối thủ và khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0. Chiến thắng đậm đà này phản ánh sự vượt trội toàn diện của Manchester City trước Norwich. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27 tháng 10. Tại La Liga, Real Betis giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe, trong khi Villarreal thắng Malaga 3-1 trên sân khách. Đây là hai trận đấu thuộc vòng 6 La Liga diễn ra rạng sáng nay. Còn ở vòng phân hạng Europa League, Juventus có màn ra quân tưng bừng với chiến thắng 5-0 trước câu lạc bộ Nijmegen. Crystal Palace cũng gây ấn tượng khi đánh bại Lech Poznan với tỷ số 4-0, còn Bournemouth vượt qua Real Sociedad 2-1 ngay trên đất Tây Ban Nha. Một số kết quả đáng chú ý khác tại Europa League: Besiktas thắng Marseille 4-1, Union SG hạ Victoria Plzen 3-0 và Ferencváros đánh bại Celtic 3-1. Hamburg cũng giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Leski Sofia. Câu lạc bộ Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ gấp tiền đạo Mauro Icardi để giải quyết bài toán bế tắc hàng công từ đầu mùa giải. Mặc dù kỳ chuyển nhượng Premier League đã kết thúc vào đầu tháng này, nhưng các câu lạc bộ vẫn có quyền ký hợp đồng với những cầu thủ ở dạng tự do. Còn Arsenal thì không có ý định để tiền vệ Martin Zubimendi rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Quyết định cứng rắn của đội chủ sân Emirates được đưa ra bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Chelsea hay Real Madrid. Bayern Munich thì đang đưa tiền đạo Walter Met đang được Newcastle cho Juventus mượn vào tầm ngắm chuyển nhượng. Đội bóng nước Đức xem chân sút này là phương án thay thế dài hạn hoàn hảo cho ngôi sao kỳ cựu Harry Kane.
3: Tiêu điểm trong ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 20 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho lần đầu tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo triệu tập 29 cầu thủ cho đợt tập trung này, phần lớn nhân sự từng góp mặt trong hành trình của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Bên cạnh 7 gương mặt mới được bổ sung nhằm mở rộng phương án lựa chọn, 7 tân binh gồm 2 thủ môn Nguyễn Thái Sơn của Hà Nội, Nguyễn Việt Dũng của PVF, 2 hậu vệ là Trần Xuân Toàn của Công an Hà Nội, Bùi Trung Hiếu của PVF, Phùng Quang Danh của Thể Công Viettel, cùng 2 tiền vệ Nguyễn Trọng Phong của PVF và Tạ Đình Phong của Đà Nẵng. Đợt tập trung này giúp ban huấn luyện kiểm tra thêm những phương án nhân sự sau giải châu Á và từng bước hoàn thiện đội hình 29 người trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị tại Tây Á. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ 20 tháng 9. Đội dự kiến có chuyến tập huấn tại một quốc gia thuộc khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, nơi đăng cai FIFA U17 World Cup. World Cup đòi hỏi sự chuẩn bị khác với các trận đấu ở cấp độ châu lục. Các cầu thủ cần tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện chuyên môn và làm quen với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA. Mục tiêu trước mắt của đội là duy trì cường độ tập luyện, nâng chất lượng chuyên môn và sẵn sàng cho lịch thi đấu tại Qatar. Ở vòng chung kết World Cup U17, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt tại sân chơi thế giới dành cho lứa tuổi U17. Trước đó, đội tuyển vừa hoàn tất hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á. Việc triệu tập thêm 7 cầu thủ giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu trước khi chốt lực lượng dự World Cup. Trong giai đoạn sắp tới, các tuyển thủ sẽ được kiểm tra thể lực, chuyên môn và khả năng phối hợp trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo.
3: Ngày sôi động.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Quý vị vừa theo dõi những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một bác tài. Anh có cho biết là giao lộ Nguyễn Cách mạng tháng 8 và Điện Biên Phủ xảy ra va chạm giữa hai ô tô con và sẽ đông di chuyển chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình đi về đây thì mình lưu ý ha. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến cũng có nhận thêm được một vài những tương tác. Anh Phạm Sơn Trung thì có cho biết là đường Lê Trọng Tấn từ Tân Kỳ Tân Quý đi về Lê Đức Anh thì lưu thông ổn định.

0: Rồi tiếp theo nữa là đường Tân Kỳ Tân Quý, từ đường Cộng Hòa cho đến đường Lê Đức Anh thì cũng không gặp khó khăn về giao thông. Tương tác tiếp theo đến từ anh Hồ Minh Luân ạ. Anh Luân thì nói là trưa ngày hôm nay thì không có di chuyển ngoài đường nên là không thể cập nhật thông tin giao thông được, nhưng mà vẫn nghe chương trình. Dạ rồi, cảm ơn anh Hồ Minh Luân rất là nhiều, rất là nhiệt tình, và cảm ơn anh đã luôn yêu thương VOV Giao thông. Anh Hữu Vinh thì quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Nguyễn Thị Thập giao với lại Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà đi qua Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đổ về rất đông quý vị nha. Mình phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Trần Quốc Toản cũng vậy, xe đông và mình phải di chuyển chậm. Tiếp theo là khu vực Nút Giao Phú Nhuận, cụ thể là ở góc Phan Đình Phùng mà di chuyển từ trung tâm cầu Kiểu đi ra ngoài ngã tư thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và di chuyển hơi chậm. Phan Đăng Lưu với lại Phan Xích Long thì cũng di chuyển ổn định qua được, không có quá khó khăn đâu ạ. Nguyễn Văn Trỗi với lại Huỳnh Văn Bánh di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Nhìn chung thì trục đường Nguyễn Văn Trỗi đi qua các nút giao quen thuộc như là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh thì đều có tình trạng giao thông tương tự nhau, di chuyển rất là ổn định, dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo nữa là Lê Duẩn với lại Hai Bà Trưng. Thưa quý vị, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn thôi cũng không gọi là phức tạp. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin thêm từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị theo dõi chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ dần bị hạn chế đi vào từ giữa năm 2027 và tiếp tục mở rộng từ năm 2029. Theo các chuyên gia, việc thực hiện vùng phát thải thấp là cần thiết nhưng cần phải được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, đảm bảo khả thi và phù hợp với đặc thù của thành phố. Ngoài ra, cần giải quyết được những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện, nhất là nhóm lao động sử dụng phương tiện cá nhân để mưu sinh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Theo dự thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp, hay còn gọi là vùng LES, ở vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm, với tổng diện tích hơn 16,6 km2, hạn chế xe dưới chuẩn khí thải đi vào. Từ đầu năm 2029, vùng LES sẽ mở rộng ra vành đai 2, rộng khoảng 280 km2. Khu vực này được đánh giá có diện tích rộng, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và mức phát thải cao. Mục tiêu năm 2035, hầu hết xe trong vùng phát thải thấp sử dụng điện hoặc năng lượng xanh trước khi hoàn tất chuyển đổi toàn thành phố vào năm 2040. Nhiều người dân bày tỏ ủng hộ với đề án này, nhưng cũng không khỏi băn khoăn.
1: Phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động. Tại vì bây giờ sắm một cái xe điện và cái xe xanh nó chênh lệch nhau.
2: Thì cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh mình chọn khu vực trung tâm và cái khu vực Thủ Thêm thì tôi nghĩ là cái khu vực này cũng rất là hợp lý. Tại khu vực này là khu vực rất là đông các tòa nhà, cái mật độ các phương tiện lưu thông cũng rất là đông. Nên là thí điểm ở khu vực này tôi nghĩ sẽ là hợp lý. Nhưng mà mình cần phải có tính toán cơ chế phù hợp để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
0: Bày tỏ ủng hộ về đề án này, Tiến sĩ khoa học giao thông vận tải Nguyễn Đình Vinh Mẫn, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, chủ trương thí điểm vùng phát thải thấp của thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và có cơ sở, trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về ô nhiễm không khí và mật độ giao thông cao. Theo ông Mẫn, việc thí điểm trước tại khu vực trung tâm và khu Thủ Thiêm có tổng diện tích 16,6 km2, sau đó từng bước mở

0: mở rộng là cách tiếp cận hợp lý vì cho phép thành phố đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Vì đây là khu vực có mật độ bụi mịn ước tính 0,09 tấn mỗi ngày mỗi km vuông và có mức độ bao phủ của vận tải hành khách công cộng trên 95%. Tuy nhiên, vùng phát thải thấp nên được nhìn nhận là một công cụ kiểm soát phát thải, chứ không chỉ đơn thuần là chính sách hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong.
1: Với mục tiêu cuối cùng là phải giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí một cách thực chất. Vì vậy, hiệu quả của vùng phát thải thấp cần phải được đánh giá bằng các kết quả như mức giảm những cái loại bụi mịn, những cái loại khí mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng ta như PM2.5, NOx, CO hoặc HC, và cũng như là những cái loại khí mà sẽ gây ra cái hiện tượng là khí nhà kính như là CO2e, nó gọi là carbon dioxide equivalent, và cũng như là mức cải thiện về chất lượng không khí, chứ không chỉ đánh giá bằng số lượng hoặc là tỷ lệ phương tiện chuyển sang xe điện.
0: Tiến sĩ Mẫn cũng nhận định, sau 18 tháng thí điểm tại khu vực trung tâm và Thủ Thiêm, việc mở rộng vùng phát thải thấp đến vành đai 2 sẽ tác động đến hơn 6,1 triệu dân và khoảng 11,5 triệu lượt di chuyển mỗi ngày. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh, xe máy đang chiếm phần lớn tổng số xe tại thành phố và là phương tiện mưu sinh của hàng triệu người. Do đó, nguyên tắc quan trọng nhất là chuẩn bị trước, hạn chế sau. Trước khi siết chặt hạn chế phương tiện, thành phố cần bảo đảm các điều kiện thay thế, đặc biệt là giao thông công cộng thuận tiện, hạ tầng sạc phù hợp và các phương án đi lại rõ ràng cho người dân.
1: Cần phải có chính sách để hỗ trợ chuyển đổi phù hợp, nhất là đối với những người có thu nhập thấp, những người sử dụng phương tiện để mưu sinh hàng ngày như là tài xế lái xe công nghệ nè, và giao hàng. Và việc hỗ trợ này không chỉ nên chỉ tính đến giá mua xe, chi phí đăng ký, biển số, mà còn phải xem xét luôn cái khả năng tiếp cận nguồn hỗ trợ của người dân. Thứ ba, chính quyền thành phố cần thực hiện theo nguyên tắc thí điểm, đo lường, đánh giá, điều chỉnh và mở rộng.
0: Đồng quan điểm, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, giảm phát thải là chuyện các đô thị đều phải làm. Nhưng vẫn phải hiểu khái niệm phát thải, không phải chỉ do xe máy và phương tiện giao thông, mà phát thải thuộc nhiều nguồn khác nữa. Do đó, cần phải nghiên cứu theo một quy trình, một cách tuần tự và bài bản. Trước hết là những vùng thực hiện phát thải phải đo ở nhiều điểm để tính được tổng phát thải của khu vực ấy là bao nhiêu. Ngoài ra, phải thống kê được tất cả các đối tượng phát thải, tức là tìm ra thủ phạm chính của phát thải là phương tiện giao thông hay là các cơ sở phát thải khác.
2: Nếu bây giờ chúng ta chỉ giảm xe gắn máy chạy xăng chuyển sang xe điện, thì chúng ta giảm được bao nhiêu? Xe điện cũng có phát thải, nhưng mà xe điện nó phát thải mang tính chất gián tiếp từ chỗ khác. Có nghĩa là riêng cái chuyện mà sản xuất ra cái pin đó với lại sạc pin bằng điện thôi, nó cũng là phát thải, chứ xe máy điện không phải là phát thải bằng không.
0: Các chuyên gia cũng phân tích, để triển khai thí điểm vùng phát thải thấp đạt hiệu quả, thành phố Hồ Chí Minh cần có những phương pháp công cụ để phân biệt nhận diện các phương tiện. Ngoài ra, để khuyến khích chuyển sang sử dụng phương tiện có nhiên liệu mới, năng lượng mới, cần cho người dân được hưởng toàn bộ trợ cấp về phần chênh lệch giữa xe năng lượng mới, khi đó người dân sẽ sẵn sàng chuyển đổi.
3: Thì theo tôi, nên theo kinh nghiệm của nước ngoài, dùng camera trí tuệ nhân tạo để nhìn rõ một cái biển số trong điều kiện thời tiết tốt, nhưng điều kiện thời tiết xấu thì rất khó nhận diện, nhất là trời sương mù hoặc là trời mờ hoặc là có mưa. Người ta dùng những phương pháp khác nhìn bằng các cái màu sắc của biển số để người ta nhận diện. Có nước thì người ta dùng một cái tem của đăng kiểm dán ở phía trước, kính trước của xe, trong điều kiện nào nó cũng phản quang.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vùng phát thải thấp, đừng để xanh hóa thành gánh nặng cho người nghèo đô thị, do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt là triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027. Ý tưởng là không mới, song chính cách thực thi mới là yếu tố quyết định đến sự thành bại. Nếu làm vội, chúng ta sẽ tạo ra cú sốc xã hội. Ngược lại, nếu triển khai tốt, thành phố có thể vừa giảm ô nhiễm, vừa giữ được nhịp sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo đô thị, vốn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ở nhiều đô thị châu Âu như London, Paris hay Milan, vùng phát thải thấp đi kèm với lộ trình chuyển đổi dài hạn, trợ cấp đổi phương tiện và hệ thống giao thông công cộng đủ mạnh để hấp thụ nhu cầu di chuyển. Gần hơn là Singapore, chính sách thu phí đường bộ và quản lý giao thông được triển khai đồng bộ với hỗ trợ công nghệ. Dù không thể sao chép máy móc, nhưng bài học đầu tiên mà quan trọng nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh cần phải quan tâm chính là chính sách phải đi đôi với đảm bảo an sinh và thay đổi cơ cấu. Thứ hai, cần phân tầng tác động và chính sách bù đắp, không thể áp dụng một quy định đồng đều cho mọi người. Ở những khu vực trung tâm, nơi có nhiều doanh nghiệp và người dân có thu nhập cao, có thể chịu được chi phí chuyển đổi nhanh hơn. Ngược lại, khu vực ngoại thành, chợ truyền thống và các tuyến vận tải hàng hóa nhỏ cần miễn giảm, lộ trình cần kéo dài và hỗ trợ tài chính. Các gói hỗ trợ nếu được gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể sẽ tạo được sự thuyết phục từ phía người dân. Thứ ba, giao thông công cộng phải là trung tâm của chiến lược. Người dân chỉ chấp nhận cất chiếc xe cá nhân khi có lựa chọn thay thế tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý. Việc mở rộng mạng lưới xe buýt nhanh, metro và các giải pháp khác như xe điện công cộng, xe đạp chia sẻ phải được đẩy mạnh đồng thời với vùng phát thải thấp. Không có giao thông công cộng đủ mạnh, vùng phát thải thấp sẽ chỉ là gánh nặng cho người nghèo. Một yếu tố quan trọng khác là sự minh bạch và tham vấn cộng đồng là điều sống còn. Quyết định áp dụng vùng phát thải thấp phải được giải thích rõ ràng phạm vi, lộ trình, tiêu chí miễn giảm cũng như các gói hỗ trợ. Những cuộc đối thoại công khai, thử nghiệm, thí điểm ở quy mô nhỏ và điều chỉnh chính sách theo phản hồi thực tế sẽ giúp giảm xung đột hay những làn sóng phản đối. Cuối cùng, cần nhìn ra bức tranh dài hạn hơn là vùng phát thải thấp không chỉ là biện pháp hành chính mà là cơ hội tái cấu trúc đô thị theo hướng bền vững. Hãy biến chính sách này thành động lực để phát triển công nghiệp xanh, thúc đẩy đổi mới cho doanh nghiệp vận tải và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đã có khá nhiều kinh nghiệm quốc tế phù hợp mà Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể áp dụng khi triển khai vùng phát thải thấp là không vội vàng, không áp đặt mà đi từng bước, hỗ trợ từng nhóm để tránh biến một chính sách vì môi trường thành cú sốc cho người nghèo. Nếu làm được như vậy, vùng phát thải thấp sẽ không chỉ làm sạch không gian sống mà còn làm ấm lại niềm tin của người dân vào chính sách công.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 55 phút theo đồng hồ của vòng thu. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là Lê Khả Phiêu đi qua Nguyễn Hữu Trí thì mình phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến chậm ở cả hai hướng quý vị nha. Còn nếu như quý vị di chuyển về khu vực đường Nguyễn Tất Thành thì quý vị an tâm. Phan Yến thấy là đi qua các nút giao quen thuộc như là Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành Cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành Đàn Dư Hài hay là Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Tân Thuận 2, tất cả đều đang trong trạng thái di chuyển rất là ổn định, mọi người an tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, công nghệ, thiết bị hiện đại và tư duy quản trị tiên tiến đang giúp một số bệnh viện lớn giảm hơn một nửa thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Đây là cơ sở để tiến tới liên thông xét nghiệm giữa bệnh viện các tuyến. Nội dung đáng chú ý này được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị khoa học về xét nghiệm y học do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bộ Y tế tổ chức vào sáng nay 18 tháng 9. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa hợp tác với tỉnh Thái Nguyên triển khai tuyến tàu du lịch đường sắt Hà Nội Lưu Xá và ngược lại, phục vụ khoảng 320 hành khách. Đoàn tàu có riêng toa xe cộng đồng để du khách thưởng trà, trải nghiệm văn hóa ẩm thực và mua sắm sản phẩm ô cốp. Dự kiến cuối tháng 10, tuyến tàu sẽ chính thức vận hành tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026. Hôm nay 18 tháng 9, các chuỗi bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam đồng loạt mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dự kiến bàn giao hàng chục ngàn máy ngay trong ngày. Ghi nhận từ đầu giờ sáng nay, đông đảo người dùng đã xếp hàng chờ nhận máy, trong đó phiên bản iPhone 18 Pro Max áp đảo với gần 90% lượng đặt hàng. Hai màu mới là đỏ burgundy và băng thanh ghi nhận sức hút lớn nhất. Đến với thông tin quốc tế. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng thông điệp chúc mừng Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đã xuất hiện nổi bật trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ vào chiều ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, ngay trước thời điểm quyết định nâng hạn có hiệu lực. Thông điệp tiếp tục nhấn mạnh đây là một cột mốc được chuẩn bị trong nhiều năm, mở ra một chương mới cho Việt Nam và vị thế của thị trường trong hệ thống thị trường vốn toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, từ năm 2027, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích chứng chỉ hoặc là các tiêu chí bổ sung. Thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Như vậy, điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như là IELTS, cũng như là điểm cộng cho giải học sinh giỏi và các thành tích do trường quy định, dự kiến sẽ không còn được áp dụng như hiện nay. Nội dung nằm trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều tuyển sinh và đào tạo đại học do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố. Tuy nhiên, theo ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển.
1: Cái tư tưởng của việc sửa đổi này nó hay ở chỗ hướng đến đảm bảo công bằng, và cái thứ hai nữa là để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là không cho cộng điểm thêm của những cái chứng chỉ nước ngoài. Bởi vì trước đây chúng ta cũng dùng cái chứng chỉ đó để khuyến khích học sinh nó học ngoại ngữ, nhưng mà bây giờ thì học sinh học để lấy chứng chỉ, để chứng chỉ để cộng điểm. Mà như năm vừa rồi là nó cũng có nhiều trường hợp là cộng nhiều quá, điểm xét tuyển là cứ kịch trần. Mình nghĩ rằng hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi học theo kiểu Việt Nam, thì mình cho thế là công bằng.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9. Nếu được ban hành, những thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến cách các trường xây dựng phương án tuyển sinh và cách thí sinh chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học năm 2027. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Tiếp tục chương trình giờ cao điểm trưa nay, xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 17+300. Ở đây thì có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 19 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. các bác tài chúng ta lưu ý khi mà di chuyển về cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh nha. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thú Nhân, thực hiện chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Trấn Tùng, kỹ thuật camera Thành Phương.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thân nhân liệt sĩ.
5: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
4: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
5: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
4: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Nhịp đập tài chính.
8: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
9: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, chiều ngày hôm qua thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Tại cuộc gặp, đại diện FTSE Russell cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn trong bối cảnh các quỹ của Vanguard bắt đầu giải ngân và thêm cổ phiếu Việt Nam vào danh mục từ ngày 21 tháng 9 tới.
8: Và theo thống kê mới đây, tiền gửi dân cư lại tiếp tục lập kỷ lục mới, có đúng không thưa anh Ngọc?
9: Vâng, đúng đấy ạ. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 11,22 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cuối năm ngoái và tiếp tục lập mức cao mới. Một yếu tố đáng chú ý là mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đang ở mức cao. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, lãi suất huy động thực tế kỳ hạn 12 tháng thời điểm cuối tháng 7 dao động từ 8,8 đến 9,5% một năm, cao hơn

0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
1: Thưa quý vị, ba nhóm ngành hút dòng tiền mạnh nhất sáng nay gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Trong nhóm tín dụng, cổ phiếu ABB chiếm gần toàn bộ thanh khoản. Mã NVB thì tăng nhẹ với thanh khoản khiêm tốn, trong khi BAB, ACB chưa ghi nhận giao dịch đáng kể. Nhóm chứng khoán tăng đồng thuận, nổi bật có SHS hay MBS, F88, BVS. Nhóm chứng khoán cũng hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng vọt hậu nâng hạng. Tại nhóm bất động sản, CO và NDN tăng tốt dù thanh khoản không quá cao. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng gần 17 điểm, lên 1.839 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu, nơi mỗi chuyến đi đều có một chai rượu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với Girls of the 2000s, những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau: Sophia Ellis Bextor, Tattoo, Norah Jones, Christina Aguilera, Emery, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A, Florence Wells hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh

0: Bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Rule the Jets, If This and Love, Spiller featuring Sophia Ellis Bextor. Năm 2000, Rule the Jets của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bextor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại. Và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới, If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bextor, Rule the Jets cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin được gián đoạn những giai điệu âm nhạc để chia sẻ các thông tin giao thông đáng chú ý. Ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là cầu Tây Sơn, Chùa Bộc có xe tải nhỏ gặp sự cố hướng Nguyễn Lương Bằng chú ý. Nhắc lại thông tin này, cầu Tây Sơn, Chùa Bộc có xe tải nhỏ gặp sự cố hướng Nguyễn Lương Bằng chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Còn ở khu vực phía Nam thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về thì mình lưu tâm. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

On The Thin C-Sat Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The Thin C-Sat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thin C-Sat. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Dù Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

Don Noway, Nora Jones 2002. Giữa thời kỳ pop, hip hop và electronic liên tục thay đổi, Nora Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don Noway nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu tra lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của Nora Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Nora Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc cha pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Dongja The Pussycat Don featuring Pusta Remix 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Don xuất hiện với Dongja, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Dongja, With Your Girlfriends Were Hot Like Me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Don từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Dongja cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make me that much stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000. Không chỉ hát về tình

0: Didn't think so.
1: How you doing, young lady? The feeling that you give it really. Promiscuous. Nelly Furtado featuring Timbaland năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc folk pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timbaland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are. Em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timbaland, cách hát đối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm. Manator, nếu Prometheus là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silhouette You Are Leave, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển mình sang electropop, một giọng hát quen thuộc nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới.

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện và khiến cả một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với We Have, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa Sha vào retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. We Have nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is

Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car khi chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên

Dark Days Are Over, Florence The Machine, 2008. Cuối những năm 2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình trong dòng nhạc đại chúng. Florence plus The Machine xuất hiện với Dark Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dark Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào một khoảng trời mới. Và có lẽ đó cũng là tinh thần của dòng nhạc cuối thập niên 2000. Âm nhạc bắt đầu mở rộng hơn, tự do hơn và cũng không còn dễ dàng bị đóng khung với một thể loại.

Và chúng ta sẽ khép lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Peppermint đến với thế giới, cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I want your love and I want your revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

như vậy thì từ Sophia Ellis Bextor đến Lady Gaga, 12 ca khúc hôm nay cũng đã đưa chúng ta đi qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua nghề tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em cũng đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định, vừa quản lý kho vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng, thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lại, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn, tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được quá nhiều á, cho nên dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế, rồi xong là cái chân nó lại đi nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn, thì thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường, đó là mình chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chở chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM, khi mà lúc đầu là SM có công ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng thưởng huân chương dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An, người có hành động dũng cảm cứu học sinh rồi bị xe tải cán qua hai chân. Sau khoảng 10 ngày điều trị, chân trái cô Hiền tạm ổn định nhưng chân phải tiếp tục hoại tử. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải. Bệnh nhân được dự kiến còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và tiếp tục điều trị trong thời gian tới. Tăng cường hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết và không ưu ái hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Đây là yêu cầu được chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Môi trường có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục đất đai trước những phản ánh tiêu cực về việc người dân tự làm thủ tục bị trả hồ sơ nhiều lần, thời gian kéo dài. Sau một ngày tìm kiếm, trưa nay 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên đại học tại miệng cống Cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ. Tin quốc tế, thống kê của Google cho thấy hơn 50% thời lượng xem các nội dung do nhà sáng tạo Việt sản xuất đến từ khán giả nước ngoài. Theo Tổng Giám đốc Google Việt Nam Marku, đây là dấu hiệu cho thấy sức hút tự nhiên của nội dung Việt, đồng thời nhấn mạnh văn hóa, di sản nếu được kể bằng cách phù hợp có thể trở thành những tài sản số mang lại giá trị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và công ty TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội Tỏa sáng Nghị lực Việt 2026, thu hút đông đảo thanh niên khuyết tật cả nước tham gia. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long, đây không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương vượt khó mà quan trọng hơn, tạo một không gian bình đẳng để các bạn được gặp gỡ, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận việc làm, công nghệ, kiến thức khởi nghiệp và kết nối những nguồn lực thiết thực.
1: Tôi mong muốn các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có mặt ngày hôm nay, chúng ta không chỉ sẻ chia mà còn nhìn thấy ở thanh niên khuyết tật, nhân sự, tiềm năng, những đối tác sáng tạo và những người trẻ có thể tạo ra giá trị. Sự đồng hành ý nghĩa nhất là trao cho các bạn cơ hội được học nghề, làm việc, khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ và chứng minh năng lực bằng chính kết quả của mình. Đối với các bạn thanh niên, tôi mong các bạn chủ động kết nối và tận dụng thật tốt những cơ hội từ ngày hội hôm nay. Hãy để câu chuyện của mỗi người không chỉ dừng lại ở việc vượt qua nghịch cảnh mà tiếp tục được viết bằng năng lực tự chủ, những thành quả lao động và đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội.
0: Thông qua chuỗi hoạt động, ngày hội tiếp tục lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, đồng hành, hòa nhập và tạo cơ hội để mỗi người trẻ được phát huy khả năng, theo đuổi khát vọng và đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.

0: không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
7: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là buổi chiều thứ 6 và chúng ta bước vào chuyến xe trên mặt đường trong chiều ngày hôm nay, thứ 6 ngày 18 tháng 9. Trước khi mà Mạnh Thắng mời quý thính giả nghe nhạc khởi động chuyến xe này thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến thính giả tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là đường Trần Quang Khải. Thính giả báo tin là qua nút giao Trương Dương Độ, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Thông tin được ghi nhận cách đây khoảng hơn 5 phút. Đường Trần Quang Khải qua nút giao Trương Dương Độ, giao thông đông và các phương tiện lưu thông khó khăn. Cách đây khoảng 20 phút thì chúng tôi có thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 11 Hà Tây, anh báo tin là cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6, hiện tại lượng xe tăng cao, ùn tắc kéo dài. Chúng ta chú ý nếu được thì nên chủ động tìm lộ trình khác. Không rõ là có một cái sự việc nào xảy ra tại đây không mà cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 lại có cái lượng phương tiện tăng cao đến như vậy, đang ùn tắc kéo dài. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng thì chúng ta có thể lựa chọn tìm một cái lộ trình khác. Xin cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của âm nhạc trong chuyến xe chiều ngày hôm nay. Hãy cùng đến với một ca khúc rất là quen thuộc, Ôi Tình Yêu, một phiên bản được làm mới từ DJ Triệu Music. Mời quý vị cùng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Sau khi khởi động với âm nhạc, hy vọng là quý thính giả, các bác tài chúng ta cũng đã có được một cái tinh thần phấn chấn hơn cho buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc Mạnh Thắng cũng sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách đầu tiên bước lên chuyến xe này. Xin được gửi lời chào đến anh Vũ ạ.
1: Dạ vâng, anh muốn chào Mạnh Thắng.
0: Dạ vâng, chào anh Vũ. Bây giờ là 2 giờ kém 15 phút chiều rồi. Mình đã có buổi sáng của ngày thứ 6 như thế nào anh? Mọi việc ổn không ạ?
1: Sáng giờ anh mới đi chuyến đi ra Bình Dương. Rồi anh mới về nghỉ trưa ăn cơm, cái nghe tiếng Mạnh Thắng, cái anh đăng ký tham gia chương trình.
0: Dạ.
1: Và anh có tham gia được khuya với cái chương trình Chúng Tôi Lên Đèn ngày thứ 3 Mạnh Thắng dẫn.
0: À.
1: Anh có chia sẻ với em cuộc sống của anh với vất vả với gian nan cách tài xế nọ, với nhiều khi cái xã không hiểu á.
0: Dạ. Anh em mình gặp nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn rồi ạ?
1: Dạ.
0: Ồ.
1: Cũng lâu.
0: Lâu rồi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng ạ. Lần đó là chúng ta nói chuyện về chủ đề gì anh Vũ nhỉ?
1: Chủ đề về gia đình đó, chẳng hạn như chia sẻ về cái cuộc sống gia đình này, nó chia sẻ tại tài xế rồi cái vất vả có rồi chia sẻ hay sao đó.
0: Dạ. Vâng. Sau cái buổi chia sẻ đó thì cho đến ngày hôm nay, nếu mà em nhớ không nhầm thì cũng phải đến gần 2 năm rồi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không anh?
1: Năm mấy. Đúng rồi.
0: Năm mấy, gần 2 năm.
1: Em rút kinh nghiệm ra tới khi về cái hai chồng về nhau.
0: Vâng. Bây giờ mọi thứ ổn không anh?
1: Ổn em.
0: Trộm vía.
1: Trong giờ anh làm, anh chịu khó nghe lời khuyên của Mạnh Thắng rồi anh chia sẻ của em, cái anh dịnh, cái góp ý là cái anh chia sẻ, cái anh quan tâm gia đình nhiều hơn nữa.
0: Tuyệt vời. Ồ.
1: Dạ.
0: Rất là cảm ơn anh. Thực tế là có thể là em có cái duyên gặp gỡ với rất là nhiều thính giả. Em thì không gọi là dám đưa ra lời khuyên, chỉ gọi là đưa ra cái góc nhìn ở người đứng ngoài thôi. Và rõ ràng là khi có một thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông, đồng hành với những cái chương trình của mình, và cũng đã có những cái tín hiệu tích cực hơn trong cuộc sống gia đình, thì đó là điều rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn anh ạ. Anh thực sự đem đến cho em niềm vui rất lớn trong buổi chiều ngày hôm nay đấy ạ.
1: Dạ, anh lớn là Mạnh Thắng tuổi, anh sinh năm 1983.
0: Dạ.
1: Anh tuổi heo, quý heo, quý hợi.
0: Dạ. Hiện tại thì anh Vũ là vẫn đang làm công việc gì ạ? Vì cũng khá lâu rồi.
1: Anh lái xe tải, anh chở ba cái gạch của đại lý đưa tới những cái chỗ người ta đặt á.
0: À, rồi. Tức là mình chạy xe cho một đại lý chở gạch.
1: Chẳng chí, đúng không? Mình chẳng chí đổ thắt.
0: Dạ, vâng ạ. Anh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ?
1: Thì gốc anh ở miền Tây, nhưng mà anh... trên thành phố học kịp.
0: Và bây giờ là anh đang sống ở đâu? Anh sống ở Bình Dương cũ hay là anh sống
1: đang Hóc Môn.
0: Ở huyện?
1: Ngay chỗ chợ Hóc Môn.
0: À.
1: Chợ Hóc Môn, huyện Hóc Môn, đã Hóc Môn giờ.
0: Vậy là xã Hóc Môn.
1: Vâng.
0: Vâng. Anh Vũ là được mấy nhóc rồi?
1: Anh thì được hai bé.
0: Hai bé, vâng.
1: Bé trai, bé gái. Bé trai anh năm nay 14 tuổi.
0: Vâng.
1: Đứa gái thì năm nay 7 tuổi.
0: À, dạ, dạ vâng. À, công việc của mình, cuộc sống gia đình này, công việc này, con cái này, mọi thứ đến thời điểm hiện tại đều tốt cả, đúng không anh?
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, chỉ gắng cài để kiếm tiền cho gia đình.
0: Dạ vâng ạ. Ở ngoài Bắc thì có từ là từ trộm vía, khi mà mình gọi là tiếp nhận một cái thông tin nào đấy tốt từ người đối diện. Thế còn ở trong Nam thì ví dụ như là có cái từ nào nó tương nghĩa nó tương tự không anh?
1: Trộm.
0: Anh biết từ trộm vía?
1: Biết chẳng biết làm lấy may mắn của người khác không?
0: À, tức là ví dụ như là mình đến một nhà em bé nào đấy, thì em bé rất là khỏe này, nhìn bụ bẫm đáng yêu này, thì mình sẽ bảo là ôi trộm vía, em bé nhìn trộm yêu quá là... đấy.
1: Thành đứa giống vậy.
0: À, dạ. hiện nay thì công việc của mình là mình chỉ chạy từ sáng đến chiều tối thôi, chứ cũng ít khi phải đi tỉnh, đúng không anh?
1: Đúng rồi, Mạnh Thắng. Đi cao lắm, tộc hai rồi hết.
0: Vâng, tức là quanh quanh mấy tỉnh miền Đông Nam Bộ
1: An
0: thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Chị nhà mình là làm gì anh Vũ nhỉ?
1: Anh thì bà xã thì em làm văn phòng kế toán.
0: Làm kế toán cho một công ty.
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi. Kế toán bây giờ là một công việc, nhất là khi mà những cái đợt mà siết về thuế má, đâm ra là
1: dạ.
0: Kế toán là một cái ngành rất là nhiều người săn đón đấy ạ. Bản thân em có rất là nhiều bạn tìm kế toán thuế, kế toán nội bộ mà cũng tìm mỏi mắt không ra anh ạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Thế là chị nhà là làm giờ hành chính thôi đúng không anh Vũ?
1: Dạ, làm tới 5 giờ về.
0: Ừ, dạ.
1: Dạ.
0: Kịp thời gian cơm nước cho cả nhà buổi tối.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Anh cũng nghe nói em thắng cũng hai bé không? Hai
0: dạ
1: bé
0: vâng
1: trai.
0: ạ. Bé lớn nhà em thì đang học lớp 12. Bé thứ hai
1: À,
0: đang học lớp 9 ạ. Tức là năm
1: lớn
0: nay là
1: hơn
0: cả
1: bé,
0: hai cháu đều chuyển cấp đấy ạ.
1: lớn hơn hai đứa nhà, hai đứa, hai đứa nhà anh.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: À, rồi, anh em mình như vậy là rất là vui khi mà sau
1: Dạ.
0: khoảng gần 2 năm mới gặp lại thì thấy là công việc này, gia đình này, mọi thứ đều
1: Dạ.
0: tốt. Thế là quá tuyệt vời cho anh Vũ nhờ.
1: Dạ, cảm ơn Mạnh Thắng. Lời
0: Dạ.
1: khuyên của em, cảm ơn em nhiều.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì
1: Dạ.
0: anh em mình sẽ bắt đầu với phần thử thách dành cho anh Vũ trong buổi chiều ngày hôm nay nhá.
1: Dạ, cảm ơn Mạnh Thắng.
0: Dạ. Hôm nay thì em sẽ mời anh Vũ và các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thảo nguyên tại Việt Nam.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi. Anh sẽ có hai bộ câu hỏi. Bộ câu hỏi đầu tiên là đến từ chương trình, bộ câu hỏi thứ hai là đến từ nhà tài trợ. Chương trình
1: Dạ
0: thì có
1: anh có
0: 5
1: nghe
0: câu.
1: chương trình. Dạ
0: Vâng, tài trợ có
1: ấy,
0: 1
1: anh
0: câu.
1: có nói vợ anh là anh gắng cố gắng anh tham gia, anh gặp anh Thắng trước tiên anh cảm ơn.
0: Dạ.
1: Thứ hai nữa nếu mà được quà anh được gửi tặng cho xã
0: Bà
1: của anh.
0: xã, rồi ạ.
1: Dạ
0: Bà
1: đúng rồi,
0: xã tóc dài
1: tóc
0: không
1: đúng
0: ạ?
1: rồi. Dạ tóc cũng ngang ngang được.
0: Ngang lưng.
1: Dạ
0: Ồ, thế là dài đấy. Dạ vâng. Thế thì hôm nay, thế thì thôi mình làm việc dễ trước đi anh nhá. Việc
1: dạ
0: khó
1: hy
0: mình
1: vọng
0: làm
1: được may
0: sau.
1: mắn
0: Dạ.
1: có quà tặng làm cho xã, cho xã vui.
0: Vâng.
1: Dạ
0: À,
1: cảm ơn Mạnh
0: bây
1: Thắng.
0: bây giờ anh em mình sẽ đến với câu hỏi của nhà tài trợ, đến với mini game là trả lời ngay quà liền tay.
1: Dạ.
0: Hôm nay thì câu hỏi sẽ đưa chúng ta về Tuyên Quang để cùng nhau khám
1: Dạ.
0: phá một cái lễ hội truyền thống lâu đời ở đây ạ. Và nếu mà trả
1: Dạ.
0: lời đúng thì anh sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Sao Thái Dương.
1: Dạ.
0: Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Dạ.
0: Dạ. Một cái lễ hội độc đáo của một dân tộc ở Tuyên Quang. Câu hỏi như sau: lễ hội nào sau đây là lễ hội độc đáo của người Pà Thèn? Người Pà Thèn ạ. Và A là lễ hội nhảy lửa, B là lễ hội đón mưa.
1: Cái này khó thật, mới gặp.
0: Khó. Bình thường bên Sao Thái Dương là cứ ngày thứ sáu mà em dẫn ấy, thì thường sẽ là câu hỏi liên quan đến bài hát thì nó sẽ dễ hơn. Còn câu hỏi mà liên quan đến lễ hội truyền thống này, ví dụ bản thân em mà em là người chơi thì khi em cũng cũng cũng hơi khó đấy. Mình thôi mình cứ thử vận may đi anh. Nào, anh 83 là mệnh gì nhỉ? Mệnh mệnh
1: Anh là mình thủy.
0: mệnh thủy. À rồi. Vâng ạ. Nhiều khi ví dụ như là em thì mệnh kim. Em thì mệnh kim nhưng mà mệnh kim thì ví dụ là hợp với cả màu trắng này, màu vàng này, màu nâu này. Thế nhưng mà nhiều khi đi mua đồ ấy thì mọi người lại hay bảo là phải chọn cái màu nào nó gọi là nó đối một tí để cho nó có nó cân bằng. Chứ ví dụ như là bồi
1: Dạ
0: thêm vào thành thừa quá ấy. Đấy. Thì đấy bây giờ thì mình đến với câu hỏi của anh nhá. Lễ hội nào sau đây là lễ hội độc đáo của người Pà Thèn? A là lễ hội nhảy lửa, B là lễ hội đón mưa.
1: Dạ cho anh nhảy lửa đi.
0: Rồi, lúc nãy là em đã ngầm đưa ra một cái
1: Dạ
0: ý
1: cảm
0: ở
1: ơn
0: trong
1: anh
0: cái câu
1: Thắng, đúng
0: trả lời.
1: rồi.
0: Anh thấy em gợi ý nó có tinh tế
1: Dạ quá tinh tế luôn, tại vì
0: không?
1: nó không có cho trùng màu á. Còn
0: Đúng
1: bưa
0: rồi.
1: thì hả, bưa với thủy nó giống nhau nước.
0: Đúng rồi, chính xác. Đáp án A là
1: Dạ
0: đáp
1: cảm
0: án
1: ơn.
0: chính xác ạ, lễ hội nhảy lửa
1: Vậy
0: à.
1: mừng quá, cảm ơn Mạnh Thắng có quà tặng như vợ luôn á.
0: Vâng ạ. Lễ hội nhảy lửa hay còn gọi là cầu lửa Pà Thèn đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2012 và tổ chức thường niên vào ngày 16 tháng 10 âm lịch. Lễ hội nhảy lửa là minh chứng cho sức mạnh, quá trình lao động, chế ngự thiên nhiên để sinh tồn và phát triển của con người. Có ý nghĩa nó gắn kết cộng đồng này, bảo lưu giá trị văn hóa truyền thống của người Pà Thèn. Đáp án chính xác ạ. Chúc mừng anh
1: Dạ
0: nhận được
1: cảm
0: phần
1: ơn
0: quà.
1: em, cảm ơn.
0: Dạ, dầu gội
1: Có gì
0: dược
1: có
0: liệu Thái
1: quà
0: Dương.
1: tặng
0: Đấy.
1: tặng cho xã rồi xã vui lắm.
0: Dạ vâng ạ. Em
1: Dạ
0: xin phép anh Vũ đọc một vài thông tin về sản phẩm anh nhé.
1: dạ
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày nay thì việc sở hữu một mái tóc đẹp bên ngoài thôi là chưa đủ, mà còn phải có một mái tóc chắc khỏe từ bên trong, không xơ rối, gãy rụng hay là gầu ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sản phẩm giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Thêm vào đó là các sản phẩm đa dạng như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chương trình. Rồi, xin được chúc mừng anh Vũ một chai dầu gội dược liệu Thái Dương để dành tặng cho bà xã.
1: Dạ, cảm ơn Thắng nhiều.
0: Dạ. Rồi, bây giờ anh em mình đến với bộ câu hỏi của chương trình anh nhé.
1: Dạ.
0: Có 5 câu. Anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa suy nghĩ trả lời. Hết 30 giây mà tiếng chuông vang lên là mình sẽ không được trả lời nữa. Và nếu mà đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận thêm một phần quà nữa anh nhé.
1: Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi.
0: Và 30 giây đầu tiên dành cho anh Vũ bắt đầu.
1: Dạ.
0: Thảo nguyên xuôi thầu của Tuyên Quang có độ cao là 1.200 mét so với mực nước biển. Đúng hay sai?
1: Đúng rồi.
0: Chính xác. Thảo nguyên suối Thầu tiếp giáp với tỉnh Lào Cai, sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi tốt của cỏ cây hoa lá, tạo nên một không gian rộng lớn bằng phẳng, xanh mướt ở độ cao 1.200 mét so với mực nước biển. Từ thảo nguyên suối Thầu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn về các xã như là Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Thèn Phàng, Cốc Rế hay thị trấn Cốc Pài. Điểm xuyến cho bức tranh hùng vĩ đó là những cái nương lúa, vườn cây ăn quả, xanh mướt, mềm mại như là dòng sông chảy, uốn quanh ba phía của thảo nguyên. Mỗi mùa thảo nguyên lại khoác lên mình một cái vẻ đẹp riêng. Mùa xuân thì vàng rực của hoa cải, mùa hè thì xanh tươi của ngô lúa, mùa thu thì óng vàng lúa chín, xen lẫn với sắc trắng hồng của hoa tam giác mạch. Mùa đông se lạnh lại bừng sáng với những cánh đồng hoa tam giác mạch rực rỡ, cùng hàng sa mộc vươn cao giữa thảo nguyên rộng lớn. Người dân sống ở thôn Xuôi Thầu chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Một thảo nguyên rất là đẹp. Và nếu có dịp đi du lịch ở ngoài phía Bắc thì em nghĩ là mình cũng nên ghé qua đây để có thể là cảm nhận vẻ đẹp từng mùa. Mỗi một mùa nó có một cái vẻ đẹp riêng anh ạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ anh có nghe. Dạ.
0: Rồi ạ.
1: Dạ.
0: Câu hỏi thứ hai, 30 giây bắt đầu.
1: Dạ.
0: Tỉnh Bắc Ninh cũng có thảo nguyên. Đúng hay sai?
1: Sai em.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh có một vùng đồng cỏ còn khá hoang sơ, không khí trong lành tên là Đồng Cao. Nơi này thuộc xã Phúc Sơn, nằm ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển. Nhìn từ vệ tinh, khu vực này là một dãy núi cao lượn sóng liên kết chặt chẽ với thảm rừng đặc dụng của khu bảo tồn Tây Yên Tử, tạo thành một lá chắn tự nhiên ngăn cách tỉnh Bắc Ninh với địa phận tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh. Khu vực có nhiều hòn đá rất lớn nằm rải rác, cả ngọn đồi rất lớn này đều chỉ có mỗi cỏ mà không có cây lớn. Và đó chính là Đồng Cao ạ.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Thêm. Dạ.
0: Câu thứ 3. 30 giây bắt đầu.
1: Dạ.
0: Thảo nguyên Bùi Huy của tỉnh Kon Tum có đồi hoa sim với tổng diện tích lên đến 20 hecta. Đúng hay sai?
1: Trân trọng sai đi.
0: Đáp án chương trình là đúng đấy anh ạ. Đến với thảo nguyên Bùi Huy, du khách rất ấn tượng với những đồng cỏ trải dài tít tắp, với những ngọn đồi xanh mướt nối tiếp nhau, xen kẽ là những thung lũng đẹp mắt ở độ cao khoảng 700 mét so với mực nước biển. Bùi Huy sở hữu cảnh quan xanh mướt tuyệt đẹp, không khí mát mẻ và trong lành, được du khách ví von là thảo nguyên trên mây. Mỗi mùa, thảo nguyên Bùi Huy lại mang một vẻ đẹp riêng. Mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, ở đây thì phủ sắc tím mộng mơ bởi những đồi sim đang vào vụ hoa đẹp nhất. Những đồi sim này được người dân bản địa chăm sóc với tổng diện tích lên đến 20 hecta. Từ khu vực đồi cỏ thì du khách có thể di chuyển meo theo con đường mòn độc đạo xuyên qua núi, tổng khoảng 30 phút là đến đồi sim Bùi Huy.
1: Dạ. Đẹp đỏ luôn kìa, tím.
0: Đẹp lắm anh ạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Câu thứ tư anh nhé.
1: Dạ.
0: 30 giây bắt đầu. Thảo nguyên xuất hiện trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nằm ở tỉnh Lâm Đồng, đúng hay sai?
1: Không, cái này anh biết nè, tại là một Quảng Trị nên là sai.
0: Không phải nằm ở Quảng Trị, nằm ở Phú Yên cũ.
1: Phú Yên đúng
0: không? Chính xác. Vì bối cảnh thực tế của cái phim này ghi hình lại gành Sép thuộc tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Phú Yên cũ ấy. Theo báo Dân Việt, khu vực này là một thảo nguyên xương rồng mênh mông nằm ngay giữa biển trời. Địa hình tại đây là sự tổng hòa của gành đá này, bờ biển này, đồng cỏ này và những cái dải xương rồng chạy dài tít tắp. Anh xem bộ phim này chưa?
1: Có ai ai thương.
0: Đúng rồi.
1: Thương đúng. Dạ.
0: Em thì rất thích bài hát ở trong phim này với tiếng hát của anh Bằng Kiều.
1: Còn hát là bài trên cỏ xanh. Xanh. Dạ.
0: Dạ.
1: Em có nghe.
0: Dạ. Bây giờ mình đến với câu cuối cùng và cũng là câu mang tính chất quyết định, bởi vì là anh trả lời đúng hai câu rồi. Được ăn cả, Ngã
1: Ngã như
0: vẫn có
1: không.
0: quà sao Thái Dương anh
1: Dạ
0: nhá.
1: dạ dạ đúng rồi, dạ.
0: Ok, câu 5, câu cuối, 30 giây bắt đầu. Trong khu vực Hồ Trị An của thành phố Đồng Nai có một thảo nguyên xanh quanh năm, đúng hay sai?
1: Hồ Trị An. Câu này anh cho anh chọn đúng đi.
0: Đáp án chương trình là sai. Thảo nguyên tại Hồ Trị An chỉ xuất hiện vào mùa nước cạn. Cụ thể, thảm cỏ này chỉ hình thành khi lòng hồ khô hạn nứt nẻ và được những cơn mưa đầu mùa kích thích mầm cỏ ẩn trong đất phát triển. Cụm cỏ lớn nhất trải rộng khoảng 10 hectare với lớp cỏ dày, mượt, cao khoảng 10 cm. Thảm thực vật này duy trì màu xanh trong khoảng 2 đến 3 tháng đầu mùa mưa trước khi mực nước hồ dâng cao trở lại và làm ngập toàn bộ. Địa hình khu vực đan xen các hố nước, suối cạn cùng nhiều vị trí nền đất sình lầy gây trở ngại cho việc di chuyển và tiếp cận, chỉ có thể ngắm nhìn từ trên cao qua các hệ thống bay flycam đấy. Rồi, hôm nay thì
1: Cái câu
0: mình
1: 3 anh trả
0: vẫn
1: được
0: có quà,
1: rồi.
0: chưa chỉ chưa được x2 thôi ạ.
1: Nếu mà mình thắng có chương trình.
0: Dạ vâng, hôm nay rất là cảm
1: Vậy
0: ơn
1: anh gửi lời nhắn chúc cho Mạnh Thắng luôn luôn gia đình Cúc với mạnh gia đình tất cả mọi người đều mạnh khỏe.
0: Dạ.
1: Với tặng cảm ơn ban tập đã tạo điều kiện cho tụi anh.
0: Dạ.
1: Chúc cho anh em lái xe chào mình an toàn hạnh phúc.
0: Vâng ạ.
1: Cảm ơn Mạnh Thắng nha.
0: Em cảm ơn anh Vũ. Chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc, công việc thì luôn thuận lợi và những lộ trình lái xe luôn an toàn anh nhé.
1: Dạ. Cảm ơn.
0: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với một giai điệu âm nhạc nữa thì chúng tôi cũng có một vài thông tin giao thông như sau. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì đại lộ Thăng Long đoạn qua cầu vượt An Khánh, vừa rồi thính giả báo tin là có rất nhiều xe máy lưu thông hướng đi về phía Hòa Lạc. Rồi anh Đỗ Ngọc Hưng, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là đường tỉnh 428, km 16+000, thôn Phú Yến, nước sông Nhuệ đang lên cao gây ngập úng dài khoảng 50m, sâu khoảng 50cm, các phương tiện chú ý ạ. Chúng tôi nhắc lại đường tỉnh 428, km 16+000, địa bàn của thôn Phú Yến, nước sông Nhuệ lên cao đang gây một đoạn ngập khoảng 50m, kéo dài 50m và độ sâu là khoảng 50cm. Các phương tiện khi đi qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Cũng liên quan đến ngập nước, anh Hà Ngọc Tú, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội báo tin, quốc lộ 32, nước vẫn tràn qua mặt đường tại km 48+700. Tuy nhiên là các phương tiện có thể tham gia giao thông bình thường tại khu vực này. Xin cảm ơn các đồng chí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các khúc Đồng Xanh với tiếng hát của nữ ca sĩ Viu Anh trước khi mà quay trở lại gặp gỡ với một hành khách nữa trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ 6. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với anh Sơn ở An Giang. Xin chào anh Sơn ạ.
1: Xin chào bạn Thắng.
0: Vâng, anh Sơn thân mến, hôm nay thì mình đã có một ngày làm việc như thế nào ạ?
1: Hôm nay làm việc cũng tạm ổn à, bạn Thắng ơi.
0: Tạm ổn.
1: Dạ.
0: Dạ vâng ạ. Từ sáng đến giờ thì mình đang làm công việc gì anh Sơn nhỉ?
1: Mình chở xe tải, mình chở bên cái cửa hàng mộc á em.
0: Đồ mộc đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Gỗ là gỗ thịt hay là gỗ công nghiệp ạ?
1: Gỗ gỗ thịt á, gỗ cây, gỗ như là gạch chất.
0: À.
1: Cầm xe hay là bên cẩm rồi đó.
0: Dạ. Thế thì thường bên mình là sẽ giao thành phẩm hay là mình chỉ đưa gỗ đến các cái xưởng để họ sản xuất hả anh?
1: Cái này là mình giao thành phẩm.
0: À, thế bên mình là thường sản xuất những cái đồ gì? Bàn, ghế này.
1: Bàn, ghế, cái loại mà cũng như tổ hồi xưa đó em.
0: Tủ, à tủ giả cổ đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, tủ, tủ cảnh hay là hoặc bàn cảnh rồi đó.
0: Dạ vâng. Thế mình chạy xe mấy tấn anh?
1: Xe mình 2 tấn 4.
0: 2 tấn 4. Là mình là đang ở An Giang. Mình là địa bàn của Kiên Giang cũ hay là của An Giang anh?
1: Mình ở Chợ Mới á.
0: Chợ Mới.
1: Chợ Mới là ở làng Mộc, Chợ Thủ á.
0: Dạ. Thế mình là làm chạy xe này là được bao nhiêu năm rồi anh Sơn nhỉ?
1: Mình chạy chắc có 7 năm mà.
0: 7 năm. 7 dạ. Năm làm bác tài. Thế trước đó là anh làm công việc gì ạ?
1: Trước mình lại đây là mình chỉ làm mộc, mình phụ thôi.
0: Trước là mình làm phụ cho xưởng để sản xuất đồ mộc.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Sau cái mình cũng có số tiền, cái mình thấy vận chuyển này cũng được đó, rồi cái mình mua xe để mình chở.
0: Dạ. Tức là nó cũng là một cái phần nâng cấp cho công việc của mình đấy đúng không anh?
1: Đúng rồi, với lại mình cũng lớn tuổi đó, mà mình Thắng rồi mình làm những cái chuyện kia nó cũng hơi nặng cho mình. Nó tay chân lao động tối ngày mình Thắng ơi.
0: Dạ vâng.
1: Đẻo bào.
0: Ngày xưa là bố em cũng làm mộc đấy, cũng rất là khéo tay đấy. Thường thì dạ. Những người làm mộc là phải có sự kiên nhẫn này, sự tỉ mỉ, đúng không anh?
1: Tỉ mỉ, đúng rồi, tỉ mỉ phải
0: đục
1: là kỹ
0: này,
1: lưỡng.
0: Đẽo này, bào này, xong bắt đầu là sơn này, làm bóng này, rất là nhiều công đoạn trước khi mà có một cái sản phẩm hoàn thiện.
1: Cái này anh... là sơn, bóng đâu nó có cái bộ phận riêng Mạnh Thắng ơi.
0: Dạ vâng, mình là bên đục để tạo tạo kiểu đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Anh Sơn là người gốc An Giang luôn hả?
1: Đúng rồi, mình dạ. Ở Chợ Mới á.
0: Vâng. An Giang lẩu mắm Châu Đốc anh nhỉ?
1: Lẩu mắm ở Châu Đốc, còn dạ. Mình bên An Giang là bên Chợ Mới khác, chứ không phải bên đặc sản mình đó.
0: Dạ. Có bún cá này. Đúng rồi.
1: Đúng
0: rồi. Gỏi sầu đâu đúng rồi.
1: Đúng rồi, gỏi sầu đâu nè. Rồi bánh bò thốt nốt nè.
0: Đúng rồi ạ. Đấy. Qua giờ trưa rồi nhưng mà cứ nhắc đến mấy món ăn, nhất là những cái món liên quan đến mắm. Em rất là thích. Mỗi lần mà về miền Tây ấy, là kiểu gì cũng phải tìm những cái quán mà có những cái món mắm nổi tiếng để ăn. Em thích ăn mắm lắm.
1: Mắm ngon mà.
0: Ngon đúng không anh? Trời.
1: Đúng rồi.
0: Anh Sơn là được mấy bạn rồi ạ?
1: Mình có 2 bạn, một bạn trai, bạn gái còn học Mạnh Thắng này.
0: Vâng ạ. Bạn trai đi làm mà đã lập gia đình chưa anh?
1: Có gia đình rồi, có cháu được 4 tuổi rồi.
0: À, mình lên ông nội rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng. Anh Sơn năm bao tuổi ạ?
1: Anh sinh năm 71.
0: Sinh năm 1971. Vâng ạ. Và bây giờ thì mình đang chạy xe để chở đồ gỗ từ xưởng đến các cái đơn vị, đến các cái cửa hàng để bán.
1: Dạ đúng rồi. Cái này là mình giao cho cái chủ tư nhân, người ta mua về trang trí nhiều Mạnh Thắng.
0: À, rồi. Tức là mình cũng là đơn vị bán lẻ, không phải bán buôn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng ạ. Thế tiện quá. Ở nhà mình mà mỗi lần mà cần cái đồ gỗ gì là coi như là của nhà trồng được.

0: Tất nhiên là vẫn phải mua, nhưng mà mua nó sẽ rẻ hơn so với việc là người ngoài mua, đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, mình cái chỉ mình tốn là gỗ thôi, chứ còn những cái bộ phận kia mình tính nó ngại hơn là người ở bên ngoài mua.
0: Dạ vâng, rẻ được một nửa không anh?
1: 1/3 mình thắng thôi chứ không còn nữa đâu.
0: À,
1: bây
0: được 1/3.
1: Giờ đồ đồ mình làm ra nó bán phải mỏng lắm, chứ mình là dày quá, những cái chỗ khác thì cũng có kinh doanh mình bán không không được.
0: Rồi, bây giờ gọi là cũng nhiều đơn vị cạnh tranh, đâm ra là mình cũng sẽ ăn lãi mỏng anh nhỉ?
1: Dạ đúng rồi, bây giờ coi như là những cái lần mọc ta làm nhiều quá, mình là sâu quá, dày quá rồi ta không có đặt, chỉ là mỏng mỏng thôi.
0: Dạ. Hôm nay thời tiết ở trong An Giang như nào anh?
1: Nắng đẹp lắm anh Thắng.
0: Nắng đẹp, nhiệt độ ngoài trời khoảng bao nhiêu ạ?
1: À, có khoảng 32 ạ.
0: 32, mát mẻ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng ạ. Rồi. À, mùa mưa là sẽ đã kết thúc chưa anh?
1: Chưa đâu, mùa mưa có khoảng tháng 10 á, à, 10 âm lịch á.
0: Khoảng tháng 10.
1: Dạ đúng rồi, nó tới giờ coi như là tạm thời thôi, chứ cũng phải là không có dứt hẳn.
0: Dạ. Nhà mình có gần sông không anh?
1: Không không, mình ở trên đất liền không có sông.
0: À thế ạ. Bởi vì là nếu mà chợ mới ở An Giang thì cũng là một cái nơi mà rất là nổi tiếng với gọi là xứ Cù Lao ấy đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, xứ Cù Lao.
0: Rất nhiều hoa quả ngon, tươi, rẻ.
1: Ở đây có loại xài Đài Loan á.
0: Xoài đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi. Bây giờ thì xoài Đài Loan là cái loại xoài ba màu ấy đúng không anh?
1: Màu, đúng rồi, đúng,
0: đúng
1: rồi.
0: Không? Xoài ba màu, vâng. Quả thì rất là to này, thịt dày này, ăn rất là ngọt đúng không ạ?
1: Đúng rồi, là
0: ăn
1: là
0: sống thì nó chua chua sần sật.
1: Đúng rồi.
0: Mình ăn mình gọi là chấm với cả nước mắm ớt, mắm cho đường vào xong cho ớt vào xong rồi quấy lên cho nó keo keo lại chấm với cả xoài xanh.
1: Cái đó trong anh gọi là mắm đường đó.
0: Mắm đường chuẩn chuẩn chuẩn. Ơi, ngon quá. Hôm nay gặp anh Vũ lúc nãy ở thành phố Hồ Chí Minh này, xong rồi gặp anh Sơn, đấy là nhớ lại bao nhiêu món ăn ngon. Chiều nay phải về tìm ít mắm đường rồi xong rồi mua xoài ăn mới được.
1: Cái xoài này mình chấm với lại mà mắm tôm của Tây Ninh đó.
0: Vâng ạ, đúng rồi ạ. Em biết, em biết cái đấy. À, thỉnh thoảng đợt mà em đi An Giang là cũng có các cái chị bán các cái gói xoài gọt sẵn, sau đó là có một cái hũ mắm ở ngoài để mình chấm kèm.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đó, khoảng 20-25 nghìn gì đó. Rồi, hôm nay là anh em mình cũng đã làm quen với nhau một chút rồi, biết được về cuộc sống này, về công việc, gia đình của anh Sơn hiện tại. Bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ đến với phần thử thách cho anh Sơn trong chiều nay được không?
1: À, dạ được ạ.
0: Vâng, tí nữa nếu mà còn thời gian thì anh em mình sẽ lại trò chuyện thêm với nhau anh Sơn nhá.
1: Rồi, rồi.
0: À, hôm nay thì em tiếp tục mời anh Sơn sẽ tìm hiểu về những thảo nguyên tại Việt Nam. Anh sẽ lại có 5 câu hỏi và trả lời đúng 3 câu thì mình sẽ đem về một phần quà của chương trình. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, sẵn sàng.
0: Anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Khi mà hết 30 giây, nếu mà chưa trả lời thì coi như là mình sẽ không trả lời câu hỏi đấy. Anh lưu ý nhá.
1: Rồi.
0: Dạ. 30 giây đầu tiên dành cho anh Sơn, bắt đầu. Thảo nguyên Sam Chiêm ở Thái Nguyên còn có một cái tên gọi khác là Đồi Tình, đúng hay sai?
1: Sai ạ.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Thảo nguyên Sam Chiêm ở Thái Nguyên, khu vực Bắc Cạn cũ, là một quần thể những trảng cỏ, những đồi cỏ xanh ngút ngàn, không quá nổi tiếng. Nhưng ngọn đồi xinh đẹp ngập tràn trong sắc xanh trải dài khắp từ con đồi này nối tiếp sang con đồi khác. Rồi, ở đây có một cái tên gọi khác gọi là Đồi Tình. Đã.
1: Thầy ạ, sao quá mình không hiểu.
0: Dạ vâng. Bây giờ tiếp tục câu thứ hai. Thảo nguyên Đồng Lâm ở Lạng Sơn được coi là trang trại ngựa bạch lớn nhất Việt Nam, đúng hay sai?
1: Trả lời đúng ạ.
0: Đáp án chương trình là sai. Cũng ở Lạng Sơn, nhưng nơi được coi là trang trại ngựa bạch lớn nhất Việt Nam là Thảo Nguyên Khao Sao. Đồi Khao Sao có độ cao là 760m so với mực nước biển, diện tích 144 hecta, diện tích chủ yếu là đồng cỏ. Đây là địa điểm lý tưởng để chăn thả gia súc như là ngựa, trâu, bò. Hiện nay tại đây người dân đang chăn thả hơn 1.700 con ngựa, trong đó có gần 700 con ngựa bạch thuần chủng gốc Việt Nam. Điều kiện thiên nhiên lý tưởng với thảm cỏ trải dài, nguồn nước trong, khí hậu mát khiến loài ngựa bạch sinh sôi nhanh. Trung bình, một năm, số ngựa bạch của vùng tăng lên khoảng 25%. Thông thường người dân ở đây thường thả ngựa bạch trên đồi từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch của năm sau. Đó. Câu thứ 3. Thảo nguyên Pan Son của Đắk Lắk nằm ở độ cao dưới 1.000 mét so với mực nước biển, đúng hay sai?
1: Mình trả lời sai à?
0: Chính xác. Thảo nguyên Pan Son nằm giáp danh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, nổi bật với hệ rừng khộp, thảm thực vật đặc trưng của vùng savan cây bụi. Cái tên Pan Son được ghép từ tên của thị xã Yunpa, tỉnh Gia Lai và Ia Son, huyện Ia Helau, tỉnh Đắk Lắk. Còn người địa phương vẫn quen gọi thảo nguyên Pan Son là đồi Cư Prong. Hệ thực vật tại đây tươi tốt, cỏ mọc cao, xanh từ tháng 6 đến tháng 10. Những triền cỏ sẽ ngả sắc vàng vào những tháng mùa khô. Để chinh phục thảo nguyên Pan Son, du khách sẽ vượt qua nhiều con dốc đặc trưng của vùng Tây Nguyên, băng qua khu rừng khộp và những con đường nhỏ để lên đến những đồi cỏ bao la, dãy núi chập trùng, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Câu thứ 4. Thảo nguyên Cốc Sâm của tỉnh Lào Cai từng tổ chức lễ hội Cao Nguyên Trắng Bắc Hà với chủ đề Nghiêng Say Vó Ngựa Cao Nguyên vào năm 2025, đúng hay sai?
1: Chắc là sai ạ.
0: Chính xác. Thảo nguyên Cốc Sâm nằm ở tỉnh Lào Cai là đồi đất, đá thoai thoải, được hình thành từ hàng triệu năm trước. Nơi này có diện tích khoảng 10 hectare, độ cao gần 900 mét so với mực nước biển. Từ tỉnh lộ 153 đến thảo nguyên Cốc Sâm mất khoảng nửa giờ đi xe máy. Đây là đồi đất, đá thoai thoải được hình thành từ hàng chục triệu năm. Điểm đặc biệt, phần lớn diện tích trên cảo thảo nguyên Cốc Sâm được che phủ bởi màu xanh của cỏ mây, trở thành nơi lý tưởng để người dân địa phương cắm trại, vui chơi và chăn thả gia súc. Vào tháng 6 của năm 2024, nơi đây đã diễn ra lễ hội Cao Nguyên Trắng Bắc Hà với chủ đề Nghiêng Say Vó Ngựa Thảo Nguyên. Rồi, chúng ta đến với câu cuối cùng. Khu vực Thảo Nguyên dưới chân núi Mắt Thần của tỉnh Cao Bằng có xóm Bản Danh. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Tày. Đúng hay sai?
1: Trả lời đúng ạ.
0: Chính xác. Vùng Thảo Nguyên dưới chân núi Mắt Thần thực chất là một thung lũng lọt thỏm dưới hệ thống núi đá vôi trùng điệp, nổi tiếng với thảm thực vật thay đổi kỳ diệu theo mùa. Mùa cạn, tức là từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, đây là thảo nguyên lúc lộ diện hoàn toàn, nước rút để lại vùng thung lũng khô ráo, cỏ mọc xanh tốt, biến nơi đây thành thảo nguyên du mục đúng nghĩa. Mùa nước từ tháng 4 đến tháng 8, khi mùa mưa đến, nước từ các mạch ngầm dâng lên lấp đầy thung lũng, biến thảo nguyên thành những hồ nước xanh ngọc bích bằng phẳng. Lúc này, diện tích bãi cỏ bị thu hẹp lại, nhường chỗ cho các hoạt động chèo thuyền kayak hoặc chuyển sắp. Rồi, chính xác. Anh đã trả lời đúng ạ, ở câu cuối cùng luôn.
1: Yeah.
0: Rồi, thời gian vẫn còn một chút, anh em mình trò chuyện thêm với nhau một chút nữa anh nhé.
1: Rồi, rồi.
0: Dạ. Trước khi mà trò chuyện thêm với anh Sơn thì em xin phép anh một vài phút để chuyển thông tin giao thông ạ. Chúng tôi có thông tin từ bên phía đơn vị VECE cho biết trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 13, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Còn khu vực phía Bắc, Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình báo tin là km 235 cộng 950 hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị đo khảo sát ở giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý khi có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng. Rồi, quay trở lại cùng với anh Sơn.
1: Rồi, nghe.
0: Vâng, bây giờ nếu mà giả sử như là em từ Hà Nội đi vào trong chợ mới An Giang thì nếu chỉ có một ngày để đi chơi thì liệu rằng anh Sơn sẽ làm hướng dẫn viên du lịch là đưa em đi những đâu và ăn những gì trong vòng một ngày thôi ạ?
1: Một ngày chắc mình đi tới vùng Thất Sơn Bảy Núi, Mạnh Thắng.
0: Thất Sơn Bảy Núi, dạ.
1: Đây là có những cái trong vùng Thất Sơn Bảy Núi có những ngọn núi, có khu du lịch và có những món ăn.
0: Dạ.
1: Chợ chợ mới thì coi như du lịch thì không có.
0: Dạ.
1: Nó đơn giản hơn là ở bây giờ dùng bãi núi.
0: Dạ. Hoặc là đi chùa chim đúng không anh? Anh biết chùa chim không?
1: Ở sao đây mà

0: Ông nghe chị chim ta.
1: chùa chùa Phước Thành ạ.
0: Đúng rồi.
1: Đó. chùa chùa Phước Thành gọi là chùa chim bởi vì là có rất là nhiều chim đấy, là chim đấy làm tổ trong chùa anh ạ.
0: Là tại đây cái dạ kêu tên đó thì anh ít nghe.
1: Rồi, Phước Thành mới biết chứ chùa chim không biết.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ vâng ạ. Rồi, thế còn nếu mà ăn thì anh có phải là một người nấu ăn giỏi không hay là ở nhà là bà xã nấu xã ăn hết ạ?
0: Xã nấu ăn mình coi cái là quán xuyến ở bên ngoài thôi chứ còn nấu ăn là dở lắm anh Thắng
1: À.
0: ơi.
1: Nếu mà đến
0: Coi
1: chợ
0: như là
1: mới anh sẽ mời em ăn xôi phồng đúng không? Anh biết món đấy đúng không?
0: xôi cầm.
1: Xôi phồng ấy ạ. Tức là
0: Biết
1: được
0: biết
1: chiên tiên
0: biết biết
1: chiên rất
0: biết
1: là
0: biết
1: to
0: rồi,
1: ấy.
0: thôi đó là bên nếp ta chiên anh phòng mình biết.
1: Đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Ăn ăn với cả thịt nướng hoặc là ăn với cả gà quay ấy, nhìn
0: Dạ
1: to như quả bóng luôn ấy.
0: đúng
1: Xôi
0: rồi
1: phồng.
0: biết.
1: Đó, đó. Và đương nhiên rồi khi nào về thì là sẽ có một túi xoài Đài Loan đem về làm quà đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi, tới quê hương của mình đặc sản là phải có quà đem về để mình làm lưu niệm chứ.
1: Dạ vâng ạ. Hôm nay rất là vui khi mà được gặp anh Sơn đến với chương trình Trên Mặt Đường trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Cũng như là lắng nghe rất là nhiều câu chuyện ở xứ Cù Lao chợ mới của An Giang. Cảm ơn anh đã đến với chương trình và sẽ chúc anh Sơn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, công việc thì cứ đều đều, thu nhập ổn, con cái ngoan ngoãn, học giỏi anh nhá.
0: Rồi anh cũng cảm ơn Mạnh Thắng nha, anh cũng chúc gia đình Mạnh Thắng và các anh em trong ekip là được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và cũng đạt được thành tích. Cảm ơn Mạnh Thắng nha.
1: Dạ vâng ạ, em chào anh Sơn ạ.
0: Rồi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều thứ sáu, cũng là buổi chiều cuối tuần. Chúng ta với những ai mà làm việc hành chính, văn phòng thì hết chiều nay là chúng ta cũng đã được nghỉ rồi để chúng ta tận hưởng 2 ngày nghỉ cuối tuần. Mạnh Thắng xin thay mặt ekip của chương trình một lần nữa thì chúc quý thính giả sẽ trước tiên có một buổi chiều làm việc hiệu quả và có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ cùng khép lại cho chuyến xe chiều nay với một phiên bản tiếp tục được làm mới, được remix từ một DJ có nick là Bác Sĩ Hải. Hãy cùng đến với Cơn Mưa Cuối phiên bản remix. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM91 để tiếp tục đồng hành cùng với Bảo Ly và những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông, thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng ghi nhận được một vài những thông tin giao thông từ Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí đến Tân Kỳ Tân Quý hiện nay xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Còn thính giả thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi Phạm Phú Thứ cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội, mưa lớn diện rộng từ ngày 14 cho đến ngày hôm qua 17 tháng 9 khiến cho nhiều khu vực của thành phố ngập úng, và nguyên nhân chính là lượng mưa rất lớn, trong khi mực nước các sông tiêu thì lại dâng cao, làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Thành phố đã huy động hơn 2.500 người và hơn 200 phương tiện để khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước. Hôm qua, lực lượng chức năng Hà Nội cũng xuyên đêm tìm kiếm một nạn nhân là một nam sinh viên nghi mất tích khi mà đi xe máy qua khu vực ngập sâu trên phố Viên, phường Đông Ngạc. Người dân phát hiện xe máy của nam sinh mắc tại miệng cống nhưng mà không thấy người đâu cả. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên nhé. Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có những vấn đề sức khỏe không phải lúc nào cũng xuất hiện bằng một cơn đau hay là triệu chứng rõ ràng. Đôi khi đó lại là một đêm ngủ không ngon, một thói quen dùng thuốc tưởng như là vô hại hay những lựa chọn thực phẩm mỗi ngày. Những thông tin sau đây có thể giúp chúng ta chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.
0: Trước hết là mối liên hệ giữa giấc ngủ và huyết áp. Thiếu ngủ, mất ngủ hoặc là ngủ không ngon giấc có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Theo các chuyên gia, rối loạn giấc ngủ cũng có mối liên hệ với những thay đổi hormone melatonin và chứng ngưng thở khi ngủ. Đáng chú ý, thường xuyên tiểu đêm, thay đổi thị lực hoặc khó ngủ có thể liên quan đến tăng huyết áp.
3: Tuy nhiên, tăng huyết áp thường không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, thay vì chờ cơ thể lên tiếng, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra huyết áp tại nhà hoặc cơ sở y tế, qua đó phát hiện sớm những bất thường và có hướng xử trí phù hợp.
0: Chúng ta chuyển sang một cảnh báo đặc biệt dành cho những người có thói quen sử dụng thuốc nam, thuốc bắc theo lời truyền miệng. Bác sĩ Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa viêm gan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo, thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng, có thể chứa thành phần không công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc là các chất gây độc cho gan.
3: Đáng lo ngại là tổn thương gan do thuốc và thảo dược có thể diễn biến âm thầm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như là mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc là đau tức vùng hạ sườn phải, tổn thương gan có thể đã nghiêm trọng. Các bác sĩ khuyến cáo là không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông y hoặc là sản phẩm thảo dược theo lời truyền miệng, quảng cáo, chưa được kiểm chứng, đồng thời cũng không tự kết hợp với thuốc đang điều trị.
0: Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra chức năng gan thận và được xử trí phù hợp thay vì tiếp tục tự điều trị tại nhà. Với thuốc và thảo dược tự nhiên, không đồng nghĩa với an toàn, nhất là khi chúng ta không biết chính xác sản phẩm chứa những gì.
3: Câu chuyện an toàn cũng đang được đặt ra ở một phạm vi rộng hơn, đó là an toàn thực phẩm. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được hoàn thiện theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng quản lý dựa trên mức độ rủi ro và siết chặt truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
0: Theo định hướng mới, các thủ tục công bố, đăng ký và kiểm nghiệm sản phẩm sẽ được rà soát theo hướng đơn giản, minh bạch, trong khi giám sát, cảnh báo sớm, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn được tăng cường. Dự thảo cũng hướng tới quản lý an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh.
3: Đáng chú ý là việc quản lý thực phẩm bán trên môi trường số cũng được đặt ra trước thực tế mua bán quảng cáo thực phẩm trực tuyến ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, kiểm soát thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể hay là suất ăn trường học và nguồn nguyên liệu tiếp tục được nhấn mạnh. Bộ Y tế cho biết mục tiêu là hoàn thiện khung pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn thực phẩm không an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Trở lại với giấc ngủ, lần này là câu chuyện về tốc độ lão hóa của cơ thể. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature phân tích dữ liệu của gần 500.000 người từ 37 đến độ tuổi 84 cho thấy thời lượng ngủ có liên quan đến tốc độ lão hóa sinh học của cơ thể.
3: Kết quả cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ hoặc là trên 8 giờ mỗi ngày có xu hướng có tuổi sinh học cao hơn ở nhiều hệ cơ quan. Trong khi đó thì mức lão hóa thấp nhất được ghi nhận ở nhóm ngủ khoảng 6,4 đến 7,8 giờ mỗi ngày, tùy giới tính và cơ quan được đánh giá. Nghiên cứu cũng ghi nhận ngủ quá ít liên quan đến nguy cơ cao hơn của trầm cảm, tiểu đường và bệnh tim mạch, còn ngủ quá nhiều cũng liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe và tốc độ lão hóa nhanh hơn ở một số cơ quan.
0: Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý đây mới là mối liên hệ, chưa thể khẳng định thời lượng ngủ là nguyên nhân trực tiếp khiến cơ thể bị lão hóa nhanh hơn. Nhu cầu ngủ còn phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của mỗi người. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là đếm đủ số giờ ngủ, mà còn là duy trì một nhịp sinh hoạt phù hợp và chú ý đến chất lượng giấc ngủ. Từ một giấc ngủ ngon, một lần kiểm tra huyết áp, đến việc thận trọng với thuốc và thực phẩm sử dụng mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe luôn bắt đầu từ những lựa chọn rất gần gũi.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý thính giả thân mến, rất nhiều người trong chúng ta, nhất là những người làm công việc văn phòng hay làm nghề lái xe, thường có thói quen ngồi một chỗ lâu, ngồi làm việc không đúng tư thế hoặc là bẻ các khớp ngón tay, vặn lưng khi mỏi mà không biết rằng những hành động này rất có hại cho xương khớp nếu chúng ta lặp lại thường xuyên.
0: Ví dụ việc bẻ các khớp ngón tay một cách đột ngột có thể tạo ra những vi chấn thương lên sụn khớp, làm giãn dây chằng đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp. Trong khi đó, việc vặn lưng thường xuyên có thể khiến đĩa đệm ở giữa các đốt sống và dây thần kinh

0: xương sống bị tổn thương.
1: Hay là việc ngồi một chỗ quá lâu, ngồi làm việc sai tư thế, ngoài làm giảm tuần hoàn máu ở chân còn gây áp lực lên khớp gối, ảnh hưởng đến cột sống thắt lưng, xương hông và khớp háng. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bệnh thoái hóa khớp xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, nhất là những người làm nghề lái xe.
0: Còn với các bác tài, chúng tôi thấy còn có một nguyên nhân nữa cũng tác động không nhỏ tới sức khỏe xương khớp, đó chính là thói quen ăn uống qua loa, ăn chỉ để no bụng. Vẫn biết rằng nhiều khi do đặc thù, công việc bận rộn, phải chạy xe trên đường, nhất là chạy tuyến đường dài, thì việc ăn cơm đường, cháo chợ nhiều khi không tránh khỏi. Thế nhưng chính việc ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu canxi, lâu dần sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của xương, cụ thể là loãng xương dẫn đến dễ gãy xương.
1: Ngoài ra, một thói quen nữa cũng khá thường gặp ở các bác tài, đó là sử dụng thuốc lá. Thuốc lá không chỉ là mối nguy hiểm tiềm ẩn đến tim, phổi, hệ tiêu hóa, huyết áp, động mạch vành mà còn là tác nhân gây ra các bệnh về xương khớp nữa ạ.
0: Thành phần nicotine có trong thuốc lá làm ức chế tế bào tạo xương, làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương. Hút thuốc làm suy giảm nồng độ estrogen, trong khi đây là nội tiết tố rất quan trọng để xây dựng và duy trì bộ xương chắc khỏe ở cả nam và nữ. Thói quen xấu này cũng làm giảm hấp thụ canxi từ chế độ ăn uống. Canxi lại là thành phần cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương và khi lượng khoáng chất trong xương ít đi, người hút thuốc có nguy cơ bị loãng xương.
1: Tiếp đến là một thói quen thường gặp ở phái nữ, đó là đi giày cao gót ạ. Giày cao gót giúp tăng chiều cao cơ thể, tạo dáng đẹp. Tuy nhiên, khi mang giày cao gót thường xuyên, các cơ của cột sống thắt lưng, cơ bắp chân ở cẳng chân, gân gót làm việc co thắt liên tục, do vậy rất dễ đau và mỏi. Và khi các nhóm cơ làm việc quá tải sẽ yếu đi, không giữ vững được các cấu trúc như cột sống, khớp gối, cổ chân, dễ gây chấn thương do té ngã và tổn hại đến hệ khớp.
0: Thưa các bạn, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng số người đến khám và chữa bệnh liên quan tới vấn đề xương khớp, nhất là ở giới trẻ tại các bệnh viện hiện nay, lại đang có xu hướng tăng so với trước. Điều đáng lo ngại là đa số người trẻ khi vào bệnh viện thì đôi khi bệnh đã có những tiến triển nặng do chủ quan. Các bạn nghĩ rằng các vấn đề về xương khớp như thoái hóa khớp, loãng xương là căn bệnh của người già, nên khi có dấu hiệu đau thường tự mua thuốc, giảm đau để uống mà không đi thăm khám bác sĩ.
1: Khi gặp phải các vấn đề xương khớp như là thoái hóa khớp, đau khớp, loãng xương sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, chế độ sinh hoạt, công việc cũng như là chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh. Do đó, tốt nhất là chúng ta nên bảo vệ sức khỏe xương khớp, phòng các bệnh về xương khớp bằng cách là từ bỏ các thói quen không tốt cho xương khớp ngay từ bây giờ. Và khi có bất kỳ biểu hiện nào về xương khớp thì cần được thăm khám và điều trị kịp thời.
0: Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần chủ động thiết lập những thói quen tốt cho sức khỏe nói chung và sức khỏe xương khớp nói riêng như sau. Tập thể dục từ 30 đến 45 phút mỗi ngày giúp kích thích các tế bào tạo xương, tăng cường mật độ xương, giúp cho xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ loãng xương. Không những vậy, khi vận động còn giúp tăng cường lưu thông máu, giảm viêm, từ đó giảm đau nhức khó chịu do các vấn đề về xương khớp. Đối với các bác tài, vì đặc thù công việc phải ngồi lâu, ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động từ 5 đến 10 phút. Điều này cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương. Ưu tiên ăn các thực phẩm chứa nhiều canxi cũng rất tốt cho xương khớp, ví dụ như là sữa, các chế phẩm từ sữa, phô mai, cá mòi, các loại hải sản, các loại thực phẩm có nguồn gốc từ trứng, các loại rau xanh đậm và ngũ cốc.
1: Việc sử dụng sản phẩm bổ sung canxi, quý vị và các bạn cũng có thể cân nhắc, đặc biệt trong trường hợp chế độ ăn uống hàng ngày chưa đảm bảo hoặc có các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có lưu ý là nếu bổ sung thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ để dùng đúng liều, đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở apatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.

0: Nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
0: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, kháng sinh là nhóm thuốc khá quen thuộc trong đời sống. Tuy nhiên, sự quen thuộc ấy đôi khi lại khiến việc sử dụng kháng sinh trở nên đơn giản hơn trong suy nghĩ của một bộ phận người dùng.
1: Thực tế vẫn có quan niệm thuốc càng mạnh thì bệnh càng nhanh khỏi, hoặc một loại kháng sinh từng có hiệu quả trước đây thì có thể tiếp tục sử dụng khi gặp những biểu hiện tương tự. Trong khi đó thì việc dùng kháng sinh có phù hợp hay không còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và cần có chỉ định đúng từ bác sĩ.
0: Vì vậy, hiểu đúng về kháng sinh cũng là kiến thức cần thiết để các bác tài tránh những cách sử dụng thuốc chưa hợp lý. Nhưng vì sao kháng sinh từ một bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn lại dần trở thành loại thuốc được sử dụng phổ biến đến như vậy? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa Y Dược trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta lý giải ngay sau đây.
2: Trước đây khi bị nhiễm khuẩn mà chưa có kháng sinh ra đời á, thì phải nói là rất nhiều những cái ca không điều trị được và có thể dẫn đến tử vong, thì bởi vì nó dẫn đến là nhiễm trùng huyết. Và khi kháng sinh ra đời như vậy á, thì có thể nói là một cái bước tiến thần kỳ ngành y học, là lúc này rất nhiều những cái bệnh mà nhiễm trùng lại được giải quyết. Bệnh nhân cảm thấy là vết thương rất là mau lành, rất là mau khỏe mạnh, và như vậy thì nó dẫn đến rất nhiều người coi như kháng sinh làm một cái gì, làm chiếc đũa thần kỳ trong việc chữa các bệnh lý nhiễm trùng. Và như vậy á, thì dần dần nó dẫn đến có thói quen, và đặc biệt trong giai đoạn gần đây, cho dù đó là bệnh lý có thể là do mầm bệnh vi khuẩn, hay là do ký sinh trùng, hay là do nấm, và thậm chí cả những bệnh lý không phải do nhiễm trùng, người ta vẫn có thói quen dùng kháng sinh.
1: Thưa quý vị, kháng sinh mang lại giá trị lớn khi được sử dụng đúng, nhưng câu chuyện sẽ khác khi loại thuốc này được dùng thiếu hợp lý. Khi đó vấn đề không còn chỉ là hiệu quả của một lần điều trị, mà còn là những ảnh hưởng có thể kéo theo đối với sức khỏe. Vậy những hệ lụy nào có thể xảy ra và vì sao việc sử dụng kháng sinh không đúng cách đang trở thành vấn đề đáng quan tâm? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
2: Thứ nhất là khi chúng ta dùng kháng sinh bằng qua con đường uống là con đường thuận tiện nhất. Bản chất của kháng sinh là gì? Là tiêu diệt những cái mầm móng là vi sinh vật, cụ thể đó là những con vi khuẩn. Vậy khi vào trong cái đường ruột chúng ta thì nó sẽ tiêu diệt tất cả những cái vi khuẩn có trong đường ruột chúng ta, cho dù đó là vi khuẩn có lợi hay là vi khuẩn có hại. Mà chúng ta biết rằng đường ruột chúng ta là cái môi trường cân bằng giữa cái hệ khuẩn có lợi và hệ khuẩn có hại. Và như vậy nếu chúng ta dùng kháng sinh không hợp lý đến là gì, chúng ta bị rối loạn hệ khuẩn cái đường ruột, sẽ bị những cái triệu chứng tiêu chảy kéo dài. Một cái thứ hai đó là khi chúng ta sử dụng cái loại kháng sinh không đúng cách thì chúng ta sẽ mang đến rất nhiều những cái tác dụng phụ không đáng có. Ví dụ có loại kháng sinh chúng ta dùng một thời gian dài thì nó ảnh hưởng đến cái chức năng gan hay là chức năng của thận. Rồi có những kháng sinh thì nó ảnh hưởng đến cái hệ tạo xương, sẽ làm tổn thương cái dây thần kinh thính giác. Rồi có những cái loại kháng sinh thì nó gây những cái tổn thương hệ cơ hay là hệ khớp. Cuối cùng nó cũng rất là quan trọng, đó là khi chúng ta sử dụng kháng sinh đặc biệt là không đúng liều, không đều, nó không đúng bệnh, tức là làm cho vi khuẩn á, sẽ tạo ra những cái yếu tố chống lại cái kháng sinh đó theo thời gian, và như vậy người ta gọi là hiện tượng kháng kháng sinh.
0: Thưa các bạn, trong những hệ lụy chuyên gia vừa mới đề cập, kháng kháng sinh đang là một vấn đề đặc biệt đáng lưu ý. Khi mà vi khuẩn không còn đáp ứng với loại thuốc kháng sinh vốn có tác dụng trước đó, việc điều trị có thể trở nên khó khăn, kéo dài và tốn kém hơn. Vậy với các bác tài, khi phải điều trị bằng kháng sinh thì đâu là những nguyên tắc cần phải tuân thủ để đảm bảo an toàn và hiệu quả? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục đưa ra những khuyến cáo tới tất cả chúng ta.
2: Thứ nhất là chỉ dùng kháng sinh khi được bác sĩ kê toa. Thứ hai là khi sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải giữ nhớ những cái nguyên tắc, đó là đúng, đó là đủ, đó là đều. Cái thứ ba là trong quá trình sử dụng kháng sinh như vậy, chúng ta không được tự ý thay đổi toa, thay đổi loại kháng sinh, thay đổi liều lượng và thay đổi số ngày sử dụng kháng sinh. Và cuối cùng là trong quá trình sử dụng kháng sinh, nếu chúng ta thấy có bất kỳ những cái triệu chứng nào mà nó bất lợi cho người sử dụng, ví dụ tự nhiên có triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn, phát ban, hay là cảm thấy nó ảnh hưởng đến hệ tim mạch hay là hệ tiêu hóa hay tiết niệu chẳng hạn, thì lúc này chúng ta phải ngưng sử dụng kháng sinh và

0: báo ngay cho người thầy thuốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, kháng sinh là một thành tựu quan trọng của y học và vẫn giữ được vai trò không thể thay thế trong điều trị nhiều bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, hiệu quả của loại thuốc này chỉ có thể được duy trì khi kháng sinh được sử dụng đúng mục đích và trong những trường hợp thực sự cần thiết. Hy vọng những thông tin trong tư vấn cabin hôm nay sẽ giúp các bác tài hiểu rõ hơn về việc sử dụng kháng sinh và những vấn đề cần lưu ý. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để lấy ý kiến. Một trong những thay đổi đáng chú ý là dự thảo chuyển từ cách xác định phụ cấp theo hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí việc làm và chức vụ quản lý, phù hợp với loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục. Các cơ quan đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh cần xử lý phần việc còn chậm, hoàn thiện hạ tầng, nền tảng số và giữ đúng tiến độ kế hoạch 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30 tháng 11. Nội dung quan trọng này vừa được Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông chỉ đạo tại hội nghị về tiến độ và kết quả triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay ngày 18 tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E trị giá 1.800 tỷ đồng trong tháng 10 năm 2026. Chính quyền thành phố nhấn mạnh các nhà thầu cần tập trung tối đa nguồn lực, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng nhằm đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đối mặt với hàng loạt vấn đề mang tính sống còn, trong đó bao gồm kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI, bất bình đẳng giữa các quốc gia tăng. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác để ứng phó những thử thách này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9, được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày hôm nay 18 tháng 9 tại Hà Nội. Về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết.
1: 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành Quốc hội và sự nỗ lực trong điều hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát vào kết luận 18, rồi các cái chỉ đạo nghị quyết bốn trị thì kinh tế xã hội 9 tháng đã đạt được nhiều cái kết quả tích cực. Các nước trong khu vực thế giới ấy, thì ở mức tăng trưởng còn thấp, chúng ta là thuộc top các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Cho dù áp lực lãi suất, áp lực về lạm phát là có, đúng không? Nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta vẫn kiểm soát được.
0: Ông Nguyễn Đức Hiển cũng cho biết, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nhiều thách thức do tác động từ tình hình kinh tế thế giới và yêu cầu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng ở mức cao. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu. Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến Nguyễn Xí xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ để xử lý điều tiết. Tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đồng Nam cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm, trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc đang hỗ trợ điều tiết giao thông tại đây. Còn tại khu vực phía Bắc thì trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 212 700 đến km 214 hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị đo khảo sát mặt đường ở làn khẩn cấp, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị tại khu đô thị Tây Hồ Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại phường Xuân Đỉnh, nhiều phần việc đã hoàn tất rồi. Hàng chục hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Hà Nội cũng dự kiến bố trí khoảng 265 ha đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đại trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố ưu tiên tái định cư ngay tại xã phường nơi người dân đang sinh sống. Nếu không đủ quỹ đất thì mới bố trí tại khu vực lân cận, đảm bảo điều kiện sống và sinh kế cho người dân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị thân mến, chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ anh Khuất Duy Khiển ở công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội, cho biết là quốc lộ 32 đoạn từ km 16 ngã tư Trôi đến km 17+500 đoạn qua khu đô thị Tân Tây Đô, nước rút chậm và ngập sâu. Các phương tiện chú ý đi tránh đường khác để đảm bảo cho những phương tiện được lưu thông tốt hơn. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Tôn Đức Thắng từ cầu Khánh Hội đi Nguyễn Tất Thành, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến chiều qua, mưa lũ đã ảnh hưởng 10.625 người thuộc 2.389 hộ dân, trong đó thì 179 người phải sơ tán. Thành phố ghi nhận 2.204 nhà bị ảnh hưởng do ngập và hơn 18,8 km đường giao thông bị ngập. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không bơi lội, đánh bắt cá hoặc là vớt đồ trong dòng lũ, đồng thời tránh xa dây điện, cột điện và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Khi cần di chuyển, người dân nên mặc áo phao, sử dụng vật nổi và hạn chế ra ngoài khi mưa lớn, nước dâng cao. Sau lũ cần ăn chín, uống chín, theo dõi sức khỏe, thống kê thiệt hại và báo chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, thính giả có gửi về cho VOV Giao thông thông tin tại khu vực cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 22 có người đi xe máy đang nằm bất tỉnh ở làn số 1. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sau vụ 10 ngư dân Việt Nam được giải cứu tại Malaysia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tìm việc ở nước ngoài, kiểm tra kỹ đơn vị tuyển dụng, hợp đồng và điều kiện làm việc. Người dân được khuyến cáo không tin các cái lời mời như là việc nhẹ lương cao, tránh qua môi giới không rõ ràng để đề phòng nguy cơ bị lừa đảo và bóc lột. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết cho phép thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo dự thảo thì các vị trí như là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc có thể được lựa chọn từ nguồn nhân sự bên ngoài dựa trên kinh nghiệm và năng lực thực tế gắn với KPI và kết quả đầu ra. Thành phố ưu tiên các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ngành còn thiếu nhân lực chất lượng cao.

Tự làm gì cho mệt não em ơi, anh vẫn chưa ngủ được hay là bắt xe qua nhà em chơi. Nếu có đói thì cơm đã dọn sẵn trên bàn, còn anh vẫn đang nằm trên giường mở em sới. Anh cứ mặc thương tươi với em vào một buổi tối. Nhìn đồng hồ 24 giờ đã trôi, khóa nhà khóa xe anh đã khóa lại rồi, chỉ còn mỗi em là anh vẫn

em ơi, trời khuya thì cũng nên ngủ đi. Đừng mãi thức giấc anh như vậy rồi lại phải cứ nghĩ suy. Hẹn gặp em ở trong mơ, anh sẽ ôm em bằng tay trái, gối đầu em bằng tay phải, anh hứa sẽ không làm gì sai.

0: nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Thưa quý vị, do mưa lớn, nước sông dâng cao nên là nhiều khu và điểm du lịch tại Ninh Bình phải tạm dừng hoặc là hạn chế đón khách từ ngày 17 tháng 9. Trong đó thì khu du lịch Tràng An tạm dừng đón khách, Vân Long và Sun World Hà Nam cũng tạm dừng hoạt động. Các điểm còn lại thì điều chỉnh tuyến tham quan để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nước sông Hoàng Long dâng cao, khiến đường tỉnh 479 tại km 8+500 Ninh Bình ngập khoảng 0,5m. Sở xây dựng tỉnh yêu cầu tạm cấm phương tiện, phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì thính giả có gửi thông tin về cho VOV Giao thông cho biết là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn km 22 có người đi xe máy đang nằm bất tỉnh ở làn 1. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Ngập sâu đến 90cm, Hà Nội cấm xe qua một số điểm ở ngoại thành. Cảnh sát giao thông khuyến cáo lưu thông trong điều kiện trời mưa lớn. Con đường đông bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh sắp lưu thông một chiều. Ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, mưa lớn do bão số 6 khiến cho một số tuyến đường ngập sâu. Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông, cấm lưu thông tại các vị trí ngập úng từ 30 phân đến 90 phân trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo. Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông tại các điểm ngập, đồng thời tuyên truyền để người dân nắm được. Chi tiết mời quý vị theo dõi trên vovgiaothong.vn. Trong khi đó, thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua các tuyến đường đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Khi điều khiển phương tiện trong mưa lớn, người dân cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát. Người dân cũng cần tìm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra mưa lớn, dông lốc, không dừng đỗ phương tiện dưới gốc cây, gần công trình xây dựng, biển quảng cáo hoặc những vị trí có nguy cơ cây đổ, vật thể rơi. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa và đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được tổ chức lưu thông một chiều trong thời gian hơn 3 năm để thi công ga ST2, ga Tao Đàn thuộc tuyến Metro Bến Thành Tham Lương. Đây là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đảm bảo an toàn trên các tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng và Đồng Đăng Trà Lĩnh, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường tuyên truyền cảnh báo để người dân không tự ý đi bộ, điều khiển phương tiện hoặc là thực hiện các hoạt động khác trong phạm vi công trường khi không có nhiệm vụ. Bên cạnh bổ sung biển cảnh báo, các lực lượng sẽ ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tại các vị trí giao cắt, đường dân sinh, lối ra vào công trường và khu vực đang tập trung thi công. Thưa quý vị, tối qua 17 tháng 9, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa. Cụ thể, ngừng tàu SE19 có hành trình Bắc Nam, tàu GSE17 có hành trình Hà Nội-Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 9, ngừng tàu có hành trình Bắc Nam SE20, GSE18 có hành trình Đà Nẵng-Hà Nội ngày 18 tháng 9, ngừng tàu NA12 có hành trình Hà Nội-Vinh và ngược lại là ngày 17 tháng 9. Cùng thời điểm tối qua, thì ngành đường sắt cũng đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách bằng đường bộ. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, người dân được khuyến cáo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị bay không người lái UAV và đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Đó là thông điệp Bộ Công an đưa ra trong cuộc hội ý nghiệp vụ ngày hôm qua 19 tháng 7 về công tác phòng ngừa phát hiện xử lý thiết bị bay không người lái UAV và các phương tiện bay khác để đe dọa đến an ninh an toàn hàng không. Các đơn vị chức năng sẽ hướng dẫn người dân cách phòng ngừa và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV, thiết bị hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh an toàn hàng không. Đồng thời đề xuất phương án cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, cấm sử dụng UAV hay là phương tiện bay khác.

loài hoa trắng hồng chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, gửi đâu đó

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng hai nút giao 3 tầng tại vành đai 2, Phạm Văn Đồng và Bình Thái nhằm giảm xung đột giao thông, hạn chế ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông. Các công trình sẽ tổ chức phân tách các dòng phương tiện theo nhiều hướng, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến giao thông chính và khu vực cảng Cát Lái. Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông trên phố La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ Sản để phục vụ thi công đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo các lộ trình thay thế qua vành đai 2 và nút Voi Phục. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Công ty công nghệ xe tự hành của Mỹ Waymo cho biết sẽ triển khai dịch vụ taxi tự hành hoàn toàn không người lái tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào năm tới. Dịch vụ sẽ bắt đầu tại Tokyo, sau đó mở rộng lên khoảng 100 xe với mức giá tương đương taxi hiện nay. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đưa dịch vụ vào hoạt động hoàn toàn tự động ngay từ đầu là mục tiêu quan trọng thay vì sử dụng tài xế an toàn như dự kiến trước đó. Waymo cho biết công nghệ của hãng thích ứng tốt với đường phố Tokyo, từ khu vực đông người đến các ngõ hẹp. Tuy nhiên, dịch vụ vẫn cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và cấp phép.
3: Trung Quốc vừa khánh thành kênh đào Bình Lục, công trình trị giá hơn 72 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 11 tỷ đô la Mỹ sau 4 năm xây dựng. Kênh đào được giới chức Trung Quốc gọi là công trình của thế kỷ, cho phép tàu hàng đi về phía Nam nhanh hơn, qua đó thúc đẩy kết nối kinh tế với Đông Nam Á, hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Công trình cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho Quảng Tây và các tỉnh nội địa như Vân Nam, Quý Châu.
4: Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải làm công việc này, dù biết nó nguy hiểm đến đâu. Nhiều con tàu được đưa đến các bờ biển Nam Á để phá dỡ đã được cấp phép nhập khẩu dựa trên những giấy tờ giả. Hồ sơ khai báo rằng chúng không có chứa chất độc hại. Thưa quý vị và các bạn, Ghadani nằm bên bờ biển Pakistan là một trong những bãi phá dỡ tàu cũ lớn nhất thế giới. Mỗi năm, vô số con tàu khổng lồ từ nhiều nơi trên thế giới tìm đến đây để kết thúc vòng đời. Từng bộ phận được cắt ra, tháo dỡ và bán lại. Nhưng phía sau ngành công nghiệp tái chế trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này là một thực tế khắc nghiệt. Đó là các công nhân phải làm việc trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, đổi sức lao động, lấy một khoản thu nhập ít ỏi mỗi ngày.
3: Enterprise Majuro từng là một tàu chở than của Hy Lạp. Con tàu nặng khoảng 85.000 tấn, dài hơn 270 mét. Sau 21 năm hoạt động, nay xuống cấp và được đưa tới Ghadadi để phá dỡ. Khoảng 200 công nhân sẽ mất gần 3 tháng để tháo từng bộ phận tàu. Jam Khan là một trong số họ. Anh đến từ miền Bắc Pakistan và sống ngay trong khu vực bãi phá tàu.
4: Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải làm công việc này, dù biết nó nguy hiểm đến đâu. Không chỉ ở vùng này, tìm việc ở đâu cũng khó. Nếu có việc làm ở nơi khác, chẳng ai phải lặn lội đến tận đây để làm gì. Luật pháp quốc tế cấm đưa tàu hết hạn sử dụng, tiềm ẩn chất độc hại sang các nước đang phát triển để tháo dỡ, nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Tuy nhiên, kẽ hở pháp lý vẫn cho phép nhiều con tàu tìm đường đến Pakistan thông qua những tuyến đường vòng. Các công ty vận tải biển bị cáo buộc cố tình khai báo sai với cơ quan chức năng. Họ không công khai mục đích thực sự là đưa tàu tới phá dỡ tại những bãi tàu có điều kiện tồi tệ trên bờ biển Nam Á. Trong khi đó, phần lớn công nhân tại đây đến từ những ngôi làng xa xôi. Trước khi tới với Ghadani, nhiều người thậm chí chưa từng nhìn thấy biển hay một con tàu thực sự. Tại Ghadani, công nhân tháo dỡ tàu bằng phương pháp gọi là trọng lực, đó là họ cắt rời từng phần của con tàu rồi để chính sức nặng của sắt thép kéo chúng rơi xuống.
3: Cách làm thô sơ ấy cũng đồng nghĩa với việc chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể biến thành tai nạn chết người. Những bộ phận lớn được máy kéo lôi vào bờ, rồi công nhân tiếp tục cắt tháo thành từng phần nhỏ hơn. Hầu hết tàu đến đây đều đã đi qua phần lớn vòng đời. Bên trong, kim loại bắt đầu hoen rỉ, nhiều khoang vẫn còn amiăng, dầu tồn dư và lớp sơn chứa độc. Trong quá trình tháo dỡ, bụi và các chất độc hại phát tán trong không khí. Với những người hàng ngày hít phải, cái giá có thể là tổn thương phổi vĩnh viễn, thậm chí mất mạng. Một đạo luật quốc tế ban hành năm 1992 yêu cầu các quốc gia phải ghi nhận toàn bộ chất thải độc hại trước khi đưa tàu của mình ra nước ngoài. Nhưng theo ông Nicola Moulinaris, cố vấn cấp cao của Shipbreaking Platform, tổ chức về an toàn lao động và môi trường trong ngành phá dỡ tàu, quy định này thường bị phớt lờ.
4: Nhiều con tàu được đưa đến các bờ biển Nam Á để phá dỡ đã được cấp phép nhập khẩu dựa trên những giấy tờ giả. Hồ sơ khai báo rằng chúng không có chứa chất độc hại. Vì vậy, khi bắt tay tháo dỡ, công nhân có thể phải đối mặt với những nguy cơ mà họ hoàn toàn không biết trước. Ngành phá dỡ tàu phát triển mạnh tại Pakistan từ những năm 1980 khi các nước châu Âu bắt đầu siết chặt quy định về môi trường. Việc tháo dỡ tàu tại đây khi đó trở nên khó khăn và tốn kém hơn, khiến những con tàu cũ được đưa đến các quốc gia có nhân công rẻ và quy định môi trường lỏng lẻo. Nhưng đằng sau những con tàu hết vòng đời lại là một ngành công nghiệp tái chế khổng lồ. Tại Gadani, mỗi năm khoảng 1,5 triệu tấn thép được thu hồi từ tàu cũ, tương đương vào khoảng 20% lượng thép Pakistan sử dụng. Không chỉ thép, bàn ghế, tủ, dây cáp, ốc vít và nhiều bộ phận khác cũng được tháo ra để bán hoặc tái sử dụng. Riêng thân tàu bằng thép có thể mang lại hàng triệu đô la Mỹ. Từ Gadani, phế liệu được đưa tới các nhà máy phân loại, cắt nhỏ, rồi xử lý thành nguyên liệu cho những công trình mới. Những cây cầu, con đường hay tòa nhà ở Pakistan có thể được dựng lên từ chính những mảnh thép từng lênh đênh giữa đại dương.
3: Đó là mặt tích cực của ngành tái chế, nhưng phía sau dòng tiền và những tấn thép được thu hồi, cái giá phải trả vẫn đè lên vai những người công nhân. Javed Ebon, 44 tuổi, đến từ Gadani, làm việc cách đây 25 năm và hiện là một trong những công nhân vận hành cần cầu có thu nhập tương đối cao tại bãi phá tàu. Trong khi đó, nhiều lao động khác ở đây chỉ nhận khoản tiền công 4 đô la Mỹ mỗi ngày. Công việc vẫn luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Javed nói, điều anh lo nhất là một bộ phận tàu rơi trúng đồng nghiệp.
4: Nếu một bộ phận tàu rơi trúng bất kỳ người bạn nào của tôi, đó sẽ là một thảm họa. Gia đình tôi không biết tôi làm gì ở đây. Tôi chỉ gửi tiền lương về cho họ. Vậy thôi. Họ là những người dân quê, không biết nhiều về tàu hay là cần cầu.
3: Gadani được chia thành 132 bãi phá dỡ, một số thuộc sở hữu tư nhân, số khác thuộc chính phủ và được cho các doanh nghiệp thuê. Hiện nhiều bãi bỏ trống vì chi phí đưa tàu về Pakistan ngày càng cao. Mỗi năm, khoảng 1.000 con tàu trên thế giới khép lại vòng đời tại những bãi phá dỡ như thế này. Ở Gadani, những con tàu từng vượt đại dương

0: cuối cùng nằm lại trên bờ, bị cắt nhỏ và trả về với đất liền dưới dạng thép phế liệu.
1: Còn với những người công nhân, Guarani không chỉ là nơi mưu sinh, đó cũng là nơi họ mỗi ngày đối mặt với thép nóng, hóa chất độc hại và những hiểm nguy luôn rình rập. Những con tàu tìm thấy điểm cuối của hành trình ở Guarani, nhưng với những người tháo dỡ chúng, hành trình ấy vẫn chưa biết bao giờ mới kết thúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ở Guarani cũng gợi ra một vấn đề không xa lạ với Việt Nam. Khi một con tàu kết thúc vòng đời, nơi nó được tháo dỡ và cách thức tháo dỡ có thể quyết định cái giá mà con người và môi trường phải trả. Việt Nam có đường bờ biển dài, hệ thống cảng biển phát triển và từng bước hình thành hoạt động thu hồi, tái chế phương tiện, thiết bị hàng hải. Điều đó mở ra cơ hội tận dụng nguồn thép phế liệu, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Nhưng để biến một con tàu hết hạn thành nguồn tài nguyên mới, bài toán không chỉ nằm ở giá trị của những tấn thép thu hồi được. Quá trình phá dỡ còn liên quan trực tiếp đến môi trường biển, đất và không khí, cũng như sức khỏe của những người làm việc tại hiện trường.
1: Những vật liệu như là amiang, dầu tồn dư sơn cũ hay các chất nguy hại nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách có thể để lại hậu quả trong thời gian dài. Với Việt Nam, khi hướng tới phát triển kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn, câu chuyện Guarani vì thế không chỉ là một câu chuyện ở bên kia đại dương. Nó đặt ra câu hỏi về cách chúng ta xử lý những con tàu cũ. Làm thế nào để biến chúng thành nguồn tài nguyên mới mà không biến người lao động và môi trường thành phần phải trả giá? Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này!
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: the caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm nhiều những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 200 có người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh. Các phương tiện lưu thông theo hướng đi Hà Nội lưu ý. Quốc lộ 6 từ Trúc Sơn hướng cầu Mai Lĩnh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao từ đại lộ Thăng Long đến cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 166 cộng 200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có hai xe ô tô xảy ra va chạm với nhau ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Còn vụ hai xe ô tô va chạm nhau tại km này thì chúng tôi vừa ghi nhận được một thông tin, đó là đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi. Xe đông các phương tiện lưu thoát chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Thưa quý vị, Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ nước đóng bình sau khi mà kiểm tra một cơ sở sản xuất tại xã Đông Anh và phát hiện nhiều vi phạm. Công ty Savi

giao lộ Trần Não Mai Chí Thọ, xe đông di chuyển chậm do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, và giao lộ Trần Não Nguyễn Cơ Thạch có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Đây là một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại khu vực thủ đô Hà Nội cho biết là vụ người đi xe máy đang nằm bất tỉnh trên cao tốc ở km 202+900 làn 1 không phải là km 200 đâu. Hiện đã có lực lượng chức năng có mặt để giải quyết rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Quý vị và các bạn thân mến, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.

0: Đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đề cập trong phóng sự phát sóng vào trưa nay 18 tháng 9, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo theo Nghị định số 65 năm 2025 và Nghị định số 44 năm 2026 đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Vậy cần hoàn thiện, đổi mới hệ thống luật pháp và cơ chế giám sát hiện nay như thế nào để các địa phương phát triển kinh tế biển một cách bền vững? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Huy Vinh của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Thưa bà, vừa qua Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền các cấp địa phương. Vậy bà đánh giá như thế nào về điều này?
4: Tôi cho rằng đây là một bước chuyển biến rất là cần thiết và đúng hướng, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và cũng đồng thời đáp ứng yêu cầu khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển. Tôi thấy đáng chú ý là việc trong nghị định đã làm rõ hơn ranh giới các vùng biển, điều chỉnh cơ chế thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, rồi đơn giản hóa một số thủ tục về nhận chìm ở biển, bổ sung những hoạt động sử dụng khu vực biển không phải thực hiện cái thủ tục giao khu vực biển và hoàn thiện căn cứ trình tự thẩm quyền giao khu vực biển. Trong nghị định số 65/2025 của Chính phủ cũng cho phép một khu vực biển có thể được sử dụng cho nhiều mục đích nếu như không gây xung đột với quyền lợi ích hợp pháp và các hoạt động đang được phép tiến hành. Nghị định số 131/2025 phân định thẩm quyền của chính phường địa phương hai cấp và nghị định số 136/2025 về phân quyền phân cấp trong cái lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cũng đã tiếp tục đưa ra nhiều nhiệm vụ thủ tục về gần hơn với địa phương, với người dân và doanh nghiệp. Tôi thấy đây là thay đổi có ý nghĩa rất là thiết thực bởi vì đã giảm được tầng nấc trung gian, rút ngắn được thời gian xử lý và nâng cao được trách nhiệm của cơ quan trực tiếp giải quyết công việc.
3: Như bà vừa chia sẻ, rõ ràng việc phân cấp, phân quyền cho địa phương sẽ giúp cho các địa phương chủ động hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn về vấn đề năng lực thực thi của địa phương. Vậy hệ thống luật pháp và cơ chế giám sát hiện nay cần được hoàn thiện, đổi mới như thế nào để các địa phương phát triển kinh tế biển một cách bền vững thưa bà?
4: Theo tôi, trước hết, hệ thống pháp luật phải được tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất giữa pháp luật về tài nguyên, về môi trường biển và hải đảo với những pháp luật về quy hoạch, đất đai, về đầu tư, xây dựng, về thủy sản, hàng hải, vân vân. Điểm thứ hai, tôi cho rằng cũng cần cụ thể hóa nguyên tắc địa phương quyết định, địa phương chịu trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm thì phải gắn với những tiêu chí mà có thể kiểm tra và có thể đo lường được. Điều thứ ba là cần phải chuyển mạnh từ kiểm soát trước bằng nhiều những cái tầng nước thủ tục hành chính hiện tại sang giám sát trong quá trình thực hiện và hậu kiểm dựa trên cái mức độ rủi ro. Thứ tư nữa là chúng ta phải thiết lập được cơ chế phối hợp và giải quyết xung đột liên vùng. Bởi vì không gian biển không bị chia cắt tuyệt đối bởi địa giới hành chính. Và cuối cùng thì phải tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Đặc biệt

0: sự giám sát của cộng đồng dân cư ven biển và cả báo chí nữa, bởi vì người dân, nhất là cái cộng đồng sống dựa vào biển thì họ không chỉ là cái đối tượng chịu tác động mà họ phải được tham gia từ rất sớm vào cái quá trình xây dựng phương án sử dụng biển.
1: Hiện nay, nhiều địa phương cho biết vẫn gặp nhiều khó khăn khi hệ thống cơ sở dữ liệu không gian biển dùng chung vẫn chưa được hoàn thành. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào thưa bà?
0: Theo tôi thì đây không đơn thuần là một vướng mắc về công nghệ, mà nó thực sự đang là một điểm nghẽn trực tiếp đối với việc quản trị và phát triển kinh tế biển. Cho nên là theo tôi, trước hết chính phủ cần phải xác định là việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu không gian biển quốc gia là một nhiệm vụ thực sự là phải được ưu tiên, có thời hạn và sản phẩm đầu ra cụ thể. Yêu cầu về dữ liệu thì phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Thứ hai nữa là về dữ liệu thì cần thực hiện theo hướng là vừa hoàn thiện vừa khai thác. Chứ chúng ta cũng không nên chờ là đến khi toàn bộ dữ liệu biển đạt được trạng thái hoàn chỉnh mới đưa vào sử dụng. Thứ ba nữa là phải quy định trách nhiệm cung cấp và cập nhật dữ liệu, phải coi đây là một nghĩa vụ pháp lý. Dữ liệu thì được lập bằng ngân sách nhà nước cho nên phải được chuyển giao đầy đủ vào cái hệ thống dùng chung và tuyệt đối là không.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua cầu Công Lý đến giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, có xe ô tô đang gặp sự cố. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn trở ra với khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là cầu vượt đường 5 đoạn qua thành phố Hải Dương có đơn vị đang cắt tỉa cây trên cầu nhưng mà đặt cảnh báo quá gần, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Ở cầu Thăng Long, tình trạng giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Mấy chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh lại tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị khán giả để mà quý vị khán giả có một cái khoảng thời gian cực kỳ chủ động trong quá trình lái xe của mình, di chuyển với vận tốc bình thường ổn định. Với các thông tin được cập nhật liên tục, các bạn sẽ có thể vạch ra được một cái lộ trình phù hợp cho cái nhu cầu di chuyển trên đường của các bạn từ bây giờ cho đến 19 giờ. Trường hợp quý vị thính giả có những cái thông tin giao thông cần lưu ý đến Duy Thanh, có thể điện thoại đến số 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên từ tín hiệu camera cũng như là thông tin nhận được thông qua sự chia sẻ của các cơ quan chức năng. Chắc là cho Duy Thanh sẽ điểm qua thông tin giao thông đầu tiên quan trọng nhất, đó chính là trên tuyến đường khu vực các bạn Nguyễn Thị Minh Khai cho cắt với Nguyễn Bình Khiêm quý vị nhé. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây là đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lúc nãy Duy Thanh di chuyển từ cái khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, di chuyển trên tuyến đường do cắt với Nguyễn Bình Khiêm ấy, thưa quý vị, đúng thật là cũng mất khá lâu á, khoảng đâu đó 10 phút cho cái nhịp di chuyển. Khi mà Duy Thanh quẹo trái qua thì đâu đó cũng chờ và cũng làm cho các phương tiện cũng mất bình tĩnh đôi phần. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin lúc này đây thì từ số điện thoại cuối 9908, cách đây khoảng 20 phút, chúng tôi cập nhật là giao lộ Trần Não Mai Chí Thọ đông chậm. Ngoài ra thì một vài khu vực cũng có mưa và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, như là khu vực Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM, Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Lê Khởi Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, tại đây thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí, hướng đi Bùi Thanh Khiết, xã Bình Chánh, xe đông, di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, tại đây thì cũng có áp lực giao thông đông chậm, thưa quý vị. Ngoài ra thì Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nếu mà quý vị nhà lưu thông thì đâu đó do cái nhịp di chuyển tương đối đông và chậm và cái khoảng cách an toàn giữa các phương tiện cũng đang trong một cái trạng thái thiếu sự đảm bảo, nên cái việc mà va quẹt trong cái lúc mà rẽ trái rẽ phải, chúng ta cần phải có một cái sự quan sát kỹ tránh trường hợp đó xảy ra, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ điểm qua cho quý vị các bạn một vài thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thạch Quốc Thanh cho biết đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên đi về Phú Giáo, xe lưu thông ổn định, lưu thông bình thường, không có bất cứ một cái sự khó khăn nào. Tiếp theo ạ, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến hiện tại thì chúng ta lưu thông bình thường. Một cái trục đường nữa đó chính là Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuyên Dục. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ấy, thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thể có thêm những cái gợi ý về giao thông, chia sẻ về cho Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị nhà rất nhiều.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của hiệp hội AMCA thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
4: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
5: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888 318886.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng con người mà còn dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề khi không may xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép là một trong những điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Nếu phát sinh thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường. Khi đó, người vi phạm vừa phải tự đền bù cho nạn nhân, vừa phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa phương tiện của chính mình. Bên cạnh việc bị từ chối bồi thường bảo hiểm, tài xế vi phạm nồng độ cồn còn phải đối mặt với các mức phạt tiền, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Đừng để sự chủ quan sau những cuộc vui biến chuyến đi thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
8: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn.

0: niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại các thông tin giao thông về các khu vực có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Tiếp theo, đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Bùi Thanh Khiết, xã Bình Chánh sẽ cũng đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực. Đó chính là trên tuyến đường Dưa Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219 đến cầu Nguyễn Văn Cừ. Áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu quý vị khán giả lưu thông về các khu vực trên, chúng ta cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì để cho quý vị khán giả có thêm nhiều góc nhìn về giao thông, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm thông tin giao thông từ trung tâm quý vị nhé. Chú Thanh mến chào anh Minh Nhật ạ.
3: Dạ, xin kính chào MC Duy Thanh, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ có điểm vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, thưa anh, không biết là từ tín hiệu camera của trung tâm anh có cảnh báo thêm gì về giao thông Thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
3: Dạ thì cũng báo anh Duy Thanh cùng với các quý vị khán giả và các bác tài qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Có một số khu vực thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đường, một số khu vực đang có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm như sau. Đầu tiên các bác tài mình có di chuyển qua bên khu vực bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình nên chú ý thì đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh từ cổng bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí cũng như đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tuy nhiên cũng đã có các lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi. Các quý vị khán giả yên tâm khi di chuyển qua khu vực này. Ở hướng ngược lại thì đường xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi về nút giao Nguyễn Xí thuộc phường Thành Mỹ Tây. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài có di Nguyễn Xí cũng như là khu vực đường D1 thì chúng ta cũng đường D5 ạ, chúng ta cũng nên chú ý. Tiếp theo là cũng như anh Duy Thanh cũng đã cảnh báo với các bác tài ở đường Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi cũng cập nhật lại đó là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi về Nguyễn Văn Linh thuộc phường Xóm Chiếu cũng như là hướng ngược lại đó là đường từ cảng Sài Gòn đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Khánh Hội. Khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là đông di chuyển chậm cả hai hướng, cho nên là các tài có di chuyển qua khu vực này thì mình cũng nên chú ý. Ở khu vực đường Phạm Hùng thì các bác tài mình chú ý là đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng đi về cầu Chánh Hưng thuộc phường Chánh Hưng, khu vực này cũng ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tuy nhiên cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông chợ lớn đang điều tiết các bác tài mình di chuyển qua đây thì mình cũng nên chú ý ạ. Tiếp theo ở khu vực sân bay, chúng tôi ghi nhận ở khu vực sân bay thì tình hình giao thông đang rất là đông. Cụ thể là như sau, thì đầu tiên là đoạn từ đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội đến giao lộ Hậu Giang hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đang rất là đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp theo thì ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài di chuyển qua cái khu vực này thì các tài nên chú ý. Và hiện tại ở khu vực quốc lộ 13 giao với đường Phạm Văn Đồng đoạn tại vòng xoay cầu Bình Lợi, khu vực này cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm tại thuộc phường Hiệp Bình. Trên đây là các khu vực tính tới hiện tại chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài mà có di chuyển qua những cái lộ trình trên thì mình nên chú ý ạ.
2: Như vậy thì xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới thì dựa vào cái nhịp mà anh vừa mới cung cấp thì nó sẽ như thế nào ạ?
3: Dạ thì cũng báo với anh Duy Thanh thì trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay á, thì chiều hôm nay là chiều thứ sáu cũng như là ít phút trước á, cũng đã có những cái cơn mưa cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Thì những cơn mưa đã có ở khu vực quận 1 cũ, quận 3 cũ cũng như là ở khu vực sân bay. Thì các bác tài mình nên chú ý đó là các tuyến trục trung tâm ở nội đô như là Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng. Còn ở khu vực sân bay thì các bác tài mình nên chú ý là đường Trường Sơn cũng như là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi. Còn ở khu vực cửa ngõ thì các bác tài mình chú ý là tuyến Đỗ Mười đoạn qua quận 12 cũ cũng như là thành phố Thủ Đức cũ như là đường Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu. Thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật á, thì khuyến cáo các bác tài mình nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp và kính chúc cho các bác tài có một lộ trình an toàn vào buổi chiều cao điểm thứ sáu ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều với các thông tin được cung cấp, nó rất là chi tiết và cụ thể. Thế anh nghĩ rằng là trong cái quá trình mà các bạn lái xe, thông tin giao thông được chuyển về mà nó đâu đó rất là dễ hình dung như là thông tin từ anh Minh Nhật, thì quý vị thính giả cũng đã có cho mình một cái bản đồ riêng, phải không thưa quý vị? Nó dựa vào cái sự phù hợp cho cái quỹ thời gian của mình di chuyển trên đường và phù hợp với cái nhu cầu của tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại. Một lần nữa sẽ được nhắc lại cho quý vị thính giả là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và bất kể thời điểm nào, quý vị thính giả cảm thấy có một cái nhịp di chuyển khó khăn, cần có một cái sự lưu ý đến cho Duy Thanh và chương trình, các bạn có thể gửi thông tin với chúng tôi thông qua hai cách vô cùng quen thuộc: số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ạ. À.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh từ chiều nay mây dông đã phát triển gây mưa tại nhiều khu vực, hiện nền nhiệt giảm còn 30 đến 31 độ C. Trong những giờ tới, mưa dông tiếp tục là diễn biến thời tiết đáng lưu ý. Tổng lượng mưa từ tối nay đến tối ngày 20 tháng 9 phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Tổng lượng mưa từ tối nay đến tối ngày 20 tháng 9 phổ biến từ 70 đến 150mm. Và với cái khu vực có cái lượng mưa này thì quý vị thính giả chúng ta cũng có một cái sự chú ý trong quá trình mà chúng ta chuẩn bị bức tranh cuộc sống của mình quý vị nhé. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người đi xe máy khi gặp mưa lớn bất chợt cần chú ý lựa chọn nơi dừng đỗ an toàn, không dừng ngay sát lòng đường hoặc tại vị trí khiến phương tiện khác khó quan sát. Với ô tô, cần đặc biệt để xe máy hai bên khi đi qua khu vực nước đọng, không tăng tốc qua nước để tránh tạo sóng tạt sang phương tiện nhỏ. Khi dông mạnh xuất hiện, việc tạm hoãn một chuyến đi ngắn hoặc chờ mưa có giảm có thể sẽ phù hợp hơn là cố hoàn thành hành trình của mình. Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo để đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 trong buổi sáng và trưa, nhìn chung thời tiết chưa ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời. Chiều và tối là khoảng thời gian xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetraton Premium, hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. 3 tháng 2 giao cắt với sự vận hành, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông thưa quý vị. Di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm đó chính là Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Dành cho các quý bác tài nào có nhu cầu di chuyển về Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, một cái chia sẻ về trạng thái giao thông để mà quý vị tín giả có thể có một cái sự lựa chọn một cách phù hợp. Thưa quý vị, hiện tại thì thông tin giao thông được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình về khu vực trên là có đông các phương tiện và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Rồi một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Tô Hiến Thành giao cắt với Lý Thường Kiệt. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng lưu ý trong cái nhịp di chuyển của mình. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, chắc là chúng ta sẽ nghe một bài hát nào đó thật hay đi hả? Để cho cái quá trình mà chúng ta di chuyển cũng trở nên thư giãn hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Mỹ Linh và Mỹ Anh với ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cho tôi xin mổ vé đi tuổi thơ, một bài hát với sự kết hợp tuyệt vời giữa Mỹ Linh và Mỹ Anh. Nghe cảm thấy rất nhiều những sự hoài niệm với công thưa quý vị. Thanh nghĩ ca khúc này rất là phù hợp để mà chúng ta có thể nghe vào những cái thời điểm như là Tết đoàn viên sắp tới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thông tin về khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông quý vị nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thì đông chậm chắc là cũng nằm trong cái sự phỏng đoán của tất cả chúng ta phải không ạ? Theo đó thì các lộ trình gần gần đấy cũng đông chậm luôn, như là vòng xoay Lăng Cha Cả, như là Nguyễn Văn Trỗi do các viên Nguyễn Đình Chính, hay như là trên trục đường là gần với lại Hoàng Minh Giám, Phổ Quang ấy, thưa quý vị. Các tuyến đường mà Du Thanh vừa mới liệt kê đều nằm trong một cái trạng thái giao thông là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nên thành ra thì quý vị tín giả cần lưu ý trong cái quá trình di chuyển, chúng ta nên có một cái sự cân nhắc điều chỉnh cái hướng di chuyển một cách phù hợp quý vị nhé. Hiện tại thì thông tin giao thông tiếp theo được cập nhật từ một tín giả cho biết, trên tuyến đường Hà Huy Giáp, đoạn qua cầu Phú Long, hướng đi ngã tư ga, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin ở trên trục đường, đó chính là trên tuyến đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Cái Bàn Tháng 8, hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các quý bác tài. Tín hiệu camera chuyển về nút giao An Lạc, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ, chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua. Xem ra là tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đang có những cái chiều hướng đông chậm tương đối nhiều. Mong rằng cái thông tin giao thông mà Du Thanh cập nhật cho quý vị, nó giống như là một cái cách để mà quý vị tín giả có thể đưa ra những cái hướng phù hợp cho cái lộ trình di chuyển của mình, để mà từ đó chúng ta sẽ có một cái sự chủ động trong quá trình lái xe. Chứ buổi chiều tan tầm như thế này, cộng với thời tiết mưa gió, di chuyển trên đường gặp phương tiện đông, rồi nhiều khi cái tâm trạng của chúng ta khép lại một tuần nó cũng không có được trọn vẹn lắm. Hãy để cho Du Thanh là người bạn đồng hành, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự chủ động trong quá trình lái xe quý vị nhé. Tại đây thì không chỉ có thông tin về giao thông đâu, chúng tôi còn cập nhật cho quý vị tín giả rất nhiều những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Cụ thể thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 17 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 2.457 hài cốt liệt sĩ, trong đó có hơn 1.430 hài cốt tìm kiếm, quy tập trong nước, khoảng 175 hài cốt tại Lào và gần 855 hài cốt tại Campuchia. Đến nay đã có 24 trên 34 tỉnh thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau cảnh báo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh với gần 7.600 trường hợp học sinh sinh viên vi phạm giao thông trong 8 tháng vừa qua, hôm nay, ngày 18 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có văn bản yêu cầu các trường siết quản lý phương tiện, phối hợp xử lý nghiêm học sinh vi phạm. Đặc biệt, ngay trong tháng 9, các cơ sở giáo dục phải tổ chức cho 100% người lao động, học sinh, sinh viên ký kết cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cũng trong hôm nay, ngày 18 tháng 9, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát đi cảnh báo khẩn cấp cấp độ 2 về nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do lượng mưa lớn kéo dài liên tục khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa. Điều này đồng nghĩa với việc kết cấu đất đang rất yếu, nguy cơ trượt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 9, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên vị trí trang trọng và tung bay trên bầu trời Nagoya, Nhật Bản, chính thức đánh dấu sự hiện diện của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 năm 2026. ASEAN 20 chính thức diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với gần 500 thành viên, đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, an toàn phòng chống lũ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, gìn giữ các làng cổ, các di tích lịch sử văn hóa là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm sau hơn 10 ngày Hà Nội công khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng đến tuyến trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Đáng chú ý, về kiến nghị của người dân cần giữ nguyên hiện trạng các ngôi làng cổ truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa tâm linh. Kiến trúc sư Lê Hồng Quang, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, nguyên tắc được đưa ra trong đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể là bảo tồn và phát huy giá trị, đồng thời tiếp tục làm rõ các khu vực dân cư được giữ lại, cải tạo, chỉnh trang trong những bước quy hoạch tiếp theo.
1: Các nhóm cụm công trình di tích trong xuyên suốt của quá trình nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu thì đây là cái nội dung đã được thành ủy, thành phố chỉ đạo. Đối với khu vực này, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi cũng đã rà soát trên hiện trạng và xin ý kiến của Sở Văn hóa. Thì đối với cả trong phạm vi ranh giới nghiên cứu của quy hoạch phân khu Sông Hồng có khoảng 123 cụm công trình di tích và đây là cái nội dung xuyên suốt của đồ án và đã được chỉ đạo là tất cả các công trình di tích này chúng tôi sẽ đề xuất giữ lại, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử.
0: Một thông tin được đón nhận tích cực là chủ trương tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các địa phương nghiên cứu xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở, ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, kinh tế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nguyên tắc xác định, ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã, nếu có quỹ đất phù hợp, nếu không đủ mới bố trí khu vực lân cận. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Nè, dạo này ông xanh quá đó. Anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
4: Thôi, không.
3: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
4: Thôi.
3: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
4: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
3: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
4: Có giảm được việc bị ở nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
3: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ở nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
4: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
3: Thế là có cả trào ngược họng, thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
4: Wow, tiện quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
3: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha.
5: Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên

0: Tại vì thường xuyên vào cái khoảng thời gian này á, tình trạng giao thông đông chậm vẫn là một cái điều thường thấy tại khu vực nút giao ngã tư An Sương. Bùi Đình Túy cho các bên đi Bộ Lĩnh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với khu vực là Hương Lộ 2. Mưa khá là to thưa quý vị. Với cơn mưa nặng hạt như thế này thì chắc chắn tình hình giao thông sẽ có những cái sự ảnh hưởng tương đối lớn. Nên quý bác tài lưu thông trên đường chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực ngã tư Hàng Xanh thì hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Nhưng mà các bạn yên tâm là tại đây cũng đã có cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng, nên đâu đó cũng phần nào có những cái sự gọi là không có nhiều những cái lo lắng lắm phải không thưa quý vị. Tại vì nhiều khi mà chúng ta di chuyển trên đường á, mà đâu đó có áp lực phương tiện đông á, mà chúng ta xử lý á, thì nó hơi lúng túng. Nhưng mà có người hướng dẫn rồi thì cứ việc tuân thủ theo cái sự hướng dẫn đó thì đâu đấy nó cũng sẽ cực kỳ hợp lý rồi. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý tiếp theo ạ. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến sáng nay toàn thành phố còn một điểm ngập tại khu vực HH2 Yên Nghĩa Hà Đông, và tại địa điểm này giao thông đi lại bình thường. Tuy nhiên thì qua ghi nhận của tổng đài VOV và giao thông, nhiều tín giả phản ánh trên tỉnh lộ 421B đoạn qua hai xã Kiều Phú và Phú Cát, km số 11+800, mặt đường ngập sâu. Trên đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc, có vị trí ngập rất sâu, tới khoảng 1m. Tại quốc lộ 6, đoạn km số 33+800, qua xã Xuân Mai, nước ngập sâu từ 30-40cm. Trên quốc lộ 32, qua khu vực Tân Tây Đô, Đan Phượng, tình trạng ngập sâu vẫn còn. Theo ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng phòng quản lý thoát nước và xử lý nước thải, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, do các trận mưa tích lũy từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, có những khu vực ghi nhận lượng mưa gần 600mm. Do vậy, thành phố đã xuất hiện một số khu vực bị ngập cục bộ như đường gom đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Triều Khúc, Thầy Mỗ. Lý giải về tình trạng ngập tại khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, ông Vị chia sẻ.
1: Đối với điểm ngập Tố Hữu thì gần khu vực Hồ Đồng Bông 2 thì cũng mới được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp của thành phố. Vì do lượng mưa lớn kéo dài dẫn đến cái việc quá tải cái hệ thống thoát nước, và sau khi mà có cái tình xảy ra ngập thì kết hợp việc triển khai đồng bộ các giải pháp bơm tiêu và khơi thông dòng chảy và vận hành trạm bơm Đồng 2 là 100% công suất, thì đến thời điểm 14 giờ các điểm này đã rút hết nước và giao thông trở lại bình thường.
0: Hiện Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thoát nước chủ động phương án triển khai ở mức cao nhất, đồng thời hạ mực nước hồ, rà soát hệ thống trước các trận mưa và chuẩn bị các lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý những tình huống nếu có mưa lớn, góp phần đảm bảo tiêu thoát nước, an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý liên quan đến tình trạng mưa bão gây ngập lụt tại khu vực phía Bắc. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông ạ. Thông tin lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở khu vực xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền thì quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải thôi. Chúng ta có thể di chuyển tốt. Các phương tiện di chuyển tương đối nhịp nhàng nên đâu đó nó cũng không phải là một cái áp lực lớn khi mà chúng ta lái xe về khu vực xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, chắc là Duy Thanh sẽ tiếp tục mời quý vị thính giả quay trở lại với âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Từ Đó.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Từ Đó qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là các bạn tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, các bạn tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại thì có công trình thi công án ngữ nên áp lực di chuyển về đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến xa lộ Hà Nội đường D1. Thưa quý vị, xa lộ Hà Nội giao cắt với đường D1. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội lúc này là lượng phương tiện tập trung cũng có đông, thưa quý vị. Di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nên các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa. Thưa quý vị, trên trục quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tính ra thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận lúc này đây thì thường sẽ trong trạng thái giao thông đông chậm. Hay như là khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ lúc này, áp lực giao thông cũng hơi đông ấy thưa quý vị. Không chỉ hơi đông thôi mà rất là đông luôn. Mà Duy Thanh để ý một cái câu chuyện rằng là trong cái áp lực di chuyển đông chậm ở các khu vực mà vòng xoay ấy, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái làn phù hợp cho cái nhịp lưu thông đó và đúng cái làn quy định của tất cả chúng ta, đó là cái điều nó rất là quan trọng. Nên thành ra bất kể thời điểm nào khi mà các bạn di chuyển vào vòng xoay thì cái câu chuyện chúng ta phán đoán tình hình và lựa chọn cái việc di chuyển hợp lý nó rất là quan, nó là một trong những cái cách, nó là một trong những cái gọi là một trong những cái tư duy chiến lược trên cái hành trình di chuyển qua các khu vực vòng xoay như là ngã 6 Nguyễn Tri Phương, như là vòng xoay Lăng Gia Cả ngã tư Hàng Xanh, những cái vòng xoay lớn lớn á, mà chúng ta di chuyển mà sai một cái là nó lại bị mắc kẹt ngay giữa dòng xe luôn và lúc đó sẽ rất là khó để có thể thoát ra. Trường hợp tốt nhất là chúng ta nên theo cái sự chỉ dẫn của cơ quan chức năng hoặc các đơn vị có mặt tại đó cho cái sự hỗ trợ và di chuyển. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng. Thưa quý vị, nhịp lưu thông trên tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng lúc này lượng phương tiện tập trung có đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà đâu đó lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao ngã tư Bảy Hiền. Thưa quý vị, nút giao ngã tư Bảy Hiền lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Ngã tư Bảy Hiền thì lúc nào cũng đông chậm, đâu đó nó cũng là một cái điều khá là dễ hiểu thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, lượng phương tiện tập trung cũng đang rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đó chính là trên tuyến đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi Cầu Sáng vẫn đông di chuyển chậm. Ôi, có một vài thông tin giao thông mà cho đến tận bây giờ Duy Thanh mới thấy được tại vì do nó bị ẩn. Thông tin cách đây khoảng 30 phút đến từ cầu Phú Cường hướng Bình Dương qua Củ Chi, xe di chuyển khó khăn. Không biết là bạn Kiến Toàn có còn ở đây không ạ? À? Đã có một cái nhịp di chuyển qua chưa? Hoặc là trong cái hành trình tiếp theo mà anh có bất kể thông tin giao thông nào cần lưu ý đến Duy Thanh và chương trình, anh có thể tiếp tục hỗ trợ thông qua số hotline 028 3991 9191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, mở rộng các mô hình để trẻ em được tham gia và lên tiếng về những vấn đề liên quan đến mình, đến chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, những quyết sách mới của chính phủ đang tập trung vào chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền lợi, cơ hội phát triển cho cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phải được triển khai đúng đối tượng theo nhóm và lộ trình ưu tiên, tránh hình thức trùng lặp, lãng phí. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại công văn số 1129, yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí một cách thực chất, hiệu quả. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, chủ động bố trí nguồn lực và tổ chức khám gắn với quản lý sức khỏe người dân liên tục, toàn diện theo vòng đời, trong đó ưu tiên các nhóm yếu thế và khu vực khó khăn. Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn, đồng thời chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, sổ sức khỏe điện tử và VNEID. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, trẻ em sẽ có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động và quá trình ra quyết định liên quan đến mình. Theo chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, các hoạt động mô hình sẽ được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm trẻ em được tham gia thực chất, hiệu quả, an toàn, bình đẳng và có trách nhiệm. Một nội dung đáng chú ý là nhân rộng các mô hình như phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, phiên họp giả định Hội đồng Nhân dân trẻ em, diễn đàn trẻ em, hội đồng trẻ em và câu lạc bộ quyền trẻ em. Chương trình cũng nâng cao nhận thức, năng lực của gia đình, nhà trường, cộng đồng và những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, qua đó phát huy vai trò và tiếng nói của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến mình. Trẻ em từ 5 đến 6 tuổi thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản hỗ trợ học tập theo quy định. Nội dung này được quy định tại Nghị định 353 năm 2026 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo Nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em trong độ tuổi này. Bên cạnh chính sách về học phí, trẻ em còn được hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc và trợ giúp xã hội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông. Lúc này đây thì nếu mà quý vị tính nhà lưu thông về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, áp lực giao thông tại đây là đông nha quý vị, chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thế bây giờ thì lại điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông lúc này đây trên tuyến đường Trường Chinh Xuân Hồng. Hiện tại thì Trường Chinh Xuân Hồng lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, hiện tại thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh một vài khu vực cũng có hiện tượng mưa nên các bác tài lưu thông trên đường chúng ta cũng đặc biệt chú ý có những cái sự lựa chọn hướng di chuyển một cách phù hợp nhé. Nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông ở khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Thông tin cụ thể ở các khu vực gần với tuyến metro số 1, tình hình bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga có bãi đổ xe đông còn ít chỗ, Đại học Quốc gia, Thủ Đức, Thảo Điền, Tân Cảng, Bến Thành. Các ga còn lại, bãi đỗ xe còn chỗ để xe, nên quý vị tính nhà cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp tục ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe quý vị nhé. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các tuyến metro thì tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc, nên quý vị thính giả cũng an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu. Thưa quý vị, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Một cái trục một cái khu vực nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại nhé, quý vị thính giả lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
6: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
7: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
8: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
9: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
10: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
8: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
11: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Một loạt các tuyến đường nông chậm tiếp theo cập nhật được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên, di chuyển khó khăn có ngã 6 Cộng Hòa. Tiếp theo, đường Xuân Diệu đoạn qua giao lộ Hoàng Văn Thụ hướng đi giao lộ Xuân Hồng, phường Bảy Hiền cũng đang trông chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Âu Cơ, tại đây cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai cho cắt với khu vực Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thứ nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thứ nhà lưu thông ở Nguyễn Biểu cầu Chữ Y, chúng ta cũng gặp tình trạng khó khăn khi di chuyển. Hiện tại thì mưa cũng đang bắt đầu xuất hiện trong cái diện rộng rồi, nên thành ra thì quý vị thứ nhà lưu thông trên đường, đâu đó nhớ điều tiết cái vận tốc của mình ở một cái nhịp vừa phải quý vị nhé. Tránh trường hợp chúng ta có những cái quan sát không được tốt á, xử lý cũng không có được ổn lắm. Các tuyến đường nông chậm tiếp theo, quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư ga. Lúc này đây thì nếu một quý vị thứ nhà lưu thông ở quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư ga thì chắc chắn rồi, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập. Hiện tại thì Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé quý vị, chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các quý bác tài, từ các cơ quan chức năng cũng có cung cấp cho chúng tôi. Có một cái đoạn đường đang bị ùn xe, đó chính là vòng xoay Lăng Cha Khả đang ùn xe và chúng ta di chuyển cực kỳ khó khăn. Nếu mà quý vị tin nhà lưu thông về khu vực vòng xoay Lăng Cha Khả, đặc biệt là các trục đường đổ ra sân bay Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, hay là khu vực Hoàng Văn Thụ mà các bạn di chuyển ra công viên Hoàng Văn Thụ và di chuyển đến vòng xoay Lăng Cha Khả thì đều đông chậm cả. Nên các bác tài nào có những cái chuyến bay trong buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta chú ý nhé. Lê Văn Xỉu, Hoàng Văn Thụ rất đông, di chuyển chậm khó khăn. Tiếp theo ạ, Hoàng Văn Thụ, Út Tịch cũng rất đông, di chuyển chậm khó khăn. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng cũng đang di chuyển khó khăn. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương di chuyển cũng đang khó khăn. Các bác tài lưu ý với các lộ trình mà Du Thanh vừa mới liệt kê nhé. Vũ Quang, Hoàng Minh Giám cũng đông chậm luôn. Còn bây giờ thì gián đoạn những thông tin giao thông trong khoảng vài phút, mời quý vị cùng đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
7: Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
8: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.
9: Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay tổng số khách hàng sử dụng điện toàn Thành phố Hồ Chí Minh là 3.962.812, gồm 91,44% khách hàng sinh hoạt và 8,56% ngoài sinh hoạt, tăng 39.647 khách hàng, tương đương tăng 1,01% so với cuối năm 2025. Trong tháng 8 năm 2026, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân thành phố. Sản lượng điện nhận toàn tổng công ty trong tháng 8 đạt 5.499,2 triệu kWh, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Công suất cực đại ngày cao nhất đạt 9.186 MW. Sản lượng điện thương phẩm tháng 8 đạt 5.340,3 triệu kWh.
8: Kết quả thực hiện các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối trong 8 tháng. SAIFI, số lần mất điện bình quân của khách hàng 0,81 lần. SAIDI, thời gian mất điện bình quân của khách hàng 76,60 phút. Tổng công ty đã thực hiện 1.325 phương án, tương ứng 1.261 trên 1.461 tuyến dây, đóng kết mạch vòng trung thế. Trong đó, các công ty điện lực khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ đều hoàn tất đạt tỷ lệ 100% số phương án đã lập. Tổ chức thi công công bằng Fly là 14.773 lượt, tăng 580 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Duy trì 100% trạm biến áp 110 kV vận hành hiệu quả theo mô hình không người trực điều khiển từ xa. Duy trì 100% lưới điện trung thế công cộng vận hành tự động. Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 8 là 161,1 triệu kWh, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 2.657,4 triệu kWh.
9: Các công ty điện lực đã thỏa thuận với 4.115 khách hàng sản xuất lớn đạt tỷ lệ 100% về việc dịch chuyển phụ tải từ 5 đến 10% công suất từ khung giờ 17 giờ đến 20 giờ sang sau 22 giờ với tổng tiềm năng dịch chuyển là 230 MW. Các công ty điện lực đã thỏa thuận với 4.124 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn, đạt tỷ lệ 100% về việc thực hiện điều chỉnh phụ tải DR khi có thông báo từ ngành điện với tổng tiềm năng DR là 386 MW. Trong tháng 8 năm 2026, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chưa phải thực hiện các sự kiện điều chỉnh phụ tải.
8: Tổng công ty sắp lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 1.922,8 MWp. Trong tháng 8 năm 2026, tổng sản lượng phát đầu cực inverter lý thuyết ước là 236,5 triệu kWh. Trong đó, sản lượng chủ đầu tư tự sử dụng là 114 triệu kWh. Sản lượng dư phát lên lưới là 122,5 triệu kWh. Trong 8 tháng đầu năm, Tổng Công ty đã cấp điện qua lưới trung áp cho 979 trạm và cấp điện qua lưới điện hạ áp cho 61.710 yêu cầu của khách hàng.
9: Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nắng nóng đến sớm và kéo dài trong năm 2027. Bên cạnh đó, luật phát triển đô thị sắp có hiệu lực, mang lại cú hích lớn phát triển hạ tầng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, nhu cầu về điện tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Ngành điện thành phố sẽ nỗ lực để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong thời gian tới, đặc biệt trong mùa khô năm 2027.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, còn khoảng 7 tháng nữa, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sẽ bước vào mùa khô năm 2027. Hiện tượng Enso hiện nay đã chuyển sang trạng thái El Nino với nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,9 độ C. Dự báo El Nino tiếp tục duy trì trong các tháng cuối năm 2026 và có xu hướng mạnh dần. Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh có thể lên tới 63% trong giai đoạn tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027. Hiện tượng nắng nóng có khả năng bắt đầu tại khu vực Nam Bộ từ khoảng đầu tháng 3 năm 2027 và các tháng nửa đầu năm 2027. Số ngày nắng nóng có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.
9: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2026, GDP của thành phố tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2025. Và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tập trung phát triển kinh tế đạt mục tiêu hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, luật phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 với nhiều cơ chế đặc thù phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cú hích cho các dự án về hạ tầng của thành phố, đồng nghĩa với việc áp lực cấp điện cho nhu cầu phát triển sẽ rất lớn. Thống kê của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ tăng trưởng phụ tải điện PIMAS của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập trung bình trong 5 năm qua, từ năm 2022 đến năm 2026, khoảng 5,4% một năm, trong đó năm 2026 có PIMAS đạt 9.668 MW, tăng 6,06% so với năm 2025.
8: Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang thực hiện phát triển năng lượng tái tạo theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về lắp điện mặt trời mái nhà và tiết kiệm điện. Theo đó, công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.927,9 MWp với 20.915 hệ thống ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, 4.114 hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ được ghi nhận, 66 hệ thống tại trụ sở và 71 hệ thống tại trạm biến áp 220, 110 kV công suất 7,45 MB. Từ những cơ sở trên, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh dự báo công suất phụ tải cực đại của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa khô năm 2027 là 10.296 MW, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2026, kịch bản cơ sở. Và xây dựng thêm kịch bản tăng cao là 10.743 MW, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2026.
9: Trong tháng 8 năm 2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện nhận được là 5.499,2 triệu kWh, tăng 8,2%. Lũy kế 8 tháng đạt 41.151,7 triệu kWh, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Công suất cực đại tháng 8 đạt 9.186 MW, thấp hơn mức cực đại 9.668 MW đã ghi nhận trong năm. Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng được giao.
8: Thưa quý vị, vừa qua Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia vừa tổ chức hội nghị triển khai đồng bộ các công trình truyền tải và phân phối nhằm đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Hội nghị tập trung rà soát công tác phối hợp đầu tư xây dựng giữa Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất tiến độ các công trình trọng điểm cần đưa vào vận hành trong năm 2026 và 2027. Qua đó, hai bên hướng tới đảm bảo sự đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối, đáp ứng nhu cầu phụ tải và yêu cầu vận hành hệ thống điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Hiện nay, lưới điện truyền tải cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh gồm 25 trạm biến áp, trong đó có 7 trạm biến áp 500 kV và 18 trạm biến áp 220 kV, với tổng dung lượng máy biến áp là 21.600 MVA, cùng hệ thống đường dây 500 kV, 220 kV kết nối các nguồn điện, trạm biến áp và phụ tải. Lưới điện truyền tải cơ bản vận hành ổn định, tin cậy, tuy nhiên vẫn có những thời điểm đầy tải, thậm chí quá tải. Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng, việc triển khai đồng bộ các công trình truyền tải và phân phối có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm khả năng cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện.
8: Để đáp ứng điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia hiện đang triển khai 34 dự án, gồm 19 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 15 dự án đang thực hiện đầu tư. Bước sang năm 2027, hai tổng công ty tiếp tục thống nhất các mốc tiến độ để hoàn thành đồng bộ nhiều công trình quan trọng. Để kiểm soát tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức họp định kỳ 6 tháng trên một lần nhằm rà soát tình hình đầu tư xây dựng, kiểm soát tiến độ và phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh.
9: Hai tổng công ty cũng thống nhất phối hợp đầu tư các công trình đường dây 220 trên 110 kV đi chung cột nhằm tiết kiệm hành lang và diện tích đất xây dựng theo yêu cầu của chính quyền địa phương hoặc là cấp có thẩm quyền. Hai bên đồng thời tăng cường phối hợp giữa các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị truyền tải khu vực của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong quá trình làm việc với địa phương và các cơ quan chức năng.
8: Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hai tổng công ty ký biên bản thỏa thuận công tác phối hợp đầu tư xây dựng giữa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giám đốc hai công ty ký thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối, tạo cơ sở để điều hành thống nhất các dự án lưới điện trọng điểm trong thời gian tới.
9: Quý vị thân mến, chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì trên trục đường Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, áp lực giao thông tại đây cũng đang đông, thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Thông tin quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái thông tin giao thông ở khu vực ngã tư 4 xã. Hiện tại thì ngã tư 4 xã lượng phương tiện tập trung cũng đông quý vị nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu một quý vị tin nhắn lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác, rất là mong các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Nhưng mà hiện tại thì mưa khá là to thưa quý vị. Mưa to như thế này thì cảm thấy khá là lo lắng cho các bác tài đang phải di chuyển ở ngoài. Cập nhật nhanh cho quý vị là Yên Thế Hồng Hà đông chậm, Trường Sơn Hậu Giang cũng tiếp tục đông chậm, ngã sát Cộng Hòa đông chậm, Trường Sơn Cao Quốc Tế cũng đang đông chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là chỉ có một cách có thể giúp các bạn cảm thấy đỡ áp lực hơn, nghe một cái bài hát nào đó thật hay, thư giãn thoải mái để có một cái phương pháp xoa dịu tinh thần quý vị nhé. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Vivi với ca khúc Tan Ca.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tăng Ca qua phần trình bày của VV. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông về khu vực ngã sát Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thính giả vừa mới cho biết thông tin đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua vòng xoay dân chủ hướng đi giao lộ Hòa Hưng đang có vụ cháy nhà dân, lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng tại khu vực trên. Và nếu một quý vị tin nhắn lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên có những cái sự cân nhắc quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị tin nhắn chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Tô Ngộ Vân hướng đi cầu Bình Lợi. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Có một tín giả cũng vừa mới đặt câu hỏi với chúng tôi là không biết hầm chui An Phú có ngập nước hay không. Quý vị tín giả nào lưu thông về đây thì chúng ta có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Đó chính là hầm chui An Phú không biết có ngập nước hay không. Nếu mà quý vị tín giả có thông tin thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình, số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV và giao thông TBHCM. Bây giờ là khu vực đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua vòng xoay Dân Chủ hướng đi giao lộ Hà Hưng đang có vụ cháy nhà dân, lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý đám cháy và điều tiết phân luồng xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo ạ. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh. Trong đó có 12 công trình dự án nhà ở được cơ quan chức năng đề xuất hai nhóm phương án xử lý, trong đó có việc di dời, phá dỡ các công trình nhà ở vi phạm. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông có bài ghi nhận xử lý phá dỡ khu Linh Đàm, kiên quyết xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn và quyền lợi người dân. Mời quý vị cùng nghe.

0: Cách đây 10 năm, chị Nguyễn Hà Thu ở Nam Định, Ninh Bình mua được căn hộ chung cư tại khu HH4 Linh Đàm. 10 năm sinh sống tại khu vực này, chị Thu vẫn khá ngỡ ngàng khi biết thông tin có thể phải di dời vì khu nhà sắp bị phá dỡ.
1: Chúng tôi có thể là tìm một chốn an cư, thì rất nhiều người đã lựa chọn khu chung cư này để mua để ở. Tất cả những cái sai phạm trái phép về mật độ, về cư dân ở đấy thì chúng tôi đâu có biết. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn là giải quyết làm sao mà lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người dân, bởi vì đó là hàng bao nhiêu gia đình mà.
0: Khu HH Linh Đàm được Tập đoàn Mường Thanh mở bán từ năm 2015. Theo giấy phép xây dựng, các tòa nhà này được xây 27 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây tới 37 tầng với các tòa HH4, 41 tầng với các tòa HH1, HH2, HH3. Bởi vậy, trong kế hoạch xử lý sai phạm tại các tòa nhà này, thành phố Hà Nội xác định sẽ căn cứ danh sách thống kê các căn hộ, tòa nhà phải di dời. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý theo hai nhóm giải pháp. Theo đó, nhóm thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển các căn hộ phải di dời sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác. Nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với các tổ chức cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời. Sau khi nhận tiền, người dân có thể chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do thành phố giới thiệu, không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng hoặc lựa chọn mua nhà theo nhu cầu. Tuy vậy, một số người dân vẫn băn khoăn, với giá cả hiện nay, dù được đền bù theo giá thị trường, họ cũng rất khó có thể mua một căn nhà khác, chưa kể những xáo trộn về đi lại, học tập.
2: Bây giờ mà bạn đi chỗ khác, xong lại sửa lại từ đầu hoặc là hoàn tiền, trong khi hoàn tiền giờ thì chắc chắn là chẳng mua ở đâu cả. Để thay đổi chỗ ăn, chỗ ở, để thay đổi tất cả sinh hoạt của con cái, cả gia đình.
3: Nhân 30 năm sống ở đây rồi, trả lại căn hộ để lấy lại tiền mua hoặc là được đền bù một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà. Thì tôi muốn là tôi vẫn ở đây vì ở đây cũng được hơn 10 năm rồi, tôi cũng đã quen rồi.
0: Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính pháp Hà Nội, chủ trương của thành phố Hà Nội nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh là cần thiết và phù hợp với yêu cầu lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý xây dựng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, thay vì xử lý một cách cơ học toàn bộ, thành phố cần phân loại, trừ khu vực cần phá dỡ để đảm bảo an toàn. Những khu vực còn lại cần xem xét cấp sổ hồng, không để người dân phải chịu hậu quả của những sai phạm không phải do họ gây ra.
4: Việc tháo dỡ một cái lượng công trình lớn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của rất nhiều hộ dân, và tôi cho rằng là phá dỡ là chỉ nên là giải pháp cuối cùng đối với những hạng mục mà không thực sự để hợp thức hóa được và không thể khắc phục được. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý được các cái sai phạm mà là phải xử lý sai phạm, nhưng đồng thời là cũng phải giải quyết được lợi ích của người dân và trách nhiệm của doanh nghiệp và đảm bảo trật tự quản lý đô thị.
0: Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, kế hoạch xử lý tại 12 dự án công trình nhà ở trong hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh không gây sự bất lợi cho người dân, đồng thời thể hiện sự bình đẳng, sự cương quyết của chính quyền thành phố trước những vi phạm về trật tự đô thị.
5: Với cái cách xử lý như vậy thì thứ nhất là rất là hoan nghênh Hà Nội đã nỗ lực giải quyết những tồn tại từ lịch sử mà biết bao nhiêu năm nay vẫn cứ nằm trình hình ở trên đất. Và trong xử lý này thì chắc chắn là chúng ta phải yêu cầu chủ đầu tư là phải đứng ra tạo cái nỗ lực lớn nhất của mình, chứ đừng bắt chính quyền phải làm, để dọn sạch cái đám rất là ngứa mắt ở chỗ HH Linh Đàm đi.
0: Việc xử lý những công trình vi phạm tại HH Linh Đàm và các dự án liên quan đặt ra bài toán không chỉ về kỷ cương xây dựng mà còn về quyền lợi của hàng nghìn người dân. Xử lý nghiêm các vi phạm là yêu cầu cần thiết để lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị. Tuy nhiên, quá trình xử lý cần được thực hiện thận trọng, minh bạch, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, có phương án bồi thường hỗ trợ, bố trí chỗ ở phù hợp, hạn chế tối đa những xáo trộn đối với cuộc sống người dân, kiên quyết với sai phạm, nhưng cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đó mới là điều dư luận mong mỏi, chờ đợi.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh ạ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện giao thông. Vừa rồi là câu chuyện liên quan đến nhà ở xã hội. Giao thông thì vẫn là một cái thông tin mà các bạn cực kỳ quan tâm khi mà chúng ta đang chật vật di chuyển trong cái kiểu thời tiết mưa gió tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phải không thưa quý vị? Hiện tại thì trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông à, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên khu vực trên tuyến đường là đoạn có cái vụ cháy thưa quý vị, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua vòng xoay Dân Chủ hướng đi giao lộ Hòa Hưng đang có vụ cháy nhà dân, các bác tài lưu ý. Trên trục đường Phạm Văn Đồng đoạn gần giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình thì có hai xe ô tô bị sự cố, áp lực giao thông tại đây cũng đang đông và di chuyển chậm. Lặp lại thắc mắc đến từ một vị thính giả có đưa ra một cái câu hỏi rằng là không biết là tại khu vực hầm chui An Phú thì có bị ngập nước hay không? Nếu mà quý bác tài có thông tin giao thông tại đây, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191, hoặc có thể để lại comment trực tiếp thông qua fanpage của VOV Giao thông TBHCM. Một thính giả cũng cho biết hiện cảnh sát giao thông đang hạn chế phương tiện lưu thông hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường Nguyễn Thái Bình. Các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Lặp lại, hiện cảnh sát giao thông đang hạn chế phương tiện lưu thông hướng từ ngã tư Bảy Hiền vào đường Nguyễn Thái Bình. Các bác tài lưu thông về đây cần chú ý nhé. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Có một cái khu vực đang bị ùn tắc cục bộ, thông tin giao thông mới nhất chúng tôi cập nhật được từ bác tài có số điện thoại cuối 3333, giao lộ Kỳ Đồng Trong Quốc Thảo đang bị ùn xe, và quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông khác, cũng từ tín hiệu camera của chương trình, có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Quý bác tài nào lưu thông về Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung có đông nhé, di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang đông và chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành giao cắt với Đoàn Như Hài. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ lúc này lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp tiếp theo.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý như sau. Bộ Công Thương vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương và EVN đẩy nhanh lắp đặt điện mặt trời mái nhà từ sản xuất, từ tiêu thụ tại công sở, trường học, bệnh viện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Đến nay mới có 2 trong số 34 tỉnh thành phố và Bắc Ninh là Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Hôm nay, ngày 18 tháng 9, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dân hoa, dân hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Trong đợt này, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục khai quật lấy mẫu đối với gần 490 phần mộ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Châu. Liên quan đến việc một ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy thuộc khu phố Phước Thạnh, hôm nay ngày 18 tháng 9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang giám định, xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đáng chú ý, khi trục vớt phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ. Qua tra cứu, ô tô trên do một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đứng tên. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, gần 9 trong số 10 người châu Âu đã trải qua tình trạng chịu đựng mức nhiệt nguy cơ cao từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, biến khu vực này thành nơi nóng nhất, nóng bất thường nhất hành tinh, theo báo cáo mới nhất từ tổ chức phi lợi nhuận Climate Central. Không chỉ châu Âu, nghiên cứu chỉ ra người dân tại hơn 200 quốc gia cũng phải đối mặt với ít nhất 30 ngày có mức nhiệt nguy cơ cao, cho thấy yêu cầu cấp thiết về hành động khí hậu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay ngày 18 tháng 9, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định chỉ thị. Chúng tôi lặp lại thông tin này, thưa quý vị. Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị, tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải chúc mừng đồng chí Trần Thanh Lâm được tín nhiệm giao trọng trách mới. Ghi nhận năng lực, bản lĩnh, tinh thần, trách nhiệm và quá trình rèn luyện, phấn đấu của đồng chí Trần Thanh Lâm, đồng chí Nguyễn Long Hải tin tưởng rằng đồng chí Trần Thanh Lâm sẽ cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy cơ quan ban tuyên giáo trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.
1: Ban thường vụ đảng ủy các cơ quan đảng trung ương đề nghị đồng chí Trần Thanh Lâm cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy cơ quan phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo ban, khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong ban chấp hành, ban thường vụ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. Luôn coi trọng công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
0: Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định việc được tin tưởng giao nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách rất lớn. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, đồng chí Trần Thanh Lâm nêu rõ sẽ cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, cơ quan tập trung ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết, bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt của đảng ủy, gắn công tác xây dựng đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, có việc chăm lo xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, nền tảng. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
6: Thép Việt Long à?
5: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
6: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
5: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Tiếp tục với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Thông tin thông qua sự chia sẻ của các cơ quan chức năng, có rất nhiều các tuyến đường đông chậm luôn, các bác tài chú ý nhé. Chắc là đầu tiên nhắc lại tuyến đường ùn xe đi hả? Giao lộ Kỳ Đồng, Trần Quốc Thảo ùn xe. Các tuyến đường di chuyển khó khăn, các bạn nhớ cập nhật để có những cái sự chủ động thay đổi lộ trình từ xa nhé. Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình đến cầu Ông Lãnh sẽ đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn.

và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, thưa quý vị. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực ngã tư Phú Nhuận. Ngã tư Phú Nhuận cũng đang đông chậm, mưa khá là to, nên thành ra thì các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin trên tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi ngã tư Bình Phước. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Phát y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Thời tiết đang khá là xấu nên xin được cảnh báo dông lốc xét mưa đá và mưa lớn cục bộ tại Nam Bộ chiều ngày 18 tháng 9. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 3 giờ qua, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, dông và xét tại nhiều khu vực thuộc Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Nai, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Trong 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục xảy ra tại các khu vực này, sau đó có xu hướng mở rộng, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5, cấp 8, tương đương từ 8 đến 21mm trên 1 giây. Chúng tôi lặp lại là tương đương từ 8 đến 21m trên 1 giây. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Người tham gia giao thông nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách, tránh đi vào những tuyến đường đang ngập hoặc có nước chảy mạnh. Khi có dông, gió mạnh, người đang ở ngoài trời cần nhanh chóng tìm nơi trú chắn an toàn, tránh cây lớn, cục điện, biển quảng cáo và các công trình không bảo đảm an toàn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp 1. Tiếp tục với một cái thông tin nữa cũng cảnh báo về dông lốc xét mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 3 giờ qua, mây đối lưu đang phát triển gây mưa kèm dông xét tại một số khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phường Bình Phú, Phú Định, Bình Đông, Phú Thọ và các xã Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bình Châu. Trong 3 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra tại các phường Bến Thành, Chợ Quán, Bình Phú, Tân Mỹ, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng, Phú Thọ và các xã Bình Hưng, Nhà Bè, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bình Châu. Sau đó có thể mở rộng sang phường Dĩ An, Long Bình, Tân Tạo, An Phú Đông, Tân Sơn Hòa và xã Hưng Long. Lượng mưa phổ biến từ 8 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5, cấp 7, tương đương là 8 đến 17m trên 1 giây. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Người tham gia giao thông tại các khu vực trên cần chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách, tránh đi vào những đoạn đường ngập hoặc có nước chảy mạnh. Khi có dông, người đang ở ngoài trời nên nhanh chóng tìm nơi trú chắc chắn, tránh cây lớn, cột điện, biển quảng cáo và các công trình bảo đảm an toàn. Đó là cảnh báo liên quan đến mưa dông. Đúng thật là mưa đang khá là to. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Tiếp theo lặp lại thông tin ở Kỳ Đồng, trong Quốc Thảo đang bị ùn xe di chuyển khó khăn. Các tuyến đường nông chậm khó khăn bao gồm đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình đến cầu Ông Lãnh và khu vực đường Lê Đức Anh, đoạn từ cầu vượt Gò Mây đến ngã tư Bình Phước. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm, các phương tiện đang nối đuôi nhau. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ nhờ âm nhạc để giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn ha. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Chuân Phạm với ca khúc Sau Lưng 4.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Chuyên Phạm với ca khúc Sau Lưng Bố, một bài hát ấm áp đúng không ạ? Trong cái kiểu thời tiết như này, những ca khúc ấm áp như này thì nó rất là phù hợp luôn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin về các tuyến đường đông chậm. Thưa quý vị, lúc này đây thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực Kỳ Đồng, nếu mà các bác tài có những cái thông tin mới về khu vực trên á, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé, thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Trước mắt là trên tuyến đường là khu vực Kỳ Đồng Trần Quốc Thảo là đang bị ủng xe và chúng ta di chuyển khó khăn ấy thưa quý vị. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hòa Văn Tổ Úc Tịch. Không biết là quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Hòa Văn Tổ Úc Tịch hay không. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline của chúng tôi đó chính là trên 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật lại các tuyến đường đông chậm gần nhất chúng ta có được thông tin. Đó chính là trên tuyến đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây, hướng đi ngã tư Bình Phước. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm, các phương tiện đang nối đuôi nhau. Tuyến đường tiếp theo, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, hướng đi Hoàng Diệu, phường Xâm Chiếu, xe cũng đông, di chuyển chậm. Ngoài ra thì đường Trần Hưng Đạo từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình đến cầu Ông Lãnh, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Kỳ Đồng giao cắt với Trần Quốc Thảo đang bị ùn xe và chúng ta di chuyển khó khăn quý vị nhé. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Ôi anh Thắng!
4: Ngọc đấy à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học, anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi, anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây.
5: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
8: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: ITEL May 79 thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3 GB, nay được thêm 1 GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn,
6: tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
9: Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Songs in the car.
13: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
14: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
13: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
15: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
16: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
13: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
17: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông. Ôi, camera chuyển về thấy mưa khá là nặng hạt thưa quý vị. Tại trạm thu phí Long Phước, một cái tín hiệu camera mà tầm nhìn của Duy Thanh thấy cái lượng mưa khá là nhiều. Nên các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn các tuyến đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì có vẻ là lượng mưa sẽ ít hơn. Tuy nhiên thì mưa vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng trạng thái giao thông lúc này. Các bác tài lưu ý trong quá trình di chuyển nhé. Hiện tại thì trên tuyến đường tỉnh lộ 10, đoạn qua giao lộ Võ Văn Vân, tại đây thì xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường giao thông được cập nhật, đó chính là chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy thì bổ sung thêm cho quý vị, một lộ trình đang trong cái trạng thái di chuyển hơi chậm và khó khăn do có va chạm giao thông, đó chính là khu vực tỉnh lộ 10, đoạn qua giao lộ Võ Văn Vân, tại đây thì xảy ra va chạm giao thông ạ. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông, đó chính là trên tuyến đường Dương Bá Tràng đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây đông, di chuyển chậm. Đội chở lớn hỗ trợ xử lý điều tiết, thông tin cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên chú ý. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm. Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh lúc này lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm, đó chính là trên tuyến đường Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà lúc này thì từ tín hiệu camera chuyển về, lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm thông tin có thể hỗ trợ tiếp giúp Duy Thanh và chương trình, số điện thoại hotline 0283991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Ngay bây giờ thì thông tin tiếp theo cập nhật lại cho quý vị, đó chính là trên tuyến đường tỉnh lộ 10, đoạn qua Võ Văn Vân sẽ ra va chạm giao thông nên áp lực đang rất là đông và chúng ta di chuyển chậm, thậm chí là khó khăn quý vị nhé. Khu vực đường Dương Bá Tràng đoạn đi cầu Nguyễn Văn Cừ sẽ cũng đông, di chuyển chậm. Không biết là khu vực Kỳ Đồng Trọng Quốc Thảo thì còn ồn xe hay không? Nếu mà các bác tài có thêm thông tin có thể tiếp tục hỗ trợ nhé. Lái Thiêu thì mưa cũng khá là lớn, thông tin cập nhật từ bạn Hoàng Ngọc nên các bác tài cần cẩn trọng. Còn ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
8: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo ngân hàng UOB, ngân hàng nhà nước nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất điều hành như hiện tại trong phần còn lại của năm và kéo sang năm sau. Theo UOB, việc thắt chặt chính sách tiền tệ được dự báo không mang lại nhiều hiệu quả trong việc kiềm chế lạm phát.
9: Với lĩnh vực bất động sản, góp ý đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Kiểm toán nhà nước đề nghị xem xét nâng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở. Lý do là việc cho phép doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng thương mại ở mức 80-85% trong các dự án

0: đầu tư kinh doanh bất động sản hiện nay có thể khiến chi phí tài chính tăng cao. Khi chi phí vốn được tính vào tổng chi phí triển khai dự án, giá thành bất động sản cũng chịu tác động.
1: Đáng chú ý, giá vàng tăng là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong ngày hôm nay. Cụ thể, vàng trong nước tăng mạnh, giá vàng SJC đã tăng lên 147,6 triệu đồng một lượng và hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới hôm nay cũng niêm yết ở mức 4.350 đô la Mỹ một ounce, tăng gần 50 đô la Mỹ so với sáng qua.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
1: Thưa quý vị, phiên hôm nay khép lại đợt giải ngân đầu tiên của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu FTSE, đồng thời là phiên tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF ngoại lớn đã đầu tư vào Việt Nam. Thị trường tiếp đà tăng khả quan trước khi dần hạ nhiệt do lực cung gia tăng từ phiên chiều, đặc biệt là phiên ATC. VN Index giảm đáng kể về dưới tham chiếu tại 1.815 điểm, tức là giảm hơn 7 điểm. Nhóm chứng khoán tăng nổi bật nhờ VCI, VCK, VIX, VND, SSI, MBS. Nhóm dầu khí bảo hiểm thì mất hơn 1% do các mã BSR, OIL, BVH. Theo SSR Research, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Khối ngoại mua dòng mạnh gần 1,3 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 9 tới, chứng khoán Việt Nam chính thức bước qua cánh cửa thị trường mới nổi thứ cấp, một dấu mốc được chờ đợi sau nhiều năm. Cánh cửa ấy mở rộng hơn với dòng vốn quốc tế, nhưng cũng mở ra một cuộc chơi với những chuẩn mực cao hơn. Khi thứ hạng đã thay đổi, câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ làm gì để biến dòng vốn mới thành động lực cho một thị trường trưởng thành và bền vững hơn. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
0: Sau 8 năm chờ đợi, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước lên một nấc thang mới, từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cột mốc này không chỉ thay đổi vị thế của chứng khoán Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế, mà còn mở ra kỳ vọng về một dòng vốn mới với quy mô lớn hơn. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc khối Kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS nhận định.
2: Đối với cái việc nâng hạng thì cái mức độ mà chúng ta đang đáng kỳ vọng và chờ đợi nhất là cái sự tác động trực tiếp. Đầu tiên là chúng ta thấy là một cái quy mô về dòng vốn ngoại sẽ dịch chuyển vào thị trường thông qua các cái quỹ thụ động và chủ động. Tuy nhiên có một cái điểm tích cực khác ngoài cái việc là chúng ta thu hút cái dòng vốn ngoại, cải thiện cái tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên, cái điều mà chúng ta còn kỳ vọng hơn nữa đó là việc mà chúng ta giải quyết các cái bài toán về mặt kỹ thuật của thị trường. Hiện nay thì chúng ta bao gồm cả tăng về quy mô vốn hóa, tăng yếu tố về thanh khoản và cũng như là cải thiện về cái tỷ lệ free float khi mà chúng ta kỳ vọng là chúng ta đã đạt được các cái tiêu chuẩn này.
0: 5-6 tỷ đô la Mỹ nếu được giải ngân theo lộ trình là một lượng vốn đáng kể. Nhưng giá trị của việc nâng hạng không chỉ nằm ở bao nhiêu tiền vào thị trường, mà còn ở tiền đến từ ai và làm thị trường thay đổi thế nào. Bởi khi tỷ trọng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế tăng lên, thị trường có cơ hội giảm dần sự phụ thuộc vào dòng tiền cá nhân, cải thiện thanh khoản và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Sự quan tâm này cũng đã xuất hiện trước thời điểm nâng hạng chính thức. Chia sẻ của bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI.
3: Trong vòng khoảng hơn một năm vừa qua, cùng với tất cả những nỗ lực của Bộ Tài chính, của Ủy ban Chứng khoán, chúng ta đang thấy nhà đầu tư ở Việt Nam đang thực sự là rất là mở rộng, tăng trưởng mở tài khoản hơn 50%. Và số lượng nhà đầu tư mở tài khoản là các nhà đầu tư không phải là chỉ là ở Đông Á, mà mở rộng ra từ Mỹ, ở các quốc gia phát triển. Và tất cả những trao đổi của họ là cái trao đổi tối thiểu của vài trăm triệu đô cho đến vài tỷ đô.
0: Khi dòng vốn quốc tế tìm đến nhiều hơn, doanh nghiệp chính là nơi phải chuyển hóa dòng tiền thành tăng trưởng thực. Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, kỳ vọng nâng hạng sẽ mở ra khả năng tiếp cận vốn và nâng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam.
4: Việc nâng hạng nó có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là giúp cho cái phát triển về quy mô của thị trường. Cái quan trọng hơn đấy là cái sự tín nhiệm của quốc tế và cái sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đấy, và từ cái sự tham gia và mở rộng như vậy thì tôi tin chắc rằng cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ đưa ra nhiều cái sản phẩm hơn. Ví dụ như kênh trái phiếu công trình hoặc là cái sự tham gia của các quỹ có tính đặc thù như quỹ đầu tư về hạ tầng.
0: Nhưng với nhà đầu tư cá nhân, dòng vốn mới cũng không đồng nghĩa với việc mọi cổ phiếu đều hưởng lợi như nhau. Hơn 10 năm tham gia thị trường, nhà đầu tư Trần Nhật Đức cho rằng yếu tố quyết định vẫn phải là sức khỏe của chính doanh nghiệp.
5: Để mà có một cái sự tăng trưởng bền vững và lâu dài thì bắt buộc nó vẫn phải đến từ cái năng lực nội tại như là cái sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Các cái hoạt động kinh doanh cốt lõi doanh nghiệp phải có sự tăng trưởng, phải có cái sự phát triển bền vững, thì thông qua đó thì các cái khoản đầu tư nó mới sinh lời bền vững được. Thì có các yếu tố đặc gọi là các yếu tố tác động bên ngoài như cái nguồn vốn từ việc thông qua thị trường mới nổi lần này gần đây, thì theo tôi nó cũng sẽ chỉ là một cái gia vị phụ thêm chứ không phải là cái nguyên nhân chính để giúp thúc đẩy các doanh nghiệp nó tăng trưởng mạnh mẽ hay bền vững.
0: Và đó cũng chính là bài toán sau ngày nâng hạng. Thị trường không chỉ cần thu hút dòng vốn mà còn phải chứng minh khả năng giữ dòng vốn bằng chất lượng hàng hóa, minh bạch, room ngoại và hạ tầng giao dịch. Ông Nguyễn Thế Minh nhấn mạnh, nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu.
2: Thực ra thì hiện nay đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, cái câu chuyện mà chúng ta mới chỉ bắt đầu trong cái việc mà nâng hạng thôi. Nhưng mà cái mức bắt đầu này nó cũng sẽ là một cái áp lực đối với thị trường. Bởi vì cái bài toán đầu tiên chúng ta cần phải đó là chúng ta phải giữ hạng được đây. Chúng ta muốn nâng các cái mức hạng cao hơn như là Advance của FTSE hay là chúng ta hướng đến cái mức cao hơn cao của cái rổ chỉ số khác của MSCI, thì như vậy thì bắt buộc đầu tiên là chúng ta phải giữ được cái hạng hiện nay của FTSE mà khi mà chúng ta đã được lên rồi. Và như vậy để giữ được thì bắt buộc là cái bài toán chúng ta phải giải quyết đầu tiên đó, câu chuyện về vốn hóa.
0: Từ thăng hạng đến nâng chuẩn là cả một chặng đường. Cánh cửa thị trường mới nổi đã mở, nhưng để biến dòng vốn quốc tế thành động lực tăng trưởng dài hạn, chứng khoán Việt Nam sẽ phải tiếp tục nâng chất lượng thị trường và quan trọng nhất, nâng niềm tin của nhà đầu tư.
1: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Rất nhiều những cái lưu ý thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to, gió lớn. Khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc. Giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường. Không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, VETI cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể km số 16 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Duy Thanh lặp lại thông tin cụ thể hơn, mới hơn về cái khu vực này cho quý vị nhé. Chúng tôi xin được lặp lại thông tin là VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km quý vị nhé. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trên tuyến đường VETI cập nhật tình hình giao thông cho Duy Thanh và chương trình. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Cao tốc bây giờ đang mưa khá là to nên các bác tài chúng ta cần cẩn trọng trong cái quá trình lái xe của mình nhé. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với ngã tư Hàng Xanh. Ngã tư Hàng Xanh thì mưa cũng rất là to thưa quý vị, mưa khá là nặng hạt nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Với cơn mưa nặng hạt như thế này thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa đi, một cái thông điệp mà Thanh muốn gửi cho quý vị thính giả, ca khúc Chậm Lại qua phần trình bày của Vũ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chậm Lại qua phần trình bày của Vũ, cũng là cái thông điệp mà Thanh muốn gửi đến quý vị thính giả. Rất là mong các bác tài chúng ta sẽ có một cái phương thức gọi là đối diện với cơn mưa một cách phù hợp, bao gồm cái câu chuyện là chạy một cái vận tốc vừa phải, chậm lại, quan sát kỹ, và sau đó chúng ta có một cái việc giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau một cách tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông ở trên tuyến đường giao lộ Hoàng Dư Khương. Do các vết cầu thắng, tại đây thì xe rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại thông tin này, đó chính là giao lộ Hoàng Dư Khương, Cao Thắng, lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa trước công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. So với lực lượng từng đăng quang AFF Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời trao cơ hội cho hai tân binh Việt Kiều Adu Minh và William Minh Hoàng. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo, Cao Peden Quang Vinh cũng trở lại đội tuyển. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26 tháng 9, Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. Tại lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 20, dù kiểm soát bóng phần lớn trong thời gian hiệp 1 và tạo được một số cơ hội ngon ăn, nhưng U23 Việt Nam không thể chọc thủng lưới U23 Philippines. Sau giờ nghỉ, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thay đổi cách chơi và bước ngoặt đến từ phút 75. Từ đường truyền vượt tuyến nơi sân nhà của đồng đội Đức Anh, Thanh Nhàn di chuyển từ cánh trái băng vào vòng cấm trước khi chạm bóng đúng ở nhịp đầu tiên, vượt tầm với thủ môn đội bạn. Có bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam chơi tự tin hơn, và đến phút 87, Lê Phát di chuyển khôn ngoan để nhận bóng từ Ngọc Mỹ. Anh sút bóng dội cột dọc trước khi lao vào đánh đầu bồi, ghi bàn thứ hai cho U23 Việt Nam. Chiến thắng chung cuộc 2-0 trước U23 Philippines giúp chúng ta tích lũy 4 điểm, bao gồm cả trận hòa 1 đều trước Coes thuộc lượt đấu đầu tiên. Thành tích này giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiến gần hơn tới vòng tứ kết ASEAN. Đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam tại vòng bảng sẽ là U23 Uzbekistan, đội mạnh nhất bảng C. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay, câu lạc bộ Manchester City tiếp đón Norwich trên sân nhà Etihad ở trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. The Citizens kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối thủ và khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0. Chiến thắng đậm đà này phản ánh sự vượt trội toàn diện của Manchester City trước Norwich. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27 tháng 10. Tại La Liga, Real Betis giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe, trong khi Villarreal thắng Malaga 3-1 trên sân khách. Đây là hai trận đấu thuộc vòng 6 La Liga diễn ra rạng sáng nay. Còn ở vòng phân hạng Europa League, Juventus có màn ra quân tưng bừng với chiến thắng 5-0 trước câu lạc bộ Nijmegen. Crystal Palace cũng gây ấn tượng khi đánh bại Lech Poznan với tỷ số 4-0, còn Bournemouth vượt qua Real Sociedad 2-1 ngay trên đất Tây Ban Nha. Một số kết quả đáng chú ý khác tại Europa League: Besiktas thắng Marseille 4-1, Union SG hạ Victoria Plzen 3-0 và Ferencváros đánh bại Celtic 3-1. Sambuk cũng giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Leski Sofia. Câu lạc bộ Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ gấp tiền đạo Mauro Icardi để giải quyết bài toán bế tắc hàng công từ đầu mùa giải. Mặc dù kỳ chuyển nhượng Premier League đã kết thúc vào đầu tháng này, nhưng các câu lạc bộ vẫn có quyền ký hợp đồng với những cầu thủ ở dạng tự do. Còn Arsenal thì không có ý định để tiền vệ Martin Zubimendi rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Quyết định cứng rắn của đội chủ sân Emirates được đưa ra bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Chelsea hay Real Madrid. Bayern Munich thì đang đưa tiền đạo Walter Metz đang được Newcastle cho Juventus mượn vào tầm ngắm chuyển nhượng. Đội bóng nước Đức xem chân sút này là phương án thay thế dài hạn hoàn hảo cho ngôi sao kỳ cựu Harry Kane. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã triệu tập 45 cầu thủ vào hai danh sách đội tuyển Đức riêng biệt trước thêm 4 trận đấu tại Nations League. Hai danh sách của Jurgen Klopp đưa ra trong các trận đấu sắp tới gặp Hà Lan, Hy Lạp và Serbia thành một đợt thử nghiệm kéo dài nhằm tìm kiếm những vị trí trong đội hình hướng tới giải đấu lớn tiếp theo là Euro 2028. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Đức sẽ bắt đầu hành trình tại Nations League bằng cuộc đối đầu với Hà Lan vào ngày 25 tháng 9 tới.
2: Tiêu điểm trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên vào sáng nay 18 tháng 9 tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier, cảng Nagoya, Nhật Bản, trong khuôn khổ lễ chào đón các đoàn tham dự ASEAN 20, nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn thể thao Việt Nam trước ngày đại hội khai mạc. Đoàn Việt Nam cử 12-14 thành viên tham dự lễ thượng cờ, trong đó có 4 vận động viên, gồm 2 vận động viên bóng chuyền và 2 vận động viên cầu mây. Chương trình do ban tổ chức triển khai trong 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 9. Mỗi ngày lễ chào đón được tổ chức theo 3 khung giờ, mỗi phiên có từ 3 đến 6 đoàn tham dự, với tối đa 14 thành viên mỗi đoàn, do không gian tại địa điểm tổ chức bị giới hạn. Nội dung chương trình gồm đón tiếp, giới thiệu các đoàn, biểu diễn văn hóa, phát biểu chào mừng, nghi thức thượng cờ, trao quà lưu niệm và chụp ảnh. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay tại lễ thượng cờ ASEAN 19 cũng được ban tổ chức nhắc lại trong công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội năm nay. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 Nguyễn Hồng Minh cho biết, sức khỏe của các vận động viên ổn định, toàn đoàn đã hoàn tất những công việc cần thiết trước giờ tranh tài. Các đội tuyển đang duy trì trạng thái tốt và tập trung theo kế hoạch chuyên môn. Điều kiện lưu trú là vấn đề được đoàn thể thao Việt Nam tính đến trước ngày khai mạc. ASEAN 20 không tổ chức làng vận động viên tập trung theo mô hình truyền thống. Vì vậy, các thành viên được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau. Cách sắp xếp này tạo thêm áp lực cho công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý tình huống phát sinh. Đoàn Việt Nam đã xây dựng phương án phối hợp, bảo đảm việc hỗ trợ các đội tuyển trong suốt thời gian thi đấu. Cũng trong hôm nay, chặng cuối của hành trình rước đuốc ASEAN diễn ra tại Hisaya Odori Park. Chương trình Grand Gold dự kiến thu hút khoảng 1.000 người, khép lại hành trình rước đuốc trước khi ngọn lửa được chuyển tới lễ khai mạc. Cựu võ sĩ sumo Haku Hoso là người chạy cuối. Lễ khai mạc ASEAN 20 dự kiến bắt đầu vào 18 giờ ngày mai 19 tháng 9 tại Nagoya City Mizuho Park Atlantic Stadium.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Một loạt các tuyến đường đông chậm khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị tin giả như sau. Đó chính là khu vực Hoàng Dư Khương Cao Thắng xe đông di chuyển chậm khó khăn. Tiếp theo ở Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật giao lộ Hai Bà Trưng do các bên Lý Chính Thắng tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tổ điều hành BC08 thông tin trên trục đường Suối Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua D5 đi Nguyễn Xí xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Hàng Xanh cũng đang tiếp tục hỗ trợ và xử lý, thưa quý vị, điều tiết luôn. VSI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Ngoài ra thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km số 16 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, quý vị thính giả chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh từ chiều nay mây dông đã phát triển gây mưa tại nhiều khu vực, hiện nền nhiệt giảm còn 30 đến 31 độ C. Trong những giờ tới, mưa dông tiếp tục là diễn biến thời tiết đáng lưu ý. Tổng lượng mưa từ tối nay đến tối ngày 20 tháng 9 phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Tổng lượng mưa từ tối nay đến tối ngày 20 tháng 9 phổ biến từ 70 đến 150mm. Và với cái khu vực có cái lượng mưa này, thì quý vị thính giả chúng ta cũng có một cái sự chú ý trong quá trình mà chúng ta chuẩn bị bức tranh cuộc sống của mình quý vị nhé. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Người đi xe máy khi gặp mưa lớn bất chợt cần chú ý lựa chọn nơi dừng đỗ an toàn, không dừng ngay sát lòng đường hoặc tại vị trí khiến phương tiện khác khó quan sát. Với ô tô, cần đặc biệt để xe máy hai bên khi đi qua khu vực nước động, không tăng tốc qua nước để tránh tạo sóng tạt sang phương tiện nhỏ. Khi dông mạnh xuất hiện, việc tạm hoãn một chuyến đi ngắn hoặc chờ mưa có giảm có thể sẽ phù hợp hơn là cố hoàn thành hành trình của mình. Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo để đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 trong buổi sáng và trưa, nhìn chung thời tiết chưa ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời. Chiều và tối là khoảng thời gian xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nữa mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Cộng Hòa Ốc Thịt cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott tối thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01564 ngày 18 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6 trên 45, bộ số may mắn là 12 27 43 41 07 26. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6 trên 45 là 86,1 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 01134 ngày 18 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mark 3D, các bộ số may mắn là giá đặc biệt 803 961, giải nhất 672 547 035 874, giải nhì 832 085 735 610 560 198, giải ba 513 766 417 1822 240 367 180 345. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả quay số mở thưởng sổ số Vietlott tối thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta vừa đến với kết quả sổ số Vietlott trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở Hậu Giang, giao cắt với hẻm 491, chúng ta sẽ gặp tình trạng đông di chuyển chậm. Khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với thông tin ở khu vực Cộng Hòa Bình Giã. Hiện tại thì Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trong đường tiếp theo, Cộng hòa C18 lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Hiện tại thì giao thông đông chậm ở các khu vực gọi là chúng ta cũng có thể hình dung ra một cách nó khá là dễ, như là ngã tư Hàng Xanh, Cộng hòa, Trường Chinh hay là các tuyến đường di chuyển về sân bay. Quý vị thính giả cần lưu ý với những lộ trình vừa rồi nhé. Còn bây giờ thì để chào tạm biệt các bạn trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca lãng mạn với sự kết hợp giữa Binzy và Subin, ca khúc Em. Đến đây thì Duy Thanh xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các tin giả đã liên hệ về hotline của chúng tôi cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa, Duy Thanh cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với Duy Thanh góp phần chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì Duy Thanh và ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phụ Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Thành Phương.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Hà Nội đề xuất xây dựng mới hai trục giao thông đi song song và cơ bản bám theo hai bên đê tả hữu sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 80 km với 6 làn xe cơ giới. Hai trục đại lộ này có ý nghĩa như thế nào với quy hoạch giao thông chung của khu vực và của thành phố? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: theo dõi thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và hai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Nguyễn Văn Luật, phường Hồng Hà, Hà Nội tỏ ra lạc quan về khả năng thông thoát khi triển khai trục cảnh quan sông Hồng, đồng thời kỳ vọng về một bước chuyển về cảnh quan môi trường.
1: Sau khi nghiên cứu vào cái dự án này thì bản thân tôi cũng như là người dân đấy cũng rất là đồng tình, đấy cũng rất kỳ vọng dự án này sẽ mở ra một không gian rất là xanh sạch đẹp để người dân được hưởng thụ.
0: Anh Nguyễn Tiến Đức, Tây Hồ, Hà Nội cũng bày tỏ kỳ vọng vào hai trục cảnh quan sông Hồng sẽ tăng đáng kể năng lực thông hành cho khu vực.
2: Tất cả những cái đường làm sau ra, ví dụ như cảnh quan sông Hồng, hai bên là một bên là 6 làn xe, nó giải quyết được vấn đề về giao thông rất là tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó phải đảm bảo tính kết nối, thì đấy là điều cực kỳ quan trọng. Còn nếu như đường rộng nhưng mà không kết nối vào trung tâm nó thuận lợi thì hiệu quả đạt nó chưa cao.
3: Một số ý kiến cũng bày tỏ, việc công khai phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng giúp người dân chủ động thông tin và kế hoạch trong tương lai.
4: Chúng tôi rất là quan tâm đến những cái kiến trúc về tương lai cho thế hệ trẻ. Nhà nước chủ trương như nào thì chúng tôi sẵn sàng là chấp hành.
5: Dự án này thì chúng tôi thấy là rất công khai dân chủ. Các cái chi tiết này chúng tôi xem cũng rất là dễ hiểu. Nói chung là chúng tôi cũng rất là hưởng ứng và tán thành.
3: Phương án trục đại lộ hai bờ sông Hồng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới chuyên môn. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho hay, phương án này được định hướng trở thành không gian chiến lược về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị của thủ đô, chuyển từ mô hình đô thị quay lưng ra sông sang quay mặt vào sông, qua đó khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử của sông Hồng và tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh.
4: Trục sinh thái cảnh quan sông Hồng đã được nâng tầm lên một cái tầm cao mới, và xác định đó là một cái trục trung tâm của thành phố, và thậm chí còn đặt ra vấn đề là biểu tượng phát triển của thủ đô Hà Nội. Và mục tiêu đặt ra đối với cái trục cảnh quan sông Hồng này là một trục đặc biệt, nhưng nó phải kết hợp được các yếu tố văn hiến, văn minh và sáng tạo.
0: Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, với quy mô nghiên cứu vào khoảng hơn 11.400 ha đến năm 2045, không gian hai bên sông được kỳ vọng tổ chức theo hướng gắn kết hạ tầng giao thông, cây xanh, mặt nước và các chức năng đô thị.
6: Khai thác sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất để xây dựng, mà khai thác làm thế nào để vẫn giữ dòng chảy, nhưng mà đưa không gian cảnh quan và đặc biệt kết hợp được tất cả cái giao thông tốc độ và giao thông đi bộ và người đi xe đạp, thì có lẽ đây là một cái đại dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho thủ đô.
3: Theo chuyên gia đô thị Đinh Quốc Thái, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với 6 làn xe cơ giới tốc độ 80 km/h và 4 làn đường gom trên mỗi bờ sẽ tạo ra một lựa chọn di chuyển hoàn toàn mới, song song với các trục hướng tâm hiện hữu. Điều này giúp giảm hàng triệu lượt phương tiện đổ vào trung tâm mỗi năm, từ đó trực tiếp làm giảm mật độ giao thông tại các khu vực nội đô.
7: Cái giải pháp đi ngầm tại các khu vực trung tâm sẽ giúp tuyến đường không bị chiếm dụng trên mặt đất. Và điều này sẽ giảm các cái nút giao, giảm cái sự xung đột trên mặt đất đối với cái hệ thống đường bộ hiện hữu và cũng sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan của đô thị.
0: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội lưu ý, một trong những nguyên tắc cốt lõi của quy hoạch cần đáp ứng là đặt yêu cầu về an toàn hệ thống đê điều và khả năng thoát lũ của sông Hồng lên hàng đầu. Cụ thể, phải tuân thủ luật đê điều, quy hoạch đê điều và phòng chống bão lũ, gọi tắt là quy hoạch 257, sau này được sửa đổi bổ sung thành quy hoạch 429.
8: Kiến trúc cảnh quan sinh thái của sông Hồng, cái ranh giới của cả không gian thoát lũ, hành lang thoát lũ. Cho nên là tất cả những cái dự án đó là phải có cái văn bản pháp lý đã được đặt ra mục tiêu, đặt ra quy định, định hướng quy hoạch cảnh quan sinh thái sông Hồng dựa vào đó để mà thực hiện.
0: Một số chuyên gia cũng cho rằng trong tổ chức không gian của hai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các khu vực thoát lũ cần được tích hợp giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm tiêu thoát nước tự nhiên và phù hợp với cảnh quan bãi sông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo phương án do Hà Nội công bố, trục đại lộ hai bờ sông Hồng được nhìn nhận như một nỗ lực tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, mở ra nhiều tiềm năng và hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít thách thức, từ môi trường, tái định cư đến tính kết nối của cả trục đại lộ đến các khu vực xung quanh. Mời quý vị và các bạn lắng nghe góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Thêm một xương sống cho mạng lưới giao thông Hà Nội.
1: Theo quy hoạch dự kiến của Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm tuyến Hữu Hồng dài 45,35 km, tuyến Tả Hồng dài hơn 35 km là trục chính đô thị gồm 6 làn xe chính với vận tốc 80 km/h và 4 làn đường gom với vận tốc 60 km/h. Dự án này nếu được triển khai đồng bộ sẽ bổ sung một hướng kết nối mới, chia sẻ áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức lại giao thông theo hướng liên kết giữa các khu vực phía Bắc, trung tâm và phía Nam thành phố. Về giao thông, lợi thế lớn nhất của trục đại lộ là tạo thêm một tuyến liên kết theo hướng dọc sông Hồng. Khi kết nối được với các cầu qua sông, đường vành đai, các tuyến đường hướng tâm và mạng lưới giao thông công cộng, tuyến trục này có thể tạo ra nhiều lựa chọn hành trình hơn cho người dân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa

nhưng các tuyến kết nối cuối cùng lại không đáp ứng được nhu cầu. Một vấn đề khác là giao thông công cộng. Nếu trục đại lộ chủ yếu phục vụ phương tiện cá nhân, nguy cơ gia tăng lưu lượng xe trên đường là điều cần tính đến. Ngược lại, nếu ngay từ đầu dành không gian hợp lý cho xe buýt, các tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn trong tương lai kết nối thuận tiện với đường sắt đô thị và các đầu mối giao thông, tuyến đại lộ có thể trở thành một hành lang giao thông đa phương thức. Đây là cơ hội để Hà Nội chuyển từ tư duy làm đường để xe chạy sang tổ chức hành lang giao thông để người dân di chuyển thuận tiện. Đại lộ cần phục vụ cả người đi bộ, xe đạp, giao thông công cộng và phương tiện cá nhân với sự phân bổ không gian hợp lý. Bên cạnh đó, bài toán giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được xem là một phần của quy hoạch giao thông chứ không phải là công việc đi sau. Một tuyến đường thông suốt không thể được đánh đổi bằng việc tạo ra những khu dân cư mới nhưng lại thiếu trường học, y tế, dịch vụ và kết nối giao thông. Đặc biệt, trục đại lộ nằm trong không gian sông Hồng nên mọi giải pháp giao thông phải đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ, môi trường và cảnh quan. Một tuyến đường hiệu quả về giao thông nhưng gây chia cắt không gian công cộng, làm suy giảm giá trị cảnh quan hoặc tạo thêm áp lực môi trường sẽ khó có thể được xem là một thành công trọn vẹn. Về lâu dài, điều Hà Nội cần hướng tới không phải là một đại lộ thật lớn mà là một mạng lưới giao thông lớn mạnh hơn nhờ có đại lộ. Giá trị của dự án sẽ được thể hiện khi nó giúp cho các tuyến đường hiện hữu vận hành hiệu quả hơn, kết nối tốt hơn với giao thông công cộng, mở thêm không gian phát triển và rút ngắn hành trình của người dân. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vì thế có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình tái cấu trúc giao thông Hà Nội. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị thực tế, điều quyết định không chỉ là quy mô đầu tư mà là khả năng kết nối đồng bộ, tổ chức giao thông khoa học và tầm nhìn dài hạn. Khi được đặt đúng vị trí trong toàn bộ mạng lưới, con đường ven sông sẽ không chỉ là một tuyến giao thông mới mà có thể trở thành một hành lang phát triển mới của thủ đô.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Trục đại lộ hai bờ sông Hồng có làm giảm ùn tắc cho thành phố xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bất động sản.
3: FM Bất động sản.

0: Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
1: Đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
0: Đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với dự án Hà Nội Takashimaya SC.
1: Trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đá ốp tường.
0: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Trong chuyên mục này, chúng ta cùng nhau đến với căn duplex tối giản, bảng màu lạnh, vật liệu thô và không gian mở.
1: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline Tin Tức.
2: Hotline Tin Tức.
0: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý tại Hà Nội liên quan đến việc xử lý các dự án công trình vi phạm thuộc hệ sinh thái Mường Thanh. Theo kế hoạch mới được thành phố xây dựng, 12 dự án công trình sẽ được rà soát, phân loại để xác định phần công trình được phép tồn tại và phần phải di dời, phá dỡ.
1: Danh sách gồm có khu CT6 Kiến Hưng, khu hỗn hợp Đại Thanh, khu nhà ở San La, CT5 Tân Triều, các tòa nhà VB3, VB5, VB6 Linh Đàm, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và CT11, CT12 Kim Văn Kim Lũ.
0: Theo lộ trình, giai đoạn đầu là hoàn thiện cơ chế pháp lý, dự kiến hoàn tất trước ngày 30 tháng 9. Sau đó, trong tháng 10 và tháng 11, các cơ quan chức năng sẽ rà soát hồ sơ pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và hiện trạng từng công trình, thậm chí tới từng tòa nhà, tầng và căn hộ.
1: Trên cơ sở kết quả rà soát, các hạng mục sẽ được phân thành hai nhóm, phần được phép tồn tại và phần bắt buộc phải di dời, phá dỡ. Việc xác định giá đền bù dự kiến hoàn thành trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.
0: Với cư dân thuộc diện phải di dời, thành phố dự kiến hai phương án: bố trí sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, kèm chính sách hỗ trợ chi phí thuê nhà, hoặc chủ đầu tư mua lại căn hộ theo giá trị thị trường để người dân chủ động tìm chỗ ở mới.
1: Theo kế hoạch, công tác di dời dự kiến hoàn thành trong năm 2027, còn việc phá dỡ các hạng mục vi phạm và tái thiết dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Với những căn hộ công trình được phép tồn tại, thành phố đặt điều kiện phải khắc phục các vi phạm về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung và được xác định đủ điều kiện đưa vào sử dụng.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp, thưa quý vị. Một trong những nội dung đáng chú ý trên thị trường bất động sản những ngày qua là việc các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến về hai dự án luật này. Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, khả thi và ổn định, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc đang phát sinh trong thực tiễn thị trường.
1: Tại hội thảo, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận, trong đó có phạm vi điều chỉnh của luật, sự thống nhất giữa các quy định pháp luật, huy động vốn, bảo vệ khách hàng mua bất động sản hình thành trong tương lai, chuyển nhượng dự án, quản lý nhà chung cư và tài chính phát triển nhà ở. Việc xây dựng luật tập trung vào 6 nhóm quan điểm, trong đó có phân cấp phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn thực tiễn và bảo đảm đồng bộ với luật có liên quan.
0: Riêng với luật nhà ở, dự thảo hiện gồm 13 chương, 132 điều, giảm 66 điều so với luật nhà ở năm 2023. Đáng chú ý, 20 trên 21 thủ tục đã được phân cấp về địa phương. Dự thảo cũng bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách, đồng thời bổ sung một chương riêng về phát triển nhà ở cho thuê.
1: Còn với luật kinh doanh bất động sản, dự thảo gồm có 10 chương 61 điều, giảm 22 điều. Nội dung sửa đổi tập trung vào phân cấp thẩm quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều chỉnh quy định về chuyển nhượng dự án, hợp đồng và giao dịch bất động sản. Một điểm mới được đề cập là bổ sung hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và mã định danh điện tử trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.
0: Tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiều kiến nghị, trong đó có đề xuất bỏ chương trình kế hoạch phát triển nhà ở do cho rằng thành phố đã có các công cụ quản lý thông qua quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kiến nghị làm rõ quy định về huy động vốn, tháo gỡ các vướng mắc trong cải tạo, xây dựng lại chung cư và xây dựng cơ chế xác định hệ số K thống nhất để giải quyết bài toán bồi thường.
1: Đối với luật kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về bảo lãnh, thế chấp và điều kiện mở bán, đồng thời giảm thủ tục hành chính và làm rõ trách nhiệm của các bên trong giao dịch. Hai dự án luật dự kiến tiếp tục được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 năm 2026.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tháng 8 năm 2026 của DKRA Consulting, nguồn cung căn hộ mới trong tháng 8 giảm 12% so với tháng trước, chủ yếu tập trung tại khu Đông và khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũ. Đáng chú ý, lượng sản phẩm mới đưa ra thị trường chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng nguồn cung sơ cấp, giảm 38% so với tháng trước.
1: Trong khi nguồn cung hạn chế, sức cầu cũng chưa khởi sắc, tỷ lệ hấp thụ sơ cấp trong tháng 8 chỉ đạt khoảng 11%, giảm 5 điểm phần trăm so với tháng trước. Căn hộ hạng B, tức phân khúc trung cấp, chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 43% nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Nguồn hàng chủ yếu tập trung tại Bình Dương cũ và các khu vực giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giao dịch vẫn tập trung cục bộ ở một số dự án, trong khi sức mua chưa cải thiện rõ nét. Ở một số phân khúc, lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 8% tổng nguồn cung sơ cấp.
0: Về giá thì giá bán sơ cấp được ghi nhận ít biến động nhưng vẫn neo cao do chi phí đầu vào. Trong khi đó thì giá thứ cấp tiếp tục được điều chỉnh giảm để thúc đẩy giao dịch. Trong bối cảnh thanh khoản thấp, nhiều chủ đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng các chính sách bán hàng như tăng chiết khấu, kéo giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất và ưng hạn nợ gốc. Một số dự án có giá dưới 4 tỷ đồng một căn ghi nhận giao dịch tốt hơn. Tuy nhiên, sức cầu trên toàn thị trường nhìn chung vẫn ở mức thấp.
1: Theo Bộ Xây dựng, thị trường có khoảng 100.005 giao dịch bất động sản thành công trên cả nước trong quý 2, tương đương với 71,5% quý 1 và 63,7% cùng kỳ năm 2025. Riêng giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 26.567 giao dịch, bằng 86,1% quý 1.
0: DKRA Consulting dự báo trong ngắn hạn, mặt bằng lãi suất còn cao cùng tâm lý thận trọng của người mua sẽ tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản. Sức mua căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo chưa có sự cải thiện rõ rệt. Chuyển sang thông tin cuối, thưa quý vị. Theo nhiều thông tin được công bố, 107 thửa đất tại khu Đồng Phung, thôn Duyên Thành, xã Âu Diên, địa bàn chủ yếu thuộc huyện Đan Phượng cũ, được đưa ra đấu giá. Các thửa đất có diện tích từ 69 đến 100 mét vuông, với giá khởi điểm từ 24,7 đến 42,42 triệu đồng một mét vuông.
1: Phiên đấu giá thu hút hơn 200 khách hàng với khoảng 500 bộ hồ sơ đăng ký mua đất. Kết thúc phiên, 71 lô được bán thành công. Đáng chú ý, thửa đất có giá trúng cao nhất lên tới 117,4 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn 2 lần mức giá khởi điểm. Nếu toàn bộ khách hàng trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, ngân sách địa phương có thể thu về gần 375 tỷ đồng. Tính bình quân, giá trúng đấu giá đạt hơn 5,27 tỷ đồng mỗi lô.
0: Theo thông tin được công bố, trong năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến thu hồi tối thiểu là 63.031 tỷ đồng từ hoạt động đấu giá 306 dự án và khu đất trên địa bàn. Việc đấu giá quyền sử dụng đất được xác định nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp. Với riêng phiên đấu giá tại xã Âu Diên, khoảng cách giữa giá khởi điểm và giá trúng của thửa đất cao nhất cho thấy mức độ cạnh tranh khá lớn tại phiên đấu giá này.
1: Như vậy, cùng thời điểm thị trường căn hộ đang ghi nhận tâm lý thận trọng, một số phiên đấu giá đất vùng ven Hà Nội vẫn có lượng hồ sơ tham gia lớn và xuất hiện những mức giá trúng cao. Đây cũng là diễn biến đáng chú ý trong bức tranh thị trường bất động sản những ngày giữa tháng 9.
0: Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thiện Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, khi nói đến nhà ở xã hội thì lâu nay câu chuyện được quan tâm nhiều nhất vẫn là làm sao để người thu nhập thấp có thể mua được một căn nhà với mức giá phù hợp, đúng không ạ? Nhưng mà trong năm 2026 thì một hướng đi khác đang được nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội cho thuê.
3: Tại cuộc họp cuối tháng 8, chính phủ nhận định nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu, trong khi cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu và nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động rất lớn. Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030.
2: Điểm đáng chú ý ở đây là nhà ở cho thuê không còn được nhìn đơn thuần như một giải pháp tạm thời, mà đang được xác định là một phân khúc chiến lược dài hạn. Theo Bộ Xây dựng thì định hướng thời gian tới là phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, đồng thời khuyến khích các địa phương dành quỹ đất hoàn thiện chính sách về đất đai, tín dụng, tài chính và thuế để thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê với giá hợp lý.
3: Vì sao cần thêm một nguồn cung lớn cho thuê? Bởi nhu cầu nhà ở của người dân đô thị không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng nhu cầu sở hữu. Công nhân tại các khu công nghiệp, người lao động trẻ, người mới chuyển đến thành phố làm việc hay là những người chưa có khả năng tích lũy để mua nhà đều có nhu cầu trước mắt là một nơi ở ổn định với mức chi phí phù hợp. Với nhóm này, thuê nhà có thể là bước đầu tiên để ổn định cuộc sống trước khi tính đến việc mua nhà trong tương lai. Chia sẻ về nhu cầu nhà ở xã hội cho thuê, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
4: Lao động tự do mà không có chi phí nhất thì thường là họ có thể chỉ đi theo một thời vụ, cho nên tiếp cận đến nhà ở thuê là rất tốt và nó phù hợp với túi tiền của họ. Vì thế trong quỹ nhà ở quốc gia thì nên có cái bộ phận và nên chủ yếu nhiều hơn cho thuê, để mà nó tạo ra một sự thuận lợi và sự linh hoạt trong quá trình điều chỉnh các cái sản phẩm nhà ở nó phù hợp với người dân và cũng đáp ứng nguyện vọng của người dân là thay đổi chỗ ở trong cái quá trình mà phát triển sản xuất kinh doanh của mình cũng như cải thiện thu nhập, đáp ứng được cái mục tiêu cải thiện chất lượng sống của cá nhân.
2: Và để nhà ở cho thuê thực sự đáp ứng được nhu cầu đó thì bài toán không chỉ nằm ở số lượng căn hộ. Theo định hướng của Bộ Xây dựng thì quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cần được gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, y tế, giáo dục, ưu tiên các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những khu vực đang đô thị hóa nhanh.
3: Nói cách khác, một căn hộ giá thuê phù hợp nhưng quá xa nơi làm việc, trường học hay là giao thông công cộng thì vẫn chưa giải quyết trọn vẹn bài toán an cư. Nhận định về những tiêu chí của nhà ở xã hội cho thuê, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ.
5: Nếu mà nhà ở xã hội được xây ở những cái khu nó xa trung tâm thì theo tôi tức là phải xây thành những cái đô thị nhỏ. Tức là trong đó nó có cả nhà ở, rồi thì là môi trường, rồi thì an sinh, và đặc biệt là trường học và bệnh viện. Vấn đề thứ hai tức là nó phải có cái giao thông kết nối rất là thuận lợi từ những cái khu đấy vào đến các cái trung tâm của thành phố hoặc là vào các cái khu công nghiệp, tức là vào từ chỗ ở đến chỗ làm việc. Nó phải có một cái kết nối về giao thông công cộng thật là tốt.
2: Tại các đô thị lớn thì hướng đi này cũng đang được cụ thể hóa bằng những mục tiêu khá lớn. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phát triển thêm 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê. Thành phố đồng thời đề xuất các cơ chế về tín dụng, đất đai và thủ tục đầu tư để thúc đẩy phân khúc này. Còn tại Hà Nội, đến tháng 7 năm 2026, thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ.
3: Từ góc độ người dân, sự phát triển của nhà ở xã hội cho thuê cũng mở thêm một lựa chọn. Không nhất thiết phải có ngay một khoản tiền lớn để sở hữu nhà, nhưng vẫn có thể tiếp cận một nơi ở ổn định với mức chi phí phù hợp hơn.
2: Còn với thị trường bất động sản thì đây là một hướng phát triển cần thời gian để hình thành đầy đủ từ quỹ đất, nguồn vốn, cơ chế giá thuê cho tới quản lý vận hành. Nếu nhà ở xã hội để bán giải quyết bài toán sở hữu thì nhà ở xã hội cho thuê hướng tới giải quyết một nhu cầu khác, quyền được tiếp cận một chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả. Và trong giai đoạn 2026-2030, đây đang được xác định là một trong những hướng cần được thúc đẩy mạnh hơn trên thị trường nhà ở.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, mục Tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị thông tin tiến độ một số dự án hạ tầng trọng điểm đang diễn ra trên cả nước. Dự án đầu tiên là tuyến đường sắt nhẹ Phú Quốc. Và mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là tuyến đường sắt nhẹ LRT đầu tiên tại Phú Quốc. Cập nhật mới nhất cho thấy công trường đang tăng tốc lắp đặt đường ray với tổng chiều dài gần 17,6 km đường ray đôi. Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi những lô thiết bị đầu tiên cập cảng, gần 1 km ray đã được đưa tới công trường để chuẩn bị cố định và hoàn thiện lắp đặt. Toàn tuyến dự kiến sử dụng khoảng 2.850 thanh ray, tổng khối lượng thép là hơn 4.200 tấn. Theo kế hoạch, việc lắp đặt ray được thực hiện trong khoảng 6 tháng, hướng tới mục tiêu đưa tuyến vận hành phục vụ hội nghị APEC 2027.
1: Thưa quý vị, một dự án hạ tầng khác cũng vừa có cập nhật về tiến độ chuẩn bị đầu tư là vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương hoàn thiện những thủ tục tiếp theo. Theo phương án hiện nay, giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên khoảng 116 km tuyến chính cao tốc qua Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và Bắc Ninh với nguồn vốn dự kiến gần 61.400 tỷ đồng. Tuyến chính được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, đồng thời triển khai đường song hành. Mục tiêu đang được đặt ra là phấn đấu khởi công dự án trong quý 3 năm 2027.
0: Dự án thứ ba là tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương cũng vừa có một mốc phát triển mới liên quan trực tiếp đến công trường. Thành phố bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công nhà ga ST9, tức là ga Bà Quẹo. Tại khu vực nhà ga ST9 trên đường Trường Chinh, một phần lòng đường được rào chắn để phục vụ thi công. Đây là diễn biến mà người dân và các khu vực xung quanh nhà ga sẽ tiếp tục phải thích ứng trong thời gian tới.
1: Và một đề xuất hạ tầng mới đang được quan tâm là tuyến đường kết nối Hưng Yên với cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo phương án được đề xuất, tuyến đường dài khoảng 34,1 km, gồm cao tốc 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km một giờ và hai tuyến đường song hành, mỗi bên 4 làn. Mục tiêu đẩy nhanh các bước chuẩn bị và phấn đấu khởi công vào cuối năm 2026. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là dự án đang trong quá trình đề xuất và chuẩn bị thủ tục phương án tài chính, quy hoạch tuyến và các bước pháp lý trước khi dự án có thể chuyển sang triển khai thực tế. Và quý vị thân mến, đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án.
0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, khi nói đến giá trị của một đô thị thì người ta thường nhắc tới vị trí, nhà ở hay là hạ tầng giao thông. Nhưng mà với những khu đô thị mới, một yếu tố khác cũng ngày càng quan trọng, đó chính là các điểm đến thương mại và dịch vụ có thật sự hình thành hay không.
1: Và câu chuyện này có thể nhìn thấy tại Tây Hồ Tây Hà Nội, nơi dự án Hà Nội Takashimaya SC thuộc giai đoạn 1 của tổ hợp Wesley Square Hà Nội đang được phát triển. Đây sẽ là trung tâm thương mại Takashimaya đầu tiên tại Hà Nội.
0: Theo thông tin mới nhất, thì trung tâm thương mại dự kiến hoạt động vào quý 3 năm 2027. Công trình nằm trong khu đô thị Starlake với quy mô khoảng 49.000 m2, diện tích thương mại và văn phòng hạng A, gồm 10 tầng nổi và 3 tầng hầm.
1: Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ là một thương hiệu bán lẻ mới xuất hiện tại Hà Nội, một trung tâm thương mại quy mô lớn khi đi vào vận hành còn có thể tạo thêm một điểm đến cho cư dân, người lao động và khách vãng lai, từ đó bổ sung hoạt động thương mại dịch vụ cho khu vực.
0: Với các khu đô thị mới, đây là yếu tố rất đáng quan tâm. Một khu nhà ở dù được quy hoạch tốt nhưng nếu cư dân vẫn phải di chuyển xa để mua sắm, ăn uống, giải trí hay là sử dụng các dịch vụ thiết yếu thì mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái đô thị vẫn chưa thực sự đầy đủ.
1: Ngược lại, khi các chức năng thương mại, văn phòng, dịch vụ và nhà ở được đặt trong cùng một khu vực, bán kính phục vụ nhu cầu hàng ngày có thể được rút ngắn. Giá trị của một vị trí vì thế không chỉ nằm ở khoảng cách tới trung tâm thành phố mà còn ở những gì đã hiện hữu xung quanh đó.
0: Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa các dự án đã có hoạt động thương mại thực tế và một dự án mới chỉ có kế hoạch phát triển. Với người mua nhà, điều đáng quan tâm vẫn là thời điểm các tiện ích đi vào vận hành, quy mô thực tế, khả năng tiếp cận và mức độ kết nối với cộng đồng dân cư.
1: Hà Nội Takashimaya SC hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và dự kiến hoạt động vào năm 2027. Vì vậy, ở thời điểm này, đây là một mảnh ghép đang được hình thành trong hệ sinh thái Tây Hồ Tây, chứ chưa phải một tiện ích đã vận hành để thị trường có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả thực tế.
0: Thưa quý vị, và đó cũng chính là cách mà người mua bất động sản có thể áp dụng với bất kỳ khu đô thị nào. đừng chỉ nhìn vào danh sách tiện ích, hãy nhìn vào tiện ích nào đã hình thành, tiện ích nào đang triển khai và tiện ích nào mới nằm trong kế hoạch.
1: Bởi cuối cùng, giá trị của một hệ sinh thái đô thị không chỉ nằm ở bản vẽ, nó được xác lập khi những công trình, dịch vụ và không gian công cộng thực sự đi vào đời sống. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Kết nối dự án. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong những căn hộ hiện đại, đá ốp không chỉ xuất hiện ở mặt bếp hay là phòng tắm. Với sự đa dạng về màu sắc, hoa văn và bề mặt, đá đang được sử dụng như một vật liệu tạo điểm nhấn cho nhiều khu vực trong nhà, từ phòng khách, bếp cho đến những mảng tường trang trí.
1: Một trong những ứng dụng phổ biến là ốp mảng tường phía sau TV hoặc là sofa. Thay vì sử dụng quá nhiều đồ trang trí, một mảng đá có hệ vân phù hợp có thể trở thành điểm nhấn chính của phòng khách.
0: Với căn hộ có diện tích không quá lớn, việc sử dụng đá ốp cũng cần có sự tiết chế. Thay vì ốp đá trên quá nhiều bề mặt, gia chủ có thể tập trung vào một vị trí chính như là tường phòng khách, bàn đảo bếp hoặc là khu vực lavabo. Những gam màu sáng trung tính như trắng, kem hay là xám nhạt cũng thường được sử dụng để tạo cảm giác không gian rộng và dễ kết hợp với đồ nội thất.
1: Tuy nhiên, chọn đá cho căn hộ không nên chỉ dựa vào màu sắc hay là vân đá. Với bếp chẳng hạn, mặt đá thì cần có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và hạn chế thấm nước. Đá marble thì có ưu điểm về hoa văn nhưng mà độ cứng không bằng granite và cần được lựa chọn bảo dưỡng phù hợp.
0: Đặc biệt với các khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước như là bếp hay là phòng tắm, khả năng chống thấm và việc xử lý bề mặt là những yếu tố cần được quan tâm ngay từ khâu lựa chọn. Bởi một loại đá đẹp nhưng không phù hợp với điều kiện sử dụng có thể khiến gia chủ phải mất thêm chi phí bảo dưỡng hoặc là thay thế về sau. Nói về cách chọn đá ốp, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái chia sẻ như sau. Mời quý vị lắng nghe.
2: Khi đi lại thường xuyên, một lượng rất nhỏ nước muối sẽ đọng lại trên bề mặt đá. Theo thời gian, khi nước bay hơi, muối kết tinh lại thành những đốm trắng li ti trên nền đá đen. Hiện tượng này ngày càng lộ rõ. Về bản chất, đá kim sa đen tự nhiên là đá granite, rất cứng và khó ngấm nước. Nếu là đá thật, hiện tượng ám trắng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, nhiều công trình gặp phải vấn đề vì sử dụng đá nhân tạo chất lượng thấp. Những loại đá này có mật độ bột đá thưa, giòn, dễ ngấm nước, nên muối và các chất bẩn dễ lưu lại trong thân đá. Một mẹo nhỏ là hãy xin mẫu đá, bẻ ra kiểm tra. Nếu một mặt là đá, mặt còn lại trông giống như bê tông mịn thì rất có thể đó là đá giả kém chất lượng.
1: Và thưa quý vị, một nguyên tắc quan trọng khác là đá phải phù hợp với tổng thể căn hộ. Một tấm đá có vân rất là đẹp khi mà đứng riêng, chưa chắc phù hợp với không gian. Nếu mà căn hộ đã có nhiều chi tiết, nhiều màu sắc hoặc là nhiều vật liệu khác nhau, một mảng đá quá nổi bật có thể khiến cho tổng thể trở nên nặng nề. Ngược lại, với những không gian được thiết kế tối giản, một mảng đá có hệ vân vừa phải có thể trở thành điểm nhấn mà không cần thêm quá nhiều đồ trang trí.
0: Vì vậy, với căn hộ hiện đại, đá ốp không nhất thiết phải xuất hiện ở mọi nơi. Điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng loại đá, đúng vị trí và đúng công năng. Từ phòng khách đến bếp, phòng tắm hay những mảng tường điểm nhấn, mỗi khu vực lại có yêu cầu khác nhau về độ bền, khả năng chống thấm, vệ sinh và tính thẩm mỹ. Kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái, tiếp tục chia sẻ về những lưu ý khi mà chọn đá ốp.
2: Nếu dùng cho bàn bếp, hãy hạn chế đặt vật nặng và tránh va đập mạnh. Thứ hai, đá ốp cầu thang thì ưu tiên granite để đảm bảo độ cứng và ổn định lâu dài. Thứ ba, dù là granite hay marble, hãy yêu cầu xử lý chống thấm sâu và đánh bóng bề mặt. Đây là điều bắt buộc nếu muốn đá bền và đẹp theo thời gian. Thứ tư, tránh mua đá nhân tạo giá rẻ, chất lượng thấp. Hiện nay, có dòng đá nhân tạo cao cấp từ bột thạch Anh hay còn gọi là đá nung kết, khắc phục tốt những vấn đề liên quan đến chống thấm và có bề mặt rất đa dạng. Nhược điểm duy nhất của nó là mặt cắt không có vân và đá rất cứng, cho nên cần xử lý thiết kế phần cạnh cho hợp lý. Và cuối cùng, hợp đồng phải chặt chẽ, nghiệm thu thật kỹ lưỡng, nên bàn giao vào ban ngày đủ ánh sáng để kiểm tra chất lượng rõ ràng nhất. Chọn đá không chỉ là chọn cái đẹp, mà còn là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều năm sử dụng sau này.
1: Quý vị thân mến, một vật liệu tốt không chỉ nằm ở việc nhìn đẹp khi mới hoàn thiện mà còn phải phù hợp với cách gia đình sử dụng không gian ấy trong nhiều năm. Và đó cũng là cách để đá ốp thực sự trở thành một phần của thiết kế nội thất, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ, vừa đáp ứng được những yêu cầu rất thực tế của một căn hộ hiện đại. Chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Ngày Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, hôm nay là một căn duplex có cách xử lý khá đặc biệt, không sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, thay vào đó tập trung vào mảng màu lạnh, vật liệu thô và bố cục mở.
1: Không gian được tổ chức theo hướng tối giản, ưu tiên sự thoáng và ít chi tiết. Những mảng tường, sàn và đồ nội thất sử dụng gam màu tương đối trung tính, tạo nên để một số vật liệu có bề mặt thô trở thành điểm nhấn.
0: Một trong những điểm đáng chú ý là cách bố trí không gian mở. Thay vì chia nhỏ bằng quá nhiều vách ngăn, các khu vực chức năng được liên kết với nhau, giúp căn duplex giữ được cảm giác rộng và liên tục.
1: Bảng màu lạnh cũng góp phần tạo nên cá tính riêng, xám trắng và các sắc độ trung tính được sử dụng làm nền, trong khi đồ nội thất được tiết chế để không làm mất đi sự đơn giản của tổng thể.
0: Cách sử dụng vật liệu thô cũng đáng chú ý. Khi mà kết hợp với ánh sáng và những mảng màu trung tính, vật liệu vốn có vẻ lạnh và mạnh có thể tạo nên một không gian hiện đại mà không cần quá nhiều đồ trang trí.
1: Điểm đáng học hỏi ở căn duplex này nằm ở cách kiểm soát số lượng chi tiết. Khi hình thức đã đủ mạnh, việc tiếp tục bổ sung quá nhiều vật liệu màu sắc hay là đồ trang trí có thể khiến cho không gian mất đi sự cân bằng.
0: Một căn nhà đẹp đôi khi không đến từ việc sử dụng thật nhiều vật liệu đắt tiền, mà từ cách lựa chọn một ngôn ngữ thiết kế nhất quán và để từng thành phần trong không gian có đủ khoảng thở.
1: Với căn duplex hôm nay, chính sự tối giản trong bảng màu, vật liệu và bố cục mở đã tạo nên cá tính cho không gian sống.
0: Một không gian đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều chi tiết. Đôi khi điều quan trọng hơn là biết đâu là thứ cần giữ lại và đâu là thứ nên tiết chế.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91.

0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm tốc, lên đèn.

Biên tập viên Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn vào tối thứ 6 cuối tuần. Một buổi tối mà chúng ta đã có một tuần dài với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, những trạng thái, những tình huống trong cuộc sống, trong công việc. Và có lẽ là Mai Lan thì nghĩ rằng là ngày thứ 6 cuối tuần và đặc biệt lại vào buổi tối nữa thì cũng là một khoảng thời gian mà quý vị cũng khá mệt mỏi sau một tuần dài, một ngày làm việc cuối tuần, một tuần dài đằng đẵng với nhiều người. Và mỗi một ngày trôi qua thì qua những câu chuyện của những đồng nghiệp, bạn bè thì mọi người vẫn thường chia sẻ rằng dường như là càng ngày thì chúng ta càng phải đối mặt với nhiều hơn những áp lực về công việc, cuộc sống, rồi ngay cả giao thông cũng như vậy. Đường những ngày này thì mỗi ngày dường như lại đông hơn, đặc biệt là những hôm mưa gió. Cũng chia sẻ với những thính giả của các tỉnh thành khác là rất là may là ngày hôm nay Hà Nội đẹp trời, chứ quý vị và các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đồng bằng sông Cửu Long có biết không, mấy hôm vừa rồi Hà Nội mưa suốt, mưa từ sáng tới tối, mưa ngập đường ngập phố và mọi thứ cảm thấy là đều không có một chút tinh thần nào cả, ỉu xìu và ngao ngán khi mà chúng ta có những công việc phải ra khỏi nhà mà trời thì cứ mưa suốt, rồi con em chúng ta phải đi học, tự lái xe đi, mang theo rất nhiều những lo lắng của cha mẹ ở nhà. Đến ngày hôm nay thì khi mà rời khỏi giường và mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời thì cảm thấy như là trút đi được một gánh nặng, cảm thấy là nói vui thì như là kiểu cuộc đời bừng sáng ấy. Quý vị biết không, khi mà trời thì khô ráo, nước thì cũng đã rút trên nhiều con phố trung tâm. Việc di chuyển đã rất tốt về thời tiết rồi, nhưng giao thông thì đương nhiên rồi, với Hà Nội hay là với thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cảm nhận rõ về việc đi lại khó khăn trong khung giờ cao điểm sáng chiều. Ngay thời điểm này đây, 8 giờ tối hơn thì chúng tôi cũng nhận được tin khó mà thính giả Hà Nội báo, như là cầu Nhật Tân ùn hướng về trung tâm, thậm chí thính giả còn khuyến cáo là chúng ta nên đổi lộ trình, hay là chân cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên ùn dài khó khăn hướng về phía trung tâm, rồi vành đai 3 trên cao ngay đầu lối xuống nút giao Linh Đàm đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Không có tin báo khó từ thính giả nhưng chúng tôi cũng rất lo ngại rằng vụ va chạm cũng có thể ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của quý vị khi bây giờ là 8 giờ tối rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta mới vừa rời khỏi cơ quan, có những công việc muộn về nhà, lại thêm những sự đông đúc khó khăn nữa, lại thêm về việc ảnh hưởng với va chạm nữa thì quả thực là quá mệt cho một ngày của các thính giả khi mà di chuyển. Mong rằng là với những cuộc trò chuyện tâm sự của Giảm Tốc Lên Đèn, những bài hát hay mà chúng tôi gửi tới cho thính giả trong Giảm Tốc Lên Đèn sẽ giúp cho quý vị bớt đi những mệt mỏi, những áp lực, và hy vọng rằng cũng được trò chuyện với quý vị các bạn, ví dụ như trên một lộ trình di chuyển mà chúng ta có thể an toàn để có thể có một người lái xe bên cạnh và mình có thể ngồi bên cạnh để trò chuyện cùng với VOV Giao Thông. Hay là quý vị đang ở trong nhà rồi, đang nghe radio, có những cảm xúc muốn được tâm tình thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Mà ví dụ như buổi tối ngày hôm nay cũng đã có lịch của các thính giả kết nối không đủ thời gian cho quý vị các bạn thì mong quý vị cũng hãy để lại số điện thoại ở fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng tôi sẽ gọi điện cho quý vị để hẹn trong một cuộc trò chuyện sau. Giảm Tốc Lên Đèn thì luôn được lên sóng vào các buổi tối trong tuần và chúng ta có rất nhiều những khoảng thời gian để trò chuyện cùng với nhau và với những biên tập viên của Giảm Tốc Lên Đèn. Có một câu hỏi mà trong những cuộc trò chuyện ngày hôm nay ở cơ quan thì mọi người vẫn hay thường nói với nhau rằng là Mai Lan nghe thấy những cuộc trò chuyện thôi và nghĩ rằng là sẽ cùng chia sẻ với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay về một câu chuyện là

liệu rằng sau một ngày dài làm việc thì điều mà chúng ta muốn làm khi trở về nhà sau một ngày dài là gì? Và điều gì khiến cho bạn muốn trở về nhà sau một ngày làm việc dài? Đại loại là như vậy thôi, và cũng là chỉ là chia sẻ cảm xúc của quý vị và các bạn. Khi mà một ngày chúng ta mở Facebook ra thì có rất nhiều những thông tin, dường như là những thông tin tiêu cực thì lại nhiều hơn những thông tin tích cực. Những câu chuyện đau lòng, những câu chuyện buồn, rồi những thứ mà khiến cho chúng ta nếu xem nhiều chúng ta cũng sẽ bị lây một tâm trạng buồn và chán nản. Vì vậy nên là nếu như những người bạn đồng nghiệp của Mai Lan vẫn thường nói rằng nếu mở Facebook ra mà thấy có những câu chuyện buồn, thấy có những chuyện tranh cãi hay là gì đó thì tốt nhất là lướt qua thôi, đừng xem, vì sẽ để cho mình một tâm trạng bị theo cái cảm giác xấu như vậy, cái cảm giác tồi tệ như vậy. Thường thì chúng ta sẽ rời nhà từ rất sớm. Có những thính giả hay thậm chí là những đồng nghiệp của Mai Lan, khi mà bản thân chúng tôi khi thực hiện lên sóng đi trò chuyện cùng với quý vị, thực hiện ca kíp trong giờ cao điểm sáng tối, thì thường là rời nhà từ rất sớm khi trời còn tờ mờ và về nhà vào lúc tối muộn. Ví dụ như sau giảm tốc lên đèn thì còn những biên tập viên của đường khuya nữa cũng lên sóng đi trò chuyện với quý vị, và 11 giờ đêm mới kết thúc sóng, và có lẽ về đến nhà thì cũng phải tầm gần 12 giờ, 11 rưỡi 12 giờ, cũng khá là muộn rồi. Với những ngày trôi qua như vậy và nhiều những thính giả khác cũng có những công việc chúng ta phải đi sớm về khuya, thì thấy rằng là một ngày của chúng ta luôn luôn là đầy ắp những hoạt động, và kèm theo đó sẽ là cả những áp lực với rất nhiều những kế hoạch, rồi những công việc mà chúng ta phải giải quyết. Những thính giả khác, với nhiều thính giả chúng tôi biết rằng công việc còn khó khăn hơn rất nhiều, những cuộc họp, những deadline, rồi những vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Vì vậy nên một ngày trôi qua sẽ là chẳng dễ dàng với tất cả mọi người. Có thể sẽ là vì câu chuyện này, vì câu chuyện kia, nhưng dù là ngày hôm đó có như thế nào thì chúng ta thấy rằng là cứ đến khép lại một ngày thì thành phố cũng vẫn phải lên đèn, đèn bật sáng trên khắp mọi nẻo đường của thủ đô Hà Nội, của các thành phố lớn. Và điều này khi quý vị đi làm về trong một buổi tối mà đèn rực rỡ trên những con đường tuyến phố thì dường như chúng ta cũng cảm thấy là cuộc sống nó cứ tươi sáng, và mọi thứ, những lo toan, những sự lo ngại, rồi những sự buồn bực dường như là nó cũng lùi bớt lại phía sau. Và bên cạnh đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng, nghe những câu chuyện được tâm tình trong giảm tốc lên đèn, VOV giao thông chẳng hạn, cũng khuyên quý vị sẽ có được những niềm vui nho nhỏ. Và buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan rất muốn được nghe các thính giả chia sẻ rằng thực sự thì quý vị và các bạn muốn trở về nhà sau một ngày dài bởi điều gì. Có một thính giả thì nhắn tin ngay là bạn nhớ tới những bữa cơm, và bạn muốn được ăn những bữa cơm mà mẹ của bạn nấu. Một bữa cơm nóng hổi, khi mà về tới nhà thì gia đình đã chờ sẵn rồi, chỉ việc rửa chân tay và xà vào ăn cơm thôi. Đúng là một cảm giác thật là tuyệt vời. Khi mà ví dụ như thời điểm này quý vị mới từ công sở về nhà và bụng vẫn còn đang trống rỗng vì đói, nghĩ đến một bữa cơm nóng hổi thì đó là điều dường như là chẳng mong muốn gì hơn. Hay là về đến nhà mở cửa ra thì đã có thấy mẹ đang chờ rồi, và hỏi rằng hôm nay Hà Nội mưa thì con đi thế nào, có ngập không, có ướt không, hay là hôm nay đường có tắc không con. Tất cả những câu nói tưởng chừng như rất đơn giản như vậy thôi, nhưng đã có một sự vỗ về rất lớn cho chúng ta sau một ngày. Và đó chính là điều mà chúng ta muốn được nghe thấy, được nhìn thấy khi về nhà sau một ngày dài. Rồi có thể thính giả sẽ có nhiều những điều thú vị khác nữa mà chúng tôi cũng chưa kịp nghĩ ra, là bên cạnh đó thì còn có nhiều những điều như thế nào nữa, thì quý vị cũng hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông. Có một thính giả thì nói rằng là đối với bạn ấy thì nhà không chỉ là một địa chỉ mà là nơi mà bạn ấy có thể được trở về với chính mình. Đúng như vậy. Thực ra thì chúng ta thấy rằng ở trong căn nhà của mình có thể làm mọi thứ, thích làm gì thì làm, chẳng ngại ai quan sát, ai nhìn, ai xì xèo bàn tán hay bất cứ một điều gì cả. Và bên cạnh đó thì với những bạn trẻ chẳng hạn, hoặc là với những người mới lập gia đình thì trở về nhà còn là một khoảng không gian mà chúng ta luôn mong chờ nhất, bởi ở đó có người thương đang chờ mình, có một nửa cuộc đời
một tình yêu đang sẵn sàng, có thể là ôm mình vào lòng, rồi là có thể vỗ về, có thể mang lại cho mình những sự ấm áp. Có những ngày thì chúng ta sẽ trở về nhà với rất nhiều những câu chuyện, ví dụ như là một cuộc hẹn không được như ý, một người bỗng cho ta leo cây, một cuộc tranh luận chưa có hồi kết, một kế hoạch thất bại, hoặc là một lời nói khiến mình cảm thấy rất buồn. Nhưng chỉ cần trở về nhà thôi, nghe thấy những giọng nói quen thuộc của người thân yêu, hay là những tiếng líu lo của con trẻ, rồi những điều rất giản dị thôi, ví dụ như là người thân của mình mang tới cho mình một cốc nước và nói rằng hôm nay đi cả ngày đã mệt rồi, uống một cốc nước ấm đi, thì tự nhiên là tất cả những điều đơn giản như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy là dường như tất cả mọi những vấn đề lộn xộn ở bên ngoài gia đình, bên ngoài ô cửa đều biến mất. Và có lẽ với những thính giả đi làm xa nhà, khi mà chúng ta sống ở một thành phố khác, một căn phòng trọ một mình và xa những người thân, thì sẽ rất là muốn được có một cái cảm giác là có người hỏi mình rằng hôm nay ăn gì, hôm nay đi làm ra sao, có gì vui không. Giống như là nhiều các vị phụ huynh cũng thường hay hỏi con mình rằng hôm nay con đi học có gì vui không. Thì thường chúng ta sẽ dành cho những người thân của mình những câu hỏi như vậy, hôm nay đi làm có gì vui không. Hoặc là Mai Lan còn nghe thấy một đôi uyên ương, có thể nói rằng hai bạn trẻ đã hỏi nhau rằng thế nào hôm nay em đi làm, có ai làm em buồn không, ví dụ như vậy. Thì tất cả những điều, những chia sẻ như vậy rất nhỏ thôi khiến cho chúng ta cảm thấy là lòng mình ấm lại hơn rất nhiều, và chúng ta hiểu giá trị của hai chữ gia đình. Đôi khi thì như vừa nãy có một bạn thính giả comment ở fanpage, thì bạn muốn trở về nhà không phải là vì bên cạnh tất cả những sự yêu thương của những người thân, còn là một cảm giác mà bạn được có thể là chính mình, không cần phải cố làm bất cứ một điều gì cả. Có thể không muốn nói chuyện là sẽ không nói, hoặc có thể là có thể mặc một bộ quần áo thoải mái nhất, ngồi với một tư thế thoải mái, ăn một món ăn thoải mái với những món mà mình thích. Rồi cũng có thể là tất cả những điều mà chúng ta phải gò bó thì chúng ta cũng sẽ được bộc lộ toàn bộ khi mà ở nhà, với tất cả những gì mà chúng ta thích. Thích nghe nhạc to, thích ăn một món ăn nào đó, hoặc là làm một điều gì đó mà mình yêu thích, rồi mặc một bộ đồ mà chúng ta có thể cảm thấy là thoải mái, thư giãn. Rồi thậm chí nếu như bình thường chúng ta sẽ không dám mặc ra ngoài đâu, nhưng ở nhà thì hoàn toàn có thể. Và cũng có những người thích trở về nhà vì ở đó luôn có tiếng trẻ con. Có bạn thính giả nói như vậy. Có lẽ là bạn mới có em bé chăng, nên bạn nói rằng bạn thích trở về nhà vì ngôi nhà của bạn luôn có tiếng trẻ con. Đúng như vậy. Đặc biệt là các em bé khi mà Bibo mới tập nói thì rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Và khi về nhà chỉ cần nghe thấy con gọi mẹ ơi, bố ơi thôi, thì hoặc là Bibo một câu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, chẳng đâu cả, nhưng cũng cảm thấy là chúng ta cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc. Có người thì lại muốn về nhà vì có bố mẹ đang chờ, bố mẹ già. Và những người già thì luôn cảm thấy là có một sự chờ đợi. Con cái khi đi làm về, về muộn một tí thì đã lo lắng và không biết là có chuyện gì mà giờ này còn chưa thấy về nhà. Và đó cũng là một cảm giác mà chúng ta muốn về nhà vì nơi đó có bố mẹ đang mong chờ. Rồi còn rất nhiều những điều khác nữa, tối nay chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau, quý vị và các bạn nhé. Để thấy rằng là dù hôm nay ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu điều chưa kịp hoàn thành, thì cuối cùng vẫn có một nơi để ta trở về, có một ánh đèn chờ ta phía trước, và có một cánh cửa mở ra để nhắc mình rằng mình đã về nhà rồi.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.

0: Quý vị và các bạn vừa đến với âm nhạc qua hai ca khúc Cuộc gọi về nhà và Nhà là nơi. Và đối với nhiều người thì có thể khi chúng ta đang ở xa gia đình, để chạy về nhà ngay có bố mẹ, có những người thân sẽ là khó, đặc biệt là với những thính giả mà chúng ta ở một khoảng cách quá xa mới có thể về được nhà. Tuy nhiên thì nhà vẫn luôn là một nơi mà chúng ta muốn được trở về nhất sau những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, sau những quãng ngày đi làm xa, hay là bất cứ một hành trình nào, một chuyến đi nào. Thì dù có nhiều những sự mong đợi khi mà chúng ta đến một nơi với rất nhiều những niềm vui, rất nhiều những thứ mà thu hút, tuy nhiên thì sau tất cả chúng ta cũng vẫn sẽ muốn về nhà. Có bạn thính giả thì nhắn rằng là hãy trở về nhà thường xuyên hơn khi mà bạn còn có thể, bởi lẽ là nơi đó thì có những người thân đang chờ chúng ta. Và đôi khi thì gia đình chính là nơi mà chúng ta trở về, không cần phải mang theo bất cứ một món quà nào đặc biệt cả, và cũng không cần phải có một lý do lớn lao. Chỉ cần về ăn cùng bố mẹ một bữa cơm và cùng nói với nhau những câu chuyện, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, hay là những lời hỏi thăm rằng những ngày con xa nhà thì bố mẹ ở nhà như thế nào, có vấn đề gì không. Bởi lẽ là đôi khi thì món quà lớn nhất đối với người thân không phải là thứ chúng ta mua được, mà là sự có mặt của tất cả chúng ta. Bên cạnh đó thì cũng có một thính giả nói rằng là bạn không có một mái nhà thực sự để trở về. Không biết là bạn đã có một câu chuyện riêng như thế nào, nhưng mong rằng cũng sẽ được trò chuyện cùng với bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy chia sẻ rằng bạn muốn có một ngôi nhà như thế nào nếu như có một điều ước dành cho mình, và có thể là có một lý do nào đó mà hiện giờ bạn chỉ có một mình thôi. Thì quả thực đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cảm thấy là mình cũng khá là thiệt thòi. Tuy nhiên thì Melan tin rằng ông trời không lấy của ai cái gì hết cả. Có thể mình thiệt thòi ở một góc độ này, ở một câu chuyện này, một vấn đề này, mình sẽ được bù trừ ở một lĩnh vực khác. Và Melan thì luôn tin là như vậy. Trong fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay thì Melan cũng đã, các bạn yêu fanpage thì cũng đã thấy rằng là chúng tôi cũng muốn mời quý vị các bạn cùng trò chuyện với một thính giả đặc biệt ghé thăm Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng trò chuyện với thính giả đặc biệt này nhé. Đó là diễn viên Lã Tất Đông. Alo, Melan và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào diễn viên Lã Tất Đông.
1: Vâng, lời đầu tiên thì cho phép xin kính chào tới tất cả quý vị và các bạn và các bác tài đang trên đường về xe. Chúc mọi người luôn luôn vui khỏe, bình an. Và xin chào MC Melan ạ.
0: Xin chào bạn. Có những thính giả thân quen của Giám Túc Lên Đèn khi mà nhìn thấy ảnh của Tất Đông ở trên fanpage của Giám Túc Lên Đèn thì cũng đã nhận ra ngay là bạn đã là một hình ảnh rất quen thuộc trong một vài bộ phim truyền hình mà các bạn thính giả ấy xem, ví dụ như là phim Mùi Phở, hay là một vài những bộ phim truyền hình như là Làng Trong Phố. Đông có thể chia sẻ một chút về hành trình đến với điện ảnh của mình không?
1: Thật ra thì đối với tôi khi mà tham gia truyền hình thì nó cũng là một cái cơ duyên bất ngờ. Cái hồi 2017 thì một người bác có bảo xuống Hà Nội làm cùng hai người anh họ. Thì sau đấy là mấy tháng thì vô tình đi ra hồ nước mía, hồ Phú Diễn, thì là ở ao sen Phú Diễn, thì vô tình có một đoàn phim thì người ta gọi vào làm quần chúng, cầm hoa đi lại người đi đường. Sau đấy là về mình mới tìm hiểu, rồi bắt đầu cuộc hành trình đi làm diễn viên.
0: Và từ thời điểm đó tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi?
1: Thời điểm mình bắt đầu vào nghề nó rơi vào khoảng độ tháng 8 năm 2017. Đến bây giờ là khoảng 9 năm gì đó.
0: 9 năm gắn bó với nghệ thuật. Và đúng là nghề chọn mình đấy đúng không?
1: Vâng, cũng có thể là nói là như thế ạ.
0: Nhưng Đông thấy rằng là theo đuổi nghề diễn viên thì có vất vả không? Có như những gì mà mọi người vẫn nhìn thấy những diễn viên ở trên phim truyền hình rất là hot và cảm thấy như là mọi thứ họ đóng phim đều với rất nhiều những hào quang.
1: Vâng. Ra câu hỏi của chị Mai Lan rất là hay. Về đóng phim thì đôi khi làm ở ngoài có những thời điểm gặp thời tiết này, rồi có khi mà quay ở sông, quay ở hồ, quay ở ao, có khi là trời mùa đông nhưng mà vẫn phải mặc quần áo mùa hè, và có những cảnh là phải nhảy xuống ao. Tôi đồng có một kỷ niệm nhớ mãi là khi quay phim hài của ở bên Thăng Long Audio do anh Trung Trần đạo diễn, thì là đúng 2 giờ sáng cái cảnh đấy, Tất Đông và một bạn nữa là bạn Quý Lâm cùng một anh nữa là anh Hoàng Du Ca, là cái cảnh đấy là ba người bọn mình là phải nhảy xuống ao và thời tiết lạnh như thế, trước khi xuống là có uống một bát nước mắm,
0: Ui
1: thế sau đấy là khi quay xong 30-40 phút quay xong lên nên là phải phải cố móc họng để cho nó ra hết.
0: trời. Hôm đó thì Đông có nhớ là thời tiết khoảng bao nhiêu độ không?
1: Hôm đấy thì quay ở dưới Hải Dương thì nó rơi vào tầm 12 độ gì đó,
0: Ui
1: nửa
0: trời.
1: đêm mà 2 giờ
0: Quá lạnh luôn.
1: sáng.
0: Nghe mô tả thì đã thấy lạnh rồi và đặc biệt là khi mà bản thân mùa đông lạnh nhưng mà vào buổi đêm thì thời tiết nó còn xuống còn còn thấp hơn như thế, xong lại còn nhảy xuống ao. Nhưng mà khi mà mình uống một bát nước mắm như vậy thì cái cảm giác như nào? Mai Lan thì cảm thấy ra
1: Không.
0: uống nó rất là khó, thật sự là để mà khó có thể uống được một bát nước mắm như vậy lắm.
1: Tại vì nước mắm thì mặn và có kiềm thì nó sẽ chống bị cảm hay đột tử. Thì là trước những cái cảnh đấy là thường ekip sẽ cho uống một bát nước mắm.
0: Nhưng mà lúc đó thì
1: Lúc
0: Đông uống Đông có cảm thấy nó khó khó uống không? Khi mà nó mặn mà bình thường mình ăn mình chỉ chấm có một chút chút thôi, mà đây lại uống cả một bát ăn cơm mà Hà Đông.
1: đúng rồi, một bát nhỏ ăn cơm.
0: Ồ,
1: Và
0: thì lúc đấy thì cảm giác như nào? Có phải nhắm mắt nhắm mũi để cho nó chảy thẳng vào xuống
1: vâng
0: họng
1: thì cũng nhắm mắt vào thì uống thôi, nhưng mà nói chung là bạn đi phải chịu thôi.
0: không? Sau đó lúc lên thì sao? Lên thì chắc chắn là đã có rất nhiều chăn của các trợ lý là sẵn sàng để có thể hỗ trợ cho mình rồi chứ, nhưng mà cảm giác lúc đó như thế nào? Thân thể mình có cảm thấy là run hay là có một cái biểu hiện gì ảnh hưởng tới sức khỏe không?
1: À, việc đầu tiên lên một phát là mỗi người một góc là bắt đầu là bắt đầu xả ra hết, và mọi người các anh chị trong ekip thì có chăn để phủ lên người, còn các nhân vật thì cứ xả ra thôi.
0: Thế mới biết là nghề diễn viên không hề là như những gì mọi người nhìn thấy ở trên phim đúng không? Cảm giác là nó có rất nhiều những hào quang rực rỡ rồi được làm người nổi tiếng rất nhiều thứ khác khác, nhưng mà đổi lại thì đằng sau đấy là rất nhiều những mồ hôi và công sức, và không chỉ của một mình đâu mà còn của cả ekip nữa đúng không?
1: Vâng.
0: Một một vai một bộ phim mà Đông tham gia như vậy thì thường là ekip đông không, khoảng bao nhiêu người?
1: À, cũng tùy phim lớn phim nhỏ, những cái phim mà em vừa kể thì ekip cả diễn viên các thứ nó rơi vào khoảng độ hơn 30 người.
0: Có một khán giả thì đã biết tới Đông trong một bộ phim điện ảnh với vai Mừng trong Cậu Vàng này. Rồi một
1: Vâng.
0: thính giả thì lại kể đến phim là Thằng Đông, Kẻ Ăn Hồn. Rất nhiều bộ phim, rồi kể cả phim vừa nãy mà Đông vừa nói mà mình nhảy xuống ao là bộ phim tên là gì à Đông?
1: Phim Tết của bên Thăng Long
0: Với những vai mà ví dụ như thính giả yêu mến nhân vật mà Đông tham gia và đã xem và đã nhắc tới, rồi cả vai diễn mà mình phải nhảy xuống ao như vậy, rất nhiều những cảnh phim mà mình đã trải qua, thì bạn có cảm nhận rõ là cái sự vất vả khi mà mình tham gia đóng phim không? Và trong những bộ phim đấy thì bộ phim nào mà bạn tốn rất nhiều công sức nhất?
1: Thực ra thì
0: Tốn sức nhất đấy.
1: mỗi cái phim đều có một cái vất vả riêng, đôi khi chỉ lên phim khoảng độ 10-20 giây thôi, nhưng mà tất cả mọi người ekip đã phải mất hàng hàng vài tiếng mới thể hiện được một cái cảnh quay ngắn như thế để lên truyền hình để cho khán giả xem. Và với Tất Đông thì thứ nhất nó là công việc, và mỗi người chọn một công việc mà rất đông thì chọn nghề làm diễn viên, có người nọ chọn nghề nọ nghề kia, nghề nào cũng đáng quý cả. Và gọi là khi mình yêu thích nghề nào thì mình phải tập trung và mình làm cho nó tốt. Đối với Đông thì không có sự hy sinh trong nghệ thuật mà chỉ có là công việc, và mình phải cố gắng hoàn thiện thật tốt và hoàn thành thật tốt để khán giả được xem mình. Đôi khi là mình xem lại mình cũng thấy thích mà.
0: Tất cả là chính là lòng yêu nghề đúng không? Nó sẽ có thể vượt qua được tất cả những mọi khó khăn hay là những cản trở trên con đường làm nghệ thuật của mình. Điểm lại các vai diễn truyền hình của Tất Đông thì chắc hẳn nhiều thính giả cũng nhớ đến những nhân vật như là vai Năm trong Làng Trong Phố, hay là Biển trong Những Chặng Đường Bụi Bặm, rồi là Kiên trong Có Anh Nơi Ấy Bình Yên. Với rất nhiều những nhân vật với dạng vai như vậy thì nhân vật nào có tính cách giống với Lã Tất Đông ở ngoài đời nhất?
1: Thực ra thì các nhân vật phản diện thì đều không giống tính cách nào của Tất Đông ngoài đời cả. Vì Tất Đông ngoài đời là một người vui vẻ, thoải mái và chân thành. Còn một số những nhân vật trong phim thì có phim thì làm thằng ăn cắp, có phim thì làm thằng nghiện, có phim thì làm bảo vệ, rồi có phim thì làm bố. Rồi nói chung là rất nhiều nhân vật, nhưng mà thực sự là ngoài đời thì Tất Đông cũng chưa ăn cắp bao giờ. Và cũng không nghiện.
0: Nhưng mà những vai mà Đông đã tham gia ở vai chính diện nhé, mình không nói những vai phản diện hay những vai là nhân vật xấu tiêu cực, những vai mà nhân vật chính diện, những mọi người gọi là người tốt trong phim đó, thì có nhân vật nào mà Đông cảm thấy là giống với tính mình ở ngoài đời không?
1: À, có cái nhân vật Năm ở trong Làng Trong Phố thì cậu ta cũng làm trước đấy thì cũng có một chút tiêu cực rồi. Cậu ta cũng tốt và cậu ta rất chân thành với những người anh em của mình. Và cũng rất lo lắng cho gia đình và vợ con mình ở quê. Đó.
0: Phim Mùi Phở thì có thính giả thì nhắc ngay đến phim Mùi Phở, vì bạn ấy cũng đã xem rồi. Và bạn ấy cũng biết là diễn viên Tất Đông thì đã đóng vai là ông Loa Kéo. Vai này thì tính cách nhân vật như thế nào ở Đông?
1: Thực ra cái vai này thì nó tính cách nhân vật nó cũng hâm hâm dở dở, thỉnh thoảng nói một hai câu đấy, nhưng mà nó cũng kiểu kiểu một ông cầm loa kéo đi bán kẹo, bán cái ví dụ như là những cái đồ cơ bản cá nhân ở đường phố thì tính ông này hâm hâm dở dở, đi lại không được bình thường, hâm hấp thì thỉnh thoảng nói một hai câu thôi, nhưng mà cũng khá là thể hiện được cái tính cách của nhân vật.
0: Thực ra thì Mai Lan thì nghĩ rằng là với những nhân vật chính diện ấy, đôi khi thì thể hiện ấy, cảm giác như là mình diễn xuất nó thuần hơn là những cái nhân vật mà đặc biệt hay là dị. Ví dụ như nhân vật ông Loa Kéo mà Tất Đông đảm nhận trong phim Mùi Phở chẳng hạn. Với sự mô tả của Đông như vậy thì rõ ràng là đóng một cái nhân vật mà gan dở dở rồi nó khác người như thế, thì Mai Lan nghĩ là nó còn khó hơn rất nhiều so với một nhân vật đơn thuần chính diện. Đông có thấy rằng mình có cái sự khó khăn nào cho việc thể hiện nhân vật này không?
1: Thực ra đối với Tất Đông thì nhân vật nào cũng khó và mình phải tìm hiểu nhất định. Thì Tất Đông cũng tìm hiểu, cũng xem phim nhiều và cũng học hỏi từ các anh chị đi trước. Thì nói chung là chắc ở ngoài là cũng hơi hơi hâm hâm dở dở nữa, mình sẽ bê nguyên cái ở phim thì cũng không phải diễn nhiều.
0: Và khi mà diễn vai này ở trong phim Mùi Phở, tại vì nó rất là nhân vật nó rất đặc biệt, cho nên là nó sẽ dễ, mọi người tuy rằng là một nhân vật khách mời nhưng cũng lại dễ để lại ấn tượng với khán giả khi xem phim hơn. Người nhà của Đông thì sao, mọi người có xem không và có bình luận gì về nhân vật này không?
1: Thực ra thì Tất Đông cũng khi buổi ra mắt phim thì Tất Đông cũng có dẫn gia đình đi xem và mọi người chỉ cười thôi, mọi người không có gì, chỉ cười, chỉ nhìn mà cười.
0: Thấy buồn cười quá. Chứng tỏ là mình diễn cũng đã đạt tới độ hài rồi đúng không?
1: Cũng có một chút chút chị ạ.
0: Bình thường thì Đông có những cái bộ phim mình đã tham gia rồi thì có nhiều nhân vật mà gây cười không? Hay là thường là mình sẽ không thiên về cái lĩnh vực nhân vật gây hài như vậy?
1: Thực ra thì đối với Tất Đông thì là cũng đã làm rất nhiều. Alo.
0: Alo ạ.
1: Vâng. Tất Đông từng mất sóng. Mình làm cũng rất là nhiều phim hài. Quý vị có thể là gõ tên Tất Đông hoặc là Lã Tất Đông ở trên YouTube thì cũng sẽ có rất nhiều những cái thước phim hài mà Tất Đông đã làm.
0: Và Đông thấy rằng là diễn những vai hài với những vai chính diện thì thể loại vai nào khó hơn?
1: Thực ra thì vai nào cũng khó cả. Chính diện thì cần những cái sự nghiêm túc. Còn hài thì mình lại phải pha trò mình. Nói chung là mình làm sao để khán giả thấy vui. Đó. Tức là làm hài thì khó mà làm bi thì càng khó hơn.
0: Thường thì khi nhận một kịch bản thì Đông sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian để mình có thể có thời gian để làm quen với nhân vật này, rồi mình nghiên cứu này, rồi mình phải tìm hiểu những gì liên quan những chất liệu để có thể làm sao mà diễn thật nhất và tốt nhất. Thường khi cầm một kịch bản như vậy để chuẩn bị cho quay một bộ phim thì mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?
1: Thực ra thì tùy. Có những phim thì mình có thời gian chuẩn bị lâu, nhưng có những phim thì chỉ có thời gian ngắn thôi. Thì thường là những phim truyền hình và phim điện ảnh hoặc phim dài thì sẽ có thời gian hơn. Còn thường làm những tiểu phẩm hài hoặc phim ngắn thì là thời gian thì nó rất là gần. Đó, rất gần. Có những hôm mà chỉ ngắn ngày thôi là đã đi quay rồi. Thường thì làm phim truyền hình thì sẽ được chuẩn bị nhiều hơn.
0: Khi mà hóa thân vào những nhân vật như vậy thì Đông có thường mang những chất liệu của đời thường vào không? Hay là chủ yếu là mình sẽ nghiên cứu kịch bản thật là kỹ và mình thể hiện theo những gì mà các biên tập đã xây dựng nên nhân vật đó? Hay là Đông thường là mình sẽ mang cái nhân vật đó ra đời thường và mình tìm tòi xem là xung quanh mình có ai hay có người nào có điều gì nó giống với những gì mà mình đang muốn thể hiện nhân vật này để mình xem, mình học hỏi, mình bắt chước, thì Đông thường áp dụng như thế nào?
1: Thực ra thì tất cả các yếu tố trên đều là chất liệu để khi mà vào một nhân vật nào đó. Và thường thì Tất Đông sẽ tìm hiểu, thứ nhất là đọc kịch bản, tìm hiểu nghiên cứu nhân vật và thường sẽ tập trước để trở thành một người như thế ở ngoài đời. Và ví dụ trong có thời gian chuẩn bị một tuần hoặc 10 ngày thì trong vòng gần đến ngày là ví dụ tính cách nhân vật nó thế nào thì là trong 10 ngày đó là bình thường đi lại hay ăn uống thứ làm gì Tất Đông sẽ làm y hệt như một nhân vật đấy, giống một người như thế luôn. Xong mang tức là để trở thành một cái thói quen. Mang cái thói quen như thế thì khi mà mình diễn thì mình mang đúng cái thói quen, nó gần như là đời sống bình thường nó đã là như thế rồi. Để sẽ cố gắng làm cái sự chân thật nhất.
0: Và trong kho tàng phim ảnh của mình, trong gia tài phim ảnh của mình trong khoảng 9 năm qua, khi mà Đông bắt đầu đến với điện ảnh cho tới bây giờ, thì chắc hẳn là cũng phải có một vai diễn nào mà để lại cho Đông một ấn tượng sâu sắc nhất, hoặc là mình có một kỷ niệm mà đáng nhớ nhất, đúng không?
1: Thực ra thì kỷ niệm mà sâu sắc nhất, ấn tượng thì là khi mà Tất Đông làm vai Kiên ở trong phim Có Nhờ Ấy Bình Yên của đạo diễn chú Danh Dũng. Thì một vai nghiện, nói chung là phim nó ấn tượng thì trời thì nóng, chạy ở ngoài cánh đồng cói, rồi khi mà mùa cói thì là phun thuốc trừ sâu, rồi nằm ở dưới đồng cói để trốn, rồi có những cảnh khi bị bắt thì đi qua một con kênh thì nhảy xuống thì. Thế là ngoài Tất Đông và các đồng chí công an thì Tất Đông thì cả một mồm đầy bùn. Đầy bùn đất.
0: Thế xong rồi sau đó mình xử lý như thế nào?
1: Xong rồi thì vẫn diễn đến hết. Xong thì thì lại súc miệng rồi được các anh chị đưa về để tắm.
0: Nhưng mà trong lúc mà mình đang diễn dở vai đó mà khi bùn đất vào miệng rất là nhiều như vậy, mình có phải tạm thời xin lỗi đoàn làm phim để xử lý xong đã xong rồi vào diễn tiếp không? Hay là phải chấp nhận cái điều đó cho tới hết cái cảnh quay ấy?
1: À không, khi mà ở cảnh quay ngã xuống kênh rồi ngập mồm đầy bùn, mình vẫn phải dãy dụa, mình vẫn phải diễn để làm sao trốn thoát được. Mình tìm đủ mọi cách để khán giả người ta thấy là thằng này nó đang đi trốn. Và những người ở xung quanh phải cố gắng làm sao để giữ được nó. Mà mua bùn thì cứ sạc thôi, sạc thậm chí là mình còn nhổ vào người bên cạnh.
0: Có vẻ như là diễn viên Tất Đông thường được đạo diễn tín nhiệm vào những vai rất là vất vả đúng không? Nào là nhảy xuống ao dưới trời lạnh nào, rồi là úp mặt xuống bùn nào. Còn vai nào mà cũng kiểu vất vả mà mệt nhọc với cả phải tốn tâm tốn sức như vậy được không?
1: À, có cái đợt làm cái series của Netflix là cái phim Tết ở làng địa ngục và phim điện ảnh Kẻ ăn hồn của anh Trần Hữu Tấn trong Sài Gòn. Thì làm cái phim đó thì tất cả mọi người quay ở trên Hà Giang, quay ở trong Vân Trải, thì đi từ trên Hà Nội lên Hà Giang là mất 12 tiếng. Và lên ngã ba Vân Trải thì ở trên núi trong thung lũng thì có xe máy xuống để chở mọi người lên làng, thì đi qua con đường ô tô thì không vào được, thì một bên thì là vách đá còn một bên thì là vực, là đi đi khoảng độ 10 cây số thì mới vào thung lũng núi. Và mà ở đó rất là thiêng, khi mà đi qua cổng làng thì ở ngoài cổng là cũng có miếu thờ rồi các thứ, đi qua cổng làng là hoàn toàn mất sóng điện thoại, và đấy là không có sóng điện thoại và rất lạnh. Nhớ Tất Đông nhớ mãi là khi ở Hà Nội có thể mặc áo ba lỗ quần đùi bình thường, nhưng mà khi mà lên Hà Giang thì mặc áo phao vẫn thấy lạnh, mà đôi khi lại có sương mù, cách nhau khoảng độ 2 mét thôi là đã không nhìn thấy nhau rồi. Nhưng cũng được cái vui là khi mà mình quay ở những nơi sâu xa thế thì ekip có chuẩn bị một vài cái lều có bếp lửa, thì là mọi người sẽ ngồi quây quần trò chuyện, và khi đó thì không có sóng điện thoại thì không ai dùng điện thoại cả, và chỉ nói chuyện với nhau thôi, và đôi khi là có củ khoai bắp ngô nói chuyện rất là vui đó.
0: Và chính những lúc mà chúng ta không phụ thuộc vào công nghệ và điện thoại thì chúng ta lại có thể nói với nhau được rất nhiều câu chuyện đúng không? Chứ
1: Đúng
0: như
1: rồi.
0: bây giờ là động đi đến đâu là cũng mang tiếng là hẹn hẹn bạn gặp gỡ nhau nhưng mà chả nói được câu chuyện nào thật cả, chỉ được vài phút thôi đã lại người nào nhìn vào điện thoại người đấy rồi.
1: Đấy, thường thường là sẽ là như thế.
0: Đông thấy rằng là theo nghề diễn viên thì điều khó khăn nhất là gì?
1: Ừ, đối với ông Tất Đông, theo nghề diễn viên, điều khó khăn nhất là

0: Khi mà được đạo diễn tin tưởng, nhà sản xuất gọi đi làm một vai nào đó thì việc khó khăn nhất là mình phải nghiên cứu kịch bản mà mình phải cố gắng làm sao cho thật tốt, để thứ nhất là cái bản thân của mình không không cảm thấy tiếc, nhưng thực ra là Tất Đồng làm vai nào về Tất Đồng vẫn tiếc, tại sao mà mình không thể làm tốt hơn nữa, mà về nhà lại nghĩ ra nhiều cái mà. Nhưng thôi, đôi khi nó là những cái kinh nghiệm, nó là bài học để lần sau mình sẽ cố gắng hơn.
1: Có thính giả hỏi, đặt câu hỏi cho diễn viên Tất Đồng đây. Bộ phim nào mà anh quay phải quay đi quay lại nhiều lần nhất?
0: Thực ra thì quay đi quay lại thì cũng ít thôi, tại vì thường là sẽ học thuộc lời và diễn viên ra tập. Khi đã tập và tập với máy và đã diễn, còn sai sót ở đâu thì đạo diễn sẽ là chỉnh. Đạo diễn sẽ nói với phó đạo diễn và phó đạo diễn ra chỉnh là chỗ này chưa được, chỗ kia chưa được, và tập lại. Tập xong rồi cái là vào quay là như lúc tập. Đó, thì thường nói chung là thường cũng sẽ không không phải đi quay lại quá nhiều. Thực ra quay đi quay lại nhiều chủ yếu là do các DOP muốn cái góc máy tốt hơn, hoặc là đôi khi diễn viên cũng sai, nhưng mà ít khi sai lắm. Trừ khi là dính đến những phim nói về luật hay những cái mà về chuyên môn nó rất dài và nó khó thì mới phải nhớ kỹ.
1: Nhưng mà Mai Lan thì nghĩ rằng là để mà quay một lần thì chắc là khó đúng không? Chắc ít ít mà có bộ phim nào mà quay một cái ăn luôn lắm. Có không hả Đông? Đông đã từng tham gia bộ phim nào
0: Thực
1: mà
0: ra thì
1: diễn
0: cả
1: một
0: bộ
1: phát ăn
0: phim thì
1: luôn
0: không,
1: chưa?
0: nếu trong một phân đoạn mà diễn ăn luôn thì là rất nhiều, còn nếu cả một bộ phim thì đương nhiên là có những đoạn sẽ phải quay đi quay lại, và nói chung là thường cũng không quá 3-4 lần quay đi quay lại được, trừ những cái cảnh mà nó dài nó khó. Thực ra thì có những cảnh phải quay lại đến mười mấy lần, tại vì như đợt làm cái phim điện ảnh Cái Ăn Hồn đấy thì cái cảnh đó một cảnh dài mấy phút mà các cái lớp nhân vật nó liên tục, chỉ cần một người làm sai là tất cả phải làm lại. Đó
1: Đó.
0: thì mới phải quay đi quay lại nhiều lần.
1: Và lúc đó thì chắc hẳn là rất là áp lực, bởi vì chỉ cần mình sai một chút thôi là ảnh hưởng đến cả ekip rồi, chứ không phải là chỉ một mình phải quay đi quay lại đúng
0: Vâng, đúng
1: không?
0: rồi. Mà nhất là hôm đấy là quay đêm, lúc đấy cũng chỉ lúc đấy rơi vào khoảng độ 4:30 sáng, chỉ thêm 1-2 lần nữa mà không được là trời sáng mất thì lại phải đợi đến đêm ngày hôm sau mới quay được tiếp. Vì
1: Đông
0: cái cảnh để quay trong lúc nhập nhoạng để sắp bình minh thì phải trước khi bình minh là phải quay sau.
1: Đúng là quả thực là nghề diễn viên thì rất là vất vả. Bố mẹ ở nhà thì có xem hết tất cả những bộ phim mà Đông đóng không?
0: Thường thì em trai Tất Đồng ở nhà thì sẽ mở cho bố mẹ xem, hoặc là thỉnh thoảng có những cái phim mới thì Tất Đồng cũng sẽ gửi gửi cho bố mẹ rồi bố mẹ xem.
1: Đông thì có ở Hà Nội không? Quê ở Hà Nội và bố mẹ ở đây không? Hay là bố mẹ thì ở quê còn mình thì ở đây?
0: Thực ra thì Tất Đồng và em trai thì ở dưới Hà Nội, còn bố mẹ và bà nội thì ở trên Phú Thọ.
1: Bình thường thì bao nhiêu lâu thì mình sẽ về nhà thăm bố mẹ?
0: Thường thì Tất Đông cũng lâu lâu khoảng tháng về 1 lần 2 lần gì đó, tùy, có những tại vì quê ở dưới này đâm ra bố mẹ cũng hay xuống nên là Tất Đông cũng ít về,
1: Cũng không phải xa lắm đúng không?
0: và cũng khoảng 70-80 cây, tại vì họ họ hàng ở tất cả dưới Hà Nội nên đâm ra là bố mẹ có dịp thì bố mẹ hay về thường xuyên hơn.
1: Trong một câu chuyện của Giám Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một chia sẻ những cảm xúc là điều gì bạn muốn, vì điều gì mà bạn luôn muốn được trở về nhà, và điều gì khiến bạn muốn trở về sau những quãng thời gian làm việc xa nhà. Với Đông thì sao? Với nghề diễn viên mình cũng đi nhiều nơi, biết nhiều nơi và mình trải qua nhiều những hoàn cảnh khác nhau, thì khi nghĩ đến gia đình thì Đông muốn trở về nhà bởi điều gì nhất?
0: Thực ra thì gia đình luôn đón chờ và mong mỏi con cái trở về nhà, làm một nơi ấm cúng, một nơi gần gũi gia đình, và một nơi gần như là khi mà áp lực của cuộc sống và những thứ ngoài xã hội nó quá mệt rồi, về nhà thì chỉ mong sự bình yên, nhìn thấy bố, nhìn thấy mẹ, nhìn thấy bà, nhìn thấy em mình, đôi khi như thế thôi là vui, là rất hạnh phúc rồi. Và ít ra là mình còn có nơi để về.
1: Ừ.
0: Thì theo Tết Đông thì như thế thì mình sẽ trân trọng những cái khoảnh khắc mà mình gần gia đình hơn.
1: Một bạn thính giả thì rất là muốn được nghe Đông diễn, bởi vì mình là phát thanh cho nên mình chỉ có thể nghe giọng nói của nhau thôi, và bạn ấy muốn được nghe Đông diễn một vài câu thoại ở trong một nhân vật trong một bộ phim nào đó mà Đông đã từng thủ vai. Ngay lúc này thì Đông muốn thể hiện nhân vật gì để có thể tặng cho bạn thính giả có như một món quà nho nhỏ với một fan hâm mộ của mình.
0: Mình sẽ tự nghĩ một đoạn nhé.
1: Ừ.
0: Ví
1: Ví
0: dụ
1: dụ một
0: không
1: nhân
0: không
1: vật ở trong phim nào để cho mọi người còn hình dung được.
0: biết. Hai nhân vật đi cho dễ.
1: Ồ.
0: Hai nhân vật cùng một lúc đi cho dễ.
1: Ồ, tức là một mình Đông sẽ đóng cả hai nhân vật luôn.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Ồ, tuyệt vời. Xin mời bạn.
0: Tình hình ngày hôm nay là thế nào đấy nhỉ? Dạ bẩm cụ, cụ sai con sang nhà mình thầy đồ con sang rồi à. Thế thằng đấy nó thấy bảo là dạy học nhiều tiền lắm, thế liệu có cống nạp được tí nào không nhỉ? Dạ bẩm cụ, thầy đồ tuy là nhiều học sinh nhưng mà cụ ấy tiếc tiền cho con có 2 xu, nhưng mà 2 xu chẳng tiêu được cụ ạ. Láo quá, cái thằng láo thật, cái thằng đồ nát này mà lại không không đem cho lão Lý này đồng nào. Lính là đến nhà lão đồ ngay, bắt lại giải lên đây cho cụ. Dạ vâng ạ. À, cô cũng chưa có thời gian chuẩn bị đâu.
1: Cảm ơn bạn Đông rất nhiều. Vừa rồi là hai nhân vật gì đấy ạ?
0: Một người là cụ Lý Trưởng và
1: À.
0: một thằng hầu.
1: Ồ. Để có thể diễn xuất được như vậy thì quả thực là Mai Lan cũng đang đang nghĩ là mình không thể nào bắt chước được. Một lúc mà diễn hai chất giọng như vậy, bạn cảm thấy là ngày xưa khi mà mình học diễn xuất như vậy thì ngày đầu tiên khi mà mình bắt đầu diễn xuất có khó không? Có khó để thể hiện được như vậy không?
0: Thực ra thì tất đông ngày xưa hay xem phim nên là hồi bé có hay bắt chước nhiều, thì sau đấy thì ví dụ làm phim về dòng dân gian thì mình đã hay bắt chước rồi, thì nó cũng cũng mới lại được đi học hỏi các cụ nhiều, đâm ra là xem nhiều thì nó cứ nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm, thì có những một số cái thì là gần như là cũng nói thật sự là cũng rất mong là các đạo diễn để ý để cho Tất Đông làm Lý Trưởng, chứ bình thường đi làm phim với các cụ chỉ toàn làm thằng hầu thôi, nhưng mà trong tâm mà rất muốn làm cụ Lý, rất muốn được sai người khác.
1: Vậy thì mình sẽ gửi cái mong muốn này lên vũ trụ để biết đâu đấy mai kia lại có một nhân vật mà giống như những gì mà Tất Đông đang mong muốn được thể hiện. Các đạo diễn sẽ nghe thấy lời nhắn của mình.
0: Thực ra thì đối với Tất Đông thì Tất Đông mong muốn được làm một cái vai mà nó đa nhân cách nhiều hơn là cái dạng vừa rồi. Rất mong muốn là được làm một cái vai như thế.
1: À,
0: Cũng
1: giống
0: hy
1: như
0: vọng gửi tín hiệu.
1: bây giờ là tín hiệu đang bay lên không trung qua sóng phát thanh khắp cả nước rồi, và chắc chắn là bay lên vũ trụ và các đạo diễn sẽ nghe được điều này. Cảm ơn Tất Đông cũng đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn với những câu chuyện về nghề rất là thú vị, và đây cũng có thể là một trong những kinh nghiệm để cho các bạn trẻ nếu như đã có yêu mến nghề diễn viên điện ảnh thì chúng ta hoàn toàn có thể có được mục tiêu để có phấn đấu và phát triển với nghề này. Cuối cùng thì Tất Đông muốn nói điều gì với những thính giả của VOV Giao thông yêu mến mình và yêu mến những nhân vật mà mình đã thể hiện trong các bộ phim?
0: Tất Đông muốn nói là cũng rất hy vọng là mỗi người đều có một cái công việc để nuôi sống gia đình, và chỉ mong mọi người có nhiều sức khỏe, mọi người bình an, mọi người làm những cái điều mà mọi người mình thích và được bên gia đình. Chúc mọi người luôn vui khỏe, bình an.
1: Cảm ơn Tân Đông rất nhiều. Chúc bạn sẽ thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình và sẽ có được một vai diễn giống như những gì mà mình đang mong muốn trong một thời gian gần nhất nhé. Cảm ơn bạn đã trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay.
0: Cảm ơn chị Mai Lan và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe Tất Đông chia sẻ về cuộc sống của Tất Đông một chút.
1: Cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Lê Tất Đông và chương trình đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và trong những phút tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm những cuộc trò chuyện nữa cùng với những thính giả của chương trình. Mong rằng quý vị cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện của mình cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Về Nhà với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Dũng và khép lại cuộc trò chuyện với diễn viên Lê Tất Đông. Mời các bạn sẽ cùng đến

0: đáng yêu hơn mỗi ngày ạ. Cháu nhỏ mới được 1 tuổi thôi, về lúc nào kiểu cũng gọi bác, chào bác, vẫy tay chào, đáng yêu lắm
1: Bác á
0: ạ.
1: à? Là cháu ruột của em à?
0: Vâng, cháu ruột con gái của em gái em ạ.
1: Ồ, thế là thế con em có gia đình riêng chưa?
0: Dạ em chưa, em người yêu em còn chưa có.
1: Ôi chà chà, thế là còi to cho vượt. Em
0: Vâng.
1: gái là lập gia đình trước.
0: Dạ vâng.
1: Chị thì vẫn còn đang từ từ, đúng không?
0: Vâng, lo ổn định cuộc sống cá nhân trước.
1: Chứ không phải vì mình vẫn còn đang kén chọn
0: Dạ cũng một phần rồi ạ.
1: à?
0: Chưa gặp được người phù hợp
1: Chưa gặp được người phù hợp.
0: ạ. Vâng.
1: Thực ra chuyện tình cảm thì cũng là cái duyên, mọi người vẫn hay
0: Đúng
1: nói
0: rồi
1: là
0: ạ.
1: phải có duyên. Có khi
0: Vâng.
1: gặp rất nhiều người nhưng mà chẳng duyên nên chẳng động được.
0: Đúng rồi ạ.
1: Rồi có khi mà duyên đến thì vừa gặp một cái là đã
0: Trông
1: dính
0: đơn đi.
1: keo luôn. Em nói rằng mình ở cùng với cả cháu, nghĩa là ở cùng với bố mẹ, với cả
0: Vâng, em
1: vợ
0: cùng
1: chồng,
0: ở
1: em
0: cùng với gia
1: gái.
0: đình. Vâng.
1: Thế là gia đình mình cũng khá đông đấy chứ, mấy người nhỉ?
0: Vâng. Dạ bố mẹ em gái em với cả chồng cả cháu gái của em nữa.
1: Hai bốn năm sáu người
0: Vâng,
1: đúng
0: sáu
1: không?
0: người ạ.
1: Là mình quê ở Hà Nội luôn à, hay là
0: Dạ quê ở Hà Nội ạ.
1: thế thì mình không có cảm giác, không bị phải có cảm giác xa gia đình này. Lúc
0: Vâng
1: nào
0: ạ.
1: về tới nhà là gia đình đã đông đủ thành viên chờ rồi, vậy
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: còn gì bằng đúng không?
0: Vâng.
1: Chắc hẳn là sau một ngày làm việc thì Tú Anh cũng rất là muốn là nhanh nhanh chóng về nhà ngay, bởi vì
0: Vâng.
1: có cháu gái rất là dễ thương này,
0: Vâng đúng
1: rồi
0: ạ.
1: ở nhà thì chắc là mẹ nấu cơm đúng không?
0: Dạ mẹ với cả bố em ạ. Thi thoảng thì em gái em về sớm thì em gái em phụ nấu cơm.
1: Thế là tóm lại chỉ có mỗi mình là không phải nấu cơm thôi đúng
0: Dạ có ạ.
1: không?
0: Mà nghỉ cuối tuần em mới nấu ạ.
1: Thế còn bình thường đi làm về là đã có sẵn cơm lành canh ngọt
0: Vâng.
1: rồi và rất đông đủ các thành viên trong gia đình rồi.
0: Vâng, tại
1: Còn
0: vì
1: gì
0: bình
1: hạnh phúc
0: thường đi...
1: hơn đúng
0: Dạ vâng, tại
1: không?
0: vì bình thường em đi làm với cả tối em cũng có đi học thêm nữa nên là về rất là muộn nên là khó mà nấu cơm cho mọi người được.
1: Rất nhiều bạn sinh viên rồi những người xa gia đình thì đều thèm có được một cảm giác như của
0: Đúng rồi.
1: em.
0: Vâng.
1: Đúng không?
0: Vâng ạ. Xung quanh khu vực em ở thì cũng có rất nhiều bạn sinh viên đi đi học ở ngoài này thì toàn là đặt cơm ngoài, cũng ít khi được ăn cơm nhà. Nên là mọi người cũng chia sẻ là rất là thèm cơm nhà.
1: Mình thì lúc nào cũng có bữa cơm nóng hổi chờ sẵn đúng không?
0: Vâng.
1: Nhất Tú Anh rồi. Bình
0: Vâng.
1: thường thì bạn đi làm về vào lúc mấy giờ?
0: Bình thường thì em về có lúc là 7 giờ, lúc 8 giờ tại vì chỗ em đi làm cũng khá là xa. Hầu như là về muộn do tắc đường.
1: Ồ, thế nhà bạn ở đâu và bạn đi làm ở đâu?
0: Dạ em ở khu vực Ven Đô, Hà Nội, ở Hà Đông.
1: Ồ, thế còn mình làm ở đâu?
0: Dạ em làm trên khu phố cổ.
1: Ồ, đúng là cũng xa đấy.
0: Vâng.
1: Mà đường Hà Đông thì thường xuyên là tắc, đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Thế bạn thường đi làm mất bao nhiêu phút?
0: Tầm khoảng 1 tiếng rưỡi ạ.
1: 1 tiếng rưỡi. Cũng mất khá là nhiều thời gian. Ngày
0: Vâng
1: nào
0: ạ.
1: cũng như vậy, 1 tiếng rưỡi đi, 1 tiếng rưỡi về. Đó là đã cộng cả thời gian tắc đường rồi chứ.
0: Vâng đúng rồi, cộng cả thời gian tắc đường rồi ạ.
1: Nhưng cũng mệt mỏi đấy, 1 tiếng rưỡi đi cũng quá là mệt. Bạn đi
0: Vâng.
1: xe công cộng hay là đi tự đi xe máy?
0: Em đi xe máy ạ.
1: Xe máy mà
0: Đi xe
1: một
0: máy thì
1: tiếng
0: chủ động
1: rưỡi.
0: thời gian được hơn là đi xe công cộng.
1: Thường là đi xe máy thì mình cũng sẽ đi được nhanh hơn đấy. Thế nhưng
0: Dạ
1: mà cũng đi
0: vâng.
1: 1 tiếng rưỡi chứng tỏ là cũng rất là đông, tắc và xa
0: Đông
1: nữa.
0: tắc vâng. Với
1: Mấy hôm vừa
0: cả
1: rồi
0: đợt vừa
1: mưa thì
0: rồi
1: chắc là cũng vất vả.
0: mưa ngập còn cũng phải tìm đường để đi.
1: Thế chỗ nhà bạn là cũng bị ngập nhiều chứ?
0: Ngập ngập cao. Em đi đường tắt nhưng mà đường đấy nó vẫn chưa làm xong. Đi hơi lầy.
1: Hiện giờ Tú Anh làm công việc gì?
0: Dạ em làm marketing ạ.
1: Marketing.
0: Vâng.
1: Một công việc mà cũng rất là đòi hỏi về sự năng động, đúng không?
0: Vâng.

0: Nhanh nhẹn.
1: Vâng. Trước đấy thì em làm mẫu ảnh với là diễn viên, nhưng mà em tình cờ bén duyên với nghề, xong theo từ đấy đến giờ cũng được 5 năm rồi.
0: Mình đã từng làm mẫu ảnh và là
1: Vâng.
0: diễn viên.
1: Vâng.
0: Công việc mà cũng đòi hỏi rất nhiều đến ngoại hình.
1: Vâng.
0: Rồi lại rẽ ngang sang marketing. Vì sao bạn lại thay đổi như vậy? Nhiều khi là mọi người đã bước chân vào con đường mà nhiều cám dỗ, rất nhiều hào quang, nhiều những thứ mà khiến cho chúng người trẻ rất là thu hút. Đó là nghề chụp mẫu ảnh này, rồi nghề diễn viên này. Thì vì sao mình lại từ bỏ khi mà mình tuổi còn rất trẻ, và mình từ bỏ tất cả những sự thu hút đó để chuyển sang một công việc khác?
1: Vì cái thời gian đấy đúng cái đợt Covid, đợt Covid mà không có job nên là em cũng thấy hơi nản vì không có thu nhập, mà trong khi đấy em cũng đi làm rồi, em cũng muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều ấy. Nên là xong tình cờ qua đợt Covid là năm 2020 thì em được một anh bạn kiểu làm ở trong một công ty liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ viện, thì em được giới thiệu vào làm xây kênh TikTok. Thời đấy là kênh TikTok TikTok thì cũng mới có, thì em làm cái đấy cũng khá là phát triển và cũng có thành công, có kết quả thành công nhất định, nên là cũng khá là có tạo ra thu nhập cho em lúc đấy. Đối với người trẻ như em, cái nguồn thu nhập như đấy rất là cao. Xong em thấy cái ngành này là ngành tiềm năng, có thể giúp em kiếm tiền lập về lâu về dài và ổn định hơn so với ngành diễn diễn xuất, với cả chủ thể mẫu ảnh cũng phải phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố.
0: Chưa kể
1: Và
0: là
1: em theo ngành thì sẽ có thể ứng dụng vào thực tế nếu mà mình muốn làm kinh doanh hay gì đấy, tại vì cái ngành marketing này có thể ứng dụng làm cho rất nhiều mảng hàng dịch vụ khác nhau ạ.
0: và mình cảm thấy là nó có rất là nhiều điều thú vị và hay
1: Vâng,
0: ho hơn những
1: đúng
0: gì
1: rồi
0: mình
1: ạ.
0: tưởng, đúng không?
1: Vâng ạ, có nhiều điều giúp mình học hỏi thêm, phát triển thêm về bản thân ạ.
0: Thế là em gắn bó với nghề này mấy năm rồi?
1: 5 năm ạ.
0: 5 năm. Cũng là
1: Vâng.
0: một khoảng thời gian đủ để mình bắt đầu tích lũy được kinh nghiệm cho nghề, đúng không?
1: Vâng.
0: Thế em thấy rằng để có thể theo được nghề marketing này thì phải có những yếu tố gì?
1: Sự kiên trì thời gian đầu thì mới theo thì chưa có kết quả luôn, nên là cần kiên trì học hỏi, trau dồi thêm nhiều kỹ năng khác nhau, và cũng cần tìm hiểu sâu về cái hành vi khách hàng và cách làm nội dung làm sao cho hiệu quả để tăng cái doanh thu với cả giảm chi phí khi mà làm marketing ấy.
0: Thế còn những khó khăn thì sao? Nghề này có khó khăn gì theo em cảm nhận từ công việc của mình?
1: Dạ, đối với thời gian trước thì ngành marketing thì em thấy khá là dễ dàng khi mà mình tạo ra doanh thu, tạo ra chuyển đổi, và cũng có một đợt là em cũng làm kinh doanh kiểu tự chạy quảng cáo ấy. Em bán mấy cái đồ kiểu ngách xây dựng, kiểu như là mấy hàng đề co sân vườn các thứ, thì cũng mang lại thu nhập. Nhưng mà sau cái đợt vừa rồi kinh tế bị suy thoái thì ngành marketing này nó ảnh hưởng rất là nhiều, với cả bị ngành ảnh hưởng bởi AI ạ. Thế nên là làm mình kiểu cũng bị chững lại, theo với cả thu nhập mình cũng bị giảm. Và doanh nghiệp hiện tại thì tuyển dụng yêu cầu một marketing thì có nhiều kỹ năng khác nhau, không chỉ là biết mỗi chạy ad mà biết mỗi viết content, mà cần phải làm được cả nội dung media, với cả biết sáng tạo nhiều trên các nền tảng khác nhau, biết ứng dụng AI, làm video các thứ. Thì ngày trước em làm marketing thì chỉ cần biết là viết content và chạy ad trên Facebook, nhưng mà bây giờ một marketing cần phải biết nhiều chức biết nhiều công việc, đầu công việc khác nhau của một phòng ban marketing, mà trong khi đấy lương marketing thì không tăng mà chỉ có giảm đi, nên là cũng khó khó để cho một marketing nếu mà muốn gắn bó lâu dài với cái nghề này, với cả cái mức chi phí của Hà Nội bây giờ, nếu mà không phải là một người gốc Hà Nội như em mà người ở nơi khác đến Hà Nội lập nghiệp thì khó bên khó khó khó khó khó thể khó có
0: Có
1: thể
0: thể
1: để
0: trụ
1: chi
0: lại
1: trả,
0: được đúng không?
1: đúng rồi, khó thể trụ lại được nếu mà còn phải nuôi gia đình, nuôi con cái ạ.
0: Đối với em thì chắc là cũng chưa nhiều những áp lực khi mà mình chưa có
1: vâng
0: gia đình riêng, chưa có con cái đúng
1: vâng
0: không? Có một mình thì
1: vâng
0: mọi thứ nó cũng đơn giản. Tuy nhiên thì có khi nào mà công việc đã khiến em cảm thấy mệt mỏi và stress hoặc là cũng cảm thấy một lúc nào đấy là nó quá tải không?
1: Dạ có, lúc mà KPI với cả deadline công việc dí cùng một lúc thì em không thể nào xoay sở được ấy. Một một một mình em làm nhiều đầu công việc nào, đi quay nội dung và edit lên ý tưởng content, xong lại chạy app, xong làm đủ mọi thứ công việc, em không biết bắt đầu từ đâu ấy, em bị ngộp.
0: Thế những lúc mà áp lực và stress như vậy thì em thường làm gì để giải tỏa stress hoặc là em thích làm điều gì nhất những lúc rảnh rỗi?
1: Em có nuôi cún thì em ngồi nói chuyện với cún, với cả em cũng chơi với nó, thì cái cháu em cũng khá là quý con cún đấy, nó ngoan với cả rất là khôn ạ, nó biết em cảm giác như kiểu nó lắng nghe em, nên là em cũng coi nó như một người bạn của mình.
0: Thế thì mình cứ đi làm bận sáng đến tối, thế thì thời gian đâu mà chăm cún.
1: Dạ em nhờ em gái em ạ, vì em gái em đi làm cũng gần nhà nên là tiện nhờ chăm cún ạ.
0: Thế là Tú Anh cũng có một gia đình rất là tuyệt vời, sẵn sàng hỗ trợ cho mình tất cả mọi thứ và sẵn
1: Vâng.
0: sàng là nơi để bất cứ khi mình mệt mỏi, stress hay là có vấn đề gì thì đều có thể trở về nhà. Ở đó có bố mẹ, có những bữa cơm ngon, có cháu gái rất là dễ thương, có
1: Vâng.
0: cả một chú cún như một người bạn nữa. Quá là nhiều điều tuyệt vời để mình có thể là một chỗ dựa sau những mệt mỏi của công việc, đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Với chuyện tình cảm riêng thì sao? Tú Anh mong muốn gặp được một chàng trai như thế nào?
1: Biết lắng nghe, biết chia sẻ, có thể đồng hành cùng em và không ngại khó khăn. Kiểu như là em cũng muốn một người có thể giúp đỡ em phát triển sự nghiệp ấy.
0: Hy vọng
1: Hai cả
0: rằng
1: hai cùng gắn bó, cùng phát triển cùng nhau ấy.
0: hy vọng rằng là mình sẽ gặp được một chàng trai như vậy. Một chàng trai biết chia sẻ, cả hai có thể đồng hành cùng nhau để cùng phát triển sự nghiệp, để cùng tiến tới một tương lai tốt hơn. Và biết đâu trong một cuộc trò chuyện sau thì lại được nghe Tú Anh, nghe giọng của Tú Anh đầy vui vẻ và phấn khởi như là câu đầu tiên mà chị nghe thì Tú Anh
1: Dạ
0: chào ở
1: vâng.
0: trên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn ấy, đầy vui
1: Vâng.
0: vẻ như vậy và khoe rằng là mình đã tìm được một nửa rất là phù hợp rồi. Đúng không?
1: Dạ vâng. Em cũng mong là vậy ạ.
0: Nhưng quan trọng là chị nghĩ rằng với một cô gái mà độc lập và có ý chí phấn đấu như Tú Anh thì sẽ chúc cho em sẽ còn có một công việc thật là tốt, có thể gắn bó được với công việc mình yêu thích thật là dài lâu. Mọi thứ may mắn trong công việc và cuộc sống nhé.
1: Vâng ạ.
0: Cảm ơn Tú Anh đã tới với Giàn Tốc Lên Đèn chia sẻ câu chuyện của mình. Em có muốn nói điều gì với những thính giả của Giàn Tốc Lên Đèn không?
1: Em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon ạ.
0: Cảm
1: Em
0: ơn
1: cũng
0: Tú
1: không
0: Anh
1: biết
0: rất
1: nói gì
0: nhiều.
1: nhiều.
0: Cảm ơn em và cũng chúc em gặp được nhiều những may mắn và niềm vui trong cuộc sống nhé. Tạm biệt
1: Dạ vâng
0: em.
1: ạ. Vâng, em chào chị ạ. Em cảm ơn mọi người ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngoài kia thì chúng ta có rất nhiều điều phải lo lắng và Tất cả những điều đó sẽ chẳng là gì cả khi mà chúng ta có một gia đình hậu thuẫn như là bạn Tú Anh, có bố mẹ, có em gái, có cả một người bạn là một chú cún cưng để có thể chia sẻ với mình tất cả mọi điều những khi mình mệt mỏi. Và đó chính là ngôi nhà mà là nơi sẵn sàng mở rộng cửa đón mình sau tất cả những giông bão ở ngoài kia. Về nhà là có tất cả. Đúng như câu nói mà mọi người vẫn thường nói rằng dù chúng ta có mệt mỏi đến đâu thì nhà vẫn là nơi mà mình được yêu thương mà không cần phải cố gắng chứng minh điều gì. Giám túc lên đèn xin được khép lại những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đi đâu cũng được, bận rộn đâu cũng được, nhưng đừng quên rằng hàng ngày hãy về nhà sớm hơn một chút nhé, bởi nơi đó có tất cả những điều mình cần. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

0: Đây là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin

0: Mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay lượng xe đổ về trung tâm Hà Nội rất đông, gây ùn xe trên cầu Thăng Long, cầu vượt Lê Văn Lương, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Chương Dương. Một số khu vực khác khó khăn do va chạm và xe gặp sự cố như ngã tư Vạn Phúc, Tố Hữu, ngã ba Sa La. Riêng khu ngoại thành do ảnh hưởng nước sông dâng cao sau đợt mưa lớn, sáng nay tình trạng ngập vẫn diễn biến phức tạp. Đơn cử quốc lộ 32 qua Tân Tây Đô, tỉnh lộ 432, cầu 722 đoạn xã An Khánh và Hưng Đạo, tỉnh lộ 422 khu vực cầu Xây xã Âu Diên, tỉnh lộ 422B xã Sơn Đồng và Hoài Đức, đường gom đại lộ Thăng Long lối rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc, nước ngập sâu khoảng 70cm đến hơn 1m, khiến việc đi lại rất khó khăn.
0: Còn theo bản tin nhà chức trách thông báo, tối qua ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng của mưa lũ tại Thanh Hóa. Cụ thể, ngừng tàu SE19 có hành trình Bắc Nam, tàu JSM17 có hành trình Hà Nội - Đà Nẵng ngày 17 tháng 9, ngừng tàu có hành trình Bắc Nam SE20, JSM18 có hành trình Đà Nẵng - Hà Nội vào ngày 18 tháng 9. Ngừng tàu NA1-2 có hành trình Hà Nội - Vinh và ngược lại ngày 17 tháng 9. Ngành đường sắt đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách bằng đường bộ.
2: Về giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, các trục giao thông chính vào trung tâm, bến xe, sân bay, cảng hàng hóa đều có tình trạng xe đông di chuyển chậm, trong đó đáng chú ý là sự cố xe tải mất lái leo lên lề trên đường Trường Sa. Giao thông chiều chuyển biến phức tạp, ùn tắc và khó khăn hơn do ảnh hưởng trời mưa. Còn tại thành phố Cần Thơ, đang có rào chắn thi công trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn giao lộ 3 tháng 2, nên giao thông thường đông chậm vào các khung giờ cao điểm.
0: Tin nóng từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong khoảng 2 tuần đầu của năm học mới 2026-2027, các lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện và xử lý 1.780 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh. Đánh giá về tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
3: Ngay từ đầu năm học mới, thực hiện cái chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cái chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và của Phòng Cảnh sát Giao thông, thì các cái đội Cảnh sát Giao thông đường bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung các công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm, đặc biệt là xử lý đối với các cái đối tượng học sinh điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đủ mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi vượt chiều. Phụ huynh học sinh ấy thì là phải nêu gương và làm tốt cái công tác giáo dục con em mình để làm sao khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn nhất, tránh gây ra những cái thiệt hại rủi ro đối với tính mạng cũng như tài sản.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thì đang thúc đẩy số hóa, xanh hóa toàn bộ xe buýt vào đầu năm 2027. Trong đó, thành phố đang triển khai ứng dụng MultiGo phục vụ xác thực lượt đi cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thông tin trong tin nóng trưa nay, ông Nguyễn Ngọc Thạnh, trưởng phòng quản lý chất lượng thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Trung tâm cũng đang triển khai các ứng dụng MultiGo để tham gia đi xe buýt thì người dân có thể sử dụng ứng dụng MultiGo để xác thực cái số lượt đi xe buýt. Giai đoạn này là trung tâm chỉ khuyến khích từ giai đoạn từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 thì sẽ là giai đoạn bắt buộc thì người dân sẽ phải xác thực để mà lên xe buýt.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh. Trong đó có 12 công trình dự án nhà ở được đề xuất hai nhóm phương án xử lý, trong đó có việc di dời phá dỡ các công trình nhà ở vi phạm. Góp ý về chủ trương trong phóng sự chiều nay, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Hà Nội cho biết.
5: Việc tháo dỡ một cái lượng công trình lớn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của rất nhiều hộ dân và tôi cho rằng là phá dỡ là chỉ nên là giải pháp cuối cùng đối với những hạng mục mà không thực sự để hợp thức hóa được và không thể khắc phục được. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý được các cái sai phạm mà là phải xử lý sai phạm nhưng đồng thời là cũng phải giải quyết được lợi ích của người dân và trách nhiệm của doanh nghiệp và đảm bảo trật tự quản lý đô thị.
0: Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì phản ánh qua chuyên mục đường dây nóng thính giả về tình trạng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh. Sau thời gian thi công, mặt đường vỉa hè cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên hàng chục trụ điện vẫn nằm giữa lòng đường, gây nguy hiểm, mất mỹ quan. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Thời gian vừa qua, hạng mục di dời trạm hệ thống lưới điện trung hạ thế còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới thì chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công phối hợp với tổng công ty điện lực và các người liên quan để hoàn thành công tác di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 2026.
2: Thưa quý vị, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên môi trường biển hải đảo theo Nghị định số 65 năm 2025 và Nghị định số 44 năm 2026 đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là khi hệ thống cơ sở dữ liệu không gian biển dùng chung vẫn chưa được hoàn thành. Đối thoại với VOV Giao thông về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội cho biết.
7: Theo tôi, đây không đơn thuần là một vướng mắc về công nghệ, mà nó thực sự đang là một điểm nghẽn trực tiếp đối với việc quản trị và phát triển kinh tế biển. Cho nên là theo tôi, trước hết chính phủ cần phải xác định là việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu không gian biển quốc gia là một nhiệm vụ thực sự là được phải được ưu tiên, có thời hạn và

0: sản phẩm đầu ra cụ thể. Yêu cầu về dữ liệu thì phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Thứ hai nữa là về dữ liệu thì cần thực hiện theo hướng là vừa hoàn thiện vừa khai thác. Chứ chúng ta cũng không nên chờ là đến khi toàn bộ dữ liệu điểm đạt được trạng thái hoàn chỉnh mới đưa vào sử dụng.
1: Chuyển sang thực tiễn tại vùng biển Tây Nam, trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát, tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân, nhất là tại các vùng biển giáp tranh. Trung tá Nguyễn Trọng Phú, đồn biên phòng cửa khẩu An Thới, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
2: Không chỉ phối hợp khi mà vụ việc xảy ra, mà ngay cả khi hai đơn vị đã chủ động trong công tác là trao đổi nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa, hai đơn vị cùng xuống địa bàn để phối hợp tuyên truyền cho ngư dân. Quan hệ chặt chẽ giữa hai lực lượng biên phòng và cảnh sát biển tạo thành cái thế liên quan khép kín giữa địa bàn cơ sở và trên biển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khai thác IUU.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, theo chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Hà Nội đề xuất xây dựng mới hai trục giao thông đi song song và cơ bản bám theo hai bên đề tả hữu Sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 80 km với 6 làn xe cơ giới.
1: Theo phương án do Hà Nội công bố, trục đại lộ hai bờ sông Hồng được nhìn nhận như là một nỗ lực tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, mở ra nhiều tiềm năng và hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít những thách thức, từ môi trường, tái định cư đến kết nối của các trục đại lộ đến những khu vực xung quanh. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, với quy mô nghiên cứu khoảng hơn 11.400 hectare, đến năm 2045, không gian hai bên sông được kỳ vọng được tổ chức theo hướng gắn kết hạ tầng giao thông, cây xanh, mặt nước và các chức năng đô thị.
5: Khai thác sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất để xây dựng, mà khai thác làm thế nào để vẫn giữ dòng chảy, nhưng mà đưa không gian cảnh quan và đặc biệt kết hợp được tất cả cái giao thông tốc độ và giao thông đi bộ và người đi xe đạp. Thì có lẽ đây là một cái đại dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho thủ đô.
4: Còn kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội lưu ý, một trong những nguyên tắc cốt lõi của quy hoạch cần đáp ứng là đặt yêu cầu về an toàn hệ thống đê điều và khả năng thoát lũ của sông Hồng lên hàng đầu.
6: Kiến trúc cảnh quan, sinh thái của sông Hồng, cái ranh giới của cả không gian thoát lũ, hành lang thoát lũ. Cho nên là tất cả những cái dự án đó là phải có cái văn bản pháp lý đã được đặt ra mục tiêu, đặt ra những quy định, định hướng quy hoạch cảnh quan sinh thái sông Hồng dựa vào đó để thực hiện.
1: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
4: Phan Yến và Trấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
9: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
10: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
9: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
13: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya của VOV Giao thông, một chương trình lên sóng trực tiếp tương đối muộn khi mà một ngày đã dần trôi qua. Có thể lúc này quý vị cũng đã hoàn tất công việc, có thể lúc này quý vị vẫn đang lái xe di chuyển trên các cung đường, hay có thể lúc này quý vị vẫn đang bận rộn với bất cứ một cái công việc gì đó. Thì đừng quên, người bạn đồng hành làn sóng VOV Giao thông FM91 vẫn có Đường Khuya đang ở bên tất cả quý vị. Như đã chia sẻ, đây là một chương trình phát thanh để cho các thính giả có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, về những niềm vui, nỗi buồn đã qua trong một ngày, hay về những điều tâm sự, rồi những điều dở dang mà quý vị chưa thể thực hiện được, rồi ngay cả những điều mà quý vị chưa từng nói với ai. Bởi vì đôi khi đến với chương trình Tâm sự cùng với Đường Khuya, không ai biết quý vị đến từ đâu, không ai biết quý vị là ai cả. Đó cũng là một cách để chúng ta ẩn danh, đó cũng là một cách để chúng ta mạnh dạn nói ra những điều mà có khi quý vị chưa dám nói với ai cả. Cách thức rất đơn giản để quý vị đặt hẹn với Đường Khuya chắc hẳn quý vị cũng đã quen thuộc rồi phải không nào? Đó là gọi tổng đài 024-37-919191. Chúng tôi luôn coi Đường Khuya không chỉ là một chương trình phát thanh mà còn là một trạm dừng chân, còn là một trạm dừng nghỉ để chúng ta có thể lắng đọng lại cảm xúc, để chúng ta có thể nạp thêm năng lượng, để chúng ta có thể nhân lên những niềm vui hay là vơi bớt những nỗi buồn. Quý vị đừng ngần ngại câu chuyện của quý vị như thế nào, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ những điều mà quý vị còn đang giấu trong lòng với ông chủ quán vắng Đường Khuya này nhé. Còn bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán. Trong lúc chờ khách thì Như Ngọc sẽ với tay điều chỉnh một giai điệu âm nhạc để gửi tới tất cả quý vị. Dọn dẹp quán xá một chút nào để có thể có được một không gian tinh tươm nhất đón chờ những vị khách ghé quán Đường Khuya.

một giai điệu âm nhạc để mở đầu cho những tâm sự của đường khuya tối đêm nay. Một giai điệu âm nhạc buồn, nhưng đôi khi nghe nhạc buồn, quý vị có tin là nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy thư thái hơn. Đặc biệt nhất là trong quãng thời gian đêm muộn, thì những tâm sự của chúng ta dường như là nhiều hơn. Một bản nhạc buồn có khi lại chạm đến trái tim của một ai đó, cùng đồng điệu với những cảm xúc của một ai đó thì sao, phải không quý vị? Chúng ta đang nghe Đường Khuya, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91. Và trong ít phút vừa qua, khi mà chúng tôi vẫn chưa có những cuộc hẹn nào của Đường Khuya tối đêm nay, vẫn chưa có một vị khách nào ghé quán, thì Như Ngọc lại nhận được một tâm sự như thế này. Đây là tâm sự của một thính giả, xin được giấu tên. Quý vị cùng nghe nhé. Em là mẹ đơn thân, có một đứa con. 2 năm trước, em có quen một anh trai tân. Gia đình anh thuộc dạng có điều kiện và nề nếp. Lúc đầu hai đứa cũng bị gia đình phản đối dữ dội vì em có một đời chồng rồi lại đã có con. Nhưng may mắn là anh đã đứng ra bảo vệ hai mẹ con em. Thậm chí có lúc cãi lại gia đình. Em và anh Ý cũng đã đến được với bến bờ hạnh phúc. Em cứ nghĩ cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ. Vì lúc mới lấy nhau, hai đứa mặn nồng lắm. Được khoảng 3 tháng thì em thấy anh lạnh nhạt dần. Nhiều lần anh từ chối gần gũi. Lúc đầu em không nghĩ nhiều. Sau đó thì em linh cảm thấy anh đã có người khác. Một lần tình cờ em kiểm tra điện thoại của chồng thì phát hiện anh có nhắn tin với một người. Rồi cả hai cùng đi khách sạn. Khi đọc xong em như sụp đổ, cảm thấy cuộc đời thật bất công. Bây giờ em vẫn chưa nói với chồng là em đã biết chuyện. Thật sự là em đang mất niềm tin vào đàn ông. Sao đàn ông ai cũng ngoại tình vậy hả mọi người ơi? Em nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, xem như không biết chuyện gì, hay lại ly hôn. Xin mọi người giúp đỡ em. Trước hết thì Đường Khuya xin được cảm ơn bạn. Bạn có mong muốn là mọi người đưa ra những cái lời khuyên, động viên, chia sẻ với bạn. Bạn cũng giấu tên, không muốn chia sẻ nhiều thông tin cá nhân. Chúng tôi đồng ý, không sao cả bạn ơi. Và trước khi chờ đợi những chia sẻ, trước khi chờ đợi những lời khuyên của mọi người, thì chúng ta hãy cùng nghe một bài hát mà thính giả này yêu cầu. Nếu quý vị có cùng chung những tâm sự, cùng có những sự đồng cảm, hay là có những lời động viên chia sẻ với thính giả này, chúng ta có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Và cũng đừng quên ghé quán Đường Khuya tối đêm nay nhé, bằng cách gọi hotline để đặt chỗ 024 37 91 91 91. Chúng ta cùng dành ít phút cho âm nhạc.

Chúng ta vừa cùng nghe một bài hát kèm theo một tâm sự buồn của một cô gái đã có một đứa con là mẹ đơn thân. 2 năm trước thì có quen một chàng trai mà cô gái này giới thiệu cho chúng tôi là một người trai tân. Sau đó thì mặc dù gia đình phản đối nhưng anh ta thì cũng đã quyết tâm lấy cô gái đó làm vợ. Nhưng sau một quãng thời gian thì cô gái đó thấy chàng trai lạnh nhạt dần và cô gái phát hiện thấy chàng trai ngoại tình. Cô gái đó phân vân là không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay là nên ly dị. Thì chúng tôi cũng nhận được một vài sự động viên chia sẻ của các thính giả. Thính giả có Facebook là Đoàn Thảo thì có nhắn cho chúng tôi rất chia sẻ với bạn. Một người mẹ đơn thân và luôn mong muốn tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng mình xin trích một câu mà mình đã nghe được để gửi tới bạn. Cái người mà làm tất cả để mình vui thì nên lưu ý. Cái người mà đi đường dài với mình thì có khi họ sẽ không làm gì hết đâu. Thính giả Nguyễn Hoài thì đưa ra lời khuyên thế này. Mình cũng có hoàn cảnh giống như bạn, cũng định đi bước nữa, nhưng mình đã lựa chọn dừng lại. Hiện tại lựa chọn độc thân và chỉ nuôi con thôi, không tin không nghe lời ai hết, bởi trước đó mình đã có những trải nghiệm quá tồi tệ rồi. Hãy để bản thân nhẹ nhàng một chút, quyết định là ở mình, sướng khổ là ở mình. Như bạn nói, mới lập gia đình 3 tháng, vẫn chưa muộn đâu. Nếu bạn suy nghĩ kỹ và muốn tiếp tục, còn nếu bạn muốn bỏ đi thì bạn vẫn có thể ở vậy mà nuôi con, chứ đừng cố gắng tìm kiếm thêm hạnh phúc. Một thính giả khác thì có những dòng tâm sự tiếp theo như sau. Mình nghĩ bạn nên bỏ đi rồi còn có thời gian mà gặp người khác khá hơn. Đừng bi quan nghĩ là số mình chỉ đến vậy. Mình cứ nuôi con, bình tĩnh và chăm chỉ làm việc. Gặp được người tốt thì yêu tiếp, không thì thôi. Không tốt thì lại dừng. Cuộc sống mà, đâu phải ai bên nhau mãi cũng là cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt mấy chục năm đâu. Cứ lạc quan, bình tĩnh sẽ có cách tốt hơn. Nếu như cô gái vừa rồi có mong muốn là chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bạn ở trên sóng, sau đó nhận lại những cái lời khuyên, thì cũng đã có những lời khuyên như vậy để chúng tôi gửi tới bạn. Và trong số những lời khuyên đó thì cũng có một thính giả muốn tặng cho bạn một bài hát, đó là ca khúc Tình Yêu Mang Theo. Hy vọng là bài hát này hợp với tâm trạng của bạn và biết đâu đấy cũng sẽ là một gợi ý để bạn có thể tìm ra cách giải quyết cho riêng mình. Và trong lúc nghe nhạc, quý vị hãy tiếp tục đặt hẹn với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay bằng cách gọi 02437 919191 quý vị nhé.

0: khép lại một câu chuyện đôi khi chúng ta vẫn chưa có được những hướng giải quyết cụ thể, giống như là một bài toán có phương trình vô nghiệm vậy quý vị ạ. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu nhìn vào bài toán đó, có khi chúng ta sẽ lại biết mình sai ở đâu. Chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình để vượt qua những cái cú vấp hoặc là vượt qua những nghịch cảnh tương tự có thể xảy ra trong cuộc sống còn rất dài phía trước, phải không quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cuộc trò chuyện từ một vị khách. Nãy thì chúng tôi đã thấy vị khách này đứng ở ngoài cửa quán ở đây. Chắc là đặt hẹn trước rồi. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh Như Ngọc. Em nghe anh đã lâu nghe chương trình VOV Giao thông phải từ năm 2009 ạ.
0: Nghe đã lâu. Thế chắc là quãng thời gian nghe lâu như vậy thì bạn cũng đã từng kết nối trò chuyện với các chương trình của VOV Giao thông rồi chứ nhỉ?
1: Em chưa, đây là lần đầu tiên anh ạ.
0: Úi dồi ôi, sao mà bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu thế? Đấy, có khi một thính giả nghe lâu như vậy tôi tưởng là phải kết nối, phải tham gia nhiều chương trình rồi mà đến bây giờ mới kết nối.
1: Vâng, cũng một thời gian là ít khi nghe trên radio, bây giờ em nghe lại.
0: Tức là trước đó là cũng nghe rất nhiều, thì bẵng đi một thời gian thì giờ mới nghe lại. Có lý do gì cho cái sự bẵng đi như vậy? Có thể là do công việc mình thay đổi này, hay là do gia đình mình cưới vợ đẻ con nên là bận rộn hơn, nên là mình cũng ít có thời gian để mình đồng hành cùng làn sóng phát thanh hả chàng trai?
1: Vâng, chắc thật là do công việc này ạ.
0: Do công việc. Do công việc thì liệu là có phải là làm cả ngày mệt rồi thì có khi tối là mình chỉ lướt lướt Facebook một chút thôi là mình lại đi ngủ, hay là do công việc của bạn là lại thường là phải làm đêm làm hôm?
1: Công việc của em chỉ làm giờ hành chính thôi ạ.
0: Làm giờ hành chính nên chắc là tối là cũng mệt. Bạn muốn ưu tiên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi là chính. Hay là do tối nay lại có tâm sự nên là muốn làm bạn với cả cái radio, rồi muốn lên Đường Khuya để giải bày những cái tâm sự của mình hả chàng trai?
1: Cũng gần đúng
0: à. Rồi có một cái sơ suất là tôi còn chưa kịp hỏi tên bạn.
1: Vâng, em tên là Kiết. Em ở Hà Nội ạ. Em ở ngoại thành ạ. Vào trung tâm thủ đô cách có 30 cây, em ở dưới Phú Xuyên ạ.
0: Trước là huyện Phú Xuyên, giờ là xã mới mình là xã gì ạ?
1: Xã Phú Xuyên anh.
0: Xã Phú Xuyên. Hôm nay thì như bạn nói là có tâm sự muốn giải bày. Nên là muốn kể với cả chương trình Đường Khuya. Rồi thế tôi cứ hỏi dò từng thông tin một nhé. Tâm sự đó là tâm sự vui hay buồn hả bạn?
1: Thì cũng là chuyện cuộc sống bình thường thôi anh ạ.
0: Ô thế cuộc sống ai cũng bình thường mà, có những cuộc sống không bình thường. Tức là trước mắt là không phải là một cái vấn đề gì đấy nó quá là sốc. Đấy, mà cũng chỉ là một câu chuyện theo như bạn mô tả là bình thường ở đây thì có khi là cũng đã có nhiều người từng gặp phải. Chứng tỏ là có thể là sẽ có nhiều người đồng cảm với bạn đây. Rồi thế giờ bạn bắt đầu kể cái câu chuyện bình thường của mình xem nào. Nhưng đừng nói là

0: cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày ấy, nhá. Ừ. Cái đấy là bình thường quá. Ừ. Rồi bắt đầu đi Kiên ơi. Ừ.
1: nói thế nào đây cái này thì
0: Biết nói thế nào đây, để cười khịch khịch khịch khịch, cảm giác như kiểu là hình như là mình vừa mới hôn người yêu thì mới có cảm xúc tâm trạng này chứ nhở, cứ thấy hồi hộp vui vui mừng mừng.
1: nhưng mà em vẫn em chưa có người yêu, em
0: À,
1: còn
0: chưa có người
1: em
0: yêu nhưng mà vợ thì lại hai người rồi.
1: vợ em chưa có gia đình nha
0: À,
1: nhỉ.
0: rồi. Ừ, cứ sẽ nhắc đến người yêu người lại cứ cười khinh khích cái này, rồi anh này anh lại dễ xúc động thế. Nào thế mãi tôi vẫn chưa biết cái chuyện bình thường của bạn là chuyện gì nào. Ừ.
1: Vì em
0: Ôi lại cười. Ừ.
1: cái
0: Hay là câu chuyện này lại
1: khoản cái khoản tán tán gái của em là sửa đoản anh ơi,
0: à lại sửa
1: nên
0: đoản à? À.
1: và đến đến đến năm nay là 36 lồi bánh chưng là chưa có mối tình vắt
0: À.
1: vai nữa
0: Cần gì phải vắt vào vai đâu.
1: chưa.
0: Ôm người ta về, bế người ta về, vắt người ta lên vai làm gì cho mệt. Cứ đưa người ta về đưa bình thường rồi sao phải đưa lên vai, vác lên vai làm gì cho mệt nữa. Ừ. Đấy, theo như câu chuyện mà bạn kể thì tức là mình có vẻ là đang gặp phải những bế tắc trong tình yêu hả? Ờ.
1: Vâng, anh ạ.
0: Ừ, thế thì đúng ra là phải chờ ca dẫn của MC Hồng Nhung. Đấy thì
1: Vâng, đấy,
0: ừ, đấy
1: vậy
0: mới
1: đấy bạn bạn ý, Nhung gọi là Nhung
0: ừ, đấy thì mới có
1: Lương.
0: thể đưa ra những lời khuyên sắc đáng được. Đấy chứ còn nếu mà sau khi mà nghe những cái chia sẻ của Như Ngọc hay là nghe những lời khuyên của Như Ngọc thì bạn cứ yên tâm là sau cuộc điện thoại này bạn sẽ càng ngày càng ế thôi.
1: Không, em cũng muốn được trò chuyện với anh, biết
0: Ừ.
1: biết biết anh là nhiều trên bản tin ở trên VOV giao thông.
0: Như bạn nói thì cái khoản khoản tán gái là sở đoản.
1: Và
0: Thế thường thì sở đoản thì ít khi mình lại sử dụng. Đấy, sợ người ta chê. Hay là nhiều khi là cứ sợ là tốt đẹp thì đưa ra mà xấu ra lại phải đậy lại, nên là gặp con gái thì bạn lại không muốn tán gái vì sợ tán gái là sở đoản. Thế thôi để cho người ta tán mình.
1: nhưng mà có cô gái nào là tạt đâu anh.
0: Thế à?
1: Vâng,
0: Ừ, giống như là cái cửa đang khóa ấy, giờ là mình phải mở ra thì người ta mới vào được. Mình cứ khóa thì người ta không thể nào người ta vào được. Ừ.
1: em nằm mở toang hết rồi
0: À, mở toang
1: anh.
0: hết à?
1: À.
0: Ừ. Đấy. Thế thì mình cũng phải xem lại là xem là bên trong nhà cửa mình là có cái gì để mình mời người ta không. Ừ. Khách đến nhà không trà thì nước. À. Mở ra rồi thì người ta vào, xong người ta đứng chờ khất, người ta lại phải đi ra thôi. Ừ.
1: Em đầy đầy đủ là trà chứ trà cà phê là các thứ đủ hết
0: À, bên ngoài đổ nát hoang sơ nhưng mà bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ à? À,
1: rồi.
0: kiểu
1: Và
0: thế
1: anh
0: à? Ừ.
1: đúng
0: Thế thì lại là do là nhiều khả năng là bạn mời chưa đúng người.
1: rồi.
0: Ừ, nếu mà mời đúng người người ta thích rồi thì người ta sẽ ở lại thôi. Đấy, kiểu kiểu thế. Ừ. Ừ, thôi nói chung nói vậy chứ đây có lẽ là cũng không phải là lần đầu tiên tôi chia sẻ cái điều này ở trên sóng. Thật ra ấy, trong tất cả mọi thứ khi nói đến cái vấn đề tình yêu ấy, thì là một trong những điều khó khăn nhất. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta có cái kiến thức về mọi điều trong cuộc sống giỏi đến đâu, hay là chúng ta có lý luận siêu đến mức nào ấy, thì theo quan điểm của tôi thì chúng ta cũng không nên can dự vào chuyện tình cảm. Ừ, bởi vì sao? Bởi vì tình cảm nó không giải thích được bằng lý trí. Thế mà tình cảm thì là hoàn cảnh riêng của mỗi người. Đấy, tôi còn nhớ một cái câu hát là chọn con tim hay là nghe lý trí. Người bên ngoài người ta nhìn vào thì người ta có thể nghe theo lý trí được, nhưng mà người trong cuộc thì lúc nào người ta cũng chọn con tim cả. Ừ, nó là cái hoàn cảnh riêng của mỗi người, mình không nói, mình không phán xét được. Đấy. Ừ, đấy nên nên bạn là người trong cuộc thì mọi thứ là do bạn phải tự gỡ rối, tự giải quyết thôi. Đấy, còn mỗi người một hoàn cảnh. Đấy, chuyện tình cảm thì mình không thể giải quyết được bằng lý trí. Ừ, đấy, người ở ngoài thì người ta nói hay lắm. Ừ, bao giờ cũng nói hay hơn làm mà. Đấy. Ừ, thì bạn phải mở lòng ra, bạn phải tiếp chuyện với người ta vào, rồi nói chuyện vui vẻ này, rồi đưa gợi ý cho người ta đi chơi, mời ta ăn uống, rồi nói thì dễ lắm. Đấy, nhưng quan trọng là tự bạn thôi. Đấy, lý thuyết thì có rồi. Ừ.
1: Nhưng thực hành thì
0: À thì đấy, thế
1: kém
0: nên
1: kém
0: là
1: mà ai nhận
0: tôi mới bảo là do bạn thôi. Đấy, còn nếu mà bạn chưa thực hành thì không thể nào mà sai được, không làm thì không sai nhỉ. Không làm thì không sai mà không yêu không thất tình. Ừ, như bạn nói là đến không một mảnh tình nào sau 36 năm đã qua thì chứng tỏ là mình chưa yêu. Đấy, mình chưa yêu thì chắc chắn là mình chưa thất tình, chưa làm thì chắc chắn là chưa sai rồi. Thế nên là cứ làm thử đi. Sai đâu mình sửa đấy.
1: Và nhưng mà em làm cũng rất rất nhiều lần rồi nhưng toàn thất bại anh
0: Nhưng bạn làm cái gì? Mình biết là bạn làm rất nhiều rồi, tự bạn làm hay là bạn làm gì người ta, là bạn làm như nào đấy. Thế bây giờ mà cứ lên chương trình anh ơi làm thế nào em có người yêu giờ, khó lắm với tôi, rồi tôi còn chưa có người yêu cơ mà.
1: ơi.
0: Thế nên là mình không thể nào mà mình đưa ra được những cái dữ kiện chung chung như vậy. Thế thì nói thật là tôi chưa gặp bạn, nhưng mà tôi mà là con gái tôi cũng chả tôi yêu, tôi yêu bạn nếu bạn cứ như thế. Cái đấy tôi nói thẳng. Ừ, mình mà cứ vừa mới nhắc đến con gái một cái đấy cười ngượng đấy. À, tôi nói thật đấy, tôi mà là con gái tôi cũng chả chọn bạn đâu. Ừ, đấy, chứ mình vẫn cứ lúc nào cũng sợ, rồi lúc nào cũng e ngại, rồi lúc nào cũng rụt rè này thì nghe chừng là khó lắm. Ừ. Thế thôi, đấy, lời khuyên tôi đưa ra là bạn thôi. Ừ.
1: Và em cảm ơn anh.
0: Ừ, trời ơi, thế. Thế một chút chia sẻ thêm về cuộc sống hay công việc thế nào đấy. Nói đến vấn đề tình yêu nghe chừng nó hơi mông lung. Ừ. Nó hơi vĩ mô. Đấy. Có câu chuyện nào nó cụ thể hơn một chút, hay là công việc của mình hôm nay thế nào, sếp này có mắng gì không này. Thế rồi bây giờ cũng đang trong những quãng thời gian mà không còn là quãng thời gian đầu năm nữa rồi, cũng khá là gấp rút rồi, thì công việc của bạn có cái đặc thù gì ở quãng thời gian này không chẳng hạn. Ừ, mình có nhiều chuyện để mình chia sẻ mà. Ừ.
1: Công việc của em thì cũng vẫn vẫn bình thường thôi
0: Vẫn bình thường thôi.
1: vẫn
0: Ừ.
1: bình thường
0: Bình thường đây chắc tháng khoảng 80 100 triệu. Đấy, công việc bình thường.
1: không làm gì được
0: Ừ, không làm đến thế nhưng mà hơn thế. Ừ. Rồi, cũng không có nhiều điều muốn chia sẻ nữa. Đấy, bởi vì đôi khi là cũng lâu lâu mình mới ghé chương trình nên là mình cứ mạnh dạn mình chia sẻ. Đấy, còn nếu mà không có thêm những câu chuyện nào nữa thì chương trình xin phép được kết thúc cuộc trò chuyện đây được không chàng trai? Ừ, đấy, chúc bạn tự tin hơn trong tình yêu. Đấy mà cố gắng phá bỏ đi cái giới hạn của bản thân mình nhá. Ừ, đấy nãy thì tôi có nghe bộ phận thư ký chia sẻ là bạn muốn chọn bài hát có tên là Vợ Yêu ấy hả? Ừ. Tôi lại cứ nghĩ là đây là bài hát ai đó dành tặng cho vợ nhân một cái kỷ niệm nào đó đặc biệt, nhưng hóa ra là của một chàng trai mà bảo là chưa yêu bao giờ. Rồi biết đâu đấy nhưng chưa yêu nhưng mà lại đùng cái là cưới thì sao? Ừ thì mình cứ nghe bài hát này nhá. Rồi đấy, chúc cho bạn có những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những không gian tiếp theo của Đường Khuya chàng trai nhá. Ừ, rồi
1: và em chào anh
0: chào tạm biệt bạn.
1: và

Vâng, thưa quý vị, trong lúc nghe Đường Khuya thì Như Ngọc cũng nhận được khá nhiều diễn biến giao thông được chia sẻ từ các thính giả và các bác tài. Trong đó có thông tin về trạng thái tắc đường ở quanh khu vực Âu Cơ, Xuân Diệu, Từ Hoa, đặc biệt là đoạn qua khu vực chợ hoa Quảng An, Yên Phụ, rồi ngay cả Lạc Long Quân cũng có tình trạng tắc đường. Đoạn chợ hoa Quảng An thì có nhiều xe dừng đỗ, các bác tài chúng ta cân nhắc. Rất nhiều tuyến đường quanh khu vực Tây Hồ, Âu Cơ, Xuân Diệu, Từ Hoa và đặc biệt là đoạn qua chợ hoa Quảng An, các thính giả cho biết là có trạng thái tắc đường. Một lưu ý khác cũng rất là quan trọng, quốc lộ 18 từ cầu Cà Lồ ra tới cầu vượt Phủ Lỗ có nhiều xe bị nổ lốp. Anh em lái xe, các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 từ cầu Cà Lồ ra tới cầu vượt Phủ Lỗ rất nhiều xe bị nổ lốp. Còn quốc lộ 32 Trạm Trôi, mặt đường vẫn đang bị ngập, các xe gầm thấp không nên đi. Quốc lộ 32 Trạm Trôi vẫn đang bị ngập, các xe gầm thấp không nên đi. Đường Đức Thượng, Lai Xá thì cơ quan chức năng đang tổ chức rước Trung Thu nên giao thông cũng đang có tình trạng tắc đường. Đường Đức Thượng, Lai Xá, địa bàn Hoài Đức cũ, cơ quan chức năng tại đây cũng đang tổ chức đón Trung Thu nên là cũng đang có tình trạng tắc đường. Quốc lộ 6 qua bến xe Mai Lĩnh rồi qua cầu Mai Lĩnh, giao thông khó khăn. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp Đường Khuya tối đêm nay để cùng đến với một lời tâm sự nữa. Đây là tâm sự của thính giả có Facebook là Bích Liên. Bạn có gửi tới chúng tôi những dòng tâm sự như thế này. Em muốn hỏi là khi nào thì nên quyết định kết hôn vậy? Em năm nay 26 tuổi, mọi người bảo sắp lấy chồng đi là vừa, bởi sắp đến tuổi đẹp. Em thì cứ thấy sợ sợ, tại xung quanh em chẳng có ai hạnh phúc cả, kể cả ba mẹ em. Ba mẹ em sống như hai người dưng, chỉ có chăm sóc các con thôi, chứ gần như không có tình cảm gì với nhau. Đôi khi không khí còn ngột ngạt hơn cả ly hôn. Mẹ thì suốt ngày lườm nguýt ba, ba thì cảm thấy bị coi thường. Vấn đề thì nhiều không kể hết, nên cũng không biết giải quyết thế nào. Các bác bên ngoại, người thì bị chồng đánh, người thì bị lừa tiền. Em hiện tại tuy đã có người yêu, nhưng cũng trộm vía là chưa xảy ra vấn đề gì. Thậm chí em cũng rất được chiều. Mọi người đều cho rằng em nên lấy anh ấy làm chồng. Ngay cả gia đình em cũng quý người yêu em và ủng hộ, nhưng em vẫn lo lắm. Giờ nhỡ mà sang năm người ta hỏi cưới, đồng ý thì em lại sợ giống như những gì mà ba mẹ em đã trải qua. Nhưng tình cảm của em là thật, nên em cũng muốn ở bên người ta. Nói chung là em không biết tả sao nữa. Mọi người có thể cho em biết tại sao mọi người lại quyết định kết hôn không? Và em phải làm gì lúc này? Nhân đây thì em mong chương trình Đường Khuya có thể phát giúp em ca khúc Duyên Phận. Được bạn ơi, những dòng tâm sự của một người mà cũng đang như đứng trước ngã ba đường vậy. Thế nếu quý vị có những lời khuyên nào cho cô gái này, bạn Bích Liên, 26 tuổi, thì quý vị có thể chia sẻ tới chúng tôi, cùng nhau tâm sự trong Đường Khuya tối đêm nay quý vị nhé. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị có thể đưa ra những lời khuyên cho cô gái này.

quý vị còn nhớ tâm sự của cô gái 26 tuổi lúc nãy không ạ? Theo như mọi người nói thì cũng đang chuẩn bị tuổi đẹp để lập gia đình. Có một chàng trai như cô ấy mô tả là một người yêu rất tuyệt vời. Nhưng mà từ mối quan hệ của bố mẹ rồi những người xung quanh thì cô gái này cảm thấy rất là lo sợ khi mà định lập gia đình. Thì sau bài hát Duyên Phận, chúng tôi cũng nhận được một vài cái lời khuyên thế này. Có thính giả Văn Hải có nhắn cho chúng tôi: em gái ơi, nếu em làm gì cũng sợ thì tức là em thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Bạn Hoàng Thị Linh thì có đưa ra những cái lời khuyên thế này: mình hỏi bạn nhé, bạn và người yêu công việc đã ổn định chưa? Thu nhập đã đủ lo nếu có con chưa? Rồi nếu khi bạn bầu bí, một mình chồng bạn đi làm có lo nổi không? Bạn có thể tự tạo ra những câu hỏi như vậy, rồi những tình huống có thể gặp trong tương lai, rồi tự mình trả lời xem sao. Biết đâu bạn sẽ tìm được hướng giải quyết cho mình, chứ cứ lo lắng mãi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Bạn Hoàng Minh thì có đưa ra lời khuyên thế này: mình thấy câu chuyện này đơn giản thôi, khi nào bạn thấy thoải mái thì kết hôn. Chứ nếu bạn kết hôn mà cứ lo lắng rồi stress kiểu đó thì cưới về cũng mệt mỏi lắm. Đó, đó là một vài cái chia sẻ của các thính giả sau khi nghe câu chuyện mà bạn Bích Liên chia sẻ tới chúng tôi. Thêm một lá thư nữa mà chúng tôi vừa nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Như Ngọc thấy đây là một tình huống mà có khi chúng ta cũng biết đâu đó cũng đã từng đối mặt trong cuộc sống. Thính giả này có ghi tên với một chữ cái viết tắt thôi, chắc là bạn cũng không muốn đọc rõ tên. Em tên là Ca, hiện tại 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đi làm công nhân từ 7 rưỡi sáng đến 18 giờ. Lương cứng là 5,8 triệu. Vì chỉ có bằng cấp 3, điểm không cao, tuy đủ để vào những trường đại học thấp điểm hoặc cao đẳng hoặc học nghề, nhưng em vẫn quyết định đi làm từ sớm. Hiện tại em cảm thấy việc đi làm không đủ để chi tiêu. Em ở nhà bố mẹ nhưng mỗi tháng tiêu xài khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu. Còn lại em đưa cho bố mẹ em để trả nợ. Nhiều lúc cũng muốn học một cái gì đó để sau này dư giả, nhưng hiện tại thì vẫn chưa dư giả đồng nào. Cũng không biết nên làm hoặc là học từ đâu. Hiện tại nhà em đang thiếu nợ gần 500 triệu. Em đang nghĩ đến nhiều con đường. Có thể bỏ việc làm hiện tại để đi học tiếp, hoặc là đi xuất khẩu lao động. Em định đi Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Anh chị nào có thể cho em xin lời khuyên được không? Em cảm ơn rất nhiều. Và mong chương trình có thể phát tặng em ca khúc All Out of Love trong lúc chờ đợi những lời khuyên. Vâng, chắc là không thiếu người có những cái hoàn cảnh như vậy phải không bạn? Và chúng tôi cũng hy vọng là bạn có thể chờ đợi trong lúc mà chúng tôi chờ đợi những cái lời khuyên từ các thính giả, được không bạn? Nếu ai có những cái tâm sự đồng cảm với người bạn này thì chúng ta cũng có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao Thông để chúng ta cùng cho thính giả này một lời khuyên trong lúc nghe ca khúc quốc tế mà thính giả tên là Ca, 23 tuổi này có lựa chọn, quý vị nhé.

một bạn trẻ 23 tuổi kèm theo những dòng tâm sự vừa gửi tới chương trình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bạn trẻ này đi làm công nhân, lương tháng khoảng trên dưới 6 triệu. Gia đình thì vẫn đang có một khoản nợ và bạn đang nghĩ tới việc đi học tiếp hay là đi xuất khẩu lao động. Và có mong những ai đang cùng hoàn cảnh hoặc là cũng đã trải qua những hoàn cảnh đó thì có cho bạn những cái lời khuyên. Đúng như những gì mà tôi suy nghĩ, chắc hẳn là cũng có không ít người cùng chung những hoàn cảnh như bạn trẻ này. Thế nên chúng tôi cũng nhận được khá nhiều lời khuyên. Có một thính giả, bạn có chia sẻ năm nay mình đã ngoài 50 nhưng cũng muốn như Ngọc và Đường Khuya có thể giúp mình chuyển những lời khuyên này tới bạn trẻ tên K, 23 tuổi vừa rồi. Trên kinh nghiệm của mình, đã từng là nhân viên và cũng đã từng làm chủ cả ở Việt Nam lẫn ở Đức, thì mình thấy chẳng việc gì bạn phải ra nước ngoài cả. Bạn hãy cố gắng làm tốt công việc được giao. Trong công việc thì hãy nỗ lực vươn lên và sống trên tinh thần luôn học hỏi. Tất nhiên cố gắng giao tiếp ngoại giao với những người lớn hơn. Đừng sợ bị lợi dụng thì chuyện kiếm tiền không khó. Còn chưa làm đã nghĩ đến việc sợ bị lợi dụng thì tốt nhất là nên an phận. Một thính giả khác có chia sẻ thế này. Nếu có thể bạn đi xuất khẩu lao động được thì đi. Kiếm tiền đóng tiền học tiếng rồi tiền bay ra nước ngoài. Sau này 2-3 năm là có thể trả được nợ. Nếu có tiền dư giả và trả xong nợ thì làm gì cũng được. Cũng cùng với lời khuyên thính giả này có thể đi xuất khẩu lao động thì một thính giả khác chia sẻ như sau. Nếu em xoay được tiền đi nước ngoài thì cố gắng đi. Học thì cũng không ai chê, nhưng em phải định hướng được tương lai. Học xong khả năng kiếm được việc gì hay không? Ngoài ra mình cũng có thể vừa học vừa làm thêm, đủ lo cho cuộc sống. Kiếm tiền thì có thể kiếm cả đời mà, đừng suy nghĩ nhiều. Thêm một lời động viên nữa, thêm một lời khuyên nữa như thế này. Mình thấy bạn đang nợ 500 triệu thì lấy đâu ra tiền để đi nước ngoài, mà đi nước ngoài thì cũng hên xui lắm. Ai may thì ổn, chứ ai xui thì khó nói. Tất nhiên như là chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó chỉ là những cái góc nhìn của những người ngoài cuộc thôi. Còn điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của bạn thôi. Hy vọng bạn sẽ có thể tìm được cho mình những cái lời giải khi phải đối mặt với những bài toán khó trong cuộc sống. Thời gian của chúng ta cũng không đủ để mời một vị khách tiếp theo ghé quán Đường Khuya, và cũng không đủ để đọc thêm những dòng tâm sự nữa rồi. Như Ngọc sẽ khép lại chương trình Đường Khuya tối đêm nay thôi. Đến giờ đóng cửa quán rồi. Hôm nay chỉ có một vị khách ghé quán Đường Khuya, nhưng bù lại thì chúng ta có khá nhiều những dòng tâm sự, khá nhiều những lời khuyên, khá nhiều những lời động viên chia sẻ. Hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo, Đường Khuya sẽ tiếp tục có thêm những sự đồng hành của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình Đường Khuya lần sau.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
10: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
11: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
9: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại quay trở lại với đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Như thường lệ, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật. Thưa các bạn, vừa qua Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian di sản của thủ đô.
6: Festival năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia. Và điểm nhấn của lễ khai mạc là một sân khấu thực cảnh kết hợp với màn hình LED, âm thanh ánh sáng laser và công nghệ AR, đưa khán giả qua nhiều lớp không gian và thời gian của Thăng Long Hà Nội.
5: Các tiết mục như là hát sẩm, hát bội, ca trù cùng những sáng tác về Hà Nội được trình diễn theo một phong cách hiện đại, tạo sự kết nối giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Festival hướng tới tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu quốc tế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí nha.

0: Ca sĩ Tùng Dương vừa hé lộ kế hoạch thực hiện live concert cá nhân thứ 15 vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước cột mốc này, Tùng Dương hài hước xin vía Mỹ Tâm, người từng tổ chức concert tại chính sân vận động này vào tháng 12 năm 2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong một cuộc gặp gỡ tại hậu trường, khi nghe ca sĩ Tùng Dương thông báo về kế hoạch này, ca sĩ Mỹ Tâm cũng bày tỏ sự hào hứng. Và sau đó, Tùng Dương đã đăng tải khoảnh khắc này và anh dành nhiều lời trân trọng cho đồng nghiệp, đặc biệt ngưỡng mộ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ cùng khả năng chinh phục đông đảo khán giả của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết chương trình sắp tới sẽ có quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Hiện anh chưa công bố chủ đề, danh sách khách mời hay thiết kế sân khấu. Việc chọn Mỹ Đình đặt ra những yêu cầu lớn về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo. Trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, ca sĩ Tùng Dương được biết đến với một giọng hát đầy nội lực và cá tính cũng như là chất nghệ thuật riêng. Anh sở hữu 14 giải công hiến, nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng. Live concert tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ mở ra một quy mô mới trong hành trình làm live show của nam ca sĩ.

0: Luân phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và 18 đến 25 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, mở ra không gian giao lưu văn hóa qua các câu chuyện chân thực về con người và đời sống. Liên hoan do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu tổ chức. Năm nay Na Uy lần đầu tham gia, cùng các quốc gia châu Âu đã đồng hành nhiều năm như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Bỉ.
1: Chương trình giới thiệu 9 phim Việt Nam, 11 tác phẩm quốc tế và 5 phim của các nhà làm phim trẻ độc lập Việt Nam. Điểm đặc trưng là mỗi buổi chiếu kết hợp một tác phẩm Việt Nam với một tác phẩm châu Âu, giúp khán giả khám phá sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, nhưng đồng thời nhận ra những mối quan tâm chung của con người. Các tác phẩm khi khai thác nhiều chủ đề như chân dung giáo sư Hoàng Xuân Xính, nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, bảo tồn di sản, môi trường và đời sống cộng đồng. Các suất chiếu đều miễn phí, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh tài liệu chất lượng cao.
2: Nhớ tới mùa thu, năm nào gửi nhau phong thư ngào ngạt.
0: Trưng bày hướng về thành phố xa xưa, hai thập niên tân nhạc Hà Nội 1934 và 1954 giới thiệu gần 100 tư liệu hiện vật tái hiện đời sống âm nhạc và những lát cắt văn hóa xã hội của Hà Nội trong những thập niên đầu tiên của nền tân nhạc. Nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, trưng bày do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội thực hiện. Công chúng có thể tìm hiểu những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh và các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc của tân nhạc giai đoạn 1934-1954.
1: Không gian được chia thành 5 chủ đề, giới thiệu các sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người, đồng thời phản ánh tình yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng. Những tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh góp phần tạo nên diện mạo tân nhạc cho Hà Nội. Qua âm nhạc và tư liệu, trưng bày giúp người xem hình dung một Hà Nội xưa với những thanh âm gắn liền với đời sống ký ức của nhiều thế hệ. Trưng bày mở cửa từ 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: Mày tưởng mày ngon lắm hả?
1: Bộ phim điện ảnh Liên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang có màn ra mắt thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé trong tuần qua với doanh thu mở màn khoảng 30 tỷ đồng và gần 3.700 suất chiếu mỗi ngày. Ở toàn cảnh phòng vé, bộ phim Liên Hương đang có lợi thế về suất chiếu, trong khi bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý với doanh thu là 204 tỷ đồng sau gần một tháng, còn khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Quý Tử Vượt Dầu đứng ở nhóm tiếp theo và đạt 58 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp.
2: Cùng đợt phát hành ngày 11 tháng 9, còn có Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Cổ Thuật Hắc Ngải, Bùa Yêu, Bí Mật Gia Tộc và phim hoạt hình Bát Tiên. Trước đó một ngày, Subin Live Concert Movie Allrounder cũng chính thức khởi chiếu. Với khởi đầu khả quan, Liên Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng.
3: Quỹ thời gian của Mã không còn nhiều nữa đâu.
1: Pháo vừa trở lại đường đua V-pop với EP Control X phát hành vào ngày 9 tháng 9, gồm 4 ca khúc Chỉ Là Thừa kết hợp với Osas và Chuyện Tình Gió Trăng Thay Đổi Xóa Tên Em Đi. Cả EP kể về một câu chuyện tình từ những ngày gắn bó, cảm giác bị bỏ lại, tổn thương cho đến quyết định buông bỏ. Pháo tiếp tục lấy melodic rap làm chất liệu chính, kết hợp với folk pop, alternative R&B, pop rap và modern hip hop. Hai MV chủ đề Thay Đổi và Xóa Tên Em Đi mang một màu sắc đối lập, một bên gai góc và một bên thì nhẹ nhàng nữ tính.
2: Sau 3 ngày, Xóa Tên Em Đi đạt gần 300.000 lượt xem trên YouTube, còn Thay Đổi vượt 250.000 lượt. Tuy nhiên màn trở lại của Pháo diễn ra giữa thời điểm V-pop có nhiều sản phẩm mới, nổi bật từ Jack và các nghệ sĩ bước ra từ Tinh Hà C2. Vì vậy Cantronic hiện chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh hay xuất hiện trở thành ca khúc tâm điểm như một số sản phẩm trước đây của nữ rapper này.

0: Sau khi rời Anh Trai Say Hi mùa 1 ở vòng thi thứ 3 thì Jin Tuấn Kiệt đã cho biết chương trình đã mang đến cho anh rất nhiều những trải nghiệm cũng như tư duy âm nhạc mới. Nam ca sĩ thừa nhận thời gian đầu còn khá an toàn, nhưng với những va chạm cùng các nghệ sĩ trong chương trình đã giúp anh mở rộng cách tiếp cận âm nhạc mới. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Jin Tuấn Kiệt đã phát hành MV Quên Người Từng Quen, đánh dấu hình ảnh trưởng thành hơn. Ca khúc mang màu sắc ballad đương đại kết hợp với rap melody, khác với hình ảnh quen thuộc của một chàng trai thường hát những bản tình ca buồn.
1: Jin cho biết sau nhiều năm gắn với các ca khúc tình yêu, anh muốn tìm cách thể hiện mới, phù hợp hơn để trải nghiệm hiện tại. Bên cạnh âm nhạc, việc lập gia đình và đồng hành cùng vợ con cũng khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đó, Jin gây chú ý khi xuất hiện trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, vừa đóng cameo, hát nhạc phim Thời Thanh Xuân, vừa tham gia đầu tư. Sau Quên Người Từng Quen, nam ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc dài hơi hơn.

0: Bước vào anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với không ít hoài nghi, Oset đang tạo bất ngờ khi ngày càng được khán giả yêu mến, từng được biết đến với hình ảnh là một rapper thả thính qua người âm phủ. Oset cho thấy nhiều màu sắc khác khi tham gia vào chương trình, từ sáng tác, viết rap, sản xuất âm nhạc cho đến biểu diễn và nhảy. Trong kho nhà chung thì Oset đã ghi điểm nhờ sự hài hước tinh tế cũng như khả năng nấu ăn. Và anh từng mang cơm cùng nồi thịt kho tự nấu đến phim trường, chia hơn 50 suất cho khán giả chờ xem chương trình.
1: Những khoảnh khắc đời thường này đã giúp hình ảnh Oset trở nên gần gũi hơn với người xem. Tại công diễn số 4, Oset tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia tiết mục Đại Khải Hoàn. Phần rap do anh viết thêm, kết hợp với rock và chất liệu dân gian, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc. Tiết mục giúp Oset giành 1.330 điểm và thêm 100 điểm hỏa lực cá nhân. Trước đó, cú phát flow 28 âm tiết trong 4 giây ở tiếng ru cội nguồn cũng đã gây chú ý.

0: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 đã khép lại vào ngày 13 tháng 9 với giải Sư Tử Vàng dành cho Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Man El Turki. Chiến thắng giúp bà đã trở thành nữ diễn viên thứ 8 trong lịch sử giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim lấy bối cảnh Đan Mạch sau Thế chiến thứ 2, kể về Marie, một nữ quản gia trẻ chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có. Cuộc sống của cô đứng trước nguy cơ đảo lộn khi quá khứ từng có quan hệ với một người lính Đức bị phơi bày. Đây cũng là thời điểm mà những phụ nữ từng giao du với binh lính Đức bị truy lùng và làm nhục ngay sau ngày giải phóng.
1: Nữ diễn viên Mathilde Asen, thủ vai Mary, giành cúp Robby cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Antoki cho biết bộ phim được thực hiện trong nhiều khó khăn về tài chính, hậu cần và cảm xúc, nhưng bà muốn đưa những người phụ nữ vô danh trong lịch sử trở lại với ánh sáng. Ở các hạng mục quan trọng khác, Sư Tử Bạc thuộc về Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-yong, giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim tài liệu NASA. Ilya Kivanovsky giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với DAU. John Malkovich nhận cúp Vulpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất với White Horn Eye, trong khi giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Stephen Vize với A Good Little Soldier.
2: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
3: Som du vil.
2: Godt.
4: Are you sure your parents aren't home?
5: I'm sure.
0: Robert Pattinson đang được đánh giá có cơ hội nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn hóa thân trong Bright Time, ra mắt ở Liên hoan phim Venice 2026. Trong bộ phim, Pattinson vào vai Chris Hansen, người dẫn chương trình truyền hình To Catch a Predator của Deadline NBC. Nam diễn viên gây chú ý với khả năng tái hiện ngoại hình, giọng nói, ánh mắt và phong thái đặc trưng của nhân vật ngoài đời. Nhiều nhà phê bình gọi đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Pattinson. Bright Time hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, 76 điểm Metacritic và nhận 9 phút vỗ tay sau buổi công

0: chiếu tại Venice.
1: Trên bảng dự đoán của Goldeneye, Pattinson đứng thứ 6 hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất với tỷ lệ là 34,9%. Năm 2026 cũng là giai đoạn bận rộn của nam diễn viên với The Drama, The Odyssey, Right Time và Dune phần 3. Bên cạnh The Batman 2 đang được thực hiện, trong đó The Odyssey đã trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Pattinson, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Dù vậy, cơ hội Oscar vẫn chưa chắc chắn. Vai Chris Hansen là nhân vật khó tạo thiện cảm, trong khi giải thưởng thường ưu ái những vai diễn giúp khán giả dễ đồng cảm. Dẫu vậy, Right Time vẫn đang mở ra một cơ hội đáng chú ý cho Pattinson trong mùa giải thưởng năm nay.
0: San của nhóm ATZ trở lại chương trình Running Man sau khoảng 5 năm và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ dàn cast. Nam thần tượng nhanh chóng gây chú ý khi trực tiếp thể hiện vũ đạo Bad, ca khúc đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội toàn cầu. San cho biết anh từng nghĩ ca khúc được người hâm mộ ATZ yêu thích, nhưng không ngờ có sức hút lan rộng tới công chúng. San cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi thời gian gần đây nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
1: Yo Yasuk cũng đã dành lời khen cho sự kết hợp giữa biểu cảm, trang điểm và vũ đạo của San, trong khi Kim Jong Kook chú ý đến vóc dáng săn chắc của nam ca sĩ. San tiết lộ anh từng nghe lời khuyên của Kim Jong Kook tập trung hơn vào cơ ngực để hình thể cân đối hơn. Không khí chương trình trở nên hài hước khi mà Yi Sun Jin hỏi liệu thành công của Beth có giúp thu nhập tăng lên. San bật cười thừa nhận, ồ rất nhiều. Và sự xuất hiện trên Running Man cho thấy sức hút của San đang vượt ra.

Tối ngày 12 tháng 9, Celine Dion đã chính thức trở lại sân khấu với concert tại Paris La Défense Arena trước khoảng 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert trọn vẹn kể từ năm 2020, sau thời gian dài phải tạm dừng biểu diễn vì đại dịch và vấn đề sức khỏe. Năm 2022, Celine Dion công khai mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Trước đêm diễn tại Paris, lần xuất hiện đáng chú ý gần nhất của cô là tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024. Giới phê bình đánh giá màn tái xuất mang nhiều cảm xúc và rủi ro. The Telegraph nhận xét giọng hát của Celine Dion ở những phút giây đầu khá mong manh, một số nốt còn chao đảo, nhưng dần cô đã lấy lại được sự tự tin. The Times gọi màn trình diễn là choáng ngợp, khi Variety đánh giá cao phần sân khấu giàu tính điện ảnh. Chuỗi 26 đêm diễn tại Paris nhanh chóng cháy vé. Ekip sau đó công bố thêm 10 đêm vào tháng 5 năm 2027. Sự trở lại cho thấy Celine Dion vẫn có sức hút lớn và quyết tâm tiếp tục sân khấu bất chấp những thử thách về sức khỏe.

Charlie XCX đang nhận phản ứng trái chiều sau khi công bố lịch lưu diễn Music, Fashion, Film Tour tại Anh và châu Âu vào tháng 2 năm 2027. Nữ ca sĩ dự kiến thực hiện 6 đêm diễn tại Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam và Paris. Lịch trình ngắn khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng bởi nhiều thị trường lớn như là Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ba Lan không có đêm diễn. Một số khán giả cho rằng với chỉ 2 thành phố ở lục địa châu Âu, đây chưa phải là một tour châu Âu đúng nghĩa và đề nghị nữ ca sĩ bổ sung thêm các đêm diễn. Trước những chỉ trích, Charlie XCX lên tiếng trên Instagram cho biết cô hiểu sự thất vọng của khán giả, nhưng việc lựa chọn lịch trình ngắn xuất phát từ giới hạn về thể chất và cảm xúc. Theo nữ ca sĩ, lưu diễn là trải nghiệm khó khăn và cô chưa sẵn sàng duy trì lịch trình dài và dày đặc. Charlie XCX gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã thất vọng. Đồng thời, cô cho biết có thể trong tương lai cô sẽ thực hiện những tour diễn dài hơn, nhưng hiện tại thì chưa phù hợp.

0: Quý vị và các bạn đang trở lại với Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend, chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi, nơi phản ánh khá rõ gu nghe nhạc của khán giả Việt Nam qua những ca khúc Việt Nam và quốc tế đang được quan tâm. Mỗi tuần bảng xếp hạng lại có những chuyển động mới, và để Music Trend luôn tươi mới thì tuần này chúng ta sẽ không điểm qua 5 vị trí đầu bảng mà cùng điểm qua vài cái tên nổi bật trong top 10.
1: Và những ca khúc nào đã được khán giả Việt Nam nghe nhiều, những gương mặt nào đang tiếp tục giữ sức hút và đâu là những cái tên đang tạo nên những chuyển động đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua top 10 trending songs ngay sau đây. Bắt đầu từ vị trí thứ 7 là Thử Lòng Quân Tử với Phương Mỹ Chi, Rider và D-Tap. Ca khúc nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện trẻ trung, kể câu chuyện giao duyên đầy tinh nghịch giữa hai nhân vật. Một màu sắc khá thú vị trong hành trình làm mới âm nhạc dân gian của Phương Mỹ Chi. Thử Lòng Quân Tử tuần này đứng ở vị trí thứ 7 trên top

vị trí thứ 5 là Năm Tháng với Grand Event, Ali Hoàng Dương, Win, Jay Sully và Soft Silver Boy. Ca khúc kể về một mối tình đã kết thúc nhưng những dấu vết của người cũ vẫn còn ở lại trong những điều rất nhỏ ở đời sống. Từ một chiếc chăn, lọ kem đánh răng cho đến một căn phòng quen thuộc, những chi tiết đời thường được biến thành ký ức của một cuộc chia tay. Ca khúc Năm Tháng hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

0: em thôi.
1: Vị trí thứ tư thuộc về Sawadika của Lisa. Đây là single mở màn cho EP Press Play, đánh dấu một chương mới cho âm nhạc của nữ ca sĩ. Ca khúc mang vào âm nhạc những chất liệu rất Thái Lan, từ Muay Thái, xe túc túc đến nhịp sống sôi động ở Bangkok. Sawadika cũng chính là cách Lisa gửi lời chào đến khán giả trong một diện mạo mới với màu sắc hip hop và hình ảnh đậm chất quê hương. Tuần này, ca khúc giữ vị trí thứ tư.

Và chúng ta sẽ lại đến với một vị trí tiếp theo, vị trí thứ 3 với Secret của Quang Hùng, Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grand Event. Các khúc từng tạo sức hút mạnh ngay sau khi xuất hiện tại Tinh Hà C2, nhanh chóng lọt vào các bảng video thịnh hành ở Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Sự kết hợp với nhiều màu sắc trong một ca khúc tiếp tục đã giúp Secret duy trì sức hút trên các nền tảng nhạc số. Top 50 trending song nhạc của tôi, ca khúc đang đứng ở vị trí thứ 3

thuộc về La Vie Em với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Khun Khít và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ một bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới theo hướng nhanh, tươi sáng hơn so với phiên bản ballad ban đầu. Ngay sau khi lên sóng, ca khúc này đã giúp đội Quang Hùng Master D giành vị trí dẫn đầu tại Live Stage 4 và ca khúc cũng vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam. Tuần này, La Vie Em tiếp tục giữ ngôi đầu trên top 50 trending song nhạc của tôi.

0: dữ vậy anh trai? Bộ mê em hả?
1: Alo.
2: Quý vị các thân mến, bây giờ sẽ là Đại lộ ngôi sao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Khương Ngọc. Ở Cao tốc thông tin, chúng tôi đã nhắc đến màn chào sân đầy ấn tượng của Liên Hương, bộ phim gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt về một trại hòm và trải nghiệm nằm hòm cầu vận. Một chất liệu điện ảnh khá lạ, nhưng sau đó là câu chuyện về những phận người, tình cảm gia đình và những biến cố trong cuộc sống. Với Liên Hương, Khương Ngọc tiếp tục cho thấy một hành trình đặc biệt trong sự nghiệp. Anh đến với nghệ thuật từ vai trò diễn viên, rồi từng bước mở rộng sang đạo diễn và sản xuất. Khương Ngọc cũng là một trong những nghệ sĩ có khả năng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau phía sau một tác phẩm, từ diễn xuất đến tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất.
3: Sau những dự án như Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, Liên Hương đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình đạo diễn của Khương Ngọc. Điều đáng chú ý ở anh là mỗi khi chuyển sang một vai trò mới, Khương Ngọc vẫn giữ cách tiếp cận khá riêng, tìm kiếm những chất liệu đời thường, những câu chuyện gần với con người và thử kể chúng bằng một góc nhìn mới. Từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh, Khương Ngọc dần tạo dấu ấn ở vị trí đạo diễn. Và qua Liên Hương, khán giả tiếp tục nhìn thấy một Khương Ngọc phía sau máy quay, nhiều trải nghiệm hơn, chủ động hơn trong cách kể chuyện và đặc biệt là luôn tìm kiếm những đề tài có chất liệu khác biệt. Đại lộ ngôi sao hôm nay, Phương Hiền và Mạnh Thắng xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình làm nghề của Khương Ngọc, từ diễn viên đến đạo diễn và những dấu ấn anh đang tạo nên phía sau màn ảnh Việt.
4: Tất cả các diễn viên đều có yêu cầu đặc biệt. Mỗi diễn viên mình sẽ có một cái yêu cầu riêng và cái đó là cái bài tập của họ. Ví dụ như là chị Đào thì mình sẽ bắt chị Đào khơi lại tất cả những cái thói quen cũ để tìm ra được một cái thứ mà nó phù hợp với nhân vật nhất. Thói quen nó bao gồm cả cái tập tính hoặc là những cái đặc tính hoặc là những cái tật xấu hay là cái gì đó để mình có thể xài.
2: Có một thời gian dài, khi mà nhắc đến Khương Ngọc, khán giả sẽ nhớ đến một nam diễn viên có gương mặt cá tính, thường xuất hiện trong những vai gai góc, bụi bặm, đôi khi có phần bất cần. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Khương Ngọc là một trường hợp khá đặc biệt của màn ảnh Việt. Diễn viên sân khấu, ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình, biên kịch, sau này là đạo diễn, nhà sản xuất. Điều đáng chú ý là anh không bước vào điện ảnh bằng một con đường được chuẩn bị sẵn. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984 tại Nha Trang. Gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã yêu thích các hoạt động văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở trường sân khấu điện ảnh, anh bắt đầu bước vào nghề diễn.
3: Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Khương Ngọc đến với bộ phim Hoa Dã Quỳ vào năm 2007. Trong một lần kể lại hành trình này, Khương Ngọc cho biết đạo diễn Võ Tấn Bình là người kiên quyết chọn anh trong vai Seth. Dù phía nhà sản xuất ban đầu muốn là một gương mặt khác, chính anh cũng xem việc nhận Hoa Dã Quỳ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình khi đưa anh đến với nghề. Sau đó, Khương Ngọc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Taxi, Chàng Trai Không Biết, Game hay Sự Thật Vô Hình cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng giúp anh dần hình thành nên một hình ảnh riêng. Không phải mỗi diễn viên chỉ đóng một kiểu nhân vật, mà thường được giao những vai cá tính có tâm lý phức tạp.
2: Đây cũng là giai đoạn Khương Ngọc hoạt động mạnh ở sân khấu. Anh xuất hiện tại các sân khấu như 5B và Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều vở diễn với đa dạng nhân vật khác nhau. Một trong những vai diễn được báo chí nhắc đến đó chính là nhân vật Thanh Dương trong Trai Đẹp Lắm Chiêu. Phiên bản được phát triển từ vở Kẻ Nói Dối Đa Tình từng được thành công tại sân khấu 5B. Không chỉ diễn xuất, Khương Ngọc còn thử sức ở âm nhạc, sáng tác, dẫn chương trình và các game show. Anh từng sáng tác các ca khúc như Bụi Đường, làm MC cho Camera Cận Cảnh, Trẻ Em Luôn Đúng và đồng dẫn Gala Zing Music Awards. Năm 2015, anh gây chú ý tại gương mặt thân quen với cách hóa thân phá cách, cho thấy khả năng biến hóa và màu sắc riêng trên sân khấu. Khi mà nhìn lại giai đoạn này, có thể thấy một điều đặc biệt khá rõ trong con đường của Khương Ngọc. Anh liên tục thử nghiệm, từ điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, truyền hình hay MC đều trở thành những không gian để anh tìm hiểu thêm về nghề và về chính mình.
3: Nếu truyền hình giúp Khương Ngọc tạo dựng nên một tên tuổi thì điện ảnh lại mở ra một chương khác trong sự nghiệp. Năm 2012, anh tham gia Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Đây là một trong những vai diễn đáng nhớ của Khương Ngọc trên màn ảnh rộng. Sau đó, Khương Ngọc tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Scandal, Tiền Chùa, Tốc Độ Và Đường Cong, Ống Kính Sát Nhân và Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội. Đặc biệt, vai Bi Long trong Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 tiếp tục giúp anh ghi dấu với hình ảnh một nhân vật có vẻ ngoài ngông nghênh và màu sắc mạnh. Nhưng có lẽ bước chuyển quan trọng nhất trong sự nghiệp của Khương Ngọc là khi anh bắt đầu làm đạo diễn. Anh từng tham gia đồng đạo diễn nhiều dự án trước khi chính thức độc lập ở vai trò đạo diễn. Theo tư liệu của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Khương Ngọc bắt đầu hành trình đạo diễn điện ảnh với bộ phim Yêu Là Phải Xài Chiêu năm 2016. Rừng Xanh Kỳ Lạ Chuyện năm 2017, Chị 13 phần kết thập Tam Muội năm 2019 và live phát trực tiếp năm 2023. Giai đoạn đầu này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số tác phẩm của Khương Ngọc nhận được những phản hồi trái chiều, nhưng chính quá trình thử nghiệm đó đã giúp anh từng bước nhận ra cách kể chuyện phù hợp với mình. Đến đây, Khương Ngọc bắt đầu có một hành trình đáng chú ý, từ người đứng trước máy quay trở thành người quyết định máy quay sẽ nhìn vào điều gì.
2: Nếu những tác phẩm trước là quá trình thử nghiệm thì Chị Dâu có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của Khương Ngọc. Chị Dâu tạo dấu ấn mạnh tại phòng vé với doanh thu hơn 113 tỷ đồng và sau đó giành 4 giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. Trong đó có giải phim Việt Nam hay nhất, nữ diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và Next Park cho phim Việt Nam dự thi. Thành công này đưa Khương Ngọc bước sang một vị thế khác. Anh không còn được nhắc đến đơn thuần như một diễn viên chuyển sang là đạo diễn, mà bắt đầu được nhìn nhận như một nhà làm phim có khả năng tạo ra tác phẩm thu hút khán giả.
3: Thay vì tiếp tục đi theo những xung đột của Chị Dâu, Khương Ngọc chọn một câu chuyện nhẹ hơn với Cục Vàng Của Ngoại. Nếu Chị Dâu diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và tập trung vào sự dồn nén của những người phụ nữ trong gia đình, thì Cục Vàng Của Ngoại mở rộng câu chuyện thời gian. Khương Ngọc đã chọn cách kể chậm hơn, nhẹ hơn, theo bốn mùa tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Bộ phim tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý tại phòng vé. Sau 10 ngày công chiếu, Cục Vàng Của Ngoại đã vượt mốc 60 tỷ đồng và trở thành một thành công tiếp theo của Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn. Dù tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đáng nói hơn ở việc hai bộ phim liên tiếp cho thấy một mối quan tâm ngày càng rõ trong tính cách làm phim của Khương Ngọc. Những người phụ nữ, gia đình, những mối quan hệ tưởng bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều câu chuyện.
2: Năm 2026, Khương Ngọc tiếp tục mở rộng vai trò với Lên Hương. Dự án ban đầu được công bố vào cuối năm 2025 với Khương Ngọc ở vai trò sản xuất và Tấn Hoàng Thông là đạo diễn. Sau quá trình phát triển, các nguồn phát hành hiện ghi nhận Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn bộ phim. Lên Hương tiếp tục giữ chất liệu đời sống Việt Nam làm nền, nhưng đi vào một thế giới khá đặc biệt, nghề mai táng và nghi thức nằm hòm cầu vận. Nhìn lại Khương Ngọc từ những ngày đầu với Hoa Dã Quỳ, đến Thiên Mệnh Anh Hùng, Chị 13, rồi những bộ phim do Trinh Anh đứng sau máy quay như Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và Lên Hương. Có thể thấy, sự nghiệp của anh không đi theo một đường thẳng. Anh từng thử nhiều vai trò, từng có những tác phẩm được đón nhận và cũng gặp những phản hồi không thuận chiều.
3: Nhưng chính quá trình đó tạo nên một Khương Ngọc của hiện tại, ít phụ thuộc vào một hình ảnh cố định, ngày càng chủ động hơn trong việc kể những câu chuyện mà mình quan tâm. Từ một diễn viên được nhớ bởi những vai cá tính, Khương Ngọc dần chuyển sang vị trí của người tạo ra thế giới cho những nhân vật khác bước vào. Và có lẽ điều đáng chú ý nhất trong hành trình ấy không phải là anh đã đổi bao nhiêu vai trò, mà là sau nhiều năm thử nghiệm, Khương Ngọc đang từng bước tìm được tiếng nói riêng ở phía sau máy quay, những câu chuyện kể về gia đình, phụ nữ, tình thân và những phận người bình thường trong đời sống Việt Nam. Lên Hương với việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, vì thế có thể xem là một chương mới trong hành trình ấy, một hành trình vẫn đang được tiếp tục viết.
1: Khi mà mình chọn những cái cặp mẹ con thì thấy đây là cái thế giới mà mình đã muốn xây. Giống như là họ không cần phải làm gì hết, họ chỉ cần bước vào cái thế giới đó là họ là cái nhân vật đó rồi. Thì cái điều đó là điều tối quan trọng nhất của Khương Ngọc. Mình thử làm một cái phim mà nó tràn ngập cảm xúc thì sao? Rất là mong là bộ phim nó sẽ được đến đại đa số khán giả, truyền miệng, đi coi phim đó đi, vui, dễ thương. Và cái đó là cái mong muốn lớn nhất của mình, là mang lại cái tiếng cười vui cho khán giả. Mỗi cái phim mình sẽ đặt ra một cái tiêu chí, và tiêu chí lần này là sẽ làm cho khán giả vui bằng cái diễn viên của mình, họ rất giỏi.

Từ một diễn viên được khán giả nhớ qua những vai diễn cá tính, Khương Ngọc đã từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, sân khấu, dẫn chương trình đến đạo diễn. Và có lẽ sau nhiều năm đi qua nhiều vị trí, điều anh đang tìm thấy chính là tiếng nói riêng của mình phía sau máy quay, nơi anh có thể kể những câu chuyện về con người, về gia đình, về cuộc sống bằng góc nhìn của một người làm nghề. Một hành trình vẫn đang tiếp tục với những vai trò mới và những câu chuyện mới. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong đại lộ giải trí trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông hôm nay. Lê Yến xin mến chúc quý vị sẽ có một buổi nghe nhạc thiệt là thư giãn, nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nha. Và trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu đến các quý vị thính giả một nhân vật nữ đa tài, đó là một ca sĩ, nhạc sĩ và đồng thời là nhà sản xuất âm thanh Vũ Cát Tường.

Thưa các bạn, Vũ Cát Tường sinh năm 1992, là ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng sau khi tham gia vào cuộc thi ca hát thực tế The Voice Việt Nam năm 2012 và xuất sắc giành vị trí Á quân trong chương trình này. Cô hát bằng giọng hát truyền cảm và những màn trình diễn chân thực trên sân khấu của chương trình. Âm nhạc của Vũ Cát Tường được biết đến với chiều sâu cảm xúc và ca từ nội tâm, thường xuyên khám phá các chủ đề về tình yêu, nỗi đau, khám phá và phát triển cá nhân. Các bài hát của cô nổi bật bởi cách kể chuyện đầy chất thơ và giai điệu chân thành, tạo nên sự kết nối chân thực với khán giả. Gần đây cô vừa cho ra mắt bài hát Từng Là. Bài hát này rất nhanh chóng đã trở thành một hit và được đông đảo khán thính giả đón nhận, ủng hộ và yêu thích bởi giai điệu dễ nghe và lời ca thì sâu lắng. Sau đây mời quý vị cùng đến với bài hát Từng Là với phần trình bày của Vũ Cát Tường.

Bài hát vừa rồi cũng chính là bài hát mà ca sĩ Vũ Cát Tường vừa mới ra mắt gần đây với hơn 31 triệu lượt xem trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác. Điều đã giúp cô thành công đến thời điểm hiện tại là sự cố gắng không ngừng và niềm đam mê rực cháy của cô, thưa quý vị. Trong gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật này. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc của Vũ Cát Tường bắt nguồn từ khi còn rất là nhỏ. 5 năm tuổi, cô xin lại cây đàn organ cũ của ông ngoại. Từ đó cô đã chạm được những nốt nhạc đầu tiên. Khi còn đi học thì cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Năm 14 tuổi, mẹ cô quyết định cho cô lên thành phố để theo học khoa piano của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến sát thời điểm thi, cô nhận được thông báo mình đã quá tuổi đăng ký. Trong thời gian đó, gia đình cô lại xảy ra biến cố, cho nên phải dừng việc học nhạc và trở về quê. Sau khi học xong cấp 3, cô đi lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc và cơ duyên với âm nhạc một lần nữa lại đến với Vũ Cát Tường. Vào năm 2012, Vũ Cát Tường được nhạc sĩ Phương Uyên chú ý khi biểu diễn ca khúc Đông do mình sáng tác tại một sự kiện. Nhạc sĩ Phương Uyên đã mua lại ca khúc này và Vũ Cát Tường chính là người đệm đàn cho Trúc Nhân hát ca khúc Đông trên sân khấu The Voice năm 2012. Để tiếp nối với bài hát trên, Lê Yến mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Đông qua phần trình bày của Vũ Cát Tường.

Bài hát vừa rồi cũng đã thể hiện cho mọi người thấy được tài năng âm nhạc của ca sĩ Vũ Cát Tường phải không nào? Cột mốc đầu tiên đến với Vũ Cát Tường là khi cô tham gia chương trình Giọng Hát Việt mùa thứ 2 với đội của huấn luyện viên Hồng Nhung và đã xuất sắc trở thành Á quân. Dù đã nổi tiếng nhưng mà Vũ Cát Tường vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học tập, vẫn còn đang dang dở, song song với hát và cả sáng tác nữa thưa quý vị. Sau cuộc thi Giọng Hát Việt thì Vũ Cát Tường đã ra mắt những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình, có thể kể đến như là Đông, Vết Mưa. Những ca khúc này đã được rất nhiều khán giả trẻ đón nhận và yêu thích. Vào cuối năm 2014, Vũ Cát Tường cho ra mắt album đầu tay Giải Mã sau một năm bước ra từ Giọng Hát Việt mùa thứ 2. Chia sẻ về cái tên album này, Vũ Cát Tường cho biết: "Cuộc sống hàng ngày của tôi xoay quanh những bài toán lập trình, viết code, mạch điện và các con số. Bản tính tôi khô khan nên nghĩ tên album lãng mạn, dù chỉ một chút thôi cũng khó. Nếu bản chất của khoa học là quan sát, nghiên cứu và phân tích, thì cách tôi cảm về tình yêu tuổi trẻ cũng theo tiến trình giống như vậy. Tôi đang trên con đường tìm hiểu cuộc sống, lý giải những gặp gỡ rồi chia ly. Vì vậy, album chẳng còn tên nào phù hợp hơn là Giải Mã." Các ca khúc trong album đều do Vũ Cát Tường tự sáng tác với những hoài niệm và cảm xúc chân thật của cô trong cuộc sống. Và không để cho quý vị đợi lâu, sau đây là Hẹn Yêu, một bài hát trong album Giải Mã của Vũ Cát Tường. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé!

Quý vị, sau khi vụ Cát Tường ra album đầu tay của mình thì cô đã phát hành thêm hai đĩa đơn, đó là Gốc Đa Hình và File để tặng cho người hâm mộ nhân dịp hè.

với một bản phối mới vào năm 2015. Trong những năm sau đó thì cô luôn tích cực cho ra các sản phẩm MV bài hát gây ấn tượng cho cộng đồng mạng và khán giả, vì các bài hát mà cô ra mắt luôn nằm trong top bảng xếp hạng âm nhạc của các ứng dụng bấy giờ. Đặc biệt nhất là vào tháng 8 2017, Vũ Cát Tường cho ra mắt video âm nhạc hoạt hình mang tên Buổi Sáng Bình Thường. Video này đã làm cho mọi người rất là thích thú và đã lên xu hướng với hơn 3,2 triệu lượt xem trên YouTube và nhiều ứng dụng khác. Trong năm đó thì concert đầu tiên của Vũ Cát Tường mang tên là Forevermind diễn ra, đánh dấu sự nghiệp 4 năm ca hát của cô với sự tham dự của hơn 3.000 người. Vào ngày Valentine năm 2018, video âm nhạc You Are Mine được xuất bản với thông điệp tình yêu xuyên giới tính và tuổi tác. Bài hát vừa ra mắt đã được mọi người đón nhận vô cùng tích cực. Sau đây sẽ là You Are Mine với phần trình bày của Vũ Cát Tường. Mời mọi người chúng ta cùng thưởng thức nhé!

Vào tháng 11 năm 2020, cô cho ra mắt app đầu tay mang tên là 1 triệu năm ánh sáng. App này gồm có 5 bài hát, trong đó có 4 bài là Hành tinh ánh sáng, Tìm hành tinh khác, Phi hành gia cô đơn và bài hát chủ đề 1 triệu năm ánh sáng, và một phiên bản tiếng Anh của bài Hành tinh ánh sáng, đó là Planet E. Chất liệu âm nhạc trong album lần này là pop, R&B và rap với màu sắc khoa học viễn tưởng. Một năm sau đó, sau nhiều lần úp mở về hình ảnh của video âm nhạc Tìm hành tinh khác, Vũ Cát Cường đã chia sẻ về poster chính thức kèm với trailer cho ca khúc này trên tất cả nền tảng mạng xã hội của mình. Đây là một sáng tác của Vũ Cát Cường hợp tác với ca sĩ Onyx. Ca khúc Tìm hành tinh khác được cô ra mắt vào cuối 2020, nằm trong app 1 triệu năm ánh sáng, đã được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Từ ý tưởng, hình ảnh đến âm nhạc, một vũ trụ được vẽ nên rất đẹp và diệu kỳ trong thế giới riêng của Vũ Cát Cường. Và để kết thúc chương trình ca nhạc ngày hôm nay, Lê Yến xin gửi đến quý vị thính giả bài hát Tìm hành tinh khác cùng với phần trình bày của Vũ Cát Cường nha. Một lần nữa, mến chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại!

bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc về đêm, nơi đường có thể vắng hơn, nhưng rủi ro thì luôn rình rập sau ánh đèn. Lái xe trên cao tốc vào ban đêm không chỉ là chuyện kỹ năng, mà còn là sự tập trung và kỹ thuật. Tầm nhìn bị thu hẹp, phản xạ dễ chậm lại, trong khi tốc độ vẫn cao, chỉ cần lơ là một nhịp, nguy hiểm có thể đến rất nhanh. Vì vậy, hãy tập thói quen quan sát từ xa, đừng chỉ nhìn trong vùng sáng ngay trước mũi xe. Dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống, nhưng nhớ chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Giảm tốc hơn 3 ngày một chút, giữ khoảng cách xa hơn để có thời gian xử lý tình huống bất ngờ. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để mắt tập trung vào mặt đường. Trên cao tốc ban đêm, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe tùy tiện. Và nếu cơn buồn ngủ xuất hiện, hãy tìm chỗ đứng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng thử thách bản thân với giới hạn nguy hiểm. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi hành trình đêm. Now, hành trình Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

giữa bạn tỉnh, còn những thói quen lái xe đúng giúp hành trình an toàn hơn. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, lái xe ban đêm trên cao tốc không chỉ cần tỉnh táo mà còn cần quan sát xa, giữ khoảng cách và kiểm soát tốc độ. Lướt nhạc hôm nay được sắp xếp như một nhịp chạy đêm, giúp bạn giữ sự tập trung, đọc đường sớm và biết chậm lại đúng lúc. Ngay bây giờ, let's go! Sau

quý vị thính giả đang cùng lắng nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, The Corner Pop, K3 Why Not Trees. Trong khoang lái, bớt ánh sáng không cần thiết, giảm hoặc tắt màn hình giải trí để mắt tập trung vào

Cảm ơn quý vận tài đã cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi km cao tốc về đêm.

0: cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm bằng âm nhạc, giữ tinh thần sảng khoái và những nhắc nhở nhỏ để hành trình an toàn hơn khi tầm nhìn bị thu hẹp. Nhớ nhé, chạy đêm trên cao tốc không cần vội. Hãy phóng tầm mắt xa hơn vùng sáng trước mắt mũi xe, giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày và chọn tốc độ thấp hơn 1 nhịp để kịp xử lý tình huống. Dùng đèn pha hợp lý khi đường trống, chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết để mắt tập trung vào mặt đường. Tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe giữa làn cao tốc. Và khi buồn ngủ xuất hiện, hãy dừng lại nghỉ, an toàn luôn quan trọng hơn tiến độ. Âm nhạc trong Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bạn vào Sound of Caffeine trong chặng hành trình tiếp theo cùng với Duy Thanh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, see you. Mwah.
1: Sound of Caffeine.

0: vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bản nhạc không lời
1: trên kênh VOV Giao thông
0: tần số FM 91MHz. Và mong rằng với những bản nhạc chọn lọc này thì chúng ta sẽ giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong từng giai điệu. Còn bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tổng đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Các bạn thính giả thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ca Nhạc Không Lời trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91 MHz. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh.

Xin chào quý vị thính giả, đây là chương trình Feel the Music và mong rằng trong 60 phút này, chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thoải mái nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu Feel the Music hôm nay với những ca khúc đầy ý nghĩa về chủ đề hòa thanh, quý vị nhé. Quý vị thính giả thân mến, văn hóa là nền tảng tinh thần của mỗi quốc gia. Nó không chỉ phản ánh quá trình lịch sử mà còn khẳng định và định hình bản sắc văn hóa dân tộc. Với chủ đề hòa thanh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các ca khúc đã góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mà ở đó, chất liệu âm nhạc dân gian sẽ hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, tạo nên một bản hòa thanh hoàn toàn mới mẻ, nơi truyền thống được tiếp nối, giữ gìn và lan tỏa theo cách đầy sáng tạo. Và đó cũng chính là món quà đặc biệt mà chương trình Feel the Music hôm nay muốn gửi đến cho tất cả mọi người.

một ca khúc đã nhận được làn sóng phản hồi tích cực cùng những sự yêu thích nồng nhiệt từ phía khán thính giả kể từ khi vừa ra mắt. Đó chính là ca khúc Bắc Bling của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Đây là món quà đặc biệt dành cho quê hương sau 20 năm hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ này. Nhắc đến Hòa Minzy, mọi người không chỉ nhớ đến giọng hát nội lực đầy cảm xúc mà còn ấn tượng với một nghệ sĩ luôn trân trọng và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phải không ạ? Và nếu trước đây cô đã từng gây sốt với Thị Màu, một sản phẩm mang đậm màu sắc chèo truyền thống, thì lần này với Bắc Bling, nữ ca sĩ tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi mang cả hơi thở vùng đất Kinh Bắc vào trong âm nhạc, nhưng theo một cách tươi mới, trẻ trung và đầy sáng tạo. Từ những giai điệu đầu tiên, Bắc Bling đã cuốn hút người nghe bởi sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và những chất liệu dân gian đặc trưng của Bắc Ninh. Một phần ca từ của ca khúc được lấy cảm hứng từ những câu dân ca quan họ truyền thống như Mời Trầu, Người ở đừng về, kết hợp cùng những câu tục ngữ quen thuộc của người Việt mình, khiến bài hát vừa gần gũi, vừa mang đậm bản sắc văn hóa. Không dừng lại ở đó, phần phối khí do Marcel thực hiện đã tạo nên một tổng thể vô cùng ấn tượng. Những nhạc cụ truyền thống như đàn nguyệt nè, sáo, nhị, trống được phối theo phong cách rất hiện đại, tạo thành một chất nhạc bắt tai, hợp xu hướng nhưng vẫn giữ được cái hồn của âm nhạc dân tộc. Ngoài ra, một trong những yếu tố giúp Bắc Bling trở thành hiện tượng chính là sự góp mặt của danh hài đất Bắc, nghệ sĩ Xuân Hinh. Với chất giọng đặc trưng cùng kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ Xuân Hinh đã mang đến một màn kết hợp đầy bất ngờ khi thể hiện một đoạn rap theo phong cách chèo vừa mượt mà vừa phá cách, khiến khán giả vô cùng thích thú. Không chỉ có âm nhạc, phần hình ảnh trong MV lần này cũng được đầu tư hoành tráng, tái hiện những nét đẹp đặc trưng của Bắc Ninh. Từ những hình ảnh quen thuộc như lễ hội Liêm, tranh dân gian Đông Hồ hay là làng gốm Phù Lãng, cho đến những phong tục truyền thống như là têm trầu cánh phượng, nhuộm răng đen, lễ vinh quy bái tổ, tất cả đều được Hòa Minzy và ekip chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một sản phẩm vừa mãn nhãn, vừa mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa Việt Nam. Và đặc biệt, việc nữ ca sĩ mời hơn 300 người dân quê mình tham gia vào quá trình quay MV đã thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa cô với mảnh đất Bắc Ninh, đồng thời giúp khán giả cảm nhận được sự chân thành trong cách cô giới thiệu văn hóa quê hương mình đến với công chúng. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe Bắc Bling của nữ ca sĩ Hòa Minzy.

Quý vị thân mến, có thể thấy âm nhạc không chỉ làm nhịp cầu nối cảm xúc mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, phải không ạ? Và ở ca khúc tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm âm nhạc cũng mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ, chính là ca khúc Người ơi người ở đường về của ca sĩ Đức Phúc. Ra mắt vào tháng 9 năm 2020, Người ơi người ở đường về đã nhanh chóng trở thành cơn sốt trong làng nhạc Việt khi thu hút được 3,6 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Sự thành công của ca khúc này không chỉ đến từ giọng hát đầy cảm xúc của Đức Phúc mà còn nhờ vào sự sáng tạo của nhóm sản xuất âm nhạc Đi Táp, những nhà sản xuất trẻ luôn hướng đến việc kết hợp bản sắc văn hóa Việt với những dòng chảy âm nhạc hiện đại của Việt Nam và rộng hơn là của thế giới. Không những thế, Người ơi người ở đường về còn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung khi tái hiện hình ảnh đáng nhớ của tuổi học trò với sự quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như là nghệ sĩ Minh Hằng, nghệ sĩ Xuân Bắc, nghệ sĩ Công Lý, nghệ sĩ Từ Long và nghệ sĩ Thu Hương, cùng với đó là hai ca sĩ Hòa Minh Si và Eric, những người bạn luôn thân thiết với Đức Phúc. Ngoài ra, sự xuất hiện của rapper Suboy trong ca khúc này cũng là một điểm đáng chú ý. Dù chỉ đảm nhận một phần rap ngắn, nhưng mà Suboy cũng đã mang đến một cái làn gió mới giúp cho bài hát này trở nên cá tính và hiện đại hơn. Và ngay từ tựa đề Người ơi người ở đường về, ca khúc đã gợi nhớ chúng ta về câu hát dân ca quan họ Bắc Ninh, một trong những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Đó là lời mời đầy da diết, mang đậm tình cảm gắn kết chân thành của người dân Kinh Bắc. Tuy nhiên, thay vì chỉ tái hiện những giai điệu truyền thống, Đi Táp đã khéo léo đưa vào nó chất liệu âm nhạc mới mẻ, hiện đại, tạo nên một bản phối đầy sáng tạo và ấn tượng. Trong bài hát này, ta có thể dễ dàng nhận ra tiếng đàn đáy, sáo trúc, tiếng tiêu cùng những giai điệu mang hơi hướng chầu văn. Tất cả đều được hòa quyện một cách hài hòa với beat nhạc sôi động, tạo nên một bức tranh âm nhạc độc đáo. Và chính sự kết hợp này đã giúp cho Người ơi người ở đường về không chỉ giữ được tinh thần văn hóa Việt mà còn phù hợp với thị hiếu âm nhạc của giới trẻ ngày nay.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Người ở đường về được thể hiện bởi ca sĩ Đức Phúc. Và khi lướt đọc xem các bình luận của mọi người thì chúng tôi vô tình thấy một cái bình luận đến từ chủ tài khoản có tên là Zia Aloha chia sẻ như thế này nè quý vị. Vừa nghe vừa nhớ lại những kỷ niệm trước kia cùng đám bạn, xúc động và vui lắm. Sau này chúng ta sẽ có con đường của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn hướng về nhau đã là vô cùng hạnh phúc rồi. Một MV đầu tư rất chỉnh chu, Phúc nhà mình không làm chúng ta thất vọng, tuyệt vời. Có thể thấy ca khúc đã gợi nhớ những kỷ niệm đẹp đã qua của biết bao thế hệ khán giả yêu nhạc, đúng không ạ? Và dường như là Đức Phúc đã bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thử nghiệm một phong cách âm nhạc mới lạ, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Và ca khúc này không chỉ là một bản nhạc bắt tai mà còn mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc, thể hiện rõ xu hướng kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, một trong những xu hướng âm nhạc được yêu thích nhất hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua một cái sản phẩm âm nhạc khác. Đây sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Khi nhắc đến Phương Mỹ Chi thì khán giả thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cái giọng ca ngọt ngào, đậm chất dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên trong hành trình chinh phục âm nhạc của mình thì cô gái trẻ tài năng này đã không ngừng đổi mới, thử nghiệm với những màu sắc âm nhạc mới mẻ mà vẫn giữ được tinh thần văn hóa truyền thống. Minh chứng rõ nét nhất chính là Gối Gấm, một sản phẩm âm nhạc đậm màu sắc dấu ấn cá nhân kết hợp giữa điệu hò xứ nghệ với nhạc trẻ hiện đại. Một điều rất đặc biệt

đầy sâu lắng. Phương Mỹ Chi không chỉ hát mà còn tự sáng tác đoạn hò mở đầu, thể hiện sự trau chuốt trong cách luyến lái, nhả chữ để tạo nên một cái phần giai điệu mang đậm dấu ấn của hò nghệ tĩnh. Phần hòa âm phối khí của bài hát cũng là một sự kết hợp tinh tế giữa nhạc điện tử với nhịp điệu dân gian, tạo nên một tổng thể vừa lạ vừa quen, thu hút người nghe ngay từ những lần đầu tiên. Với ca khúc này, chắc có lẽ cũng đã quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không ạ? Ngay bây giờ, một lần nữa mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

cùng với Phương Mỹ Chi thì ca sĩ Hoàng Duyên cũng là một ca sĩ có những sản phẩm âm nhạc thể hiện cá tính, khả năng sáng tạo, dám thử nghiệm và dám làm mới của mình. Với ca khúc Vọng Nguyệt của nữ ca sĩ Hoàng Duyên, nơi mà những thanh âm truyền thống sẽ hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, chúng không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa trong lòng thế hệ trẻ. Vọng Nguyệt là sự kết hợp đầy tinh tế giữa âm nhạc trẻ hiện đại với âm hưởng dân tộc, đặc biệt là khu vực miền Trung. Nếu như những ca khúc trước như là Chàng Trai Sơ Mi Hồng, nữ ca sĩ đã mang đến hình ảnh tươi mới với chất nhạc bắt tai, thì với Vọng Nguyệt cô lại đưa khán giả trở về gần hơn với những làn điệu truyền thống nguyên bản của âm nhạc dân tộc.

Khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút, tạo thành một bản nhạc đầy chất thơ, thể hiện rõ sự trau chuốt trong từng ca từ và giai điệu. Không những thế, phần hòa âm của Vọng Nguyệt cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt khi mà kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và chất liệu âm nhạc hiện đại. Tiếng đàn nguyệt ngân nga miên man trong suốt bản phối, kết hợp cùng với những đoạn crop điện tử được đặt để khéo léo đã tạo nên một cái không gian âm nhạc vừa hoài cổ mà vừa tươi mới nữa quý vị. Với Vọng Nguyệt, Hoàng Duyên một lần nữa khẳng định hướng đi riêng biệt của mình, một nghệ sĩ đam mê văn hóa dân tộc, luôn tìm tòi và sáng tạo để mang âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ. Ca khúc không chỉ là một bản tình ca nhẹ nhàng mà còn là một minh chứng cho sự giao thoa giữa xưa và nay, giữa cổ điển và hiện đại, giúp người nghe thêm yêu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Trung Tụng mời quý vị về miền Tây Nam Bộ, nơi sản sinh ra những loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Và khi nhắc đến nghệ thuật sân khấu Nam Bộ, chúng ta không thể không nhắc đến cải lương, một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Cải lương là một cái loại hình kịch hát có nguồn gốc từ Nam Bộ, hình thành trên cơ sở dòng nhạc đơn ca tài tử và dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, cải lương không chỉ là niềm tự hào của sân khấu miền Nam mà còn là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Và cho đến ngày hôm nay, dù cho cải lương đã đi qua thời hoàng kim, nhưng loại hình nghệ thuật này vẫn được các nghệ sĩ gạo cội Việt Nam ra sức giữ gìn bảo tồn, cùng với đó là sự kế thừa của nghệ sĩ trẻ. Trong dòng chảy không ngừng ấy, có những sự kết hợp tưởng chừng như đối lập nhưng lại tạo ra một tác phẩm đầy sức hút, chạm đến trái tim của hàng triệu khán thính giả. Và ca khúc Về Nghe Mẹ Ru chính là một trong số đó. Về Nghe Mẹ Ru không chỉ là một bài hát mà còn là một cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa hai thế hệ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, giọng ca huyền thoại của sân khấu cải lương, và Hoàng Dũng, một nghệ sĩ trẻ tài năng của dòng nhạc R&B Palap. Sự kết hợp này đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc đầy sáng tạo, đưa cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời mang âm nhạc hiện đại hòa quyện vào những giai điệu dân tộc quen thuộc.

Ngay khi ra mắt thì Về Nghe Mẹ Ru đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần là một ca khúc, đây còn là một cái lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình, về sự kết nối giữa giá trị truyền thống và hiện đại, phải không ạ? Ca khúc này cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng âm nhạc của năm tại TikTok Award 2022, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình trong lòng công chúng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một sự kết hợp đặc biệt cũng giữa cải lương với âm nhạc hiện đại, chính là Rực Rỡ Việt Nam. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Miu Amazing và đánh dấu sự kết hợp đầy ấn tượng giữa ba thế hệ: nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, giọng ca huyền thoại của sân khấu cải lương Việt Nam, ca sĩ trẻ tài năng Orange, người luôn mang đến những màu sắc âm nhạc hiện đại cuốn hút, cùng rapper Jay Sun Lee góp phần mang đến hơi thở trẻ trung và đầy mới mẻ cho bài hát. Rực Rỡ Việt Nam mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và nâng cao tầm vóc của dân tộc. Cái khúc này đã khắc họa nên hình ảnh một đất nước rực rỡ với lịch sử hào hùng, cùng với đó là nền văn hóa đa dạng và những con người kiên cường, bất khuất, luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Quý vị thân mến, đối với các tác giả trẻ hiện nay thì âm hưởng dân gian dường như đã trở thành cái mảnh đất trù phú trong hành trình sáng tác âm nhạc của mình. Mà ở mảnh đất đó thì họ được thỏa sức khai thác toàn bộ các giá trị quý báu, đồng thời cũng là một cái cơ hội để người trẻ ra sức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng của vùng núi Tây Bắc cũng là một điểm son nổi bật trong vô vàn ca khúc thuộc các chất liệu dân gian khác, và ca khúc mang tên A Lôi của anh chàng rapper trẻ Double Tuti là một trong số đó. Ngay từ khi ra mắt thì Alo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán thính giả và vươn lên vị trí top 1 trending YouTube chỉ sau 13 ngày thôi, với hàng chục triệu lượt xem. Vậy đây là sản phẩm kết hợp giữa Double Tuti, một tài năng mới nổi của làng rap Việt, và nhà sản xuất âm nhạc Masil, người đứng sau nhiều bản hit đình đám. Điểm đặc biệt của Alo không chỉ nằm ở giai điệu bắt tai, mà còn ở cách Double Tuti khéo léo đưa chất liệu văn hóa dân gian vào trong âm nhạc hiện đại. Với một chất nhạc độc đáo và cách kể chuyện đầy sáng tạo, A Lôi không chỉ là một ca khúc đơn thuần mà còn là một đại diện cho xu hướng âm nhạc, kết hợp bản sắc văn hóa với hơi thở hiện đại, giúp lan tỏa những giá trị truyền thống theo cách mới mẻ và hấp dẫn hơn. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe A Lôi với sự thể hiện của Double Tuti.

Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Feel the Music ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những giai điệu vang lên trong chương trình và chủ đề Hòa Thanh đã động lại trong lòng mỗi chúng ta một lần nhắc nhớ về cội nguồn, về niềm tin, niềm tự hào, về vẻ đẹp trường tồn của bản sắc văn hóa dân tộc. Một lần nữa, Trung Tuận xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.